بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 5 در آیه 3 میگه خوشا به حال مسکینان در روح. در ترجمه تفسیری میگوید کسانی که احتیاج و نیاز خودشون را به خدا میبینند. خوشا به حال مسکینان یا فقیران در روح، مقصودش فقر مادی نیست، منظوری نیست که خوشا به حال گداها یا خوشا به حال کسانی که پول ندارن، چون بعضی‌ها فکر میکنن که فقر مادی خوبه. البته اون یهودیایی که اون زمان زندگی میکردن، مخصوصا رهبران دینی، برعکس این فکر میکردن. فکر میکردن که هر که فقیره خدا لعنتش کرده و هر که پول داره خدا با اوست و آدم خوبیه. علمای دینی یهود این عقیده را داشتند، که البته اونم غلطه. ممکنه کسی فقیر باشه و آدم خیلی خوبی باشه، به خداوند خیلی نزدیک باشه، و همینطور ممکنه کسی ثروتمندم باشه و به خداوند نزدیک باشه. هرچند عیسی مسیح فرمود مشکله که ثروتمندان وارد ملکوت خدا بشن، یعنی کسانی که به ثروت تکیه میکنن، ولی اگر ثروت خود را در پای صلیب مسیح بگذارند میتونن قلب خود را بدن، بعد ثروتشون هم میدن. اینجا منظور فقر مادی نیست. این اشخاص کسانی هستند که خودشون را محتاج و گناهکار میبینند، خودشون را اونطور که هستند میبینند. ممکنه شخص ثروتمند یا فقیر باشه، فرق نمیکنه، اما متکبر باشه، مغرور باشه و خودش رو محتاج خدا نبینه، خودش رو خیلی آدم خوبی فکر کنه. در این صورت برخلاف این خوشا به حال خواهد بود، یعنی خوشا به حال او نخواهد بود، او مبارک خوانده نمیشه. کسانی که احتیاج خودشون را به توبه و به آمرزش گناه نمیبینند، خودشون را فریب میدهند. در کتاب اشعیای نبی باب 57 این کلمات هست، آیه 15، اگه میخواهید شما باز کنید نگاه کنید، خیلی عالیه و من این را از ترجمه تفسیری اینجا میخوانم. اشعیا 57:15 میگوید خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است چنین میگوید: من در مکانهای بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی متواضع و توبه‌کار دارد. خداوند میاد در وجود کسی ساکن میشه که چیه؟ که روحی متواضع داره، فروتنه و توبه‌کار، تا دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او بخشم. دل شما مرده است، افسرده اید، بیاریدش پیش خداوند. با آمدن عیسی مسیح خداوند تو دل زنده میشه، فروتن بشید. در کتاب مقدس ما نمونه های خیلی زیادی داریم از این اشخاصی که اینطوری فقر روح خودشون رو میدیدند. موسی این روحیه را داشت، فقر روحی خودشو میدید و اعتراف کرد و میگفت من کی هستم. با اینکه مرد بسیار بزرگی بود، با اینکه خودش یک نبی بزرگ شد، خداوند او را خیلی دوست داشت و به خدا خیلی نزدیک بود، ولی فروتن بود، ولی خودش را فقیر میدانست. جدون در کتاب داوران همینطور خودش را فقیر و کوچیک میشماره و میگه من کی هستم، طایفه من کیه. اشعیای نبی خودش در فصل ششم از کتابش وقتی خداوند را بر تخت میبینه، رؤیای آسمانی میبینه، میگه که وای بر من که مرد ناپاک لب هستم. اعتراف میکنه که حرفایی زده که نمیبایستی بزنه و توبه میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

پروردگارا، نام مقدس تو را بر زبان می آوریم و با تمام هستی خود تو را می پرستیم و ستایشت می کنیم، زیرا تو تنها خدا هستی، خدای عادل، یکتا و مهربان. ای یکتا خدا، اکنون که این فرصت را به ما عطا کرده ای تا از کلام مقدست آیاتی چند خوانده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم، استدعا داریم که به وسیله روح القدست ما را تعلیم بده و روح تشنه ما را سیراب فرما. خدایا، تمنا این که به ما پایداری و استقامت در قدوسیت و ایمان عطا فرما تا هیچ اعمالی و یا افکاری ناشایست قادر نباشه روحیه و تصمیم ما را در راه رسیدن به توی قدوس یکتا متزلزل سازد. این دعا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: دوستان و شنوندگان عزیز و با وفای صدای انجیل، فیض و شادی و سلامتی خداوند محبت و پدر آسمانی بر شما باشه. امیدوارم که در سایه رحمت و فیض او روزهای خودتون رو در سلامتی و بدون هیچ غم و اندوهی به سر آورده و با چشم دوختن به خدا و کلام او روز به روز در راه قدوسیت و تقوا قدم به جلو برداشته و پاک و مقدستر از دیروز باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که این افتخار را عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما هموطنان عزیز و طالبان خدا و عاشقان حق و حقیقت باشم و کلام خدا را براتون بخونم و پیرامون آن توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم. اجازه می خواهم که در این ساعت از همه شما عزیزان و یاران با وفا که به وسیله نامه های بیشمار خودتون ما را در ادامه این برنامه ها تشویق کرده اید سپاسگزاری کرده و خدمتتون عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند. ما آنها را عزیز می داریم و همانطوری که بارها به عرض مبارکتون رسانیدم، ما به تک تک نامه ها پاسخ کتبی داده و سعی می کنیم که به سوال ها و درخواست های شما تا آنجا که در توان ما هست جواب بدهیم و آن را انجام بدهیم. همانطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل رسانیدن پیام و مژده آسمانی خدا یکتا به سمع عمومی باشد و برای این هدف مقدس ما آیات آسمانی که گفتار جاودانه و ازلی و پرقدرت خدا یکتاست رو براتون میخوانیم و با تفسیر مختصری سعی میکنیم معنی آیات رو براتون روشن کنیم، تشریح سازیم و دوستان عزیز هدف اون اینه که شما را با معنی کلام خدا و راه و نجات که خدا مهیا کرده است آشنا سازیم. برای این منظوری که ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس فصلها و آیات را به سمتون میرسانیم، زیرا کلام خدا یگان امید و منبع حیات ابدی میباشه و به وسیله این کلامی که خدا راه نجات و بخشش گناهان را به ما نشان داده و طریق به دست آوردن آن را نیز بر ما آشکار گردانیده. کلامی که خدا در طول بیش از 4000 سال و به وسیله بیش از 40 نفر از انبیا و پیامبران و برگزیدگان خود به ما عطا کرده و با یک نگاه کوتاه به خوبی شاهد قدرت و اصالت و زنده بودن گفتار مقدس خدا یکتا پی میبریم. با یک تأمل کوتاه بر هر حق جو ثابت میشه که به راستی این کلام خدا، زیرا اولا این 40 برگزیده خدا در مقامهای مختلفی بودن و سالهای مختلفی بین آنها وجود داشت، در نقاط مختلفی از دنیا زندگی میکردن و از طبقات مختلف اجتماع بودن، با هم هیچ رابطه و قوم خیشی هم نداشتن، حتی هم دیگر را نمیشناختن و بین آنها فاصله های زمانی بسیاری، بعض وقتا بین 400 تا 500 سال هم بود. محضا همه آنان از یک موضوع سخن گفته و یک نقشه خدا را بیان نمودن، یعنی تورات و انجیل را در حقیقت میتونیم در یک نقشه خدا ببینیم و بدین وسیله ثابت کردن که نه آنان بلکه خود خدا نویسنده این آیات بوده و چون خدا آن را نوشته ازلی و ابدی و جاودانه می باشد. و دوستان عزیز، ما از قدرت و اثرات این کلام زنده خدا مستفیض شدیم، فیض بردیم، بهره گرفتیم. به وسیله ایمان به این کلام خداست که زندگی ما دگرگون شده و حیاتی نو و قلبی نو به ما عطا گردیده است. به وسیله این کلام خداست که خدا گناهان ما را بخشیده و این اطمینان را داده است که امروز این رحمت خدایی نصیبمان شده، گناهانمون بخشیده شده، زیرا خدا نجات را برای من و شما مهیا ساخته است، خدا آن را تهیه کرده و ما میخواهیم امروز شما را نیز از این مژده آسمانی آگاه کنیم، زیرا گذشته از وظیفه شرعی میخواهیم شما نیز با ما در شادی آسمانی شریک شوید و با دانستن حقیقت الهی، راه راستی، راهی که به خدا منتهی میشود، نه فقط خود را از سردرگمی و آوارگی روح و روان آزاد سازی، بلکه با دریافت فیض خدا و بخشش آسمانی او امروز شما نیز جزو وارد شدگان به ملکوت خدا بشوید و جزو فرزندان نور، فرزندان خدا محسوب شوید و این افتخار و لقب پرجلال را خداوند به شما بده که آن وقت سیرت و صفات خدا را در زندگیت پیروی خواهی کرد و هدفت این خواهد بود که فقط و فقط خدا را خوشنود سازی، به خدا نزدیک شوی و دوست من اگر بخواهی میتوانی، زیرا خدا میخواهد که تو همانند او نور راستی را در این دنیای فانی بتابانی. خدا میخواهد که او امروز صفات و سیرتش رو در قلب تو جا بدهد. خدا میخواهد که امروز تو از آن صفات شایسته کسی که از جانب خدا آمده است در وجودت قرار بده. شرطش اینه که شما بخواهید و دعای من این است که امروز شما طالبان بشوید، زیرا ما از جانب خدا خلق شده ایم. خدا ما را خلق کرده است و دوست عزیز تا در خدا قرار نگیریم آرامی نخواهیم یافت. تا صفات و سیرت الهی در ما منعکس نشه و ما را از خودمون بروز ندهیم، بدانی دوست عزیز ما آرامی واقعی رو نخواهیم داشت، اطمینان حقیقی رو نخواهیم یافت، تسلی واقعی رو نخواهیم داشت و امید زنده نخواهیم داشت. ولی اگر در سیرت و صفات مقدس خدا زندگی کنیم، آن وقت است که خداوند پدر آسمانی ما خواهد بود و ما فرزندان او. با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان بگشایید تا با هم مطالعه این رساله بسیار مهم را آغاز کنیم. اما اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. برای اینکه به معنی آیات این رساله بسیار مهم و زیبا و عمیق درک کنیم و پی ببریم، لازمه که مقدمی در مورد این رساله به عرض شریفتون برسونم تا در حین مطالعه این رساله بتونید بهتر حقایق رو درک کنید و جوانب مختلف رو در نظر داشته باشید که شرط فهمیدن آیات می باشه. عرض کنم اگرچه این رساله بخش 13 از انجیل مقدسه، ولی باید گفت که این اولین رساله است که حضرت پولس رسول به عنوان رسول برجسته عیسی مسیح آن را برشته تحریر در می آورد. رسول خدا همونطور که در حین مطالعه آیات متوجه خواهیم شد، به وسیله روح خداوند هدایت میشه که این دو رساله را، یعنی رساله اول و دوم تسالونیکی رو، برای مسیحیان شهر تسالونیکه بنویسد تا به آنان ثابت کند که بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این عالم یک تئوری و یا یک فرضیه نیست که آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار بدهند و یا موضوع فلسفی باشه که بیایم و دوران جر و بحث کنیم، بلکه حقیقتی است که به زودی عملی می گردد و باید با ایمان نه فقط آن را بپذیریم، بلکه آماده باید باشیم که در حین بازگشت عیسی مسیح به این جهان غافلگیر نشویم. یعنی همیشه به عنوان یک مسیحی که چشم انتظارش به سوی مسیح و چشم انتظار بازگشت عیسی مسیح، همیشه در هر لحظه در زندگیش باید در پی محبت و زندگی پاک و مقدس باشه، امید داشته باشه و ایمان داشته باشه و زندگیش رو بر اساس ایمان عملی و محبت و امید صبر به سر بیاورد، زیرا مسیح به زودی خواهد آمد. ما باید مشغول انجام اراده خدا باشیم، از اطاعت کلام خدا غفلت نورزیم، چون غفلت از کلام خدا غفلت از انتظار بازگشت مسیح است و در نتیجه وقتی از کلام خدا، وقتی از انتظار بازگشت مسیح غفلت بورزیم، خیلی آسان در دامن وسوسه های اهریمن سقوط خواهیم کرد. دلیل این که حضرت پولس این دو رساله رو به این شهر می نویسه، البته همونطور که عرض کردم، اینه که می خواهد درباره بازگشت مسیح و اینکه عکس العمل ایمانداران در حین انتظار این بازگشت مقدس رو تشریح کنه. و دلیل این که این رساله به رساله تسالونیکیان مسماه، به این جهتی که حضرت پولس آن رو برای مسیحیانی که در این شهر زندگی می کردن می نویسد. عرض کنم این شهر در زمان عیسی مسیح جزو مستمره امپراتوری روم بود. این شهر در 80 کیلومتری شهر فیلیپی و در 160 کیلومتری شمال شهر آتن واقع بود. شهری بود که در مرکز امپراتوری روم قرار گرفته و بزرگترین شهر مقدونیه نیز محسوب می شد. به خاطر آب گرم‌های زیاد و املاح مدنی، این شهر ابتدا نام ترما را به خود گرفت. در سال 316 قبل از میلاد مسیح، یعنی پس از مرگ اسکندر مقدونی که حکومتش بین 4 سردارش تقسیم شد، یکی از سرداران یعنی کساندرا مقدونیه را تحت سلطه خود درآورد و این شهر را مرکز حکومت خود میکنه و نام آن را به تسالونیکی عوض میکند، زیرا همسرش تسالونیکیا نام داشت و به یاد او و به پاس عشقی که نسبت به همسر خود داشت، نام شهر را از ترما به شهر تسالونیکی تغییر میدهد. در سفر بشارتی دوم حضرت پولس، رسول خدا به این شهر میاد و بشارت انجیل رو به سمع مردم میرسونه. این شهر در آن زمان همه بت پرست بودن، به استثنای گروه قلیلی از یهودیان که در آن شهر زندگی میکردن و به تجارت مشغول بودن. بر اثر بشارت رسول خدا، عده‌ای در این شهر پیام انجیل را پذیرفته و مسیحی میشوند و در نتیجه کلیسای این شهر را به وجود میآورند، که البته مقصودمون از کلیسا ساختمان نیست، بلکه جمع شدن گروهی از ایمانداران به مسیح. و این ایمانداران بسیار جدی و خدا ترس بودن، از نو تولد می شون، زندگیشون به کلی تغییر پیدا می کنه، حقیقتا عاشق خدا یکتا می شن، به طور که صادقانه در ایمان خود مانده و کوشش می کردن که روز به روز مثل منجی و مولای زنده خود یعنی عیسی مسیح بشون. و پولس آنها را به عنوان کلیسای نمونه به دیگران معرفی میکرد. این امر را نیز در آیه 7 فصل اول میبینیم که رسول خدا به آنها میگوید شما در ایمانتون بسیار رشد کرده اید، به حدی که شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخایه را نمونه شده اید. این ایمانداران آنقدر زندگیشون به وسیله ایمان به مسیح تغییر کرده و پاک شده بودند که برای تمام مردم نواحی آن زمان که ما امروز آن را یونان می‌خوانیم نمونه شده بودند، به طور که خیلی سریع در میان شهرک‌های اطراف درباره این افراد شایعات بسیار خوبی پخش شده بود و همه صحبت از تغییرات عظیم و پرثمری در زندگی این افرادی که تازه مسیحی شده بودند می‌کردند و زندگی آنان در حقیقت شهادتی برای مردم آن دیار شده بود. اتفاقا حضرت پولس در رساله خود به مسیحیان شهر قرنتوس در این مورد می‌فرماید که این کلیسا برای مسیحیان شهر قرنتوس نیز حتی نمونه بودند، و این اشاره به وسعت شهرت آنان در نیکویی و پاکدلی و ایمان به خدا یکتا و خداپرستی می کند. در مورد پیدایش این کلیسا خوشبختانه اطلاعات دقیقی در اختیار ماست. وقتی که حضرت پولس به شهر فیلیپی میره، به وسیله روح خدا هدایت میشه که به شهر تسالونیکیه برود. در کتاب اعمال رسولان فصل 17 در این مورد به طور مفصل و دقیق سخن رانده شده که پولس رسول 3 سبت یا 3 هفته در این شهر ماند و در کنیسه یا عبادتگاه یهودیان حاضر شده، پیام خدا را هم به سمع یهود و هم به سمع غیر یهودی ها میرساند. و اگرچه او کمتر از 1 ماه در این شهر بود، ولی همین مدت کوتاه با قدرت خداوند موفق میشه مأموریت بشارتی خود را به کمال برساند. در این 3 هفته گروه کثیری به مسیح ایمان می آورند و سپس آنان را یاری و تعلیم می دهد که نه فقط کلیسا را تشکیل بدن، بلکه اساس عقیده و تعلیم و ایمان مسیحیت را براشون شرح می ده و پایه مسیحیت را برایشون تشریح می کنه. البته پولس در این شهر نیز با مخالفت بسیار شدیدی روبرو می شه. برای همین بود که مجبور می شه شهر را ترک کنه. اتفاقا پولس و سیلاس در این شهر نه فقط تنها نبودن، بلکه تیموتائوس نیز با او بودن و تیموتائوس و سیلاس پولس را همراهی می کنن و پس از به اصطلاح اخراج شدن از شهر تسالونیکه به شهر بیریه می روند. پولس پس از مدتی که در شهر بیریه بود به شهر آتن برمی گردد و در آنجا بود که پولس سیلاس و تیموتائوس رو به شهر تسالونیکه می فرستد تا ایمانداران رو تقویت کند. پس از مدتی آنان برای حضرت پولس خبر از ایمانداران شهر تسالونیکه به یونان می آورند. تیموتائوس و سیلاس سوالهایی را که مسیحیان شهر تسالونیکه داشتند را به عرض رسول خدا حضرت پولس می رسانند. پس پولس برای اینکه به سوالهای آنان پاسخ بده و همچی ایمانشون را تقویت سازه و سوء تفاهمها را برطرف سازد، این رساله را می نویسه که در واقع پاسخ به سوالهایی است که در فکر این افراد تازه ایمان پیش آمده بود می باشه. یکی از این سوالا که ظاهراً در فکر همه ایمانداران شهر تسالونیکی وجود داشت، همانا مربوط به بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این جهان بود. مثلا نحوه ظهور مسیح و رابطه ایماندارانی که فوت شده اند و یا ایماندارانی که زنده هستند و اینکه چگونه مسیح قلمرو و هزار ساله خیش را آغاز می کند، سالهایی بود که در فکر آنها جا داشت. و یا آماده بودن برای ظهور مسیح، که آیا شرطش اینه که ترک دنیا بکنن یا نه؟ سوالایی که هر شخص مسیحی باید بتونه جواب آن را از کلام خدا پیدا کند، زیرا جزء و اساس و پایه ایمان هر مسیحی محسوب میشه. و دوستان عزیز، سوالای آنان نشون میده که چقدر این افراد در شهر تسالونیه اشتیاق فراوانی به درک امور معنویت داشتن. و با اینکه پولس رسول فقط 3 هفته در آنجا بود، محازا متوجه می شویم که مسائل زیاد روحانی رو براشون بیان کرده و کلام خدا را به طور کامل براشون بازگو کرده بود. جای تأسفه که هستن کلیساهایی که سالهای سال از تأسیس آن می گذرد، ولی هنوز اعضای آن در مورد بسیاری از مسائل روحانی چیزی نمی دانن. و این ضعف کلیسا و عدم علاقه ایمانداران به حقایق آسمانی رو میرسونه. چرا؟ چون که نشون میده آنها در کلام خدا تفکر و تعمق نمی کنن. ممکنه کلام را بخوانن ولی روی کلام خدا تفکر و تعمق نمی کنن. و دوستان عزیز، شرط رشد روحانی اینه که در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و آیات را به زندگی خودمون متصل سازیم، ببینیم که امروز این آیات برای ما چه معنی داره تا رشد کنیم. دعای ما باید این باشه که خداوند شعله آتش عشق به وجودش را در من و شما کماکان مشتعل بگردانه، تا هر روز به کلامش پناه ببریم و انتظار تعلیم یافتن رو از خدا داشته باشیم. بدون شک حضرت پولس وقتی که با ایمانداران شهر تسالونیکی بود در باره آمدن مجدد مسیح زنده بارها سخن گفته بود، زیرا امید حقیقی ما مسیحیان اینه که مسیح به زودی به این جهان میاد و جزی از ایمان و پایه و اساس مسیحیت است که بدون بازگشت ثانوی مسیح باید بگیم که نقشه نجات خدا برای انسانها کامل نخواهد شد. در فاصله که پولس در شهر تسالونیکی بود تا زمان نوشتن رساله، چند نفر از ایمانداران این شهر زندگی را به درود گفته بودند و این امر باعث نگرانی سایر اعضای کلیسا شده بود، زیرا از دست رفتگان خود را بسیار دوست می‌داشتند و حیران بودند که اگر مسیح زنده حالا ظهور کند، اگر مسیح زنده حالا بیاد، به آنان که مردن و ایمان به مسیح داشتند چه بلایی به سرشون خواهد آمد؟ آیا اگر مسیح آنانی را که زندن رو با خودش به آسمان ببره، مردگان در همین عالم باقی میمانن یا نه؟ پس پولس در این رساله سعی میکنه به تمام سوالهایی که در این مورد پیش آمده بود پاسخ بدهد. مطلب دیگری که توجه ما را به خود جلب میکنه، قدرت و نفوذ کلام خدا یعنی انجیل مقدس در زندگی مردم و خصوص در شهر تسالونیکی است. و در این رساله متوجه می شویم که چگونه قدرت انجیل مقدس زندگی بسیاری را عوض می کنه. می بینیم که خدا بندگانی را که اصلا تصور نمی کردن او را بشناسن، نه فقط آنها را به سوی خود می خانه، بلکه آنان را وسیله برای مقاصد آسمانی خیش می گرداند. آنها را به کار می بره. و دوست عزیز، درسی که من و شما میتونیم از این مطلب یاد بگیریم اینه که امروز نیز انجیل مقدس قدرت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد. برای ایمانداران نیازی نبود که سالها صبر کنند تا کلیسای را تشکیل بدن. آنان ظرف 3 هفته به کلیسای بسیار قوی تبدیل شده بودند. بعضی از آنها از بت پرستی و گروهی دیگر از مذهب یهودیت بودند که قبلا دشمن خونی و جانی هم بودند، ولی حالا هر دوشون به یک منجی و خداوند ایمان آورده و در کنار هم و با هم یک خدای محبت و پدر آسمانی را ستایش و عبادت می کنند. فقط قدرت انجیل است که می تواند بر هر آداب و رسوم و اعتقادات بشری و هر مانع دنیوی غلبه کند و پیروز بشود، زیرا انجیل قلب های انسان را دگرگون می کنه، انسان ها را عوض می کنه، از نو به وجود می آورد و همه را از روح خدا لبریز می کند تا متوجه خدا باشند. و دوست عزیز من، وقتی که شخص به سوی امور معنویت پیش میره و روح خدا او را متوجه عالم ربانی میگرداند، شیطان شروع به حمله کردن میکنه و و با تمام کوشش خودش سعی میکنه که ما را از نور خدا و از نگاه کردن به امور ربانی برگردانه و به دنیا معطوف کنه، چون میدونه هر وقت کسی که دست از دنیا برمیداره و پیرو خدا میشه میره و دیگران را نیز به سوی خدا هدایت میکنه. پس مشکلات و سختی ها و جفاها و بلاها را در سر راه شخص قرار میده به این امید که توجهش را از خدا بازگرداند. و امروز نیز دوست من شیطان به وسیله بندگانش به ایمانداران حمله کرده و میکنه و خواهد کرد. ولی دوست عزیز، این را بدان که جفا و زحمت وقتی برای ایمانداران پیش میاد که همیشه باعث رشد و تقویت میشه. کلیسای ما زمانی رشد میکنه که بیدار باشه و بداند که شیطان این دشمن عادلان به وسیله بندگانش در تلاش که آنها را نابود کنه. لزومی ندارد که حقانیت این امر را به شما ثابت کنم، زیرا نمونش را خودتون میبینید که چگونه جفا و سختی ها و محرومیت ها برای آنان که مسیحی میشوند پیش میاد. ولی این امر سبب رشد کلیسا به نحو معجزه آسا شده که ما برای آن خدا را شکر میکنیم. سوال که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا پولس این دو رساله را می نویسد؟ البته در مورد این قبلا توضیح دادم، ولی باز به عرضتون می رسم که جواب اینه که اولا او می خواهد اطمینان به دوستان و ایمانداران بدهد که او خودش آنها را دوست داره و از همه مهمتر آنان فرزندان روحانی خدا هستند. و دوم که پولس می دانست که شیطان در حال حمله کردن به آنهاست، زیرا سوالهایی که کرده بودن نشانه شک و تردید بود که شیطان در افکارشون به وجود آورده بود. برای اینکه مطالب این رساله را بهتر درک کنیم، اجازه می خواهم این رساله را بر حسب موضوعاتی که پولس در این رساله پیش می کشاند تقسیم بکنیم تا راحت تر معنی آیات رو بفهمیم. عرض کنم رساله اول شامل 5 فصل می باشه. در فصل اول حضرت پولس عکس العمل ما را در برابر بازگشت ثانوی عیسی مسیح نشان میده که چگونه باید در ایمان و عمل انتظار ظهور منجی موعود را داشته باشیم. البته پس از اینکه مقدمه رساله را می نویسد. دوم در فصل دو درباره پاداشی که مسیح به مؤمنین وفادار و امین خود حین بازگشت به این جهان میدهد سخن میرانه. در فصل 3-4 آیه 12 درباره زندگی مسیحیان در حین انتظار بازگشت مسیح سخن میگوید و در فصل 4 از آیه 13-18 درباره مسیحیانی که مردن و رابطهشون در بازگشت عیسی مسیح به ما تعلیماتی میدهد و سرانجام در فصل 5 عمل و حرکت ما مسیحیان در حین بازگشت عیسی مسیح رو بیان میکند. وقتی که فصل اول را مطالعه میکنیم متوجه میشویم که آمدن عیسی مسیح به این جهان به راستی که یک امید روحانی و حقیقی برای همه مؤمنین و خدا ترسان است که من و شما باید به خاطر آن امروز خدا را حمد و ثنا بگوییم و او را بپرستیم. در فصل دوم میبینیم که آمدن عیسی مسیح عملی با امید است، یعنی به ما این نیرو رو میدهد که همیشه اعمال ما با امید باشه، همیشه در تمام حرکات زندگیمون امید آسمانی رو آشکار کنیم، زیرا که زندگی ما توأم با امید زنده و حقیقی است و باید بدانیم هر لحظه‌ای که زنده هستیم خداوند برای ما هدف و مقصود خاصی داره. هر ایماندار باید بدانه که هیچ لحظه از زندگیش بدون هدف و مقصود نیست و باید امید خود را نسبت به خدا همیشه حفظ کند و بداند که او جزو فرزندان نور و جزو بخشیده شدگان و کسانی است که وارد ملکوت خدا میشوند میباشد. در فصل سوم متوجه میشویم آمدن مسیح قلبهای ما را از خالصی و بیریایی پر میکند و در نتیجه توجه ما را معطوف به امور قدوسیت و روحانی و ربانی می کند، زیرا می دانیم که او خواهد آمد و این امید ما را تشویق به تقوا و عدالت می کند. در فصل چهارم می بینیم که به خاطر ظهور ثانوی مسیح به این جهان تسلی حقیقی نصیب ما میشه و در فصل پنجم می بینیم که حتی اگر از این عالم رخت ببندیم ولی وقتی مسیح بیاد دوباره زنده خواهیم شد و اول از همه به استقبال منجی خود در آسمان ها خواهیم رفت. به راستی که در مسیح شخص همیشه امیدوار است و می دانی چرا؟ چون که می داند خدا او را برگزیده و برای او هدف خاصی دارد. دوستان نظر به این که وقت ما به پایان رسیده اجازه میخوام که در برنامه آینده شروع به مطالعه آیات این قسمت از کلام خدا که پر امید است براتون بخونم مخصوصا برای شما که در سختی و جفا هستید خداوند با شما باشه و شما را برکت بده
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است. radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز، سلام های گرم مسیحی ما رو بپذیرید. امید و دعای ما این است که در سلامتی و خوشی به سر برده و هر روزه از معرفت نجات لبریز شوید. ما خیلی خوشوقت هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان می باشیم تا سلسله درس های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در برنامه پیش بررسی آیه 1 از فصل اول رساله به رومیان را آغاز نمودیم و گفتیم که پولس رسول خود را غلام یا بنده عیسی مسیح می داند. همچنین گفتیم که بندگی عیسی مسیح در حقیقت آزادی کامل است. همچنین اشاره کردیم که پولس رسول از سوی خداوند خوانده شده بود. خدا او را به جهت خدمت خاصی جدا نموده بود. در درس پیش اندکی در پیرامون خدمت کردن به عیسی مسیح سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را دعوت می‌کنیم که به ادامه این مطالب توجه بفرمایید.

در ذهن خواننده رساله این سوال مطرح خواهد گردید که علت خوانده شدگی و جدا شدن پولس رسول چه بوده است؟ به عبارت دیگر هدف خدا از دعوت پولس و جدا کردن او چه بوده است؟ پولس رسول این سوال را به این گونه پاسخ می دهد: برای بشارت انجیل. پولس رسول موظف بود که انجیل خدا را بشارت دهد. کلمه انجیل یعنی خبر خوش، ولی خبر خوشی که پولس اعلام می کند قدرت دارد که اثری جاودانی در شنونده ایجاد نماید، زیرا که پولس رسول درباره انجیل و مژده مهمی سخن می گوید. خبر خوش پولس تغییری اساسی در شنونده ایجاد می کند. قدرت شگرف انجیل در این است که خود خبر و اصل خبر و موضوع خبر خدای پرقدرت است. قدرت این خبر در نحوه بیان آن نیست. خبر خوش انجیل در گروه قاصدانش نمی باشد. خدا ما انسانهای گناهکار و ضعیف رو بر می گزیند و زبان قاصر ما برای بیان عظیمترین خبرها استفاده می کند. در اینجا نکته مهمی را مشاهده می کنیم و آن این است که وظیفه و خوانده شدگی پولس و تقدیس پولس برای مسیحی کردن دیگران نبود. پولس خوانده شده بود که انجیل را بشارت دهد. توجه به این حقیقت مهم برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است. خدا هرگز از ما نخواسته است که دیگران را مسیحی کنیم. مسیح به ما دستور داد که رفته همه امتها را شاگرد سازید. وظیفه ما دادن بشارت نجات، تعلیم دادن، رسانیدن مژده نجات و خدمت و محبت به دیگران است. ما مسیحیان موظفیم که با زندگی خود به حقیقت انجیل شهادت دهیم. فقط پولس نبود که برای انجیل خدا برگزیده و فرا خوانده شده بود، بلکه ما نیز به نوبه خود برای انجیل مسیح خوانده شده و جدا نموده شده ایم. پولس دلیل این جدا شدگی خود را نیز به خوانندگان خود ارائه می دهد: برای بشارت انجیل. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. خدا بزرگترین و مهمترین و مهربانترین است. پس هر خبری که راجع به خدا باشد، انجیل یا مژده است. پولس رسول خبر خوشی را مژده می دهد که از مدتها پیش به توسط پیامبران پیشگویی گردیده بود. پولس رسول در آیات 2-3 از فصل اول در باره این خبر خوش چنین توضیح می دهد: خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است. پس متوجه می شویم که خبر خوشی را که پولس از آن سخن می گوید همانا مربوط به عیسی مسیح و کار عظیم او می باشد. حقیقتا مژده‌ای بهتر از این وجود ندارد که خدا به میان ما آمده است و رنج صلیب را برای آشتی دادن ما با خودش متحمل شده است. اینک پولس رسول در آیه 2 به شرح این انجیل می پردازد. پیش از هر چیز باید دانست که انجیل ساخته و پرداخته ذهن مسیحیان نمی باشد، بلکه خدا از قرنها پیش مشغول آماده سازی ذهن قوم بنی اسرائیل بود. او قرنها با قوم بنی اسرائیل کار کرد تا ایشان را برای شنیدن و پذیرش پیام انجیل آماده سازد. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. رومیان فصل اول آیه 2. خدا از سالها پیش، یا بهتر است بگوییم از قرنها پیش، قوم خود را در جهت پذیرش انجیل آماده کرده بود و عیسی مسیح بارها به این حقیقت اشاره نمود. به همین خاطر است که زمانی که پس از قیامش از مردگان با 2 تن از شاگردان خود روبرو گردید، به ایشان چنین فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد

اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 44 و 45. پولس پیامی تازه از خدا نداشت. او فلسفه جدید و مکاشفه تازه ارائه نمی کرد. پولس رسول برای امری واهی و غیر واقعی خوانده نشده بود. انبیای پیشین بارها درباره ظهور عیسی مسیح پیشگویی کرده بودند و یهودیان قرنها منتظر تحقق این امر بودند. توجه به این نکته بسیار مهم است، زیرا در غیر این صورت به عهد عتیق و منطق عهد عتیق بی توجه خواهیم ماند. چهره عیسی و شخصیت عیسی و کار عیسی در عهد عتیق ترسیم شده است. بدون داشتن درک صحیحی از گناه و فدیه گناهان و شریعت و نبوت های عهد عتیق غیر ممکن است که به ارزش واقعی نجات خود پی ببریم. بدون دانستن عهد عتیق هرگز به عمق و ارزش نجات خود آنطور که باید و شاید پی نخواهیم برد. اگر فقط عهد جدید را مطالعه کنیم، از چگونگی جزئیات نقشه خدا برای بشریت بی اطلاع خواهیم ماند و نتیجتاً چهره منجی به طور کامل برای ما ترسیم نخواهد شد. نکته‌ای که بایستی به یاد داشت این است که کلمه عهد به معنای پیمان و قرارداد می باشد و عهد جدید و عهد عتیق به معنای دو عصر و دو دوره قدیم و امروزی نمی باشند. بسیاری از مردم با شنیدن کلمه عهد عتیق گمان می برند که منظور دوران گذشته و یا ایام قدیم است، حالان که عهد عتیق را باید به صورت وعده و پیمان خدا با بشر دانست و عهد جدید را به منزله تحقق آن وعده درک نمود. عهد جدید عهدی دیگر و کاملا متفاوت با عهد عتیق نمی باشد، بلکه عهد جدید همان پیمان قدیمی خدا است که در عیسی مسیح از نو تازه گردیده است. عزیزان شنونده، لازم است که این ذهنیت غلط را از فکر خود خارج کنیم که در نقشه عظیم الهی دو عهد موجود بوده است و پس از آن که عهد اول کهنه شد و از کار افتاد، خدا یک عهد جدید و یک مدل بالاتر را در اختیار ما نهاده است. این طرز فکر با کلام خدا سازگار نمی باشد. دوستان عزیز شنونده، باید به این حقیقت مهم توجه داشته باشیم که عهد و پیمان خدا از ذات مقدس او سرچشمه می گیرد. خدای ما کلامش را تغییر نمی دهد و رو به تکامل نیست. اینطور نیست که او در عهد عتیق به اسرائیل یک چیز بگوید و در عهد جدید حرفش را عوض کرده باشد. همچنین مسئله اصلی ما انسان‌ها، یعنی مشکل گناه، نیز با گذشت زمان دچار تغییر نمی‌شود. از همان آغاز کار گناه با بشریت بوده است و او را از خدا دور ساخته است. در کلام خدا مشاهده می‌کنیم که تا زمان آمدن عیسی مسیح مکاشفه‌های خدا در عهد عتیق هر روز از عمقی تازه برخوردار می‌شوند و ما را جهت دریافت درکی تازه تر و عمیق تر از خدا و نقشه او و پذیرش پسرش آماده می کنند. ولی این بدان معنا نیست که مکاشفه قدیمی و پیمان کهنه بد و زیانبار و خلاف ذات خدا هستند. مکاشفه عیسی مسیح از خدا با هیچ یک از مکاشفه های عهد عتیق در تضاد نبود و هیچ کدام از آنها را باطل و منسوخ نکرد. در سراسر عهد عتیق امید و آرزو اسرائیل را به آمدن پادشاه و مسیح موعود مشاهده می‌کنیم. مژده نجات عیسی مسیح در عهد عتیق وعده داده شده بود و اینک در عهد جدید به تحقق می‌رسد. پولس در ابتدای رساله‌اش به رومیان بیان می کند که او مأموریت دارد که در باره انجیل خدا و در راستای کار انبیای عهد عتیق و مطابق با روح کتاب مقدس خدا را خدمت کند. حال لازم به تذکر است که این سخن حداقل دو نتیجه مهم را در ذهن ما به جا خواهد گذاشت.
یکی این که پولس از اقتدار رسالت و نبوت برخوردار است و کلامی که از زبان و قلم او جاری می شود از سوی خدا و با نظارت مستقیم روح القدس است و باید آن را اطاعت کرد. دیگر این که این رساله را باید به عنوان کلام خدا و قسمتی از کتاب مقدس به شمار آورد. پولس رسول در ادامه سخنان خود می گوید این انجیل در باره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیات 3 و 4. این پیغام خوش و مژده الهی درباره پسر یگانه خدا یعنی عیسی مسیح است. توجه کنید که چگونه پولس دو جنبه انسانیت کامل و الوهیت کامل مسیح را در کنار هم قرار می دهد. او می گوید که انجیل خدا درباره پسر او یعنی پسر خدا می باشد. این پسر خدا از نظر جسمانی از نسل داوود بود. او متولد شد. مسیح شبح نبود، بلکه او انسانی کاملا مشابه ما بود که از مادری معمولی به دنیا آمد. پولس رسول انسانیت کامل عیسی مسیح را اعلام نموده میگوید که او از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود. آیه 3. عیسی از نظر جسمانی در خانواده یوسف نجار به دنیا آمد. یوسف که مریم را در عقد خود داشت، سرپرستی مریم و فرزند او که به وسیله روح القدس در رحمش قرار داشت را به عهده گرفت. از آن به بعد یوسف مسئولیت اداره زندگی عیسی و مادرش را عهده‌دار بود و عیسی بر حسب تصور مردم پسر یوسف بود، بر اساس لوقا فصل 3 آیه 23. یوسف نجار مردی شریف و خدا ترس بود و از نظر جسمانی از خاندان داوود پادشاه بود. حالا اگر از لحاظ انسانی عیسی مسیح از نسل داوود یعنی آن پادشاه محبوب و بزرگ اسرائیل است، پس پولس رسول غلام و رسول یک شاهزاده و یک نجیبزاده می باشد. عیسی مسیح در طول مدت حیات خود بر روی این جهان خاکی بسیار ساده، گمنام و فقیرانه زیست. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. انجیل یوحنا فصل اول آیه 10. ولی اگر در زمان زندگی زمینی عیسی مسیح جهان متوجه هویت اصلی و الوهیت او نشد، وقتی که عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگ از قبر خود رستاخیز نمود، هویت الهی خود را به ثبوت رسانید. رستاخیز عیسی مسیح از میان مردگان مکاشفه بزرگی بود. اینک از زمان قیام عیسی از مردگان نزدیک به 2000 سال می گذرد. در طی این مدت افراد بسیاری به طرق گوناگون با عیسی قیام کرده روبرو شدند و همانطور که توما اعتراف کرد که ای خداوند من و ای خدای من، انسانهای بیشماری نیز به نوبه خود الوهیت و حقانیت عیسی مسیح را معترف گردیدند. عیسی مسیح با قیام از مرگ الوهیت خود را بر همگان اثبات کرده است. به همین دلیل است که پولس میگوید که هرچند او از لحاظ انسانی از نسل داوود پادشاه بود، ولی با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیه 4. قبل از پرداختن به معنای این کلمات، جای آن دارد که اندکی به پیشینه فکری و ساختار تعالیم کتاب مقدس در پیرامون مرگ و رستاخیز نظر افکنیم. بنا به اعتقاد ناشی از فرهنگ و منطق کتاب مقدس، خدا ما را برای حیات جاودانی آفریده بود. اما این حیات با یک شرط مشخص و معین جریان خود را ادامه می داد.
آن شرط این بود که آدم و حوا موظف بودند که از حکم خدا اطاعت کنند. به عبارت دیگر، حیات جاودانی در سایه اطاعت کامل از خداوند امکان پذیر بود. باید دانست که در ابتدای خلقت، زمانی که آدم و حوا به گناه آلوده نشده بودند، ایشان قدرت اطاعت از امر خدا را دارا می بودند. ولی آدم، یعنی جد بزرگ ما انسانها، مرتکب گناه شد و از باغ عدن اخراج گردید. اینک این سوال مطرح می شود که اگر خدا مقدس است، چگونه او خواهد توانست که با انسانهای گناهکار همزیستی نماید؟ گناه بایستی به نوعی محکوم شود و قدرت آن نابود گردد، ولی این کار در یک صورت امکان پذیر خواهد بود و آن عبارت است از محکوم ساختن گناه در جسم. به همین خاطر بود که خدا به منظور محکوم نمودن گناه و نابودی قدرت و سلطه آن، آن را در قلمرو و چارچوب مشخص و معین آن، یعنی در جسم انسانی محکوم ساخت. عیسی مسیح خود حیات ازلی و ابدی و کامل و فناناپذیر بود، ولی او جسم پوشید و خدا فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. رومیان فصل 8 آیه 3. به عبارت دیگر، عیسی مسیح به صورت یک انسان به میان ما آمد تا اینکه به وسیله مرگ خود بتواند گناه را در جسم محکوم نموده انسان‌های در بند گناه را نجات بخشد. پولس رسول به خوبی می‌دانست که در باور مذهبی یهودیان بیماری و مرگ و هر گونه اتفاق ناگوار ثمره و نتیجه گناهان می باشد. در آن زمان یهودیان هر اتفاق بد را به عنوان مجازاتی از سوی خدا می نگریستند و طبیعتاً مرگ نتیجه نهایی گناهان یک فرد گناهکار محسوب می شد. حال اگر مرگ علامت مجازات گناه باشد، خدا با برخیزاندن عیسی از مردگان نکته ای را ثابت نموده است. پیش از آن که پولس رسول به عیسی ایمان بیاورد، اعتقاد داشت که عیسی در واقع فردی گناهکار بود که مورد لعنت خدا قرار گرفته بود. ولی خدا عیسی را از مرگ برخیزاند و با این عمل نام پسر حبیب خود عیسی را از انواع تهمت‌ها مبرا ساخت. خدا به جهانیان ثابت کرد که عیسی به خاطر گناهان خودش بر صلیب زجر نکشیده بود. خدا با برخیزاندن مسیح مکاشفه‌ای به جهانیان داد که پیش فرض قبلی ایشان را لغو می‌کرد. او به ما نشان داد که عیسی ناصری کاملاً از هر گناهی مبرا می‌باشد. با رستاخیز عیسی، خداوندی و بیگناهی مطلق او به اثبات رسید. به همین دلیل بود که توما با ملاقات عیسی قیام کرده فقط قادر بود که یک حقیقت را اعلام کند: ای خداوند من و ای خدای من. به وسیله رستاخیز از مردگان بر ذات الهی و روح قدوسیت مسیح سهه نهاده شد. اینک هر که به او ایمان داشته باشد، در برکات مرگ و قیام او شریک خواهد شد. هر که به او اعتماد کند، به خاطر پاکی و عدالت او پاک و عادل محسوب خواهد شد و به دلیل رستاخیز او از مردگان حیات جاودانی خواهد داشت.

عزیزان شنونده، به پایان این درس رسیده ایم. اجازه بدهید که مطلب مهمی را که اعلام کردید بار دیگر به طور خلاصه خدمتتان ارائه دهیم. حقیقت این است که همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم. کلام خدا به ما می‌گوید که گناه به مرگ روحانی منجر می‌گردد. عیسی مسیح که کاملاً مقدس و بی‌عیب و بی‌گناه بود، برای ما انسان‌های گناهکار مصلوب گردید تا اینکه با مرگ خود بهای گناهان ما انسان‌ها را پرداخت نماید. عیسی مسیح هدیه‌ای بسیار پرارزش برای ما مهیا نموده است. خدا مایل است که هدیه نجات و آمرزش گناهان و حیات جاودانی را به ما ببخشد. شنونده عزیز، خدا تو را به سوی خود می‌خواند و این هدیه گرانبها را به تو پیشنهاد می‌کند. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوری و هدیه نجات را از خدا بپذیری، نجات خواهی یافت. عیسی را به قلب خود دعوت کن و هدیه پرارزش او را رد مکن. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت،
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 4. ولی میگویم مادامی که وارث کوچک است با غلام هیچ فرقی ندارد، هرچند مالک همه باشد، بلکه زیر دست قیمان و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد. همچنین ما نیز چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدای دنیا بودیم، اما چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت بودند فدیه کند، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می کند یا ابا، پس دیگر غلام نیستی بلکه پسر، و چون وارث هستیم. وارث چی؟ وارث خدای زنده و حقیقی. شما وارث خدای زنده و حقیقی هستید به وسیله مسیح. موضوع کلام این است: خدای تسلیس در کار. دوستان عزیز، این بخش از آیات فصل 4 غلاطیان 7 آیه اول مثل یک جواهر میمونه. واقعا اون چیزیه که ما میتونیم اون رو انجیل بخونیم به شکل فشرده. عده زیادی از مفسرین این 7 آیه رو اوج رساله غلاطیان میدونن، و اگر این 7 آیه رو به خوبی درک کنید، من اعتقاد دارم که شما اگر واقعا به اینها اعتقاد داشت باشید، شما فرد بسیار متبارک و سعادتمندی هستید. اینا نشوندنده این که انجیل در دل شما در حال کاره. به چه علت میگیم این آیات اوج رساله غلاطیان است؟ زیرا این آیات به ما نشون میده وضعیت ما چه هست. از سقوط در باغ عدن، وقتی که بر میگردیم به فصل 3 پیدایش، تا رسیدن به زمان موسی، و بعد تا آمدن خداوند ما عیسی مسیح به جسم. پس ببینیم چه عصری رو در بر میگیره، از زمان سقوط تا زمان اومدن خداوند ما به عیسی مسیح به این جهان. همچنین میتونیم این رو ادامه بدیم تا زمانی که شما تحول روحانی رو تجربه کردید. به این علت که این بخش از آیات بسیار مهمه. خواهران و برادران مسیحی، تحول روحانی یک معجزه است. همه چیز رو تغییر میده. تحول روحانی یک گناهکار رو جابجا میکنه از بتالت دنیا، که در اول پتروس میخونیم، در کتاب جامعه میخونیم ما به دنبال یک دنیای پوچ بودیم و سنت‌هایی که از پدرامون به ما رسیده بود، کسانی که به خدای زنده اعتقادی نداشتند. اما اکنون این تغییر روی داده. وقتی که مسیحی میشیم به ما یک ذات تازه داده میشه، یک دل تازه، و خداوند به ما حیات معنوی عطا میکنه. حال قبل از اینکه این 7 آیه رو باز کنم براتون دوستان عزیز، این 7 آیه در فصل 4 رساله غلاطیان خلاصه انجیله. شما میتونید بعداً برید مطالعه کنید این 7 آیه رو مطالعه کنید و بپرسید چه کسی، کجا، در چه زمانی، به چه شکلی. و این سوالات به شما کمک میکنه تا ذهنتون باز بشه، بتونید آیات رو باز کنید و ببینید که خدای زنده و حقیقی چه کار عظیمی رو برای ما مسیحیان انجام داده، برای فرزندانش. به این علتی که ما صرفا نمیتونیم بنشینیم تا زمان بگذره، بلکه ما باید ایمانمون رو به کار بگیریم و دیگران رو وارد ملکوت خداوند بسازیم، شهادت بدیم به خداوند عیسی مسیح، زیرا به ما مسیحیان خداوند برکت بسیار عظیمی داده. پس حداقل انجیل رو ما در اینجا داریم، در این 7 آیه. با آیه اول دقت کنید. پولس چنین میگه تحت هدایت روح القدس. ولی میگویم، منظورش چه است؟ انگار پولس به ما میگه بذارید این رو به این شکل برای شما توضیح بدم. پس میخواد برای ما توضیح بده در ادامه این آیات که بخش تعلیمی است. گفتیم که این موضوع راجبه خدای تسلیسی که در کار، یعنی خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. و این به ما کمک میکنه تا بتونیم این آیات رو به 3 بخش تقسیم کنیم، به 3 نکته. بذارید اینا رو باز کنم. از آیه 1 تا آیه 4 پولس راجع به کار پدر آسمانی صحبت میکنه. بخش دوم که از نیمه آیه 4 از آیه 5 در مورد کار پسر خدای زنده صحبت میکنه، خداوند عیسی مسیح. و آیه 6 و 7 اشاره داره به کار روح القدس. دوستان عزیز، هرچی که در مورد خدای تسلیس هست در همین آیات، ما فقط کلام رو تفسیر میکنیم، و اگر خدای تسلیس نباشه رستگاری هم وجود نداره. مثلا نگاه کنید به این 3 آیه اول، اینا اشاره داره به کار پدر آسمانی و به ما میگه که دقیقاً پدر آسمانی برای ما مسیحیان چه کاری رو انجام میده. او به ما میگه که وضعیت ما چه هست تا اینکه نور انجیل به این جهان بتابه. آیه 3 دقت کنید. ببینید وضعیت هر یک از ما قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح رو بشناسیم چه بود؟ چه یهود و چه غیر یهود؟ وضعیت همه انسان‌ها چه بود؟ حالا در هر موقعیتی به دنیا بیان، در هر خانواده‌ای، در هر دین و آیینی که به دنیا بیان، با هر نژاد و قومی، همه ما انسان‌ها در این شرایط به دنیا میاییم. پولس میگه ما نیز چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم، یعنی اسیر گناه بودیم به خاطر سقوط که در پیدایش فصل 3 میخونیم. از آیه اول پولس میگه مادامی که وارث کوچک است با غلام هیچ فرق ندارد، هرچند مالک همه باشد، بلکه زیر دست قیمان و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد. پولس بار دیگه میاد مثالی میزنه. یاد داشته باشید این مطالب رو راجع به غلاطیان صحبت میکنه در اون فرهنگ یونانی اون زمان، و در اون زمان پدری هست و مادری هست و یا یک خانواده هست که در اون فرزندانی وجود دارن. احتمالاً اون خانواده وضع مالیش خوبه و غلام داره. پدر اون خونه پدر خوبی هست، پدر نیکی هست، سعادت بچه هاشو میخواد، اونها رو لوس نمیسازه. و در اون زمان از فرزند چه انتظاری داریم؟ از یک پسر تا مرد بشه. وقتی که ما راجع به بلوغ صحبت میکنیم، راجع به اون رشد فیزیکی نیست، شاید این بخشی از اون باشه، اما وقتی که راجع به بزرگ شدن فکر میکنیم، راجع به حکمت، راجع به این که فرد در جامعه مفید باشه، ترس خدا در دلش باشه و از خانواده و دارایی خانواده مراقبت کنه و بتونه کار و شغل خانواده رو پیش ببره، در این مثال این فرزند زیر دست قیمه و یا وکیله. در اون زمان از 6 تا 16 سال بچه یک ناظم نیاز داشت که به او تعلیم بده، و از اون سن به بعد ناظم 4 کار رو انجام میده و این فرهنگ اون زمانه. اول باید او رو تعلیم بده، تعدیبش کنه و ازش مراقبت کنه از تأثیرات منفی جامعه. پس همه اینا وظایف اون ناظم بود و یا قیم بود و کار او این بود که از اون طفل کوچک مراقبت کنه. این کار رو اغلب اوقات یک غلام انجام میداد. عنوان مثال غلام اون بچه رو میبرد به مدرسه و برمیگردوند خونه. حالا در زمانی که این طفل هنوز به سن بلوغ نرسیده، وارث هست اما به شکل عملی هنوز به اون مرحله نرسیده. یاد داشته باشید پولس داره یک مثال میزنه. حالا باید ببینیم در اون زمان به چه شکل بود و چه ربطی به ما مسیحیان داره. ربطش اینه. پولس میگه ما نیز مثل یک طفل که زیر سنه، یعنی وضعیت ما قبل از اینکه مسیحی بشیم، حالا سن ما هر چقدر بوده باشه، قبل از آمدن و خداوند ما عیسی مسیح بنی آدم وضعیتش مثل یک طفل بود. درکش از جهان مثل درک یک طفله. و مثل من و شما قبل از اینکه من مسیحی بشم و ایمان نداشتم، لحاظ فهم و درک خدای زنده و زندگی مثل یک طفل بودم. مسائل معنوی رو نسبت بهش کاملا غافل بودم، مثل یک طفل، و تحت گناهانم بودم، تحت بتالت دلم بودم، یعنی زیر دست اون قیم و یا اون ناظمی که بعد از اون بچه مرتب مراقبت میکرد. و در اون شرایط گناه دوست من بود، من عاشق گناهانم بودم، عاشق اون شکل زندگی بودم و هیچ احساس اندوهی نداشتم. گاهی احساس ندامتی پیش میومد، اما این موقتی بود، اما به صورت باز میگشتم به گناهان قبلی. و این اتفاق روی میده وقتی که کسی هنوز مسیحی نشد. دیگران ممکنه فکر کنن مسیحیه، اما به صورت وقتی که گناه میاد و اون دوباره میره به سمت گناه، بین علت که گناه همچنان بر او تسلط داره. این مطلبی که پولس داره به غلاطیان میگه. حالا به عنوان مثال به قوم بنی اسرائیل فکر کنید. قوم بنی اسرائیل نمادی بود، نمونه بود، یعنی کلیسای عهد قدیم نمادی بود. و پولس بهش اشاره میکنه، میگه همچنین ما نیست چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم. پولس یهودیه، میگه قوم بنی اسرائیل قبل از آمدن خداوند عیسی مسیح، ما یهودیان زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم. اون اصول ابتدایی برای قوم بنی اسرائیل چه بود؟ اون قربانی هایی که انجام میشد، هدایای که به معبد می بردن، شستشوها، معبد، نمونه ها، الگوهایی که در عهد قدیم بود، اینها اصول ابتدایی بود که قوم یهود درش بزرگ می شد. بدین منظور که هر یک از این اصول ابتدایی که بهش اشاره کردم به اونا نشون میداد که مسیحا خواهد اومد. خیمه عبادت و یا خیمه ملاقات به قوم یهود نشون میداد که خداوند دوست داره تا به اونا ساکن باشه. خداوند خیمه خواهد زد در میان انسانها. قربانی هایی که در معبد انجام شد و خونی که ریخته میشد اشاره داد به مسیحا. در یوحنا فصل 2 میخونیم خداوند ما عیسی مسیح به قوم یهود گفت معبد رو نابود کنید و من در 3 روز اون رو از نو میسازم. خداوند اشاره به بدنش میکرد و یهودیان به حیرت در اومدن. در جهان امروز علیه یهودیگرایان صحبت میکنن. یهودیگرایان امروز چه کسانی هستن؟ همه ادیان زمینی. یهودی گرایان چه میگفتن؟ میگفتن شما نیاز به اعمال نیک دارید، رسوم و تشریفات دارید. اما ما میگیم خداوند ما عیسی مسیح کافی است. مسیح به تنهایی، فیض خداوند به تنهایی، کتاب مقدس به تنهایی. به اینها نمیشه هیچ چیزی اضافه کرد. اگر بخوایم رستگاهی رو از طریق کارهای نیکمون انجام برسونیم، به شکست میخوریم. یعنی ما یک یهودی گرا شدیم. حالا به هر دینی اعتقاد داشته باشیم و چنین افرادی انجیل رو ندارن، سعادت رو ندارن. غلاطیان فصل 1 آیه 8 چه میگه؟ میگه اگر کسی انجیل دیگه ای رو برای شما بیاره، بگذارید تا ملعون باد، آناتیما باد. انجیل رو ما داریم، خداوند ما عیسی مسیح کافی است. پولس داره در اینجا راجع به اصول ابتدای دنیا صحبت میکنه و خداوند ما عیسی مسیح به ما این فرمان رو داده. میگه همه اون اصول ابتدایی رو که مربوط به رستگاری میشه بیرون بیاندازید. همچنین اونهایی رو که به پرستش مربوطه بیرون بیاندازید. شگفتی کلام خداوند اینه که به ما میگه که پرستش به چه شکل باشه. یوحنا فصل 4 آیه 23 خداوند ما عیسی مسیح گفت که ساعتی میآید بلکه هم اکنون است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. پرستش باید در روح اشاره داره به دل و اندیشه ما و پرستشی که از زبان بیرون میاد. با زبان و خود خدا رو پرستش میکنیم که اون قربانی هایی هست که خداوند رو خوشنود میسازه. پس در پرستش همه اصول ابتدایی رو بیرون میاندازیم. حتی در کلیسا نیست این اصول ابتدایی دنیا رو بیرون میاندازیم. دنیا رو نباید به هیچ شکلی وارد کلیسا بسازیم. ما چیزی داریم که دنیا هرگز نخواهد داشت اگر ما اون رو به دنیا ندیم. پس این تحول روحانی واقعا یک تغییر بزرگی رو در ما ایجاد میکنه. متاسفانه بعضی از ما وقتی که مسیحی میشیم میخوایم مقداری از دنیا رو نیز وارد کلیسا کنیم و یک پایمون توی دنیا باشه و یک پایمون توی کلیسا. نه دوستان، دنیا رو دور بیاندازید. کلیسا باید به دنیا بره و انجیل رو به مردم برسونه، نه اینکه دنیا وارد کلیسا بشه. این کار پدر آسمانیه. پس به ما این مأموریت بزرگ رو داده که دنیا رو و اون اصول ابتداییش رو کنار بگذاریم. حالا از آیه 4 تا 5 ما به کار پسر خدای زنده فکر میکنیم. پسر یگان مولود. چه کلام قوی هست و قیاس صورت میگیره. اما چون زمان به کمال رسید، خدای زنده و حقیقی پسر یگان مولودش را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد. دوستان عزیز، پدر آسمانی مصیبت ما رو دید. دید که گناه چه بلایی بر سر بنی آدم آورده. دید که چگونه شریعتش نمیتونه ما رو نجات بده. لذا پسر یگان مولودش رو به جهان فرستاد. او که پیامبران راستین راجبش صحبت کردن، مقدسین عهد قدیم منتظر آمدنش بودن. شمعون رو بیاد دارید در لوقا فصل 2 سالها منتظر بود. و حنا در معبد که سالها منتظر آمدن مسیحا بود. اصل انجام پسر یگان مولود پدر در زمان معین فرا رسید و اون روز وحشتباری بود برای شیطان. و به همین شکل وقتی که یک فردی مسیحی میشه، این شکست بزرگی است برای شیطان، زیرا یکی از سربازاشو از دست میده. در یعقوب فصل 4 به ما گفته شده در برابر شیطان مقاومت کنید. شما باید مقاومت کنید. خداوند به شما فیض میده، ما شما باید بیستید و شیطان از شما فرار خواهد کرد. آیا معنای این آیه رو درک میکنید وقتی میگه چون زمان به کمال رسید؟ زیرا خداوند بر همه چیز واقفه. او خدای زمان هست. او رحمتش بی نهایت هست. مطابق اون عهد جاودانی، مطابق تقدیر ازلی خدای زنده، در زمان دقیق و معین و مقدر شده پسر یگان مولود پدر آمد تا مجازات گناهان ما رو از میان برداره، چه از لحاظ زمانی، چه از لحاظ تاریخی، چه از لحاظ فرهنگی. امپراتوری روم قادر بود در نقاط مختلف دنیا صلح و آرامش رو فراهم کنه. مردم میتونستن به نقاط مختلف سفر کنن بدون اینکه راهزنا اونا رو نابود کنن و یک زبان مشترکی بود در بین همه این انسان‌ها. پس زمان دقیقا زمان مناسبی است، زمانی که خداوند اونو مقدر داشته بود و او میدونست دقیقا چه زمانی پسرش رو به جهان بفرسته. همه چیز آماده است. کل جهان باید واقعا منتظر می بود و او رو خوش آمد می گفت. اما در عوض نگاه کنید، به جای اینکه خداوند در یک بیمارستان به دنیا بیاد و یا در یک قصر، او در یک طویله به دنیا آمد. باید فرشتگان او رو پرستش می کردن، اما حکیمان و مغان باید از راه دوری بیان و او رو پرستش کنن. و تحول روحانی ما نیز در زمان معین به کمال رسید. خدا رو شکر که من خودم رو نجات ندادم و چون شما نیز خودتون رو نجات ندادید، خداوند شما رو محفوظ نگاه داشت و این کمال رستگاری مای خدای زنده اون رو انجام داده و او آن را به کمال خواهد رسوند. فیلیپیان فصل 1. به همین شکل بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح روی خواهد داد. در عهد قدیم پیامبران راستین میگفتند که او خواهد آمد به مدت صدها سال، و به همین شکل در عهد جدید به ما گفته شده که خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و خداوند باز خواهد گشت. یک بار باز خواهد گشت، نه دو بار. و زمانی که بازگرده مجازات صورت میگیره، ابدیت به این جهان میاد و ما وارد اون ابدیت خواهیم شد. وقتی که زمان به کمال رسد، خداوند دوباره به این جهان باز خواهد گشت. پس دوستان عزیز، خداوند زمان رو در اختیار خودش داره. او زندگی من و شما رو در دستهای خودش داره. این شیطان است که جهان رو اداره میکنه، این رئیس جمهور امریکا نیست که جهان رو اداره میکنه و یا یهودیان، بلکه خداوند ما عیسی مسیح. این رو ما در کلام خداوند مطالعه میکنیم. ببینید چه ضرورتی داره که خداوند باز خواهد گشت و شما هر روز که بیدار میشید منتظر بازگشت او باشید. به او نظر کنید. زمانی که زمان به کمال رسید، او به این جهان اومد و او دوباره باز خواهد گشت. در اینجا به 5 موضوع اشاره شده، کاری که خدای پسر انجام داد. آیه 4 میگه: اما چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد. اون واژه یونانی ترجمهش یک میسیونر هست. خداوند پسر خودش رو به جان فرستاد. خدای زنده و حقیقی یک پسر داره. متاسفانه وقتی که میگیم خدا پسر داره، اونا فکر میکنن او از یک زنی و پدر آسمانی به وجود اومده، از یک رابطه فیزیکی. چقدر کوردل هستن. وقتی میگیم پسر خدا، یعنی کاملا برابر با او، ذات کاملا برابری داره، یکیست با او. خدای زنده و حقیقی پسرش رو فرستاد. مشخصه که او از ازل وجود داشته باشه. یوحنا فصل 1:1: در ابتدا کلمه خدا بود. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. این اشاره داره به اینکه خداوند عیسی مسیح پسر خدا از ازل وجود داشته. او هرگز به وجود نیومد. او فرستاده شد. خدا پسر خدا فرستاد که از زن زایده شد. پدر آسمانی پیرتر از پسر نیست. بله، پدر من از من بزرگتره، اون مرو ساخت. اما وقتی که راجع به عیسی مسیح صحبت میکنیم، پدر آسمانی پیرتر و بزرگتر از پسر نیست، بلکه با هم برابرن. از لحاظ قدرت، از لحاظ جوهره ذاتی، از لحاظ همه صفات، از لحاظ جلال کاملا برابرن. عبرانیان فصل 1، در اونجا میخوانید که عیسی مسیح خداست. و غیر ممکنه عبرانیان فصل 1:8 رو بخونید و در نیابید که شاهدین یهوه در اشتباهن. اونا میگن مسیح فرشته است، اما خدای زنده و حقیقی عیسی رو خدا میخونه، پسر خودش. و چنین میگه: در حق پسر نیز میگوید ای خدا، تخت تو تا ابد است. هرگز به این فریب شیطان گوش ندید که او رو کوچک میسازه، حقیر میسازه، در حد یک پیامبر. عیسی مسیح تسلیم پدر شد و این موقتی بود، برای یک زمان، برای 33 سال، تا زمانی که بر روی زمین بود. عیسی مسیح خدای زنده است، پسر خدای زنده و حقیقی، و ما خدای زنده رو پرستش میکنیم. رساله غلاطیان فصل 4:4 به ما گفت شده که نه تنها پسر را فرستاد که از زن زایده شد. این شگفتی تازه است. معمولا ما انتظار داریم که به ما گفته بشه از یک مرد ساخته شده، از یک فرشته از زن زایده شد، این اشاره داره به پیدایش فصل 3 آیه 15 از ذریت زن. اشعیا فصل 7 آیه 14 نیز به این موضوع اشاره میکنه که یک دختر باکره او را خواهد زایید. خدای واقعی، انسان واقعی، پسر خدا ذات خدایی داره. وقتی که میگه از زن زایده شد، اشاره داره به ذات انسانش. پس او به جهان فرستاده شد، از زن زایده شد، اشاره داره به ذات انسانش. نکته سوم، زیر شریعت متولد، او به این جان اومد، به این صورت، و در روز هشتم او رو ختنه ساختن. به چه علت؟ زیرا زیر شریعت به دنیا اومد، به این طریق شریعت رو داره به کمال میرسونه و باید همه شریعت رو کاملا محفوظ میداشت و مسیح همه اونها رو تحمل کرد. اما تفاوت اینه که او کاملا قدوس بود. او که شریعت رو به ما داد، خودش بدل میشه به کسی که شریعت رو حفظ میکنه. او شریعت رو به شکل کامل و دائم و لحظه به لحظه به جای ما ایمانداران حفظ کرد و هرگز اون رو نشکست. اون مصیبتی که بر سر بنی آدم اومد، گناه بنی آدم و سقوط او بسیار عمیقه. اون رو شکافی که بین بنی آدم و خدا اومده چنان عظیمه که خود خدا باید اون رو اصلاح کنه و یک پلی گرده تا ما انسان ها رو نجات بده. و او این کار رو انجام داد، نه از طریق خون حیوانات بلکه با خون خودش. بیاد دارید اول پتروس فصل 1، عبرانیان فصل 7 آیه 26، بدون گناه، معصوم، خون او پاکه. به این علته که او میتونه فدیه دهنده و یا نجات دهنده ما باشه. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 5 چنین میگه که به چه هدف به این جهان اومد؟ تا آنانی را که زیر شریعت بودن فدیه کند. فدیه واژه الهیاتی است در مسیحیت، یعنی کسی رو که برده است بازخرید کنند. ما برده گناه بودیم، برده شیطان بودیم، برده وسوسه ها و شهوات خودمون بودیم، کاملا اسیر بودیم، برده گناه از سر تا نوک پا. اما خداوند عیسی مسیح ما رو بازخرید، فدیه داد. چگونه این کار انجام داد؟ او مرگ رو تجربه کرد. آیا میتونید باور کنید عیسی مسیح چه کسی است؟ او که نامیراست و او مرگ رو تجربه کرد. خدا نامیراست، چگونه میتونه مرگ رو تجربه کنه؟ از طریق مرگش به ما حیات میده. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 5 دقت کنید، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. چه موضوع شیرینی است. موضوع پسر خواندگی، این باعث میشه تا شما آزاد بشید، تا خودو که از اعضای کلیسا بدونید. پارسا شمردگی شما رو به بهش میرسونه، به ملکوت خداوند میرسونه، اما پسرخواندگی شما رو میاره سر میز پادشاه به عنوان که از پسرهای خداوند تا غذا بخورید. حالا به کار روح القدس فکر میکنیم. آیه 6، اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا میکند یا ابا، یعنی ای پدر. میبینید پس خداوند پسرش رو میفرسته و به علاوه روح پسر خود رو، و میشه گفت عیسی مسیح روحش رو فرستاد. در یوحنا فصل 14 و 16 خداوند ما عیسی مسیح وعده داد که روح خود رو بفرسته، یعنی روح القدس رو، و از طریق روحش است که ما مسیحیان قادریم فریاد بزنیم ای پدر، ابا. روح القدس بعد از تحول روحانی نزد شما نمیاد، بلکه بلافاصله زمانی که شما توبه میکنید و دعا میکنید آ خداوند شما رو نجات بده، روح القدس در دل شما ساکن میشه و این یک تجربه دوم نیست، بلکه شما بعداً از او پر میشید. همه چیز در زمان تحول روحانی روی میده. و اینکه روح القدس در شما هست اینه که شما میتونید دعا کنید. یک برده نمیتونست این کار انجام بده. یک یهود هرگز اجازه نداشت یهوه رو پدر بخونه. غیر یهودیان اجازهشو نداشتن. البته در بعضی از فرهنگ ها هست که کسی پدرش نیست ممکن او رو پدر بخونید، اما در هر فرهنگی این عنوان پدر فقط به پدر داده میشه و فقط فرزندان اونن که اجازه دارن او رو پدر صدا بزنن. از خدای زنده و حقیقی پدر همه نیست، بلکه کسانی که به پسر یگان و مولودش اعتماد کردن و سه مرتبه در عهد جدید این واژه ابا پدر رو میخونیم، در مرقس فصل 14، رومیان فصل 8 و در اینجا این واژه، یعنی ابا پدر، ازش استفاده شده. این واژه پر از محبت است، واژه دوستانه است، واژه نزدیکی است، واژه ترس است و احترام بین یک پدر و پسر. دوستان عزیز، یک پادشاه هرگز یک جانی رو به فرزند خواندگی در نمیاره. پادشاهان این دنیا هرگز یک گناهکار کثیفی مثل من رو به فرزند خواندگی در نمیاره، اما شاه شاهان خدای خدایان او ما رو بازخرید میکنه، از اسارت گناه آزاد میسازه و بعد به فرزند خواندگی در میاره. و این عظمت و زیبایی دین راستی، نمیدید کل خدای تسلیس در کاره تا تضمین کنه که شما به میراثتون برسید، به عنوان یک مسیحی اون میراث ابدی برسید. این علتی که دوستان عزیز روح القدس رو محزون نسازید، مانع کار روح القدس در زندگیتون نشید. روح القدس فرستاده شده به دلهای ما، نه در ذهنمون و یا در اندیشمون، بلکه در دلهای ما. خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد. دوستان این صرفا اشاره نداره به اینکه ما اطلاعات رو دریابیم، لحاظ اندیشه ذهنی این مطالب رو درک کنیم. دل ما باید متأثر بشه. رومیان 5 آیه 5 به ما میگه که روح القدس به دلهای ما پاشیده میشه تا اون سردی رو از میان برداره، و روح القدس باید باعث بشه که شما علاقمند بشید که گمراهان نجات یابن و گمراهان با خدای زنده و حقیق آشنا بشن. بیا داشته باشید، روح القدس ما رو مقدس میسازه، ما رو هدایت میکنه، به ما تعلیم میده، روح القدس برای ما شفاعت میکنه. روح القدس در دل شما قرار میگیره، نه صرفا در اندیشتون. نکته دوم، رساله غلاطیان فصل 4 با آیه 7 دقت کنید. پس دیگر غلام نیستی بلکه پسر، دیگه اسیر نیستی، از روی ترس نباید خدا رو پرستش کنی، و چون وارث هستیم. وارث چی؟ وارث خدای زنده و حقیقی. شما وارث خدای زنده و حقیقی هستید به وسیله مسیح پسر یگان و مولود. خدای تسلیس در کار تا شما رو شایسته این بسازه، وقتی که زمان بازگشت خداوند به این جان رسید، تا شما به شباهت خداوند عیسی مسیح درآیید و شایسته ورود به بهشت بشید. بازخرید شده، به فرزند خواندگی در آمده، روح القدس در درون شما، شما میتونید فریاد بزنید ای پدر، ای ابا، زیرا خدای زنده و حقیقی شما رو به فرزند خواندگی در آورده و به علاوه شما وارثید از طریق خداوند عیسی مسیح.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: شخصی سؤالی به این صورت مطرح کرده که یکی از دوستان مسیحیم به من میگه که اگه به عیسی مسیح ایمان بیارم و کتاب مقدس رو بخونم و دعا کنم تمام مشکلاتم حل میشه. اما من مطمئن نیستم که به این سادگی باشه. نظر شما در این مورد چیه؟ عزیزان، بایستی بگیم که اینطور نیست. در هیچ قسمت از کتاب مقدس چنین وعده‌ای داده نشده که اگه به مسیح ایمان بیاریم و کلام خدا رو بخونیم و دعا کنیم تمام مشکلاتمون حل میشه. ما به مسیح ایمان میاریم چون بر طبق کتاب مقدس مسیح راه و راستی و حیاته و کلام خدا برای پایهای ما چراغ و برای راه‌های ما نوره. انسان چون گناهکاره احتیاج به منجی آسمانی و مقدسی داره که بتونه او رو از گناه و نتایج شوم گناه نجات بده و این منجی آسمانی عیسی مسیح مظهر خدای حقیقی است. مسیح برای نجات انسان از گناه بر صلیب خون ریخت و مرد، اما در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و زنده است. در ارتباط با سؤالی که مطرح شده، البته باید این رو بدونیم که وقتی به مسیح ایمان میاریم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. برای مثال اگه واقعاً بفهمیم که مسیح بر صلیب چه کار مهمی برای ما انجام داده، دیگه لازم نیست که بار سنگین گناهانمون رو خودمون به دوش بکشیم، چون مسیح بار گناهان ما رو بر صلیب به دوش خودش کشید. اما این نکته رو هم باید ذکر کنیم که بعد از ایمان آوردن به مسیح با مشکل جدیدی روبرو میشیم، چرا که میخواییم در این دنیای گناه آلود به مسیح و کلامش وفادار بمونیم. برای نمونه به زندگی پولس رسول نگاه کنیم. اگرچه او رسول و پیرو وفادار عیسی مسیح بود، ولی زندگیش مملو از مشکلات و سختی ها بود. پولس رسول به قسمتی از زحمات و مشکلاتی که با اونها روبرو بوده در انجیل شریف رساله دوم به قرنتیان فصل 11 آیه 23 اینطور اشاره میکنه: آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم، من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم، دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. البته امیدواریم که شما جوان عزیز و حقیقت جو از صحبت‌های ما اینطور برداشت نکرده باشین که پس هیچ تفاوتی نمی‌کنه که ما به مسیح ایمان بیاریم یا نیاریم. افرادی که به مسیح ایمان ندارن هم در مشکلات هستن. درسته که وقتی به مسیح ایمان بیارین، به عنوان یک مسیحی با مشکلاتی روبرو میشین، اما در اینجا یه تفاوت مهم و بزرگ وجود داره و اون سکونت دائمی مسیح در درون یک ایماندار مسیحی است. بعد از ایمان آوردن به مسیح و کاری که او برای نجات شما انجام داده، تمام گناهانتون بخشیده میشه و مسیح منجی شما میشه و او همیشه در شما و با شما خواهد بود. او هیچ وقت شما رو ترک نخواهد کرد و برای همیشه پشتیبان و رهبر شما خواهد بود. مسیح در مشکلات به شما قوت و حکمت بخشیده و شما رو هدایت خواهد کرد که چگونه با مشکلات برخورد کنین. به علاوه او به شما آرامش و شادی و امید میبخشه. بر طبق کتاب مقدس در این دنیا مشکلات خواهیم داشت، ولی برای یک مسیحی واقعی که از گناه و مکافات آن رهایی یافته، مرگ پایان همه چیز نیست. در آینده همونطور که کلام خدا می‌فرماید، به عنوان ایمانداران به مسیح در آسمان خواهیم بود و او هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. انجیل شریف مکاشفه فصل 21 آیه 4. پس زمانی که به عیسی مسیح و مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیارین و زندگیتون رو به او بسپارین، خدا حتما همه مشکلاتتون رو برطرف نمی کنه، اما او از مشکلات استفاده می کنه تا ما رو از لحاظ روحانی و اخلاقی بیشتر شبیه عیسی مسیح مظهر پاک و آسمانی خود بسازه. و البته همانطور که کلام خدا در انجیل شریف فیلیپیان فصل 4 آیه 7 می فرماید، آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است، دلها و افکار ما رو در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می کنیم. کلام خدا می فرماید: پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. عیسی مسیح کاهن اعظم ماست. او مرد و دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ایمانداران خود شفاعت می کند. انجیل یوحنا فصل 17. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان بدهد. این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کرده اند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعاً از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همانطوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آن چه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو می آیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. سیزده آیه فصل 17 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات: چیزی نمانده بود که عیسی خود را به عنوان قربانی تقدیم کند. او پس از آنکه سخنانش را با شاگردان به پایان رسانید به آسمان نگریست و دعا کرد. کاهن بزرگ در آن شب برای خودش، برای شاگردانش و همچنین برای تمام ایمانداران در زمانهای آینده دعا کرد. آیات 1 تا 5 تقاضای عیسی برای خودش. آیات 6 تا 19 تقاضای عیسی برای شاگردانش و آیات 20 تا 26 تقاضای عیسی برای تمام ایمانداران می باشد. آیه 1 پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر آن ساعت رسیده است پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد چیزی نمانده بود که پسر به موجب اراده پدر بر روی صلیب کشته شود عیسی به بالا نگاه کرد و با خدا سخن گفت او فرمود ای پدر آن ساعت رسیده است این همان وقتی بود که عیسی از قبل در انتظار فرارسیدن آن به سر می برد به زودی گناه جهانیان با ریخته شدن خون او کفاره می شد عیسی قبلاً برای شاگردان بیان نموده بود که خدا به وسیله او جلال می یابد جلال پدر و جلال پسر کاملاً به هم مرتبط می باشند به طوری که پدر و پسر در یک دیگر جلال می‌یابد. عیسی بر روی صلیب نقشه خدا رو برای نجات بشر عملی نمود و او را جلال داد. جریمه گناه انسان با ریخته شدن خون مسیح پرداخت شد. سپس خدا مسیح را پس از مرگ زنده نمود. پدر پسر را جلال داد و جلال پسر در مرگ و رستاخیزش به طور کامل آشکار گردید. آیه 2 زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان بدهد. تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به عیسی داده شده است. او به تمام ایمانداران خود حیات جاویدان می بخشد. در اثر مرگ و رستاخیز مسیح او به طور کامل جلال یافت و هدیه حیات جاویدان برای بشر فراهم گردید. اما فقط کسانی از این نعمت برخوردار می شوند که با مسیح خدا متحد باشند. آیه 3 این است حیات جاویدان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. خدای نادیده خود را در عیسی مسیح آشکار نمود. به موجب کلام خدا مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. انسان فقط به وسیله مسیح می تواند خدای واحد حقیقی را بشناسد و حیات جاویدان بیابد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید ما می‌دانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم. ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متحد هستیم. این است خدای حقیقی و این است حیات جاودانی. کسانی که در اتحاد با مسیح به سر می‌برند روح خدا در قلبشان ساکن است یقیناً هیچ کس بهتر از روح خدا با خدا آشنا نیست روح خدا ایمانداران مسیح را یاری می‌کند که شناخت آنان از خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح دائماً افزایش یابد اما کسانی که با مسیح متحد نیستند خدای واحد حقیقی را نمی شناسند و از نعمت حیات جاویدان محروم می باشند آیه 4 من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم عیسی در روی زمین پیوسته اراده فرستنده خود را به جا آورد در طول زندگی زمینی عیسی لحظه ای هم وجود نداشته که او خدا را جلال نداده باشد. عیسی آمد تا کاری را که پدرش به او سپرده بود تمام کند. قصد عیسی این بود که جانش را بر روی صلیب فدا کند تا نجات عظیم برای انسان مهیا شود. او برای قربانی شدن حاضر بود و این کار به زودی انجام می شود.

آیه 5. و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. عیسی از ازل در نزد پدر آسمانی خود بزرگی و جلال داشت، اما او جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت. عیسی از پدر خواست که بار دیگر در آن جلال آسمانی شرکت جوید. کلام خدا می فرماید چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که ما فوق جمیع نامها است به او عطا فرمود. عیسی اکنون در دست راست حضرت اعلی نشسته و تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او به خاطر تمام آدمیان متحمل مرگ شد. توجه داشته باشید که آنچه عیسی برای خودش از پدر تقاضا نمود به این خاطر بود که پدر در او جلال یابد. عیسی برای شخص خود طالب جلال نبود، او در واقع طالب جلال فرستنده خود بود. خدا به وسیله مرگ و قیام مسیح جلال یافت و مسیح در جلال همیشگی پدر آسمانی خود شرکت دارد. آیات 6-19 تقاضای عیسی برای شاگردانش. آیه 6 فصل 17 انجیل یوحنا: من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. عیسی خدا را به کسانی که فرستنده اش به او بخشیده بود شناسانید. او صفاتی نظیر محبت، قدوسیت و عدالت خدا را آشکار نمود. پیروان عیسی به این جهان تعلق نداشتند، بلکه آنان متعلق به خدا بودند. آنها به عیسی مسیح ایمان آورده و او را پیروی می نمودند. عیسی فرمود هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. شاگردان عیسی از میان جهانیان برگزیده و به عیسی داده شده بودند. آیه 7-8: اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. آن شاگردان درک کرده بودند که تعالیم عیسی و کارهایی که او انجام می داد همه از جانب خدا می باشند. آنها ایمان داشتند که عیسی از نزد خدا آمده بود و تعالیم او را چون حقایق الهی پذیرفته بودند. آیه 9-10: من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. عیسی برای شاگردان خود که از میان جهانیان برگزیده شده و در جهان منعکس کننده او بودند دعا می کرد. آنها به عیسی بخشیده شده بودند و به وسیله آنان جلال عیسی آشکار می گردید. عیسی پسر خداست و همانطور که قبلن نیز اظهار نموده بود، هرچه خدا دارد از آن او می باشد.
ممکن است هر شخصی بگوید هر چه دارم از آن خداست. اما مسیح به خاطر وحدتی که با پدر آسمانی خود داشت با اطمینان بیان نمود که هر چه پدر آسمانیش دارد متعلق به او می باشد. آیه 11: من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همان طوری که ما یکی هستیم. عیسی قصد داشت جهان را ترک کند و نزد پدر آسمانی خود برود، اما شاگردانش در جهان می ماندند تا شاهدان او باشند. عیسی صفات پدر خود را آشکار نمود. پاکی، محبت و عدالت جزء این صفات هستند. عیسی از پدر مقدس خود خواست که شاگردانش را حفظ کند. آنها به جهان تعلق نداشتند و لازم بود از بدیها مجزا بمانند. کسی که به خدای مقدس تعلق دارد باید پاک باشد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: چنان که خدایی که شما را خوانده است پاک است، شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید. ضمناً عیسی از خدا درخواست نمود که شاگردان با همان توافق و هماهنگی که بین او و پدرش حکم فرماست به سر برند. شاگردان باید در محبت او می‌ماندند و اتحادشان با یکدیگر حفظ می‌شد. در کتاب کارهای رسولان نمونه این اتحاد ذکر شده. کلام خدا می‌فرماید همه مؤمنان از دل و جان متحد شده بودند. آیه 12 و 13: در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو می آیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. عیسی تا آن موقع با قدرتی الهی شاگردانش را حفظ کرده بود. در طول آن مدت آنها با یکدیگر اتحاد داشتند و هیچ کدام جسمن تلف نشده بود. اما یهودای اسخریوتی که قلبن به مسیح ایمان نیاورده و با او متحد نشده بود به وسیله شیطان هلاک گردید. او جدائی همیشگی از خدا را انتخاب کرد و از زندگی جاودان با او محروم ماند. موضوع خیانت یهودا و عاقبت او پیشگویی شده بود. عیسی قبل از اینکه جهان را ترک کند و پیش پدر برود این سخنان را فرمود. شاگردان دعای عیسی را شنیدند. لزومی نداشت که آنها به خاطر رفتن او غمگین باشند، زیرا عیسی از پدر تقاضا کرد که آنها را در جهان حفظ نماید. عیسی به سبب وحدتی که با پدر داشت دارای شادی کامل بود و می‌خواست قلب متحدینش از شادی او لبریز باشد.

شنونده گرامی، کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید پیوسته در خداوند شاد باشید. خدا رو شکر که او ما را از هلاکت رهانید و به ما حیات جاویدان بخشیده است. پس در هر شرایطی که هستید در اتحاد خود با مسیح شادمان باشید. در برنامه بعد بقیه آیات فصل 17 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: خداوندا از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی ماست. خداوندا از تو سپاسگزارم که مرا از خطرات نبخشیدن دیگران آگاه ساختی. خداوندا من در این لحظه میپذیرم که انسانهای بسیاری را اونطور که تو میخوایی من ببخشم نبخشیدم. خداوندا من را در نام عیسی مسیح ببخش. عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که جان خودت را برای آمرزش گناهان من و شفای روح و جانم بر روی صلیب جلجتا هدیه نمودی. من زندگی خودم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا، وجود مرا از هر گونه کینه، تلخی و نبخشیدن دیگران کاملا پاک کن. عیسی مسیح به من کمک کن تا بتونم همه را مثل تو ببخشم و دوست بدارم. عیسی مسیح به من کمک کن تا زندگی من همیشه نام تو را جلال بده. خداوندا من این درخواستم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم و با ایمان از تو جواب دریافت می کنم. آمین.
1: رادیو مژده.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. این جلسه چهارم هست در مطالعه رساله به رومیان و در این جلسه از فصل دوم 16 آیه اول رو مطالعه خواهیم کرد و تیتر یا عنوان درس این هست: مذهبیون نیازمند انجیل هستند، که البته این قسمت اول این عنوان هست. جلسه آینده هم همین عنوان رو پیگیری خواهیم کرد. پس الان دل بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند و دعا کنیم که خدا این کلام را در دل ما بکاره تا ثمر بیاره برای جلال نام عیسی مسیح.
2: لحاظا ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. و می دانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم می‌کنی و خود همان را می‌کنی، آیا گمان می‌بری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز می‌شماری و نمی‌دانی که مهربانی خدا تو را به توبه می‌کشد و به سبب قساوت و دل ناتوبه‌کار خود عذاب را ذخیره می‌کنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا، که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد، اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند، خشم و غضب و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی. لیکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست. زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت بجارند، اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت می کنند یا عذر می آورند. در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من.
1: خدا رو شکر برای این کلام زنده، این کلامی حیات بخش و قادر جانهای ما رو نجات بده. پولس در فصل اول رساله خودش صحبت این رو کرده بود که چطور دنیای بی ایمان خدا رو رد کرده، این بود پرستان حقیقت رو سرکوب کردن و به بی خدایی و شرارت سپرده شدن، شرارتی که خودشون برای خودشون برگزیدن. و البته هر شنونده یهودی، هر شریعتگرای یهودی وقتی این پیغام رو میشنید خیلی خوشش میومد و میتونست بگه بله بله پولس، البته که غضب خدا بود پرستانی رو که زندگی اونها هرزه و غیر اخلاقی شامل میشه، اما ما کلام خدا رو داریم، ما شریعت رو داریم، باهاش زندگی میکنیم، پس ما محکوم نیستیم. شروع فصل دوم رومیان مثل یک سطل آب سرده که بر روی سر این یهودی های شریعتگرا ریخته میشه، چون میگه تو نیز همین کارها رو به عمل میآوری. هر زمان که یک غیر مذهبی رو محکوم کنی خودت رو محکوم کردی. این خیلی خطرناکه برای یک یهودی وقتی بشنوی اینو که من هم همون کار رو میکنم به مثال یک بت پرست. در واقع کلام داره میگه هر جا که لیستی هست از گناهان مختلف، بیش از این که اون صرف عمل مطرح بشه، انگیزه پنهان اون زیرزیراست که مهمه. و اینو ما در پیغام عیسی مسیح میشنویم در متی باب 5 6 و 7 صحبت از گناهانی میکنه که پیشینیان گفتن و میگه من اینو میگم. گناه همون گناه فقط ظاهرا معیار استاندارد فرق کرده و داره میگه به اولین گفته شده قتل مکن، هر که قتل کنه سزاوار حکمه، اما من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد، هر که برادر خود را راقا یا ابلک گوید مستوجب قصاص باشد، و هر که احمد گوید مستوجب آتش جهنم بود. یعنی اون زیرزیرای انگیزه، یک روی کرده، یک نگرشی مهمتر از خود اون عمل صرف است. ما آدمیان متاسفانه به هر بهانه‌ای که شده گناه خودمون رو توجیه میکنیم. خسته بودم، تقصیر کسی دیگه بود، اون باعث شد، اصلا گناه بزرگی مرتکب نشدم، شاید اشتباه بود، ولی گناه معلوم نیست. و این در حالیه که همون گناه رو در دیگران خیلی سریع میبینیم و خیلی سریع محکوم میکنیم، بدون اون که اون بارهای سنگین اونها برای ما اصلا اهمیتی داشته باشه. ما در خود روحیه خود عادل بینی پرورش میدیم، طوری که نسبت به رفتار شرم‌آور اونهایی که گناه میکنن دیگران خیلی خشمگین میشیم، اما اگر همون رفتار از خودمون سر بزنه زیاد جدی تلقیش نمیکنیم. به عبارت دیگه ما فتوا بر خودمون میدیم. تعلیم پولس اینه، تو داری بر خود فتوا میدی. به عبارت دیگه در آن روز آخر که برای داوری به حضور خدا خواهیم ایستاد، هیئت محکوم کننده من خودمم، هیئت محکوم کننده شما خود شمایید. و پولس در رومیان فصل دوم آیه شماره دو میگه میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق، یعنی خدا منصف عادله و اشتباهی نخواهد کرد. فرانسیس شیفر، یک الهیدان قرن بیستم، که صحبت از یه دستگاه میکنه، میگه تصور کنید یک دستگاه نامرئی ضبط صدا هست و میگه تصور کنید این دستگاه بر گردن همه ما آویزونه، هر کدومون یه دونه داریم و هر چی میگیم ضبط میشه. میگه تو را بر اساس آنچه که گفتی که باید ملاک و معیار زندگی برای دیگران باشد قضاوت خواهد کرد، چون روزی خواهد رسید در روز داوری خدای عادل اون دستگاه رو برمی‌داره، الان روشنش میکنه و میگه من بر اساس آنچه که تو گفتی که باید دیگران چه ها کنند و چه ها نکنند تو رو داوری خواهم کرد. چون اگر اونو گفتی معیار تو بود، پس بر اساس معیار تو تو رو داوری خواهم کرد. پولس در رومیان فصل دوم آیه شماره 3 میگه آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ من فکر نمی‌کنم در طول تاریخ بشر کسی باشه که بگه بله من گمان می‌کنم که خواهم رست. درست به مثال خدا نشناسی خود محوریه که در آیه های پایانی فصل اول مذهب خود عادل بین به همان اندازه خدا را رد کرده و برداشت معیوبی از شخصیت خدا داره که بت پرستا دارن. در رومیان باب 2 آیه 4 پولس میگه این افراد مذهبی که خودشون عادل میپندارن، اگرچه وجود خدا را تصدیق میکنن، اما در خودشون احتیاج به اون نمیبینن. اعمال نیکوی رو که انجام میدن احساس میکنن که کافیه، خودشون نجات‌دهنده خودشون میدونن، خودشون رو در نهایت لایق جلال و شکوه میشمرن. این طرز فکر اشخاصیه که از اجرای داوری خدا بر دیگران استقبال میکنن اما خودشون رو مستثنا میدونن.

پس ببینیم اینکه در کنار هم گذاشته شده افراد بت پرست و مذهبیون یهود ظاهرا به مثال اون دو تا پسرن در مثلی که عیسی مسیح در لوقا باب 15 میگه معروف به پسر گم شده دو تا برادر بودن برادر کوچک برادر بزرگ ظاهرا اون برادر کوچک که به بیراهه رفت گناهان فجیع کرد مثل این بت پرستاست و برادر بزرگ که در خونه موند اما دلش از باباش دور بود او هم در گناه بود این یهودی ها هستن که داخلن ولی قلبشون با پدر یکی نیست یعنی ظاهرن دوتا برادرن یکی خیلی دور یکی نزدیک گناهان یکی خیلی فجیع گناهان دیگری پنهان اما هر دو گناهکار هستن هر دو محتاج رحم و فیض خدا هستن و پولس میگه شما عیناً مثل این هستید اگرچه اطاعت مذهبی خدا پسندانه به نظر بیاد در حقیقت یکی از شکل‌های بت پرستیه این پیغام پولسه خیلی خطرناکه اطاعت مذهبی بت پرستی باشه یک انسان مذهبی شاید بت‌هایی که در جامعه اطرافش به طور رایج و روزمره پرستیده میشن همه رو رد کنه تمثال‌ها رو رد کنه روابط جنسی رو رد کنه حرف‌های گناه‌آلود رو رد بکنه اما ممکنه همچنان در قلب خودش بت‌هایی داشته باشه این افراد ارزش خودشون رو در اخلاقیات خودشون میابن و نجاتشون رو در اطاعت از قوانین آنها نیکو بودن خودشون رو پرستن چون باور دارن که نیکو بودنشون باعث نجات اونها میشه رومیان فصل دوم آیه شماره پنجم و پولس بهشون میگه غضب رو ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا افراد مذهبی نیازمند انجیلن بله افراد مذهبی و اشخاص خدا نشناس به یک اندازه محتاج انجیل هستن هر دو به یک اندازه دارن از پیغام انجیل فرار میکنن ما هرگاه برای عادل شدنمون به چیزی یا شخصی به جز عیسی مسیح متوسل بشیم از پذیرش انجیل ما سر باز زدیم وقتی پیش میریم در رومیان باب 2 میرسیم به یک جایی که میگه به سبب قساوت دل ناتوبگار خود به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد نجات یافته به اعمال داوری خدا بر اساس چیه؟ جالبه که درک کنیم این قسمت کتاب مقدس نمیگه داوری خدا بر این اساسه که آیا روزی تو عیسی مسیح خداوند رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفتی یا نه؟ اینجا میگه بر حسب اعمالش داره میگه داوری بر حسب اعماله اما از مزمور 62 آیه 12 نقل قول میکنه ای خداوند به هر کس موافق عملش جزا خواهی داد در اون مزمور 62 نویسنده دو گروه رو با هم مقایسه میکنه گروه اول اونهایی بودن که علیه پادشاه برگزیده خدا توطئه کردن دروغگو هستن به ضد آن چیزی که در قلب خود دارن صحبت میکنن و این گروه نمونه ای هستن از افرادی که پولس در رومیان باب 2 آیات 1 تا 3 درباره شون مینویسه اما گروه دیگه هم در مزمور 62 هستن که آرامی خود را تنها در خداوند یافتند و واقفن که نجات من از جانب اوست این دسته اقرار میکنن بر خداست نجات و جلال من صخره قوت من و پناه من در خداست آنچه که اونها انجام دادن اینه که نجات را در خداوند یافته اند و او را محور زندگی خود ساختند به یقین خدا این چنین نگرشی رو به هنگامی که به هر کس موافق عملش جزا دهد پاداش خواهد داد یعنی بر حسب اعمالش جزا خواهد داد چه عملی؟ آن عملی که حاصل آن نجاتیه که پیشا پیش یافته بوده یعنی عملی که ثمر نجاته نه نجاتی که ثمر اعمال زندگی ما هست بنابراین پولس در رومیان فصل دوم هم از انسانهای مذهبی و هم از خدا نشناسان میپرسه چه ها کردید یا شاید چه ها نکردید میدونی چی شده؟ هر دو گروه در رومیان توبه نکردن از دست غضب عادلانه خدا به رحمتی که لیاقتش رو ندارن پناه نبردن هر دو گروه جلال خودشون رو میطلبن و اگر قراره کسی نجات پیدا بکنه آن عمل شاهد ثمر نجات نه عامل و دلیل نجات پولس معتقده که اعمال ما ارزش دارن نه به عنوان عامل نجاتمون بلکه فقط به عنوان شواهدی که بر نجات یافتنمون دلالت میکنن کارهای نیکوی ما نشون میدن که ایمانی نجات بخش یافته بودیم
اعمال نیکوی ما اضافاتی نیستن که ایمان را در راه نجات دادنمون کمک کنن. پس اعمال نیکو، کارهای خوب چیزی نیست که بیاد ایمان رو کمک کنه بگه بیا با هم بریم باعث نجات این شخص بشیم. نه، چون این شخص نجات پیدا کرده، اعمال نیکو ثمر آن نجاتی که به فیض مسیح یافته. و ما باید مراقب باشیم از تعالیم پولس، برداشت غلط و نادرست نکنیم. چه شواهدی هست اگر قرار شواهدی باشه؟ اگر این اعمال شواهدی هستن بر نجات، چه شواهدی نشون میده که قلب یک انسان با خدا راسته؟ دو مورد رو مطرح میکنه در رومیان فصل دوم آیه شماره 7. پایداری در انجام اعمال نیکو. خیلی جالبه. یعنی اگر کسی نجات پیدا کرده، نیکویی کردن به معنی خدا پسندان زندگی کردن الگوی مداوم به زندگیشه. دائم اینطور زندگی میکنه. این روند دائمی زندگیش هست. مورد دوم، در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیرن. یعنی این سه چیزو دارن میطلبن، دنبال اینن، دنبال عزت، دنبال شرف، دنبال اون حیات فناناپذیر یا زندگی جاویدن. اینها ویژگی های شخصی که در مسیح میمونه، که به دنبال این هست که مسیح عزت یابد، آن شرف رو در مسیح میطلبه و طالب آن حیاتی که از مسیح بهش میرسه. اما در مقابل این افراد، اعمال آنانی که نجات ندارن چی؟ اهل تعصب. یعنی چی؟ یعنی افراد خودخواه، اونهایی که روحیه خودرأی و خودستا دارن و در پی اون هستن که خودشون نجات دهنده و خداوند خودشون بشن. در کنار اینکه اهل تعصب هستن، خودخواهان زیست میکنن، حقیقت را رد میکنند و به دنبال ناراستی میروند. یعنی تمایلی برای آموختن و یادگیری حقیقت که کلام خداست ندارند، تعلیم پذیر نیستند. چه ایماندار چه به ایمان، این اعمال ایماندار، این اعمال به ایمان، همه داوری میشن. چه یهود چه غیر یهود، چه مذهبی چه غیر مذهبی، همه داوری میشن. داوری عادلانه. چرا؟ نزد خدا تبعیض نیست. در رومیان باب 2 در آیه های 12 تا 15 پولس به جنبه دیگه ای از خدا میپردازه که خدا عادله و درش تبعیض وجود نداره. اونهایی که کلام خدا رو میدونن ولی بهش عمل نمی کنن، میگه در آیه 12 به وسیله شریعت محکوم میشن، و اونهایی که شریعت رو ندارن بدون شریعت محکوم میشن. یعنی چه شریعت باشه چه نباشه، محکومیتی در کار هست. در حالت اول شنیدن شریعت یه ذره خطرناک. چرا؟ در آیه 13 میگه شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. کافی نیست بشنوی، اگر انجام دادی آنچه را شنیدی به عدالت می انجامه. پس اینکه من فقط بشنوم و بشنوم و بشنوم خیلی خطرناکه. بهتر بود نمیشنیدم. الان که شنیدم زیر حکمم. و دوم، امتهایی که هرچند شریعتی را که یهودیان در دست ندارند اما آن را اطاعت میکنند، اونها هم داوری خواهند شد به شریعتی که ندارند. و سوال اینه که یعنی چی آخه؟ اگه شریعتی ندارن پس به شریعتی که ندارن داوری میشن؟ ما نمیتونیم بگیم این افراد افرادی هستند که کلام خدا رو نشنیدن و نجات پیدا کردن از طریق شخصی به غیر از مسیح. نه، چون نجات در مسیح برای همه، جدا از مسیح نجات برای کسی نیست. و ما نمیتونیم بگیم اینها امتهایی هستند، غیر یهودیانی که وقتی مسیحی شدن هرچند شریعت رو در ظاهر ندارن اما رو قلبشون نوشته شده، روح القدس مینویسه. اینا بیشتر خطرناکه، چون روح القدس شریعت یا کلام خدا رو مینویسه ولی دسترسی باید بهش باشه تا از اون طریق بنویسه. مورد سوم بهترین گزینه است و اون اینه که چگونه میتوان این سوال رو جواب میده. چگونه میتوان انسانها رو بر اساس معیاری داوری کرد که اون رو نشناختن؟ چطور داوری میتونه عادلانه باشه اگر اونهایی که شریعت خدا رو نشناختن بدون شریعت هلاک بشن؟ پاسخ اینه، از بدو تولد شریعت خدا در قلبشون هست و این شریعت نه آن شریعتی که موسی داد، بلکه آن وجدانی که همه دارن. و در وجدان هممون میدونیم راستی رو از ناراستی چطور تشخیص بدیم، میدونیم چه چیزی گناهه چه چیزی گناه نیست. و میگه بر حسب این شریعت، اونهایی که شریعت موسی رو ندارن
داوری خواهند شد. یک احساس باطنی درون همه ما کار گذاشته شده که به ما میگه چه چیزی درست و چه چیزی نادرسته. و اما در قسمت انتهای درس یک مورد بسیار مهم و کوچک رو باید خیلی خلاصه بهش اشاره بکنم. اگر غضب خدا در کار نباشه، نیازی به صلیب هم نیست. چون صلیب مسیح و مرگ او بر روی صلیب به این جهت بود که این غضب رو فرو نشونه، این غضب خدا رو بر خود بگیره. اگر این غضب خدا بر کسی گرفته نمی‌شد، من و شما می‌بایست متحملش می‌شدیم. و خبر بعد برای بی ایمانان این هست. آیا متوجه شدید بر روی صلیب چه اتفاقی افتاد؟ پدر روی خودش رو از پسرش برگردوند. چون غضب او بر او نشست، از گناهان ما عیسی مسیح رو پوشوند. مسیح بر روی صلیب گناه شد. برای همین پدر او را رها کرد. و این سخت‌ترین چیز برای شخص عیسی مسیح بود. نمونه ای از اون جدایی که ما خواهیم داشت از خدای پدر در روز داوری. اگر ایمان بیاریم به مسیحی که بر روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد، از این غضب آزاد میشه. غضبی در کاره. و اگر غضبی در کار نبود، صلیب مفهومی معنایی نمی داشت. آنچه که پولس تا به اینجا مشخص کرده اینه که روز خدا داوری خواهد کرد. در اون روز که داوری بکنه، این واقع خواهد شد. داوری منصفانه خدا. و داوری منصفانه خدا این هست. آیا اون غضبی که باید شامل حال شما بشه، الان باید شامل حال شما بشه یا شامل حال کس دیگه شده تا شما آزاد بشید؟ و اگر من ایمان آوردم، غضب خدا که به صلیب انجامید، برای مسیح پیاده شده و من آزادم. اگر ایمان ندارم، همان غضب بر من هست. شخصی به اسم چارلز سیمون، واعظ بزرگ صده‌های 18 و 19 میگه همیشه آرزو داشتم تا دو مورد رو ببینم. یکی پست بودن خودم و دیگری جلال خدا در شخص عیسی مسیح. و ادامه میده میگه همیشه بر این باور بودم که این دوتا باید کنار هم دیده بشه. بله عزیزان، زمانی که پیغام خدا بر ما آشکار میشه این دوتا رو کنار هم میبینیم. گناه کار بودن، پستی و حقارت خودمون و در ضمن جلال شخص عیسی مسیح. درک میکنیم که چقدر او بیگناه، کامله، قدوس و عادله، تنها نجات دهنده است و ما گناهکارانی نیازمند آن نجات. اگر ایمان آوریم ما نجات یافتیم. اگر ایمان نیاریم و تولد تازه نشیم، آن غضب که خیلی هولناکه انتظار ما رو میکشه. پس دعای من برای شما اینه: به مسیح بچسبید، به او توکل کنید، دعا کنید تا بر شما فیض و رحمت عطا کنه تا وارد جماعت مؤمنین خدا بشید. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس در انجیل در عهد جدید می‌بینیم که وقتی عیسی مسیح در کنار دریاچه معجزه‌ای کرد، آمد جلوی پاهای عیسی مسیح افتاد. می‌دونید چه گفت؟ گفت خداوندا، من مرد گناهکاری هستم، از من دور شو، من لایق نیستم. مسیح گفت نترس، از این به بعد تو به جای ماهی انسانها را صید میکنی برای من، یعنی میاری نجات میدی. وقتی کسی این طور مثل پتروس، مثل موسی، مثل ارمیا، مثل اشعیا، مثل انبیا، مثل همه این اشخاصی که اسم بردم و اونهایی که اسم نبردم، خودشو فقیر میبینه، خودشو محتاج خداوند میبینه، احتیاج خودشو میبینه، خداوند به او اون ثروت آسمانی را خواهد داد. ولی چطور ما میتونیم این فقر روحی را متوجه بشیم؟ اگر به دنیا نگاه کنیم این را نمیبینیم، در دنیا برعکسش هست. ولی باید به صورت یک نفر نگاه کنیم، صورت عیسی مسیح خداوند. و برای نگاه کردن به صورت خداوند عیسی مسیح دو کار لازمه که انجام بشه. یک، اینکه وقت بدیم به دعا، وقت بدیم به راز و نیاز با او. وقتی میگیم دعا، منظور این نیست که یک فرمول های را یاد بگیریم و حفظ کنیم و بعد اونها را ورد بگیم و تکرار بکنیم رو به حال هر جهتی که باشه. خدا کدوم جهت هستش؟ همه جا هست. هللویا. مزمور 139 میگوید از حضور تو کجا بگریزم؟ آسمان برم اونجای، عمق اقیانوس برم اونجای، مشرق برم، مغرب برم، شمال، جنوب، همه جا هستی. شکر بر نام خداوند، همه جا هست. باید در حضور او دعا کرد، در حضور او باید دعا کرد. دوم، باید نگاه کرد به چهره مسیح در کتاب مقدس. انجیل رو بخوانید. میخواهید که شما خودتون اونطور که هستید بشناسید، انجیل رو بخوانید، تو صورت مسیح نگاه کنید. بعضی ها نمیخوانند چون میترسند خودشون رو ببینن اونجا و اون وقت مجبور بشن توبه کنن. برای اینکه فقر روحی خود را درک بکنیم، باید کلام خدا را بخوانیم و در صورت مقدس عیسی مسیح نگاه کنیم. عیسی مسیح مظهر خداست. خدا را میخواید ببینید، به صورت مسیح نگاه کنید، به زندگی مسیح نگاه کنید. اون وقت فقر خود را خواهید دید و اون وقت نمیذارید تو سرتون، میگید خدا من مسیح، منو عوض کن، مثل خودت بساز. بعضی از شما شاید هنوز این عادت رو دارید، هی دائما گلگی میکنید. شما بدبخت نیستید. اگر به مسیح ایمان آوردید، خوشبخت ترین افراد هستید، با سعادت ترین افراد هستید. هللویا. خوش به حال ما، خوش به حال من. بگید خوش به حال من که قلبم را به مسیح دادم. شکر بر نام خداوند. چون شیطان میخواد که هی ما به تو سر خودمون بزنیم و بگیم که من بدبخت بیچاره هستم. ما ایرانی هم دوست داریم شکست نفسی بکنیم.
0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: هللویا خداوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عیسی فرمود روح خداوند بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران، بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم. خبر دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه با نام مقدس و مهربان خداوند یکتا برنامه خود را آغاز می‌کنیم و به شما عزیزان درود می‌فرستیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به خداوند یکتا و یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که امروز در حضور خداوند و برای ما ایماندارانش شفاعت می‌کنه خوش و سلامت باشید و در برکات خداوند زندگی کنید. همان گونه که واقف هستید، هدف برنامه خدا یکی راه یکی اینه که نشان بدهیم برخلاف اعتقاد بسیاری همه مذاهب از جانب خدا نمیتوانن باشن، ولو این که از خدا یکتا صحبت کنن و این که همه راه ها به خدا ختم نمیشن و بشر را به مقصد آسمانی نمیرسانن، بلکه همان گونه که خدا یکی هم یکی میباشه، خداوند نیز یک راه را در برابر بشر نهاده، راهی که خودش آن را برای بازگشت ما به سوی ملکوتش مهیا کرده است. و اینکه خدای قادر مطلق، خدای دانا، هرگز راههایی که متضاد هم باشند در برابر انسان گمراه و نیازمند به نجات ننهاده و آدمی را گیج نکرده است، بلکه وقتی که آدم و حوا از ملکوت او به خاطر گناه بیرون افکنده شدند، خود خدا راه بازگشت به ملکوت مقدسش را آشکار ساخت که در طول تاریخ این راهی که خود خدا به وجود آورنده آن بود بر بشر بیش از بیش آشکارتر گردانیده، تا سرانجام موقعی که از نظر خدا زمان به کمال رسید، خداوند به وسیله برگزیده خود که ما مسیحیان معتقدیم همانا عیسی مسیح، راه حیات ابدی و نجات حقیقی را به طور کامل بر انسانها آشکار گردانیده است. برای همین است که عیسی مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی تواند بیاید. دلیل بیان این مطلب اینه که امروزه مذاهب زیادی هستند که ادعا میکنن از جانب خدا هستند، ولی دوستان تعلیماتشون از زمین تا آسمان با هم فرق داره. هدفشون و نحوه زندگی و تعلیمی که میدهن بسیار فرق داره و خیلی وقتا هم متضاد میباشن. برای من شما که حق جو هستیم و میخواییم حقیقت را بیابیم، بایستی تحقیق کنیم تا ببینیم کدام یک از این مذاهبی که به اصطلاح همه از جانب خدا یکتا هستند، به راستی ابدیت ما را به خود خدا منتهی می‌کنند. آنچه که باید در مد نظر داشت اینه که امروز ادیانی هستند که پیروان خیلی زیادی دارند و شخص ممکن است بگوید که چون مثلا فلان مذهب اینقدر پیرو و مرید داره، پس باید آن مذهب درست و برحق باشه، چون به هر حال اگه بگیم مثلا 1,000,000 آدم نمیفهمن و پیرو اون مذهبن، بقیه که میفهمن. دوست من، هرگز اجازه ندهید که کثرت پیروان دال بر حقانیت مذهب یا اسناد و سند ایمان شما باشن. هرگز نباید کثرت پیروان را دال بر حقانیت آن مذهب دانست. اتفاقا در کلام خدا می‌خوانیم که خدا پرستان حقیقی در اقلیت هستند و نه در اکثریت. و مطلب دیگر این که قبل از ظهور این ادیان، بت پرستی بیش از هر مسلک و مرام دیگر در عالم بشریت پیرو و طرفدار داشته و حتی امروز نیز لامذهبی یا خودستایی و یا خودپرستی بیش از هر مذهب و دین دیگری در عالم بشریت طرفدار داره. ولو این که ممکنه این را نگوین، ولی در عمل باید بگیم که افراد خودپرست و مغرور بیش از هر مذهب دیگری پیرو دارن. حتی اگر تمام مذهبیون عالم را با هم جمع کنیم، باز میبینیم که تعداد انسان‌هایی که خداپرست امروز نیستند از خداپرستان بیشترند. نه فقط کثرت پیروان نباید دال بر حقانیت آن مذهب باشه، بلکه حتی اگر تعلیمات زیبا و دلپسند نیز بدهند، نباید آن را دال بر حقانیت آن مذهب بدانیم. و یا حتی اگر صاحب معجزه هم باشند، نباید این امر را دلیل حقانیت آن مذهب بدانیم. شاید تعجب کنید چرا دوست عزیز من این را میگویم،
به این دلیل که خود خداوند در کلامش اعلام کرده که شیطان برای اینکه بندگان خدا را فریب بدهد به هر کاری از جمله معجزه دست میزند و خود را حتی به صورت فرشته نور در می آورد تا مردم خیال کن که به راستی این فرشته از جانب خداست، ولی هدف شیطان اینه که مردم را از حقیقت برگرداند و خود را به صورت فرشته نور و یا شخص مقدس نیز در برابر ما ظاهر خواهد کرد تا ما را از خدا پرستی بازگرداند. دوست عزیز، خدا شناسی و راه خدا را باید از دید و طرز فکر دیگری دنبال کرد. این حقیقت را به خاطر بسپاری که همان گونه که امور جسم را به وسیله فکر و منطق جسمانی درک می‌کنیم، امور معنویت را نیز باید به وسیله فکر روحانی و بینش معنوی فهمید و درک نمود. ولا چه نسبتی عالم پاک با عالم خاک دارد؟ کلام خدا می‌فرماید خدا روح است. خدا روح است و هر که او را می‌خواهد بپرستد بایستی به وسیله روح و راستی بپرستد. و زمانی ما قادر خواهیم بود که خدا را حقیقتاً به طور شایسته بپرستیم که او را اول بشناسیم، و شناخت او نیز فقط به وسیله بصیرت و معرفت روحانی و چشم ایمان میسر است.

گفتیم یکی از بهترین روش‌های شناخت آن یگانه راهی که خود خدا به بشر داده است تا در ساکن بودن در آن به ملکوت او برسیم اینه که آدمی را در صفات و سیرت آسمانی خدا رشد و ترقی و تربیت می‌کند، یعنی سیرت پلید و گناه‌آلود و ناقص و ضعیف انسان را عوض می کند و آدمی را نه فقط به طرف خدا هدایت می کند تا خالق را بهتر بشناسه، بلکه بر اثر قدم زدن در این راه حقیقی و راه یگانه‌ای که به سوی خدا منتهی می شود، انوار و صفات و سیرت خدای تعالی بر انسانی که در این راه راستی قدم بر می دارد تابیده می شود و در او اثر می کند و نفوذ و اثر این انوار خدایی آنچنان در شخص مؤثره که کم کم صفات و سیرت خدا در اعمال و گفتار و افکار و زندگیش منعکس می شود. شخص در میابد که خدا خدای قدوسه، پس طالب قدوسیت میشه و میخواهد که فقط و فقط در پاکی زندگی کند. شخص متوجه میشه که خداوند خدای راستگوه و در او هیچ دروغی نیست و اینکه خدا از دروغ و ریا به شدت متنفره. پس او نیز فقط راستی را پیش خود میکند و از غرور پرهیز میکند. کسی که در راه راستی ساکن باشد در میابد که خدا خدای محبت و بخششه، زیرا محبت و بخشش خدا را خودش نیز تجربه میکنه. پس او نیز در پی محبت و بخشش میرود، محبت طریق او میشود زیرا کمال همنشینی در او اثر میکند. کسی که در راه خداوند پیش میره آنچنان تحت تأثیر اکرام و الطاف خدا میشه که به قول کتاب مقدس شخصیتش متبدل میشه، تغییر و تحول عظیمی در او به وجود میآید که به گفته عیسی مسیح شخص صاحب تولد تازه می شود، از نو متولد می شه، یعنی در عالم ربانی متولد می گردد و صاحب سیرت و شخصیت و صفات خدایی می گردد. دوست عزیز، لحظه ای به زندگی خودت نگاه کن. احتیاجی نیست که به خودت به اصطلاح پهن بدی و بگی بله من آدم بخشنده هستم، آدم پاکی هستم، آدم مقدسی هستم. خودت رو با دیگران مقایسه نکن، بلکه خودت رو با صفات و سیرت اقدس خدا مقایسه کن، چون خدا میخواهد که امروز شما فرزند خوانده او بشوید. آیا در چین صفات و سیرت آسمانی رشد و نمو میکنید؟ عیسی مسیح در این مورد به ما میگوید از انبیا و پیامبران کذبه که در لباس گوسفند ظاهر میشوند برحذر باشید، زیرا آنان گرگان درنده هستند که میخواهند شما را بدرند، لذا ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت، یا آنان را از صفات و سیرت و اعمالشون خواهید شناخت. دوست من، خدا یکیست و راهی که او عطا کرده یکی می باشد و اگر شما امروز در آن راه هستید بایستی از صفات و سیرت اقدس خداوند در زندگیت آشکار بشه، در این چیزها رشد و نمو کنید و لحظه تمنا می کنم که به صفات و سیرت و هدف زندگیت نگاه کن، ببین آیا از این شخصیت آسمانی از خدای تعالی بهره دارید یا نه. ما برای اینکه بتوانیم شما را در یافتن این راه آسمانی یاری بدیم و کمکتون کنیم، به موضوعات مختلفی در برنامه هامون اشاره کردیم و برای اون شدیم که تعلیمات و گفتار عیسی مسیح رو براتون بازگو کنیم تا شما خودتون آن را با تعلیمات ادیان دیگه مقایسه کنید و از خداوند طلب کنید که شما را در برگزینش حقیقت یاری بدهد. دلیل دیگر این تصمیم اینه که شما درباره ادیان دیگر اطلاعات جامعی می توانید به دست بیاورید، اما در مورد مسیحیت متاسفانه به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارید این امکان را ندارید. و دلیل سوم اینه که ما درباره اعتقاد و ایمان و تعلیمات عیسی مسیح می توانیم با شما صحبت کنیم، چرا چون زندگیمون رو در آن به سر می آوریم و تعلیمات عیسی مسیح جزی از وجود ماست، اعتقاد ماست و ایمان ماست و از دید مسیحایی کلام را براتون بازگو می کنیم و می توانیم با قاطعیت از دید یک مسیحی تعلیمات انجیل رو با شما در میان بگذاریم. اگر بخوایم مثلا درباره مذهب بودا و یا هندو و غیره
تعلیمات او و دستورات اونو با شما صحبت کنیم، مسلم نمیتوانیم آنطور که باید و شاید در این راه موفق باشیم، زیرا ممکن است اطلاعات جامعی در مورد آن ادیان داشته باشیم، ولی چون مسیحی هستیم همیشه از دید مسیح به این مطالب خواهیم نگریست و نه از دید شخص بودا. در برنامه گذشته درباره تعلیمات مسیح در مورد دعا و نماز و عبادت با شما گفتگویی داشتیم و در برنامه این ساعت نیز به یک نمونه دعایی که خود عیسی مسیح به پیروانش داده و از ما خواسته است که بدین طریق دعا کنیم به آن اشاره خواهیم کرد، به این امید که کلام این ساعت در قلب شما جای بگیرد و شما بتونید به طریق درست عبادت کنید، دعا کنید، نماز را به جا بیاورید و خدا را پرستش کنید.

همونطور که قبلا یادآور شدم، زندگی عیسی مسیح پر از دعا و عبادت بود. انجیل مقدس می فرماید که صبح‌های زود مسیح به خلوتگاه می رفت و خداوند را عبادت و پرستش می کرد. و خود عیسی مسیح به ما می فرماید همیشه دعا کنید و در آن غفلت نورزید یا تنبلی نکنید. و باز می فرماید بیدار باشید و دعا کنید، زیرا که روح راغب است و جسم ناتوان. یک روز شاگردانش از عیسی مسیح خواستند که دعا کردن را به آنها یاد بدهد. پس عیسی آنان را اول در طرز دعا کردن صحیح یاری میده و بعد نمونه دعا به آنها میبخشد که این دعا به دعای ربانی یا دعای مقدس مسمی میباشد. مسیح فرمود هرگاه دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید که دوست دارند در عبادتگاه ها و گوش و کنار خیابان ها و مغازه ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان بدهند. شما اینطور نباشید، زیرا مطمئن باشید اجر را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم گرفتند. اما تو هرگاه دعا کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که نهان بین است به تو پاداش خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. ایشان گمان می برند که با تکرار زیاد دعاهاشون مستجاب می شود. شما مثل آنها نباشید. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و خطایای ما را بیامرز، چنان که ما نیز آنانی که به ما بدی کردند را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. و بعد مسیح می فرماید پدر آسمانی شما، شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید. دوست عزیز، وقتی آیات را مطالعه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح برخلاف مذاهب دیگر تعلیم نمی دهد که این جملات را روزی چند بار بخوانیم و یا تکرار کنیم. مسیح تکرار یک دعای مخصوص را و یا جملات تکراری را روا نمی داند، زیرا همانطور که در برنامه های قبلی یادآور شدم، دعا و نماز و عبادت و پرستش خدا در مسیحیت معنی و مفهوم بسیار خاصی داره که بستگی به رابطه شخصی و خصوصی هر انسان مؤمن با خالق خود داره. اگر توجه کرده باشید، مسیح در دعای نمونه خدا را پدر آسمانی می خواند و از ما دعوت می کند که اگر قلباً به خدا ایمان آورده و از او پیروی می کنیم، او را پدر آسمانی خود بخوانیم، که البته صحبت از افتخاری است که بشر گناهکار به وسیله توبه و ایمان آوردن به مسیح نصیب خود می کنه. یعنی از فرزند تاریکی به مقام فرزند نور می رسه، از بنده گناه آزاد می شه و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسه. این خداوند است که انسان را به چنین مقامی والا می رسانه. این خداست که رحمت و فیض خود را در عیسی مسیح بر بندگان خود آنچنان افزون ساخته که انسانها را عزیز خود دانسته و آنان را فرزندان خود می خواند. بله دوست عزیز، دعا و پرستش و نماز در مسیحیت از زمین تا آسمان با دعا و پرستش مذاهب دیگه فرق داره، زیرا در مسیحیت وقتی که شخص به مسیح ایمان می آورد، اون شخص صاحب تولد تازه می شود و چنین تولدی او را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. این تولد در عالم ربانی است،
در عالم روحانی متولد میشه و اون وقت قادر چیزهای روحانی را به وسیله بصیرت روحانی ببیند و فیض خدا را به نحو مخصوصی تجربه کند. یک بار دیگه دعای نمونه‌ای که عیسی مسیح به ما داد تا به وسیله آن شرایط دعای درست را بدانیم براتون میخونم، به این امید که کمکی باشه برای شما که اگر امروز میخواهید خداوند را آنطوری که باید شاید بپرستید و دعا کنید. میفرماید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما بدی کردن را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. دوست من، در این دعای کوتاه هم پرستش و عبادت هست، هم آرزو و تمنای التماس از خدا که اراده و رضای او در زندگیمون اجرا بشه، هم دعا برای رفع نیازهای ضروریه، هم تمنای بخشش گناهان و رحمت خداوندیه، هم تقاضای کمک برای مقابله با شریر و شرارت و هم ستایش و پرستش خدا، مطلبی که در هر دعای مسیحی باید گنجانیده شود.

0: دوست من، اگر میخواید بیشتر یاد بگیرید و کمک میخواید تا بهتر دعا کنید، ما شما را تشویق میکنیم که با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز میتونید با کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، مسیح به اندازه کافی بر روی زمین ماند تا بهشون مأموریتی بده، و اون مأموریت امروز هم با ماست و بر ماست. آیات 46 تا آخر آیه 48 انجیل مقدس لوقا فصل 24 و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود. و اینجا پیغامی است که ما باید اعلام کنیم و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد و شما بر همه اینها گواه هستید. این پیغام ماست، این مأموریت ماست، اعلام این که همه باید از گناهانشان توبه کنن، چون همه ما گناهکار هستیم من جمله من، و همه میتونن آمرزش گناهان را در نام عیسی مسیح به دست آورن من جمله من. توبه و آمرزش گناهان در نام عیسی، در نام عیسی. متاسفانه امروزه در خیلی از پیغام‌ها، در خیلی از مطالبی که از کلیساها اعلام میشه، به جای اینکه پیغام انجیل رو اعلام بکنیم، سعی میکنیم به مردم بگوییم که نه، لازم نیست احساس گناه بکنید، به جای اینکه بهشون بگیم در نام عیسی آمرزش از گناهان وجود داره. چقدر میشنویم که توبه از گناهان امروز اعلام بشه، برگشتن از گناهانمون و جبران کردن خساراتی که زدیم، چقدر امروز در میان ایمانداران مسیحی اعلام میشه؟ خیلی کم. چرا؟ چون مردم جمع کن نیست. ولی این پیغام ماست، این مأموریت ماست که همه اعلام کنیم توبه و آمرزش گناهان در نام عیسی مسیح. همه بایستی از گناهانمون توبه کنیم، گناهانمون رو جبران کنیم، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون، نجات دهنده از قدرت گناه و آتش جهنم ایمان بیاریم تا آمرزش از گناه رو در نام مسیح به دست بیاریم. توبه یعنی در فکر و در عمل از گناهانمون برگردیم و گناهانمون رو جبران کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصت خواهید داشت تا شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا یاد می گیریم که چگونه تا به زمان اختراع صنعت چاپ رونوشت اسناد اصلی تهیه و منتقل می شد. دوم، در مورد نخستین ترجمه های عبری عهد عتیق یاد خواهیم گرفت. سوم، در مورد کانون عهد عتیق یاد می گیریم، یعنی فهرست کتب مقدس عهد عتیق که الهامی و معتبر بودن آنها واقعا پذیرفته شده است. تعلیم امروز این است: منشأ عهد عتیق، قسمت دو. هفته گذشته به 5 نکته اشاره شد. امروز به بقیه نکات توجه می‌کنیم. نکته 6، انتقال رونوشت اسناد عهد عتیق. اول، نسخه‌های دست‌نویس عبری عهد عتیق. مکاشفه اصلی چگونه می‌توانست از خدا به نسلی دیگر و نسل‌های بعدی منتقل شود؟ تقریباً تمام کتاب‌های عهد عتیق به زبان عبرانی نوشته می‌شدند. یک سند دست نوشته به زبان عبرانی نسخه خطی عبرانی نامیده می شود و متن عبری که امروزه در اختیار داریم متن ماسوری نامیده می شود که در عرض بیش از 2000 سال از طریق رونوشت های دست نویس به ما منتقل شده است. هفته گذشته یاد گرفتیم که اولین کتاب های عهد عتیق مربوط به 1900 قبل از میلاد و آخرین آنها مربوط به 400 قبل از میلاد است. در آن روزها که دستگاه چاپ وجود نداشت، کتابها را با دست می نوشتند و چند سال بعد از استفاده این اسناد دست نویس کم کم پاره و یا انقدر کهنه می شدند که نمی شد از آنها استفاده کرد. به همین خاطر مردم به دقت از روی اسناد اصلی با دست رونویسی می کردند. بعد از چند سال استفاده، بیشتر این رونوشت های دست نویس هم بسیار کهنه و غیر قابل استفاده می شد. پس باز هم از روی این رونوشت های قدیمی، رونوشت های دست نویس جدیدی آماده می کردن و غیره. ما دیگر این اسناد اصلی و مصون از خطای کتاب های مختلف عهد عتیق را در اختیار نداریم. نخستین نسخه های عبری که برای ما به جا مانده، در بعضی موارد بیش از 1000 سال به زمان نگارش اصلی آنها نزدیک نمی شوند. دوم، نسخه های خطی عهد عتیق قبل از دوران مسیحی. مهمترین نسخه های خطی که قبل از دوران مسیحیت در اختیار داریم، بخشی از تومارهای دریای مرده بودند. در 1947 هزاران تکه از نسخه های خطی عبری کشف کردید که در یک غار در بیابانی خشک در نزدیکی عمران فلسطین پنهان شده بودند. در حدود 40,000 تکه به دقت به هم وصل گردید و 500 تومار ساخته شد. مهمترین تومارها هر دو نسخه های خطی عبری کتاب اشعیا بودند. اولین قسمت که تومارهای دریای مرده نامیده شد، رونوشت کاملی از کتاب اشعیا بوده که تاریخ آن 125 قبل از میلاد تعیین شد. دومین نسخه که تومار دانشگاه عبرانی اشعیا نامیده شد، شامل بخش بزرگی از کتاب اشعیا، یعنی فصلهای 44 الی 66 بود و تاریخ آن 50 قبل از میلاد تعیین شد. وقتی ما متن عبری که امروزه در اختیار داریم با این دو تومار قدیمی اشعیا مقایسه می کنیم، باید نتیجه بگیریم که نسخه های خطی عهد عتیق در طی قرنها بسیار دقیق به ما منتقل شدند. متن عبری که ما امروزه در اختیار داریم بسیار دقیق است. سوم، رونویسی وفادارانه از نسخه های خطی عهد عتیق. برای اطمینان از رونویسی و انتقال وفادارانه کتاب های اصلی کتاب مقدس چه کاری انجام می شد که امروزه ما می توانیم به کلام خدا اطمینان داشته باشیم؟ طی قرنها سه گروه از مردم در انتقال وفادارانه متن عبری دخالت داشتند، یعنی سوفریم، تلمودیست ها و ماسورت ها. گروه اول سوفریم، رتبه ای بود در میان کاتبان
و معلمین شریعت که از زمان عزراء کاتب حدود 457 قبل از میلاد تا حدوداً 200 میلادی وجود داشت. در عزراء فصل 7 آیه 6 و آیه 10 می‌خوانیم: عزراء از علمای دین یهود بود و کتاب تورات را که خداوند به وسیله موسی به قوم اسرائیل داده بود خوب می‌دانست. عزراء زندگی خود را وقف مطالعه تورات و به کار بستن دستورات آن و تعلیم احکامش به مردم اسرائیل نموده بود و در نحمیا فصل 8 آیه 13 می‌خوانیم که چطور سران خانواده‌ها همراه با کاهنین و لاویان در اطراف عزرای کاتب جمع شدند تا به کلام شریعت گوش دهند. به مدت 600 سال آنها رسماً انجمن نشر کتاب مقدس آن زمان بودند. موفقیت بزرگ آنها استاندارد کردن یک متن اصیل عبری کتاب مقدس بود. آنها تحقیق می‌کردند که تمام رونوشت‌های دستنویس یک کتاب عهد عتیق با متن استاندارد شده منطبق باشد. از حدود 100 قبل از میلاد تمام آیات، تمام کلمات و حروف هر کتاب عهد عتیق را نوشته و برای توجه این ویژگی‌ها را در انتهای هر کتاب می‌نوشتند. بدین ترتیب هر کس می‌توانست بررسی کند که آیا رونوشت کاملی از عهد عتیق را پیش رو دارد یا رونوشتی ناقص. گروه دوم تلمودیست ها منتقل کننده های تفسیر کتاب های عهد عتیق بودند. آنها بین 100 قبل از میلاد تا 500 میلادی وجود داشتند. به مدت 600 سال سنن شفاهی را حفظ کرده و سنن مکتوب مربوط به تفسیر کتاب های عهد عتیق را منتقل می کردند. این سنت ها شامل تفسیر کتاب های عهد عتیق و جزئیات فرهنگ عامه، زندگی نامه ها و موعظه های مختلف بود. اغلب عناصر آن عملی و سوالات قانونی و یا جزئیات پیچیده موضوعات سنتی بود. اکثر این سنت ها در سه مجموعه به نام های میندرش، تلمود و توستا نگهداری شدند. این مجموعه ها مهم هستند چون شامل نقل قول‌هایی از کتاب‌های عهد عتیق هستند. این نقل قول‌ها به ما کمک می‌کنند که بفهمیم متن عبری که امروزه در اختیار داریم بسیار صحیح است. انتقال دست به دست آن در طی سال‌ها متن عبری را تغییر نداده است. گروه سوم، ماسورت‌ها، محققینی بودند که شکل نهایی متن عبری کتاب‌های عهد عتیق را ارائه می‌کردند. بین 500 و 950 میلادی فعالیت داشتند. همانطور که قبلا گفتیم تمام کتاب‌های اصلی عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده بودند. نسخه‌های عبرانی در اصل فقط متشکل از 22 حرف بودند که همه آنها بی صدا بود. وقتی متن عبری خوانده می‌شد صداها به صورت ذهنی اضافه می‌گردید. فقط بعد از 500 میلادی بود که اعراب‌ها اضافه شد و صداها به وجود آمد. ماسورت‌ها از سوفریم متنی عبری به دست آوردند که فقط با این 22 حرف بی صدا نوشته شده بود و آنها با نشانه ها حروف صدادار را قرار دادند. بدین ترتیب به هر واژه عبری تلفظ صحیح و شکل دستوری آن اضافه شد. آنها خود را متعهد حفاظت دقیق از کتاب‌های عبری عهد عتیق می‌دانستند. بسیار سخت کوش بودند و خود را وقف حفاظت دقیق کتاب‌های عبری عهد عتیق می‌ساختند. با تلاش برای حفاظت از سایر آثار ادبی قدیمی و مذهبی دنیا در تاریخ تمدن بشر، آنها آنقدر نسبت به کارشان با وجدان بودند که حتی جرأت نمی‌کردند اصطلاحات ساده‌ای در متن ایجاد کنند، بلکه متن مناسب عبری قدیم را دست به دست به طور دقیق به ما رساندند. نتیجه رونویسی و انتقال وفادارانه اصل کتاب مقدس با تعیین متن استاندارد شده، با شمارش آیات، کلمات و حروف و با جلوگیری از هر نوع تغییر در متن تضمین گردید. چهارم، نسخه های خطی عهد عتیق بعد از دوران مسیحیت. مهمترین نسخه های عبری عهد عتیق که امروزه در اختیار داریم عبارتند از
یک نسخه به تاریخ 850 میلادی که شامل 5 کتاب شریعت است. یک نسخه به تاریخ 895 میلادی که شامل کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های نبوتی است. یک دسته نوشته به تاریخ 1010 میلادی که شامل کل عهد عتیق است. این دسته نوشته آخر اساس متن عبری که امروزه استفاده می‌کنیم را تشکیل می‌دهد. تمام ترجمه‌های کتاب مقدس به سایر زبان‌های جهان بر اساس این دسته نوشته قرار دارد. نتیجه به دلیل امانتداری انسان‌هایی که رونوشته کتاب‌های عهد عتیق عبری را در طی قرن‌ها به دست ما رساندن، امروزه ما دقیق‌ترین عهد عتیق عبری ممکن را در اختیار داریم. نکته 7. نخستین ترجمه‌های اسناد عهد عتیق. چرا نخستین ترجمه‌های کتاب‌های عهد عتیق مهم هستند؟ اول، ترجمه کلدانی عهد عتیق عبری. در طی تبعید یهودیان به بابل بین 586 و 516 قبل از میلاد، عهد عتیق به زبان کلدانی که زبان امپراتوری بابل بود ترجمه شد. این ترجمه ها مهم هستند چون مربوط به بیش از 500 سال قبل از میلاد مسیح می شوند. این ترجمه ها به ما کمک می کنند بفهمیم که متن اصلی عبری که اساس این ترجمه ها بر آنها قرار داشتند کاملا صحیح بود. دوم، ترجمه یونانی عهد عتیق عبری. بین 250 و 150 سال قبل از میلاد، عهد عتیق در اسکندریه مصر به زبان یونانی ترجمه شد. این کار به خاطر یهودیان یونانی زبان انجام شد که در مصر زندگی می کردند و عبری نمی دانستند. 5 کتاب شریعت، کتاب‌های تاریخی و مزامیر بسیار دقیق ترجمه شدند. اما کتاب‌های نبوتی و سایر کتاب‌های شعری بسیار آزادانه ترجمه شدند و گرچه اغلب از واژه‌های متفاوتی استفاده شد، اما معنی متن تغییر نیافت. در طی زمان عیسی و رسولان، زبان یونانی مهمترین زبان بخش شرقی امپراتوری روم بود. عیسی و رسولان هم از عهد عتیق عبری و هم یونانی در کتاب‌های عهد جدید استفاده کردند. سوم، سایر ترجمه‌های عهد عتیق عبری. عهد عتیق همچنین به سایر زبان‌ها مانند لاتین، زبان امپراتوری روم غربی، سوریه‌ای، یکی از زبان‌های امپراتوری روم شرقی و قبطی، زبان مصری ترجمه شده است. نکته 8. کانون یا فهرست کتاب‌های عهد عتیق. اول، شریعت و انبیاء آن با نخستین آمدن عیسی مسیح خاتمه یافتند. عیسی مسیح می‌گوید که شریعت و زمان نبوت انبیاء عهد عتیق تا به زمان یحیی به طول کشید. او می‌گوید خودش آمد تا شریعت و نوشته‌های انبیا را به انجام رساند و او تمام آنچه را که در کتاب عهد عتیق در ارتباط با او گفته شده بود به شاگردانش توضیح داد. او همچنین به وضوح به شاگردانش تعلیم داد که عیسی مسیح نبی اعظم و آخرین نبی است. پس بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح دیگر به وجود وکیل مدافعی الهی مانند موسی و یا نبی الهی مانند انبیای عهد عتیق احتیاجی نیست. بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح، هر کس که خود را نبی بخواند، نبی از طرف خدای زنده نیست، چون او سخنگوی الهام یافته خدای زنده نمی باشد. شریعت و آمدن انبیا با نخستین آمدن عیسی مسیح خاتمه یافت. دوم، کتاب هایی که واقعا متعلق به عهد عتیق هستند. چرا عهد عتیق دارای 39 کتاب است؟ عهد عتیق دارای 39 کتاب است چون این کتاب ها مدعی اقتدار الهی می باشند. کتاب های عهد عتیق به وضوح می گویند که از جانب خدا الهام شدند. خود خدا سخنگوی آن کلمات بوده و به نویسندگان فرمان داده تا آنها را در کتاب ثبت کنند. خود نویسندگان کتاب مقدس قبول دارند که مؤلف کتاب خدا است، چون بارها و بارها از عبارت خداوند میگوید استفاده میکنند و کتابهای تاریخی کتاب مقدس نشان میدهند که کتابهای عهد عتیق توسط ایمانداران وفادار بلافاصله بعد از آگاهی از وجود آنها به رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش واقع شدند.
کتاب هایی که واقعا متعلق به عهد عتیق به حساب می آیند را کتاب های کانونی می نامند. کلمه کانون به معنی نی راست یا خطکش است که به عنوان چوب اندازه‌گیری استفاده می شدند. در ارتباط با ادبیات، واژه کانون به معنی فهرست کتبی است که دارای معیار الهام و اقتدار می باشد. یهودیان در طی قرنها کلیسای مسیحی که توسط رسولان بنیانگذاری شد و کلیسای مسیحی بعد از اصلاحات همگی همین 39 کتاب عهد عتیق را کانونی می دانستند. یعنی از نظر تعلیم نحوه زندگی و آنچه تمام انسانها باید به آنها ایمان بیاورند، الهام خدا و دارای اقتدار الهی است. سوم، تقسیم بندی کتاب‌های عهد عتیق. این 39 کتاب چگونه در عهد عتیق تقسیم بندی شدند؟ کتاب مقدس عبری جدید به 3 قسمت تقسیم شده است: شریعت، انبیا و نوشته ها. یک سند عبری مربوط به 130 قبل از میلاد از 3 تقسیم بندی اصلی عهد عتیق سخن میگوید، یعنی شریعت، انبیا و کتاب‌های سایرینی که از انبیا پیروی می‌کردند. حدود 30 میلادی عیسی در لوقا فصل 24 آیه 44 می‌گوید: هرچه که در تورات موسی و کتاب‌های انبیا و زبور داوود درباره من نوشته شده است، همه باید عملی شود. پس عیسی می‌دانست که عهد عتیق به 3 بخش تقسیم شده بود. علاوه بر مزامیر در عهد عتیق، از سایر کتاب‌هایی نیز که به نوشته‌ها تعلق داشتند، نیز به عنوان کلام خدا استفاده شده است. در متی فصل 24 آیه 30 از دانیال و در عبرانیان فصل 12 آیه 5 الی 6 از امثال استفاده شده است و در متی فصل 5 آیه 35 تلویحاً به مراسی اشاره شده است. در حدود 90 میلادی یکی از نویسندگان مشهور یهودی به نام فیلاویوس یوسفوس در مورد کانون یا فهرست ثابت کتاب‌های عهد عتیق نوشت که آنها دارای الهام و اقتدار الهی هستند. او میگوید: ما دارای ده ها هزار کتاب که با یکدیگر ضد و نقیض باشند نیستیم، بلکه فقط 22 کتاب در اختیار داریم که وقایع در آنها ثبت شدند و مردم به درستی به الهی بودن آنان ایمان دارند. او اشاره میکند که شریعت شامل 5 کتاب موسی، انبیا شامل 13 کتاب و 4 کتاب دیگر شامل سرود و حکمت عملی است که مردم را در زندگی راهنمایی میکنند. او میگوید که دوران جانشینی انبیا در دوران پادشاهی خشایارشا به پایان رسید که 424 قبل از میلاد وفات یافت. بالاخره میگوید از آن زمان به بعد هیچ کس جرأت نکرده که به آنها چیزی اضافه یا از آنها چیزی کم کند و یا آنها را تغییر دهد. مانند سایر یهودیان زمان او، فلاویوس یوسفوس داوران و روت، 2 کتاب سموئیل، 2 کتاب پادشاهان، 2 کتاب تواریخ، عزرا و نحمیا، ارمیا و مراسی، ارمیا و بالاخره 12 کتاب انبیاء کوچک را به صورت یک کتاب در نظر می گرفت. پس فلاویوس یوسفوس به 3 نکته مهم اشاره می کند. 1. کتاب های کانونی همان 39 کتابی هستند که ما امروزه در اختیار داریم. 2. بعد از زمان ملاکی نبی در 435 قبل از میلاد هیچ کتاب کانونی دیگری نوشته نشده است. 3. هیچ قسمت دیگری تا به حال به این کتاب های کانونی موجود اضافه نشده است. پس بیشک بیش از 400 سال قبل از میلاد فهرست 39 کتاب عهد عتیق به صورت ثابت و به عنوان تنها کتاب‌های الهامی و مقتدر عهد عتیق تعیین گردیدند. 4. کتاب‌هایی که متعلق به عهد عتیق نیستند. 14 کتابی که کتاب‌های آپوکریفا نامیده می‌شوند و در کتاب مقدس جدید کاتولیک رومی وجود دارند، در واقع به اصل کتاب مقدس تعلق ندارند. عیسی و شاگردانش تقریباً از هر 39 کتاب عهد عتیق نقل قول کردند، اما حتی یک بار از کتاب‌های آپوکریفا نقل قولی نشده است. بسیار دیر و آن هم در سال 1546 میلادی کتاب‌های آپوکریفا رسماً از طریق کلیسای کاتولیک رومی به عنوان قسمتی از کانون آنها پذیرفته شدند. حتی بعد از آن هم
بسیاری از محققین کاتولیک رومی با این کتاب‌های اضافه شده مخالفت کردند. پس باید نتیجه گیری کنیم که کتاب‌های آپوکریفای کتاب مقدس کاتولیک رومی متعلق به اصل کتاب مقدس نیستند. آنها الهامی و دارای اقتدار الهی نیستند. پنجم، تنها امتحان واقعی برای تعیین اینکه کتابی به عهد عتیق تعلق دارد یا خیر. مسیحیان چطور می‌فهمند که کتابی به فهرست عهد عتیق تعلق دارد یا خیر؟ در دوم پتروس فصل 20 آیه 1 الی 21 می‌خوانیم: این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی‌های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می‌گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می‌کرد تا بازگو نمایند. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای درست را به ما می‌آموزد. اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. کتاب مقدس به وضوح می‌گوید که این خدا، یعنی روح القدس است که کتاب‌های کتاب مقدس را الهام کرده است. پس واضح است که فقط با الهام روح القدس است که یک کتاب به عنوان قسمتی از کانون یا فهرست کتاب‌های کتاب مقدس پذیرفته می‌شود. به این معنی که برای زندگی و آموزه‌های صحیح دارای الهام الهی و اقتدار هستند. روح القدس باعث شد که نویسندگان اصلی کلام خدا را از زمان خلقت و تا آمدن عیسی مسیح در عهد عتیق بنویسند، بدون اینکه با هم تناقضی داشته باشند. روح القدس باعث شد تمام کتاب‌های کتاب مقدس توسط ایمانداران به عیسی مسیح در سر تا سر جهان خوانده شوند، به آنها ایمان آورده شود و از آن اطاعت کنند. روح القدس از کتاب‌های کتاب مقدس برای تولد تازه مردم استفاده می‌کند و کاری می‌کند که آنها بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، در بیایند. روح القدس کاری می‌کند که آنها عمیقاً متقاعد شوند که کتاب مقدس مکاشفه خدا است، درباره آنچه مردم باید ایمان بیاورند و آنطور که باید زندگی کنند. هیچ انسانی و یا هیچ شورای انسانی تا به حال نتوانسته تصمیم بگیرد که آیا یک کتاب خاص کتاب مقدس برای آموزش صحیح و زندگی انسانها دارای الهام و اقتدار الهی است. تنها کاری که یک شورای انسانی میتواند انجام دهد تشخیص کیفیت است که توسط خود خدا به آن کتاب منتقل شده و نشان میدهد الهامی است. وقتی کودکی والدین خود را از بین چندین انسان بالغ تشخیص دهد، نمیتواند با این کار خود کیفیت جدیدی را به والدین خود منتقل کند. او فقط قادر به تشخیص رابطه‌ای است که قبلا وجود داشته است. همین در مورد کانون یا فهرست کتاب‌های مرجع کتاب مقدس که توسط اولین شوراهای مسیحی تعیین شدند صدق می‌کند. شوراهای مسیحی نمی‌توانستند الهام الهی و اعتبار را حتی به یک صفحه از کتاب مقدس منتقل کنند. آنها فقط الهام و اقتدار این اسناد مذهبی را تشخیص و تایید کردند. الهام و اقتداری که در زمان نگارش آنها وجود داشت. بدین ترتیب شوراهای اولیه مسیحی سایر کتبی را که الهامی و معتبر بودن آنها به اشتباه تایید شده بودند رد کردند. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده پیدایش فصل‌های 26 الی 50 را بخوانید. هفته آینده کتاب پیدایش را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم،
هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: سوال شده من این موضوع رو هیچ وقت پیش دیگران اعتراف نکردم اما خیلی به مرگ فکر میکنم و چون نمیدونم که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته خیلی نگرانم الان برای من مرگ مثل پایان یه جاده است که هیچ چیز بعد از اون وجود نداره اما حاضرم هر کاری بکنم که مطمئن بشم امیدی برای زندگی پس از مرگ وجود داره. آیا شما میتونین منو کمک کنین؟ عزیزان، اگرچه هیچ شکی نیست که بالاخره یه روزی زندگی هممون تموم میشه، اما یکی از بدبختی‌های بزرگ در دنیای امروز اینه که بسیاری از مردم حاضر نیستن به واقعیت مرگ فکر کنن. مرگ پایان یه جاده نیست، بلکه بزرگ راهی است به طرف زندگی ابدی. کلام خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه ما بعد از مرگ به زندگی ادامه میدیم. اما یا در جهنم زندگی ابدی خواهیم داشت یا در حضور و فرمان روایی خدا تا ابد خواهیم بود. پس موضوع مهمی که در زندگی با اون روبرو هستین اینه که درباره ابدیت چی فکر میکنین و چه تصمیمی دارین؟ از کجا میشه مطمئن شد که مرگ پایان همه چیز نیست؟ از اینکه عیسی مسیح مظهر خدا بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. قیام او از مردگان یک بار و برای همیشه ثابت میکنه که فقط او میتونه ما رو نجات بده و به آسمان ببره. بر طبق کتاب مقدس ما انسانها همه گناه کرده ایم و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار داره نرسیده است. انسان ذات و طبیعتی گناه آلود داره و در فکر و سخن و عمل گناه میکنه و وجود گناه مانع ورود انسان گناهکار به آسمان میشه. اما خدا ما رو خیلی دوست داشته و برای همین هم عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل بشه و جریمه گناهان ما را با ریخته شدن خون خود بر صلیب بپردازه تا ما بتونیم آمرزیده شده و از اسارت گناه آزاد بشیم. مسیح به جای ما مجازات شد و مرد و ما با ایمان آوردن و اعتماد کردن به او و کاری که او بر روی صلیب انجام داده میتونیم مطمئن بشیم که گناهانمون بخشیده شده و در آسمان تا ابد با او زندگی خواهیم کرد. جوانان عزیز شنونده، برای نجاتتون از گناه و مکافات الهی و جهنم به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنین و زندگیتون رو به او بسپارین. کلام خدا در انجیل شریف عبرانیان فصل 9 آیه 26 اینطور می فرماید: او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. بعد از توبه از گناه و ایمان آوردن به مسیح شما فرزند خدا میشین و او بر طبق کلامش در کتاب مقدس قول داده که تا انقضای عالم با شما خواهد بود و هرگز شما را ترک نخواهد کرد. سپس لازمه به او اجازه بدین که هر روز شما رو هدایت و رهبری کنه و سلطان قلب و زندگی شما بشه. خدا نه تنها میخواد برای آینده به شما امید بده، بلکه میخواد امروز کمکتون کنه تا تبدیل به اون شخصی بشین که مطابق میل و اراده اوست. او میخواد طعم شیرین زندگی کردن با او را بچشین و همچنین میخواد از شما برای رسوندن خبر خوش نجات به دیگران استفاده کنه. به خاطر داشته باشین که به محض اینکه در قلبتون رو به روی مسیح خداوند باز کنین و به او ایمان بیارین، خدا به شما حیات جاودانی میبخشه و این زندگی جاوید با خدا که در لحظه ایمان آوردن به مسیح شروع میشه دیگه پایانی نخواهد داشت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. طبق روال همه کتب کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می‌کنیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق هستیم. به فیض خدا در این قسمت آیات 16 تا 18 از فصل 3 رو به پایان می‌رسونیم. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف عزیز. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر، بعد از پایان بخش قبلی در آیه 15 درباره اکثریت قوم که میگفتن خدمت خداوند بیهوده است، میخوام از آیات 16 تا 18 رو بخونم و بعد با سؤالی خدمت شما برمیگردم. میفرماید آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند میترسیدند و نام او را گرامی میداشتند در حضور خداوند ثبت شد. خداوند متعال میفرماید در آن روز معین ایشان قوم خاص من می باشند. من آنان را خواهم بخشید همچون پدری که پسر مطیع خود را می بخشد. آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی را که خدمت نمی کنند خواهند دید. کسانی که ترس خداوند را داشتند. آیه 16 با این شروع میشه. اونا کیا هستن؟
1: در زبان عربی عبارت ترس خداوند نیاز به بعضی عبارات دیگه داره، مثل کلمه ترس یا احترام. ترس در عباراتی مثل از او بترس میتونه به معنی دوری از شخص شرور باشه، اما در اینجا معناش یعنی احترام به خدا. با احترام گذاشتنه که شما به احساسات خدا توجه دارید. این بخش حقیقتی رو برجسته می کنه که خدا هرگز در پروژه های خودش شکست نمی خوره. زمین در آیات قبلی خیلی تیره شد. اونا گفتن که عبادت خداوند بیهوده است و خداوند بهش اهمیتی نداده. به نظر خوب و بد با هم برابرن. ما در مقابل متکبران مقاومت می کنیم، اما خداوند بهشون میگه من زمان خودم رو دارم. من قوم خاص خودم رو دارم. من هرگز کمبود شاهدان و وفاداران رو ندارم. این چیزیه که تاریخ اونو اثبات کرده. خدا هرگز فقدان افراد نداشته. در وسط تاریکی هم او کسانی رو داره که قدردانشن و دوستش دارن. اونا از خداوند می ترسن و درباره او با همدیگه صحبت می کنن. اونا کاری انجام نمی دن، بلکه با هم صحبت می کنن. او موضوع گفتگوی اوناست. خداوند میگه اجازه خواهم داد که شما بین عادل و شریر تمایز قائل بشید. آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. پس وقتی فضا تیره میشه معناش این نیست که ما هم تاریک میشیم، بلکه برعکس ما شمع‌های کوچکیم. شاعر میگه در شب خیلی تاریک دلتنگ ماه هستیم. وقتی خورشید می درخشد نمی توان به نور این ماه خیلی کوچک توجهی کرد. این همان ماهی است که در شب تاریک می درخشد ولی از دست رفته است. این چیزیه که او در اینجا میگه. آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند ثبت شد. شاید عده‌ای اینو تحت لفظی میگیرن و میگن که مگه آسمان کتاب داره، اما خدا از عباراتی استفاده میکنه که بتونیم اونا رو درک کنیم.
0: بله، وقتی کلام میگه چشم خدا، دست خدا یا خدا روح است، او چشم یا دست نداره، بلکه اینو میگه تا برای ما قابل فهم باشه. پس با این عبارات میخواد شما اونا رو درک کنید. او به شما می نویسه، اما شرح مفصلی به شما ارائه نمی ده. خدا در دوره تاریکی و زوال کسانی که از او می ترسن هرگز فراموش نمی کنه. دورانی که شبیه به دوران امروزی ماست و این ما رو تشویق میکنه تا در خدا ترسی زندگی کنیم. برادر یوسف، هنوز تفاوتی بین آیات 15 و 16 هست. آیه 15 میگه شما بر ضد من سخنان زننده‌ای گفته اید. خدمت به خدا بیفایده است. چرا باید دستورات او را انجام دهیم؟ اما آیه 16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. البته این نوعی احترام به خداونده، اما میخوام در مورد حضور وفادارانی که در تمامی اعثار به خداوند احترام میذارن توضیح بدین.
1: وجود چنین وفادارانی این نکته را به ما میگه که شهادت عمومی شکست خورده و اینکه وضعیت روحانی هم خرابه. در غیر این صورت بودن چنین وفادارانی میتونه بی‌معنا باشه.
0: وفاداران گروهی کوچک و اقلیت هستن.
1: بله دقیقاً، اما یه اقلیت از یه اکثریته. اکثریت عبارت خدمت به خدا رو بیهوده تلقی میکردن و این بر اونا بار سنگینی بود. همه اینا جوابایی هن که در سراسر کتاب میخونیم، ولی با این همه ما این گروه وفادار رو داریم که درباره نام خداوند فکر میکنند و به نام او احترام میذارن و از او میترسن. این وفاداران همیشه به خداوند میچسبن، به او متکی و به کلامش پایبندن. در همه اعثار، یعنی چه در یهودیت و چه در مسیحیت، خداوند هرگز فقدان افراد وفادار رو نداشته. با این حال او خودشو حتی در وسط اعثار تاریک بدون شاهد رها نکرد.
0: دقیقاً. برای مثال میتونیم بگیم که در تاریخ اسرائیل دوران سلطنت آخاب و ایزابل تاریکترین دوران بود. اونا پرستش و عبادت بعل رو در اسرائیل پرورش دادن و ایلیا فکر کرد که کاملاً تنهاست، اما خداوند اونو در اول پادشاهان 19 اینطور تشویق کرد. با این وجود 7000 نفر را که هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نکردند و آن را نبوسیده اند در اسرائیل زنده خواهم گذاشت. نه فقط در یهودا بلکه در اسرائیل، جایی که بت پرستی عبادتی رسمی در اون زمان بود. در زمان اومدن مسیح که 400 سال بعد از کتاب ملاکیه، اقلیت خوبی رو میبینیم. ما درباره زکریا و الیزابت میخونیم. همینطور درباره شمعون پیر و حنا میخونیم. درباره یوسف، مرد محترم و شایسته و مریم میخونیم. همینطور درباره کسانی میخونیم که منتظر رهایی اورشلیم بودن.
1: بله، بازم در طول اعثار مسیحی خداوند با فرشته کلیسای سارده صحبت میکنه. اما چند نفر در سارداری که لباسهای خود را نیالودند. او همینطور با فرشته کلیسای فیلادلفی صحبت میکنه و میگه زیرا با این که قدرت تو کم است، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. حضور گروه وفادار همیشه بیانگر شکست در شهادت عمومیه.
0: حتی بعد از روبوده شدن کلیسا وفادارانی خواهند بود. در بین اکثریت قوم یهود، افرادی از وحش و نبی دروغین پیروی خواهند کرد، اما وفادارانی خواهند بود که مورد جفا قرار می گیرن. نصف اونا کشته می شن و گروه دیگه ای از اونا جفا می بینن و اینا وفادارانه.
1: درسته، اونا به نام خداوند پایبندند. کتاب زکریا به ما میگه که گروه سوم توسط خداوند مثل نقره و طلا تصفیه خواهند شد.
0: بله، کسانی که از خداوند ترسیدن، چیزی که در نظر مردم با شکوه و قابل توجه هست رو انجام ندادن. با این حال، اونا خداوند رو دوست داشتن و به او چسبیدن. به همین خاطر، اونا به همدیگه نزدیک شدن و درباره او صحبت کردن. این به اتحاد اونا چنان زیبایی میبخشه که قلب خدا رو خوشنود و تازه میکنه. این وضعیت در میان پس زمینه تاریک به وضوح درخشان بود که به خاطر روال زشتش در مراسم تشریفاتی، اعیاد یا مراسم اجتماع مشهور بود. اونا چیزی که بهتر بود و داشتن. اونا در خداپرستی عمیق شخصی با همدیگه در ارتباط بودن. این با قلب خداوند سازگار بود. خداوند کاملا از کل سیستم و نظام آیین و مناسک خسته شده بود، اما او از خداپرستی ناب و حقیقی این چند فرد گرانبها که با او همراه بودند و با همدیگه درباره او صحبت می‌کردند و در خداوند همدیگر را تشویق می‌کردند تازه و شاداب شد. برادر یوسف فهمیدیم که در طول همه اعصار وفاداران یهودی و مسیحی بودند. آیا تفاوت یا شباهت‌هایی بین وفاداران یهودیت یا مسیحیت هست؟
1: شباهت اصلی ارزش قائل شدن برای خداونده و او براشون ارزشمنده. منظورم اینه که هر کدوم از اونا بر اساس شناختشون از خداوند قدردانی میکنن. اونا برای حقیقت خیلی ارزش قائلن و تمامی اونچه که میگه رو انجام میدن. چیز ناتمام و اجرا نشده وجود نداره. در این حال شباهت دیگه هم هست که همه اونا برای خداوند عزیزن. همونطور که در اینجا خوندیم، خداوند مراقب این وفادارانه. او بهشون اهمیت میده و براشون کتاب یادگاری مینویسه. خداوند فرشته کلیسای ساردس رو خطاب میکنه. اما چند نفر داری که اونا رو با نام میشناسم و برای من ارزشمندن، با اینکه از روزگار سختی عبور میکنی. حداقل میتونیم این شباهت مهم رو ببینیم که اونا برای خداوند عزیزند و او هم برای اونا. ارزشمند بودن بین این دو طرف متقابله. تفاوت بین اونا در نور و حقیقتیه که هر یک دریافت کردن. اون چه که یهودیان عهد عتیق درباره خدا می دونستن و چیزی که امروز مسیحیان بعد از مکاشفه کامل از طریق شخص مسیح می دونن، تفاوت بزرگی و بینشون ایجاد می کنه. یهودیان فقط درباره خدا نحوه برخورد او رو می دونن. اما امروز ما درباره خدا همه اونچه که او درباره خودش و قلبش آشکار کرد و میدونیم. ما به شکلی عمیق تر میدونیم که خدا کیه. این چیزیه که راه های برخورد با این دو مورد رو شکل میده.
0: همینطوره. من فقط یه تفاوت رو در اینجا برجسته میکنم. یه یهودی خداپرست در اینجا منتظره که آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. آفتاب عدالت چیه؟ به اصطلاح خورشید بر زمین میتابه و اونو زنده میکنه. اونا منتظرن که یه بار دیگه خدا برگرده و وضعیت اونا رو اصلاح کنه. اما مسیحیان یا ایمانداران عصر فعلی چطور؟ درباره اونا در مکاشفه گفته شده اونا منتظر ستاره درخشان صبح هستن. خداوند درباره خودش میگه که او ستاره صبحه. این انتظار یه ایمانداره، ستاره درخشان صبح. تاریکی همه جا هست. او اومد تا نور رو به مکان تاریک به ارمغان بیاره، به روشی خاص برای مردمی که منتظر اومدنشن. وفاداران یهود منتظر اومدن مسیح هستن به عنوان آفتاب عدالت و کلیسا منتظر ظهور مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحه.
1: بله، در مورد وفاداران یهود، مسیح میاد تا وضعیت اونا رو به شیوه خودش اصلاح کنه. مسیح بر اونا حکومت خواهد کرد. در مورد وفاداران مسیحی که منتظر مسیحن، او خواهد اومد تا شب و در جهان به پایان برسونه و اونا رو با خودش ببره.
0: بله، ممنونم برادر یوسف. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: پیامبر در یوسف اینجا میگه که و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. منظورش از این عبارت چیه؟
1: منظورش اینه که اونا برای قلب خداوند عزیزن، پس با دقت به اونا توجه میکنه، به چیزی که میگن گوش میده، چون خداوند خدا شنونده است. او گوش میکنه و تماشا میکنه. ما روزانه باید اینو در نظر داشته باشیم، نه تنها هر چی میگم بلکه هر چی که فکرشو میکنم خداوند به خوبی اونو میدونه. یه بار خداوند به نتنائیل گفت وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. اونو دید. او میدید که نتنائیل درباره چی فکر میکرد. نتنائیل درباره نام خداوند فکر میکرد و برای او انتظار میکشید و این برای قلب خداوند چیزی ارزشمند بود. وقتی مسیح از مردگان برخاست، او در راه امواس به شاگردان نزدیک شد، با اونا رفت و به اونا گفت موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند، غم و اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. این یعنی این که او اونا رو میشنوه. خداوندا، در حالی که در راه بودن و حرف میزدن تو گوش میدادی، تو گوش دادی و اون چه گفتن و شنیدی، چون برای تو عزیزن. اونا براش عزیز بودن، پس او هم شنید. ما در زندگی روزانه باید این حقیقت رو در نظر بگیریم.
0: بله، گروه اول در آیه 15 هم صحبت کردن. سخنان اونا هم به شدت به ضد خداوند بود و سخنانشون خشم او رو برانگیخت. اونا با تحقیر درباره خدا صحبت کردند. خداوند از اونا عصبانی و آزرده بود. گروه دیگه که از خداوند میترسیدن صحبت کردند، همدیگر رو تشویق کردند و نام خداوند رو تکریم کردند و خداوند اونا رو شنید و اجابت کرد. خداوند چقدر چیزهایی که هر کدوم از ما به دیگران میگیم دنبال میکنه. بارها ما به نام خدا توهین میکنیم، در موقعیت‌های مختلف جلالش نمیدیم، در مواقع زیادی عدالتش رو زیر سوال میبریم و مقصرش میدونیم. ولی گروهی هم هست که میگه خداوند نیکو، مهربان و با شفقته. خداوند در تمام طریقهاش عادله. نگرش و واکنش‌های ماست که درباره خدا به ما اعتبار میده، چه احترام بذاریم و چه نذاریم.
1: او گوش کرد و شنید. این توجه ما رو جلب میکنه که یه سخن از این دو نفر کافیه. او میتونست بگه گوش کردم، اما نه، خداوند از یه کلمه هم غافل نمیشه. او هر چیز کوچیک و مورد موشکافی قرار میده. پس ما هم باید سخنان خودمونو به دقت بررسی کنیم. گاهی فکر میکنیم که سخنان بیارزشن، ولی خداوند هر سخنیو میشنوه و معناشو میدونه. وقتی به عنوان ایمانداران همدیگر رو میبینیم، از چه کلام و سخنانی استفاده میکنیم، چه فکری درباره خداوند داریم و اینا از طریق سخنان و گفتگوی ما بیان میشن.
0: درسته. برادر او در ادامه میگه پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند میترسیدند و نام او را گرامی میداشتند در حضور خداوند ثبت شد. میتونید درباره یک کتاب یادگاری که در اینجا ذکر شده توضیح بدید؟
1: در واقع این یه چیز بسیار معروف به خصوص در بین بزرگان و پادشاهان بود. اونا رویدادها و حوادث خاص رو در این کتاب یادگاری می نوشتن و هر از گاهی شخصی رو می آوردن تا بخشایی از این کتاب رو برای اونا بخونه، تا رویدادها و وقایع قبل رو به یاد بیارن و دنبال کنن و به فتوحات و پیروزی های خودشون فخر کنن.
0: مثل چیزیه که برای خشایارشا اتفاق افتاد.
1: دقیقاً مثل چیزیه که برای خشایارشا اتفاق افتاد. یه شب که اون نمیتونست بخوابه، کتاب خاطراتو آورد و چیزی که درباره مردخای نوشته بود و خوند. اون پرسید که برای مردخای چی کار کردن و داستان به همینجا ختم نشد. او پادشاهی زمینی بود، اما پادشاه آسمانی، رب الارباب و شاه شاهان داستان ناگفته ای نداره. وقتی کلام میگه پس در کتاب یادگاری ثبت شد، یعنی اینکه خدا هرگز فراموش نمیکنه. او نه تنها مردخایو که جان پادشاهو نجات داد فراموش نکرده، بلکه حتی کوچکترین کلمه ای که شما میگیدم در حضورش مکتوبه و او هرگز فراموش نمیکنه، به خصوص هر آنچه که باعث احترامش میشه.
0: بله. برادر یوسف آیه 17 میگه خداوند متعال میفرماید در آن روز معین ایشان قوم خاص من میباشند. من آنان را خواهم بخشید همچون پدری که پسر مطیع خود را میبخشد. میخواییم بدونیم که خداوند چطور براشون ارزش قائله و اونا رو حرمت میکنه. نتیجه خداپرستی و احترام اونا از خداوند چیه؟
1: بخش اول اینه. ایشان قوم خاص من میباشند. خداوند اونا رو مال خودش میدونه. این براشون عزت و امتیازه که متعلق به او باشند. در یوحنا فصل 13 نوشته شده او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود آنها را تا به آخر محبت کرد. خداوند برای افرادی ارزش زیادی قائله که وقتی بقیه مردم و ملت در تمام جهان اونو نپذیرفتن عده‌ای وجود دارن که بهش حرمت و احترام می زارن و همه چیز رو رها کردن و نامش رو تکریم می کنن و بهش حرمت می کنن. احترام به او در زندگی روزانه اینه که انگار همه میگن هرگز خدا را فراموش نمی کنم. او همیشه نزد من است. هیچ چیز نمی تواند مرا بلغزاند. خداوند میگه در آن روز معین ایشان قوم خاص من می باشند. خاص یعنی مروارید. اونا در نظر خداوند خیلی ارزشمندند و در روز غضب او بر اونا رحم خواهد کرد.
0: بله ممنونم. برادر جان آیه 18 میگه آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت میکنند و آنانی را که خدمت نمیکنند خواهند دید. این چه زمانی محقق خواهد شد؟
1: کمی قبلتر فهمیدیم که همه مردم یکسان بودند، یعنی برای اونا فرد شریر و نیکو یکی بود. اونا متکبران و خوشبخت می دیدن. کسی که خدا رو خدمت می کرد مثل کسی بود که او رو خدمت نمی کرد. در واقع این ویژگی دوران شرارت که انسان تسلیم شرارت خودش می شه و در پی یافتن بدی در اطراف خودشه و این دلیلی برای بیرون کردن شر درونی خودش و اجازه به رشدشه. اما از طریق کار خدا در من می تونم بین عادل و شریر تمایز قائل بشم. وجدانی که خدا در درون انسان قرار داده مثل ترازوست. فشار خیلی زیاد بر اون باعث آسیبش میشه. خدا یه بار دیگه این وجدان رو برمیگردونه و دوباره حساس میشه و میتونه تفاوت بین خوب و بد رو بشناسه. در مورد این موضوع اگه بخوایم به طور کلی بگیم باید بگیم وقتی خدا در زندگی شخصی کار میکنه جان اونو که به خاطر گناه مرد دوباره احیا میکنه و بهش اجازه میده تفاوت بین خوب و بد و بدونه. با این حال کاربرد عملی این متن اینجاست. همونطور که او از روز آینده صحبت میکنه، روز معینی که روز رنج و امتحان سخته، روز مصیبت یعقوب، وقتی که اونا به عنوان وفاداران خدا پرست تفاوت بین خوب و بد و بفهمن، علامت وحش و رد میکنن و تقدیم پرستش به وحش و نمیپذیرن. ممکنه بعضی ادعا کنن که وحش تمثالی از خود در معبد داره، پس پرستش اون هیچ مشکلی نداره. نه، اونا میتونن خوب و بد و از هم تشخیص بدن. قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران را خواهند دید. در نتیجه اونا از خداوند بیشتر میترسن. حتی اگه مورد جفا هم قرار بگیرن، اما تا پایان به خدا وفادار باقی خواهند موند.
0: بله. خداوند خداپرستان رو متمایز میکنه. قبلا گفتیم که خداپرستان در قلب خدا خیلی ارزشمندن. مزمور 16 میگه ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است. اونا از شفقت و رحمت خداوند برخوردارن و این تفاوت بین شخص عادل و شریر رو برجسته میکنه. اما ما در حال حاضر در دوران کلیسا و زمانهای آخریم. برادر آیا چیزی وجود داره که بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان تمایز ایجاد کنه؟ آیا ممکنه بگیم که فلانی یکی از فرزندان خداست در حالی که فلانی هیچ رابطه‌ای با خدا نداره؟
1: میتونیم تمایز قائل بشیم. مسیح گفت آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. شواهد اخلاقی برای تمایز بین شریر از عادل گواهی بسیار مهمه. اما بازم در سطح زمانی که ما در اون زندگی می کنیم، یعنی دوران کلیسای لاودیکیه، مسیح در این کلیسا در کجاست؟ بیرون. من پشت در ایستاده در را می کوبم و بعد ادامه می ده. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. حتی اگه زمان و دوران زوال و ضعف هم باشه، به خاطر رابطه ایماندار خداپرست با خداوند، شادی شخصی وجود داره.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر یوسف جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین، برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، این کلام تشویق‌آمیز رو برای شما به جا میذارم. ملاکی 3:16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند در حضور خداوند ثبت شد. ترسندگان خداوند وقتی با هم صحبت می کنند برای نام خداوند حرمت قائلند. ترسندگان خداوند در حالی که رنج می‌بینند خداوند را تصدیق می‌کنند. ترسندگان خداوند وقتی با سختی‌ها روبرو می‌شوند شکایت نمی‌کنند. ترسندگان خداوند در زمان رنج و مهنت همدیگر را تشویق می‌کنند. حتی وقتی که تلفنی با هم صحبت می‌کنند خداوند را تکریم می‌کنند. در این گفتگو نام خداوند را تکریم می‌کنه و او را تصدیق می‌کنه. اونا همیشه اعلام می کنن خدا نیکوست و محبت جاودانه او تا به ابد باقی است. اما از طرف دیگر خداوند شنید و گوش داد و در کتاب یادگاریش نوشته شده. در کتاب یادگاری هر سخنی توسط خداوند ثبت شده و روزی او برای ما کار خواهد کرد. نه فقط در اینجا، بلکه در وضعیت‌های زیادی که در اونا او رو تصدیق کردید، شرایط زیادی که او رو شکرگزاری کردید، در شرایطی که سختی‌ها بر شما اومد، با این حال همدیگر رو تشویق کردید و به او احترام گذاشتید و جلالش دادید. همه اینا پا بر جاست و او براشون پاداش داره. عزیزان، مواظب سخنانتون باشید. همونطور که با برادرانتون صحبت می کنید، مواظب گفتارتون باشید. هرگز شکایت نکنید. هرگز سخنانی بر ضد خداوند نگید که باعث لغزش دیگران بشه. یه بار آساف گفت، اگر من آن حرف ها را زده بودم، در مقابل قوم تو خیانتکار محسوب می شدم. و همیشه اعلام کنید که خداوند نیکوست. بذارید سخنان شما بسیاری رو بنا کنه و لغزیدگان رو تشویق. تا قسمت بعد، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: کارهای رسولان، فصل 24. بعد از 5 روز حنانیا کاهن اعظم به اتفاق چند نفر از مشایخ و یک وکیل دعاوی به نام ترتولوس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را علیه پولس به اطلاع فرماندار رسانیدند. وقتی پولس را احضار کردند،

را تقدیم آن جناب بنماییم. و اما برای اینکه زیاد مصدع نشویم تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خودتان به عرایض مختصر ما توجه فرمایید. به ما ثابت شده است که این شخص یک آشوبگر فاسدی است که در سرتاسر عالم میان همه یهودیان اختلاف انداخته و سردسته بدعتگزاران ناصری است و حتی سعی می‌کرد معبد پاک ما را آلوده گرداند و می‌خواستیم مطابق قانون خودمان محاکمه کنیم، ولی لیسیاس فرمانده آمد و با زور او را از دست ما گرفت و به مدعیان او دستور داد به حضور شما بیایند. اگر خود شما از او بازجویی نمایید، حقیقت ادعای ما برایتان روشن خواهد شد. یهودیان تمام حرف‌های ترتولوس را در این باره تأیید کردند. وقتی فرماندار به پولس اشاره کرد، او به این اتهامات جواب داده گفت: با اطلاع از اینکه شما سالیان درازی است که بر این ملت دادگستری می‌کنید، با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع می‌کنم. حقیقت امر بر شما معلوم خواهد شد. از روزی که من به زیارت اورشلیم رفته بودم بیش از 12 روز نمی‌گذرد و هیچ کس مرا ندیده است که در معبد بزرگ یا در کنیسه ها یا در داخل شهر با احدی مباحثه کنم یا مردم را به گرد خود جمع نمایم. برای اثبات اتهاماتی که علیه من می آورن هیچ گونه مدرکی در دست ندارن. اما در حضور شما اعتراف می کنم که در پرستش خدای پدرانمان طریقی را که آنان بدعت می خوانند پیروی می نمایم. من به هر چه در تورات و نوشته های انبیا آمده است اعتقاد دارم. من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارن و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. بنابراین با چنین امیدی نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده ای داشته باشم. من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای ملت خود ببرم و قربانی بگذرانم. در معبد پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کارها بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اختشاشی در کار بود که چند تن از یهودیان استان آسیا مرا در آنجا دیدن و به نظر من ایشان هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از من شکایتی دارن خودشان آن را اظهار نمایند. یا اینها بگویند که وقتی در حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی از من سر زده، جز اینکه در میان آنان با صدای بلند گفتم من به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می شوم. فیلکس که خودش از این طریقه اطلاع کاملی داشت محاکمه را به تعویق انداخت و گفت: من فتوای خود را موکول به آمدن سرهنگ لیسیاس می کنم. و به یک سروان دستور داد که پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او که برای رفع احتیاجاتش می آمدن نشود. چند روز بعد فیلکس با دروسله همسر خود که زنی یهودی بود به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس درباره ایمان به مسیح عیسی گوش داد. اما وقتی دنباله سخن به نیکویی، پرهیزکاری و کیفر آینده کشیده شد، فیلکس هراسان شد و اظهار داشت اجالتاً کافی است. هرگاه فرصت مناسبی دست دهد، باز هم دنبال تو می‌فرستم. در این حال از پولس توقع پول داشت و به همین دلیل غالباً او را احضار می‌کرد و با او گفتگو می‌نمود. پس از 2 سال، پورکیوس فستوس جانشین فیلکس گردید. فیلکس چون می‌خواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پولس را همچنان در زندان نگاه داشت.

0: خداوند روحش با ماست آمین
1: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما. قلب پاک سرچشمه زیبایی است. روز 87 از شماره 3 نان روزانه ما. زیبایی درون، عنوان و یوحنا باب 1 آیات 9-14 متن امروز ما از کلام خداست. خیمه اجتماع چادری بود که جلال خداوند در آن ساکن بود. جنس آن از پوست حیوانات و کاملا ساده، ولی درون آن بسیار زیبا و با سلیقه بود. ما می توانیم خیمه اجتماع را با مسیح جسم پوشیده مقایسه کنیم. یوحنا می گوید کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. معنی مشابهی که در ترجمه قدیمی یونانی عهد عتیق برای ساکن شدن در خیمه اجتماع به کار می بردند، او با ما چادر زد است. مسیح شبیه فردی عادی بود. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد. با این وجود، یوحنا می گوید جلال او را دیدیم. خیمه اجتماع به ندرت بالا زده می شد و او در یک نگاه اجمالی زیبایی درون و جلال عیسی را دیده بود. ما هم خیمه اجتماع هستیم، ساخته شده از پوست، ساخته شده تا محلی برای روح خداوند باشیم. بیشتر ما هم افراد بسیار ساده ای هستیم، نه مثل هنرپیشه های گریم شده در فیلم ها و یا مدل های رنگی که در تبلیغات می بینیم. ولی خداوند حتی همین الان در این لحظه در حال کار بر روی ماست برای درخشان کردن درون ما. ما شاید ظاهراً بسیار ساده و معمولی باشیم، ولی زمانی که اجازه می دهیم روح خداوند در ما کار کند، زیبایی سکونت خداوند در ما از صورتمان نمایان می شود. آیا جهان مسیح را در سیمای شما می بیند؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

0: جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم تقدیمتون کنیم. در این برنامه پیغامی دیگر از سری پیغام‌های خودپذیری رو براتون پخش می‌کنیم و به یکی از سوالات مطرح شده جواب می‌دیم. همچنین در انتهای برنامه شهادت ایمان یک معتاد رو که از مسیح زندگی تازه‌ای دریافت می‌کنه با شما در میان می‌گذاریم. لطفاً توجه بفرمایید.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان عزیز شنونده، یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که احساس میکنم اگه بتونم اراده خدا رو بفهمم واقعا اون رو انجام خواهم داد. ظاهرا انجام دادن اراده خدا از انجام دادن کارهایی که هیچ نتیجه‌ای نداره خیلی با ارزش‌تره. اما از کجا میتونم بفهمم که اراده خدا چیه؟ خدا رو شکر میکنیم که شما تشخیص داده این که مهمترین چیزی که در زندگی وجود داره انجام خواست و یا اراده خداست. خیلی وحشتناکه که یک وقت انسان به زندگی گذشتش نگاه کنه و ببینه که هیچ کاری انجام نداده که واقعاً ارزش روحانی داشته. واقعیت اینه که خدا برای زندگی هر یک از ما نقشه خاص و کاملی داره و میخواد اون رو به ما نشون بده. اما انسان چطور میتونه اراده خدا رو برای زندگیش درک کنه؟ عزیزان، انسان از طریق کتاب مقدس به اراده خدا پی میبره. اولین و مهمترین چیزی که خدا میخواد در زندگی ما انسانها انجام بده اینه که به نقشه نجات او پی ببریم و از گناه و عواقب بد اون نجات بیابیم. روزی عده‌ای همین سؤالی رو که شما مطرح کردین از عیسی مسیح پرسیدن. کلام خدا در این مورد می‌فرماید آنها از او پرسیدند وظیفه ما چیست؟ چطور می‌توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل شریف یوحنا فصل ششم آیات 28 و 29. پس بر طبق کلام خدا ایمان آوردن به عیسی مسیح که ظاهر کننده خدای حقیقی و نجات دهنده انسان اولین و مهمترین موضوعی است که الان برای شما میتونه مطرح باشه، زیرا اراده خدا برای هر انسانی اینه که نجات بیابه و این نجات از طریق عیسی مسیح خداوند و آنچه او در راه ما انجام داده، یعنی مرگ او بر صلیب و زنده شدن او از مردگان برای ما مهیا شده است. اگر شما هدیه گرانبهای نجات رو به وسیله ایمان از مسیح دریافت نکرده این، اراده خدا در مرحله اول اینه که شما به مسیح خداوند رو بیارین و بپذیرین که او برای نجات و رهایی شما مرد و از مردگان قیام نمود. در مرحله بعد از نجات، اراده خدا برای شما اینه که هرچه بیشتر کتاب مقدس رو مطالعه کنین تا بیشتر به تمام اراده های نیکوی او برای زندگیتون پی ببرین. البته منظور این نیست که کتاب مقدس ضرورتاً باید تمام جزئیات هدایت خدا رو برای هر روز زندگیمون بیان کنه، بلکه کلام خدا اصولی رو ارائه میده که بر اساس اونها میتونیم اراده خدا رو برای زندگیمون درک کنیم. برای مثال امکان داره در زندگی شما همسایه و یا یکی از آشنایان و هم نوعانتان با مشکل خاصی درگیر باشه. آیا اراده خدا اینه که شما در حد امکان به او کمک کنین؟ بله، اراده خدا همینه، چرا که در کلامش در انجیل شریف متی فصل 22 آیه 39 اینطور می فرماید: همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. علاوه بر این، کتاب مقدس به ایمانداران به مسیح تعلیم میده که باید محبت خودشون رو در عمل به دیگران ثابت کنن. در نامه اول یوحنای رسول فصل 3 آیات 17 و 18 میخوانیم: آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است، ولی وقتی برادر محتاج خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. عزیزان، ما میتونیم نمونه های زیادی رو از کتاب مقدس با شما در میان بگذاریم، ولی مهم اینه که شما اجازه بدین زندگیتون مملو از تعالیم کلام خدا بشه. سالها پیش شخصی گفته اگه ما از کلام خدا بیخبر باشیم، از اراده خدا هم بی اطلاع خواهیم بود. اما زمانی که پذیرای اراده خدا باشیم، اونیز ما رو در موقعیت‌های گوناگون هدایت می‌کنه و با ندای درونی روح القدس راهنمای ما خواهد بود. اما همیشه این رو به یاد داشته باشیم که هدایت درونی روح القدس هرگز با کلام نوشته شده خدا، یعنی کتاب مقدس، در تضاد نخواهد بود.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا رو شکر میکنم که باز به من فرصتی عطا فرمود تا از کلام شیرینش، کتاب مقدس که کلام برحق خداست، مطالب مهمی رو که برای زندگیتون من مطمئنم کاربردهای عملی بسیاری خواهد داشت با شما عزیزان در میان بگذارم. و ما شروع کردیم به مطالعه در مورد یک مبحثی که به عقیده من خیلی خیلی مهمه. اگه ما میخوایم یک زندگی سالم داشته باشیم، اگه میخوایم در درسمون، در کارمون پیشرفت کنیم، ازدواج سالم داشته باشیم، یک زندگی پر از آرامش، پر از شادی، پر از برکت داشته باشیم و هم خودمون از نظر روحانی و روانی سالم باشیم و هم فرزندانی به جامعه تحویل بدیم که عقده‌ای نباشن بلکه از نظر روحانی و روانی سالم باشن، بایست این مطلب رو درک بکنیم. و این مطلب چیه؟ داشتن روحیه خودپذیری. و گفتیم خودپذیری این نیست که بگیم خب من همینم دیگه، من همین جوریم، من نمیتونم در درسم پیشرفت کنم، نمیتونم تو کارم پیشرفت کنم، نمیتونم زندگیمو از این گناهان پاک بکنم، من همینم، لطفا رو من فشار نیارید، توقعتون از من خیلی نباشه، من باید خودم همینطور که هستم بپذیرم، شما هم باید منو بپذیرید. نه، این اصلا روحیه خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه نیست. این یه نوع روحیه بی‌ایمانیه، یه نوع روحیه تنبلیه. بلکه آنچه که کتاب مقدس، کلام خدا در مورد روحیه خودپذیری میگه به طور خلاصه اینه که خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون شخصا و قلبا ایمان میاریم و از گناهانمون توبه میکنیم، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه است و گام برداشتن در راستای اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش و برکت داشته باشیم، یه خانواده سالم داشته باشیم، ازدواج سالم داشته باشیم و فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند به جان که عقده‌ای باشن به جامعه ارائه بدیم، به جان که اسیر حسادت کردن نسبت به دیگران باشیم، هی از دیگران بدگویی بکنیم، افسرده باشیم، چشم همچشمی بکنیم با دیگران و نتونیم به خدا در شرایط مختلف اعتماد کنیم. اینها همه عواقب مخرب و منفی رد کردن روحیه خودپذیریه. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، این چیزا برامون پیش میاد. ما گفتیم که خب بیاین یه امتحانی بکنیم، آیا ما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و گفتیم بذاری یه سری سوالات از خودمون بپرسیم و ببینیم بر طبق جوابی که به این سوالات میدیم چقدر واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و اولین سوالی که مطرح کردیم این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما را از قبل معین کرده بود یا نه؟ و در رابطه با این سوال چند مطلب رو گفتیم. بر طبق کلام خدا جواب به این سوال بله هست. بله، خدا جزئیات ظاهر جسمی ما را از قبل معین کرده بوده. چند نکته رو گفتیم. اول اینکه خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. دوم، خدا شما را از قبل، قبل از به وجود آمدنتان و تولدتان می شناخت. سوم، خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نمود و شما را به نام می‌خواند. چهارم، خدا شما را طوری شکل داد تا هدفش را از طریق شما به انجام برسانه. پنجم، خدا شما را در رحم مادرتون شکل داده و همگی اینها بایستی هر نوع احساس تشویش و نگرانی و ترس و عدم امنیت را از ما برداره. زیرا اگر خدا قبل از به وجود آمدن ما چنین به دقت به جزئیات زندگی ما، وجود ما، قدرت فکری و عقلانی ما توجه کرده، چقدر بیشتر حالا میتونیم مطمئن باشیم، حالا که به دنیا آمدیم و داریم رشد میکنیم به ما توجه میکنه و چقدر بیشتر زمانی که در عیسی مسیح فرزندان خدا میشیم، یعنی زمانی که از گناهانمون توبه میکنیم و قلب و زندگیمون رو به مسیح میسپاریم، چقدر بیشتر میتونیم مطمئن باشیم که جزئیات زندگی ما رو خدا بهش توجه میکنه، به خصوص زمانی که در مسیح او پدر آسمانی ما میشه. و گفتیم این طرح‌ریزی خدا بر اساس حکمتش و محبتش نسبت به ما بوده، برای خیریت ما، نه صدمه زدن به ما و جلال نام خودش. تمام این حقایق باعث ما رو متوجه بسازن که پدر آسمانی
این خدایی که در مسیح ما اون رو میتونیم پدر آسمانی خطاب بکنیم، برای کوچکترین جزئیات حالت بدن من و شما، قدرت فکری و عقلانی شما، احساسات شما، رشد و حالت روحانی شما توجه دقیق داشته و داره. پس من و شما بایستی اون طرحی رو که خدا برای زندگی ما ریخته بپذیریم. و البته یادتون باشه گفتم خودپذیری معنیش این نیست که راکت باشیم، تنبل باشیم، با گناهان زندگیمون سازش کنیم، بلکه معنیش اینه که طرح او رو برای زندگیمون بپذیریم و در راستای اون طرح برای اجرای اهداف خدا قدم برداریم. بذارید حالا برخی از عوارض مخرب عدم خودپذیری رو براتون نام ببرم. وقتی که ما این طرح خدا رو برای زندگیمون رد میکنیم، اون وقت یک سری عوارض مخرب در زندگی خودمون و خانوادهمون پدید میان. به طور مثال، عدم خودپذیری باعث میشه که شما نتونید به پدر آسمانی اعتماد کنید. وقتی که شما طرح او رو برای زندگیتون رد کردید، چطور میتونید در مسائل روزمره زندگی به او اعتماد کنید؟ عدم خودپذیری باعث میشه که خیلی نسبت به حرف و عقاید دیگران در مورد خودتون حساس بشید. اسیر حرفا و عقاید دیگران میشید. فلانی در مورد من چی گفت؟ فلانی در مورد من چی فکر میکنه؟ شما اسیر هستید اون موقع. سوم، عدم خودپذیری باعث میشه که شما نتونید به دیگران محبت کنید. وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، چگونه میخواید به دیگران محبت کنید و دیگران رو بپذیرید؟ چهارم، عدم خودپذیری باعث میشه که شما دائما خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید. پنجم، وقتی شما خودتون رو نپذیرفتید، باعث میشه که نقصهای جسمی و یا فیزیکی دیگران خیلی به چشتون بیاد و این نقص‌های جسمی و فیزیکی دیگران رو تحقیر کنید. وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، دائما از شکست خوردن می‌ترسید. ترس از شکست در وجودتون به وجود میاد. و هفتم، وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، نسبت به انتقادهای دیگران خیلی خیلی حساس میشید، چون خودتون رو نپذیرفتید، اسیر حرف‌های دیگران هستید. هشتم، عدم خودپذیری باعث میشه که دائما با دیگران یه حالت جر و بحث داشته باشید. دائما از دیگران انتقاد میکنیم، عیبجو میشیم. و نهم، وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، نمیتونید از دیگران تعریف کنید و نمیتونید تعریف دیگران رو برای خودتون دریافت کنید. همه اینها به خاطر اینه که خودتون اون طرح خدا رو برای زندگیتون نپذیرفتید. نمیتونید به دیگران محبت کنید و نمیتونید محبت دیگران رو دریافت کنید، چون حتی وقتی یک کسی به شما محبت میکنه، آدمی که روحیه خودپذیری نداره به شک میفته، بدبینه، چرا این کارو کرد؟ حتما یه منظوری داره که داره مثلا این محبت ها رو برای من میکنه. با یه روحیه بدبینی حتی نسبت به محبت های دیگران مینگریم. عدم خودپذیری باعث میشه که دائما محتاج به تایید دیگران باشیم، وابسته و اسیر مردم هستیم. چون نقشه خدا رو نپذیرفتیم، خدا رو در حقیقت نپذیرفتیم، احتیاج داریم که دیگران ما رو هی تایید کنن. عدم خودپذیری باعث میشه که شما خانواده خودتون رو رد کنید و دائما سعی میکنید که دیگران رو راضی و خوشنود کنید، در حالی که خانواده خودتون رو فراموش کردید، چون خودتون رو نپذیرفتید، چون خانوادتون در حقیقت یک قسمتی از وجود خودتونه که اون رو رد کردید. و بالاخره شخصی که خودش رو نپذیرفته، اون طرح خدا رو برای زندگی خودش نپذیرفته، استاندارد و معیار قدوسیت کلام خدا رو رد میکنه، لغو میکنه، تا نکنه که کسی بهش بر بخوره و تا محبوب مردم باشه. حاضر نیست بر روی معیار کلام خدا، کتاب مقدس، بیسته تا مبادا کسی بهش بر بخوره، تا محبوب مردم باشه، چون احتیاج داره که دیگران دوستش داشته باشن، محبوب باشه. تمام اینها از یک روحیه عدم خودپذیری سرچشمه میگیره.

اگه ما میخوایم روحی خودپذیری رو در خودمون و خانوادهمون پرورش بدیم تا این عواقب مخربی که براتون نام بردم در ما پدید نیان، بایستی اول از همه یک سری نکات رو که غیر قابل تغییرن و پدر آسمانی، خدایی که در مسیح پدر آسمانی ما میشه و برای زندگی ما معین کرده، بپذیریم. این نکات رو در جلسه آینده با هم مطالعه خواهیم کرد، ولی ببینید من این رو تأکید میکنم، تکه کلام من بر روی پدر آسمانیه و شما فقط در زمانی میتونید خدا رو پدر آسمانی خودتون خطاب بکنید که از گناهانتون توبه کرده باشید و قلبتون و زندگیتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون سپرده باشید.

سالها پیش یه معتاد الکلی در وضعیت بسیار وخیم و اسفناکی با گریه و استغاثه فریاد برمیاره و از عیسی مسیح میخواد که او رو از گناه نجات بده و از اعتیاد برهانه. اون مرد به مسیح ایمان میاره و با قدرت مسیح از اسارت اعتیاد و الکل آزاد میشه. دوستهای مشروب خور او که از مسیح شدن دوستشون بسیار ناراحت بودن به هم میگن فقط یه ماه بهش مهلت بده، نمیتونه طاقت بیاره، دوباره بر میگرده به طرف بطری مشروب. یه ماه میگذره اما او لب به مشروب نمیزنه. دوستهای او از این مسئله دل خوشی نداشتن و ایمان و زندگی جدید او رو به مسخره میگرفتن. اونها حتی یه بار برای پایین آوردن ایمان او سوال میکنن آیا قبول داری در انجیل نوشته شده که عیسی آب رو به شراب تبدیل کرده؟ پس از او بخواه تا برای ما همین کار رو انجام بده. یا این که فکر میکنی این چیزها رو ساختن تا کسانی مثل تو رو مسیحی کنن؟ اون مرد با آرامش و اطمینان کامل جواب میده بله، نه تنها ایمان دارم که مسیح آب رو به شراب تبدیل کرده، بلکه کاری بهتر در زندگی خود من انجام داده و اون اینه که جای الکل رو در زندگیم به خوراک و پوشاک و کانون گرم خانواده تبدیل کرده و زندگی نو و تازه‌ای به من بخشیده.

بله عزیزان، ایمان به مسیح دگرگونی های اساسی بزرگی در قلب و وجود شخص به وجود میاره که باعث تبدیل شخص و تغییر طرز فکر، طرز رفتار و طرز زندگی او میشه. در اثر ایمان به مسیح، عادتهای زشت و ناپسند انسان به خواهشها و آرزوهای نیکو و پاک مبدل میگردند. در انجیل شریف میخوانیم کسی که با مسیح متحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. آیا شما شنونده عزیز هم میخواهین چنین تغییری در زندگیتون رخ بده؟ امروز عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهندتون بپذیرید.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگیست، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 5 در آیه 3 میگه خوشا به حال مسکینان در روح. در ترجمه تفسیری میگه کسانی که احتیاج و نیاز خودشون را به خدا میبینند. خوشا به حال مسکینان یا فقیران در روح، مقصودش فقر مادی نیست. منظور این نیست که خوشا به حال گداها یا خوشا به حال کسانی که پول ندارن، چون بعضیا فکر میکنند که فقر مادی خوبه. البته اون یهودیایی که اون زمان زندگی میکردن، مخصوصا رهبران دینی، برعکس این فکر میکردن. فکر میکردن که هر که فقیره خدا لعنتش کرده و هر که پولداره خدا با اوست و آدم خوبیه. علمای دینی یهود این عقیده را داشتند، که البته اونم غلطه. ممکنه کسی فقیر باشه و آدم خیلی خوبی باشه، به خداوند خیلی نزدیک باشه، و همینطور ممکنه کسی ثروتمندم باشه و به خداوند نزدیک باشه. هرچند عیسی مسیح فرمود مشکله که ثروتمندان وارد ملکوت خدا بشن، یعنی کسانی که به ثروت تکیه میکنن، ولی اگر ثروت خود را در پای صلیب مسیح بگذارند میتونن قلب خود را بدن، بعد ثروتشون هم میدن. اینجا منظور فقر مادی نیست. این اشخاص کسانی هستند که خودشون را محتاج و گناهکار میبینند، خودشون را اونطور که هستند میبینند. ممکنه شخص ثروتمند یا فقیر باشه، فرق نمیکنه، اما متکبر باشه، مغرور باشه و خودش رو محتاج خدا نبینه، خودش رو خیلی آدم خوبی فکر کنه. در این صورت برخلاف این خوشا به حال خواهد بود، یعنی خوشا به حال او نخواهد بود، او مبارک خوانده نمیشه. کسانی که احتیاج خودشون را به توبه و به آمرزش گناه نمیبینند، خودشون رو فریب میدهند. در کتاب اشعیای نبی باب 57 این کلمات هست، آیه 15، اگه میخواهید شما باز کنید نگاه کنید، خیلی عالیه و من این رو از ترجمه تفسیری اینجا میخوانم. اشعیا 57:15 میگوید: خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است چنین میگوید: من در مکانهای بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی متواضع و توبه‌کار دارد. خداوند میاد در وجود کسی ساکن میشه که چیه؟ که روحی متواضع داره، فروتنه و توبه‌کار. تا دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او بخشم. دل شما مرده است، افسرده اید، بیاریدش پیش خداوند. با آمدن عیسی مسیح خداوند تو دل زنده میشه، فروتن بشید. در کتاب مقدس ما نمونه های خیلی زیادی داریم از این اشخاصی که اینطوری فقر روح خودشون رو میدیدند. موسی این روحیه را داشت، فقر روحی خودش رو میدید و اعتراف کرد و میگفت من کی هستم. با اینکه مرد بسیار بزرگی بود، با اینکه خودش یک نبی بزرگ شد، خداوند او را خیلی دوست داشت و به خدا خیلی نزدیک بود، ولی فروتن بود، ولی خودش را فقیر میدانست. جدون در کتاب داوران همینطور خودش را فقیر و کوچیک میشماره و میگه من کی هستم، طایفه من کیه. اشعیای نبی خودش در فصل ششم از کتابش وقتی خداوند را بر تخت میبینه، رؤیای آسمانی میبینه، میگه که وای بر من که مرد ناپاک لب هستم. اعتراف میکنه که حرفایی زده که نمیبایستی بزنه و توبه میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

پروردگارا، نام مقدس تو را بر زبان می آوریم و با تمام هستی خود تو را می پرستیم و ستایشت می کنیم، زیرا تو تنها خدا هستی، خدای عادل، یکتا و مهربان. یکتا خدا، اکنون که این فرصت را به ما عطا کرده تا از کلام مقدست آیاتی چند خوانده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم، استدعا داریم که به وسیله روح القدست ما را تعلیم بده و روح تشنه ما را سیراب فرما. خدایا، تمنا این که به ما پایداری و استقامت در قدوسیت و ایمان عطا فرما، تا هیچ اعمالی و یا افکاری ناشایست قادر نباشه روحیه و تصمیم ما را در راه رسیدن به توی قدوس یکتا متزلزل سازد. این دعا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: دوستان و شنوندگان عزیز و با وفای صدای انجیل، فیض و شادی و سلامتی خداوند محبت و پدر آسمانی بر شما باشه. امیدوارم که در سایه رحمت و فیض و روزهای خودتون رو در سلامتی و بدون هیچ غم و اندوهی به سر آورده و با چشم دوختن به خدا و کلام او روز به روز در راه قدوسیت و تقوا قدم به جلو برداشته و پاک و مقدستر از دیروز باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که این افتخار را عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما هموطنان عزیز و طالبان خدا و عاشقان حق و حقیقت باشم و کلام خدا را براتون بخونم و پیرامون آن توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم. اجازه میخواهم که در این ساعت از همه شما عزیزان و یاران با وفا که به وسیله نامه‌های بیشمار خودتون ما را در ادامه این برنامه‌ها تشویق کرده اید سپاسگزاری کرده و خدمتتون عرض کنم که نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند. ما آنها را عزیز می‌داریم و همانطوری که بارها به عرض مبارکتون رسانیدم، ما به تک تک نامه‌ها پاسخ کتبی داده و سعی می‌کنیم که به سوال‌ها و درخواست‌های شما تا آنجا که در توان ما هست جواب بدهیم و آن را انجام بدهیم. همانطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل رسانیدن پیام و مژده آسمانی خدا یکتا به سمع عمومی باشد و برای این هدف مقدس ما آیات آسمانی که گفتار جاودانه و ازلی و پرقدرت خدا یکتاست رو براتون میخوانیم و با تفسیر مختصری سعی میکنیم معنی آیات رو براتون روشن کنیم، تشریح سازیم و دوستان عزیز هدف اونه که شما را با معنی کلام خدا و راه و نجات که خدا مهیا کرده است آشنا سازیم. برای این منظوری که ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس فصلها و آیات رو به سمتون میرسانیم، زیرا کلام خدا یگان امید و منبع حیات ابدی میباشه و به وسیله این کلامه که خدا راه نجات و بخشش گناهان را به ما نشان داده و طریق به دست آوردن اون را نیز بر ما آشکار گردانیده. کلامی که خدا در طول بیش از 4000 سال و به وسیله بیش از 40 نفر از انبیا و پیامبران و برگزیدگان خود به ما عطا کرده و با یک نگاه کوتاه به خوبی شاهد قدرت و اصالت و زنده بودن گفتار مقدس خدا یکتا پی میبریم. با یک تأمل کوتاه بر هر حقجو ثابت میشه که به راستی این کلام خدا، زیرا اولا این 40 برگزیده خدا در مقامهای مختلفی بودند و سالهای مختلفی بین آنها وجود داشت، در نقاط مختلفی از دنیا زندگی میکردند و از طبقات مختلف اجتماع بودند، با هم هیچ رابطه و قوم خیشی هم نداشتند، حتی هم دیگر را نمیشناختند و بین آنها فاصله های زمانی بسیاری، بعض وقتا بین 400 تا 500 سال هم بود. محضا همه آنان از یک موضوع سخن گفته و یک نقشه خدا را بیان نمودند، یعنی تورات و انجیل را در حقیقت میتونیم در یک نقشه خدا ببینیم و بدین وسیله ثابت کردن که نه آنان بلکه خود خدا نویسنده این آیات بوده و چون خدا آن را نوشته ازلی و ابدی و جاودانه می باشد. و دوستان عزیز، ما از قدرت و اثرات این کلام زنده خدا مستفیض شدیم، فیض بردیم، بهره گرفتیم. به وسیله ایمان به این کلام خداست که زندگی ما دگرگون شده و حیاتی نو و قلبی نو به ما عطا گردیده است. به وسیله این کلام خداست که خدا گناهان ما را بخشیده و این اطمینان را داده است که امروز این رحمت خدایی نصیبمان شده، گناهانمون بخشیده شده، زیرا خدا نجات را برای من و شما مهیا ساخته است، خدا آن را تهیه کرده و ما میخواهیم امروز شما را نیز از این مژده آسمانی آگاه کنیم، زیرا گذشته از وظیفه شرعی میخواهیم شما نیز با ما در شادی آسمانی شریک شوید و با دانستن حقیقت الهی، راه راستی، راهی که به خدا منتهی میشود، نه فقط خود را از سردرگمی و آوارگی روح و روان آزاد سازی، بلکه با دریافت فیض خدا و بخشش آسمانی او امروز شما نیز جزو وارد شدگان به ملکوت خدا بشوید و جزو فرزندان نور، فرزندان خدا محسوب شوید و این افتخار و لقب پرجلال را خداوند به شما بده که آن وقت سیرت و صفات خدا را در زندگیت پیروی خواهی کرد و هدفت این خواهد بود که فقط و فقط خدا را خوشنود سازی، به خدا نزدیک شوی و دوست من اگر بخواهی میتوانی، زیرا خدا میخواهد که تو همانند او نور راستی را در این دنیای فانی بتابانی. خدا میخواهد که او امروز صفات و سیرتش رو در قلب تو جا بدهد. خدا میخواهد که امروز تو از آن صفات شایسته کسی که از جانب خدا آمده است در وجودت قرار بده. شرطش اینه که شما بخواهید و دعای من این است که امروز شما طالبان بشوید، زیرا ما از جانب خدا خلق شده ایم. خدا ما را خلق کرده است و دوست عزیز، تا در خدا قرار نگیریم آرامی نخواهیم یافت. تا صفات و سیرت الهی در ما منعکس نشه و ما را از خودمون بروز ندهیم، بدانی دوست عزیز، ما آرامی واقعی رو نخواهیم داشت، اطمینان حقیقی رو نخواهیم یافت، تسلی واقعی رو نخواهیم داشت و امید زنده نخواهیم داشت. ولی اگر در سیرت و صفات مقدس خدا زندگی کنیم، آن وقت است که خداوند پدر آسمانی ما خواهد بود و ما فرزندان او. با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان بگشایید تا با هم مطالعه این رساله بسیار مهم را آغاز کنیم. اما اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. برای اینکه به معنی آیات این رساله بسیار مهم و زیبا و عمیق درک کنیم و پی ببریم، لازمه که مقدمی در مورد این رساله به عرض شریفتون برسونم تا در حین مطالعه این رساله بتونید بهتر حقایق رو درک کنید و جوانب مختلف رو در نظر داشته باشید که شرط فهمیدن آیات می باشه. عرض کنم اگرچه این رساله بخش 13 از انجیل مقدسه، ولی باید گفت که این اولین رساله است که حضرت پولس رسول به عنوان رسول برجسته عیسی مسیح آن را به رشته تحریر در می آورد. رسول خدا، همونطور که در حین مطالعه آیات متوجه خواهیم شد، به وسیله روح خداوند هدایت میشه که این دو رساله را، یعنی رساله اول و دوم تسالونیکی را، برای مسیحیان شهر تسالونیکی بنویسد تا به آنان ثابت کند که بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این عالم یک تئوری و یا یک فرضیه نیست که آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار بدهند و یا موضوع فلسفی باشه که بیایم و دوران جر و بحث کنیم، بلکه حقیقتی است که به زودی عملی می گردد و باید با ایمان نه فقط آن را بپذیریم، بلکه آماده باید باشیم که در حین بازگشت عیسی مسیح به این جهان غافلگیر نشویم. یعنی همیشه به عنوان یک مسیحی که چشم انتظارش به سوی مسیح و چشم انتظار بازگشت عیسی مسیح، همیشه در هر لحظه در زندگیش باید در پی محبت و زندگی پاک و مقدس باشه، امید داشته باشه و ایمان داشته باشه و زندگیش رو بر اساس ایمان عملی و محبت و امید صبر به سر بیاورد، زیرا مسیح به زودی خواهد آمد. ما باید مشغول انجام اراده خدا باشیم، از اطاعت کلام خدا غفلت نورزیم، چون غفلت از کلام خدا غفلت از انتظار بازگشت مسیح است و در نتیجه وقتی از کلام خدا، وقتی از انتظار بازگشت مسیح غفلت بورزیم، خیلی آسان در دامن وسوسه های اهریمن سقوط خواهیم کرد. دلیل اینکه حضرت پولس این دو رساله رو به این شهر می نویسه، البته همونطور که عرض کردم، اینه که می خواهد درباره بازگشت مسیح و اینکه عکس العمل ایمانداران در حین انتظار این بازگشت مقدس رو تشریح کنه. و دلیل اینکه این رساله به رساله تسالونیکیان مسماه، به این جهتی که حضرت پولس آن رو برای مسیحیانی که در این شهر زندگی می کردن می نویسد. عرض کنم این شهر در زمان عیسی مسیح جزو مستعمره امپراتوری روم بود. این شهر در 80 کیلومتری شهر فیلیپی و در 160 کیلومتری شمال شهر آتن واقع بود. شهری بود که در مرکز امپراتوری روم قرار گرفته و بزرگترین شهر مقدونیه نیز محسوب می شد. به خاطر آب گرمهای زیاد و املاح مدنی این شهر ابتدا نام ترما را به خود گرفت. در سال 316 قبل از میلاد مسیح، یعنی پس از مرگ اسکندر مقدونی که حکومتش بین 4 سردارش تقسیم شد، یکی از سرداران یعنی کساندرا مقدونیه را تحت سلطه خود درآورد و این شهر را مرکز حکومت خود میکنه و نام آن را به تسالونیکی عوض میکند، زیرا همسرش تسالونیکیا نام داشت و به یاد او و به پاس عشقی که نسبت به همسر خود داشت، نام شهر را از ترما به شهر تسالونیکی تغییر میدهد. در سفر بشارتی دوم حضرت پولس، رسول خدا به این شهر میاد و بشارت انجیل رو به سمع مردم میرسونه. این شهر در آن زمان همه بت پرست بودن، به استثنای گروه قلیلی از یهودیان که در آن شهر زندگی میکردن و به تجارت مشغول بودن. بر اثر بشارت رسول خدا، عده‌ای در این شهر پیام انجیل را پذیرفته و مسیحی میشون و در نتیجه کلیسای این شهر را به وجود میآورند که البته مقصودمون از کلیسا ساختمان نیست، بلکه جمع شدن گروهی از ایمانداران به مسیح. و این ایمانداران بسیار جدی و خدا ترس بودن، از نو تولد می شوند، زندگیشون به کلی تغییر پیدا می کنه، حقیقتاً عاشق خدا یکتا می شن، به طور که صادقانه در ایمان خود مانده و کوشش می کردن که روز به روز مثل منجی و مولای زنده خود یعنی عیسی مسیح بشوند. و پولس آنها را به عنوان کلیسای نمونه به دیگران معرفی میکرد. این امر را نیز در آیه 7 فصل اول میبینیم که رسول خدا به آنها میگوید شما در ایمانتون بسیار رشد کرده اید، به حدی که شما جمعی ایمانداران مکادونیه و اخایه را نمونه شده اید. این ایمانداران آنقدر زندگیشون به وسیله ایمان به مسیح تغییر کرده و پاک شده بودند که برای تمام مردم نواحی آن زمان که ما امروز آن را یونان می‌خوانیم نمونه شده بودند، به طور که خیلی سریع در میان شهرک‌های اطراف درباره این افراد شایعات بسیار خوبی پخش شده بود و همه صحبت از تغییرات عظیم و پرثمری در زندگی این افرادی که تازه مسیحی شده بودند می‌کردند و زندگی آنان در حقیقت شهادتی برای مردم آن دیار شده بود. اتفاقا حضرت پولس در رساله خود به مسیحیان شهر قرنتوس در این مورد می‌فرماید که این کلیسا برای مسیحیان شهر قرنتوس نیز حتی نمونه بودند و این اشاره به وسعت شهرت آنان در نیکویی و پاکدلی و ایمان به خدا یکتا و خداپرستی می کند. در مورد پیدایش این کلیسا خوشبختانه اطلاعات دقیقی در اختیار ماست. وقتی که حضرت پولس به شهر فیلیپی میره، به وسیله روح خدا هدایت میشه که به شهر تسالونیکیه برود. در کتاب اعمال رسولان فصل 17 در این مورد به طور مفصل و دقیق سخن رانده شده که پولس رسول 3 سبت یا 3 هفته در این شهر ماند و در کنیسه یا عبادتگاه یهودیان حاضر شده، پیام خدا را هم به سمع یهود و هم به سمع غیر یهودی ها می رساند. و اگرچه او کمتر از یک ماه در این شهر بود، ولی همین مدت کوتاه با قدرت خداوند موفق می شه مأموریت بشارتی خود را به کمال برساند. در این 3 هفته گروه کثیری به مسیح ایمان می آورند و سپس آنان را یاری و تعلیم می دهد که نه فقط کلیسا را تشکیل بدن، بلکه اساس عقیده و تعلیم و ایمان مسیحیت را براشون شرح می ده و پایه مسیحیت را برایشون تشریح می کنه. البته پولس در این شهر نیز با مخالفت بسیار شدیدی روبرو می شه. برای همین بود که مجبور می شه شهر را ترک کنه. اتفاقا پولس و سیلاس در این شهر نه فقط تنها نبودن، بلکه تیموتائوس نیز با او بودن و تیموتائوس و سیلاس پولس را همراهی می کنند و پس از به اصطلاح اخراج شدن از شهر تسالونیکه به شهر بیریه می روند. پولس پس از مدتی که در شهر بیریه بود به شهر آتن بر می گردد و در آنجا بود که پولس سیلاس و تیموتائوس رو به شهر تسالونیکه می فرستد تا ایمانداران رو تقویت کند. پس از مدتی آنان برای حضرت پولس خبر از ایمانداران شهر تسالونیکه به یونان می آورند. تیموتائوس و سیلاس سوالهایی را که مسیحیان شهر تسالونیکه داشتند را به عرض رسول خدا حضرت پولس می رسانند. پس پولس برای اینکه به سوالای آنان پاسخ بده و همچی ایمانشون رو تقویت سازه و سوء تفاهم ها را برطرف سازد این رساله را می‌نویسه که در واقع پاسخ به سوالایی است که در فکر این افراد تازه ایمان پیش آمده بود میباشه. یکی از این سوالا که ظاهرا در فکر همه ایمانداران شهر تسالونیک وجود داشت همانا مربوط به بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این جهان بود. مثلا نحوه ظهور مسیح و رابطه ایماندارانی که فوت شده اند و یا ایماندارانی که زنده هستند و اینکه چگونه مسیح قلمرو به هزار ساله خیش را آغاز می کند سالهایی بود که در فکر آنها جا داشت و یا آماده بودن برای ظهور مسیح که آیا شرطش اینه که ترک دنیا بکنن یا نه؟ سوالایی که هر شخص مسیحی باید بتونه جواب آن را از کلام خدا پیدا کند، زیرا جزء اساس و پایه ایمان هر مسیحی محسوب میشه. و دوستان عزیز، سوالای آنها نشون میده که چقدر این افراد در شهر تسالونیه اشتیاق فراوانی به درک امور معنویت داشتند و با اینکه پولس رسول فقط 3 هفته در آنجا بود، محاذا متوجه میشویم که مسائل زیاد روحانی رو براشون بیان کرده و کلام خدا را به طور کامل براشون بازگو کرده بود. جای تأسفه که هستن کلیساهایی که سالهای سال از تأسیس آن می‌گذرد ولی هنوز اعضای آن در مورد بسیاری از مسائل روحانی چیزی نمی‌دانند و این ضعف کلیسا و عدم علاقه ایمانداران به حقایق آسمانی رو می‌رسونه. چرا؟ چون که نشون میده آنها در کلام خدا تفکر و تعمق نمی کنن. ممکنه کلام را بخوانن ولی روی کلام خدا تفکر و تعمق نمی کنن. و دوستان عزیز، شرط رشد روحانی اینه که در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و آیات را به زندگی خودمون متصل سازیم، ببینیم که امروز این آیات برای ما چه معنی داره تا رشد کنیم. دعای ما باید این باشه که خداوند شعله آتش عشق به وجودش را در من و شما کماکان مشتعل بگردانه تا هر روز به کلامش پناه ببریم و انتظار تعلیم یافتن رو از خدا داشته باشیم. بدون شک حضرت پولس وقتی که با ایمانداران شهر تسالونیکه بود در باره آمدن مجدد مسیح زنده بارها سخن گفته بود، زیرا امید حقیقی ما مسیحیان اینه که مسیح به زودی به این جهان میاد و جزی از ایمان و پایه و اساس مسیحیت است که بدون بازگشت ثانوی مسیح باید بگیم که نقشه نجات خدا برای انسانها کامل نخواهد شد. در فاصله که پولس در شهر تسالونیکه بود تا زمان نوشتن رساله چند نفر از ایمانداران این شهر زندگی را بدرود گفته بودند و این امر باعث نگرانی سایر اعضای کلیسا شده بود، زیرا از دست رفتگان خود را بسیار دوست می داشتند و حیران بودند که اگر مسیح زنده حالا ظهور کند، اگر مسیح زنده حالا بیاد، به آنان که مردن و ایمان به مسیح داشتند چه بلایی به سرشون خواهد آمد؟ آیا اگر مسیح آنانی را که زندن رو با خودش به آسمان ببره، مردگان در همین عالم باقی میمانن یا نه؟ پس پولس در این رساله سعی میکنه به تمام سوالهایی که در این مورد پیش آمده بود پاسخ بدهد. مطلب دیگری که توجه ما را به خود جلب میکنه قدرت و نفوذ کلام خدا یعنی انجیل مقدس در زندگی مردم و خصوص در شهر تسالونیکی است و در این رساله متوجه میشویم که چگونه قدرت انجیل مقدس زندگی بسیاری را عوض میکنه. میبینیم که خدا بندگانی را که اصلا تصور نمیکردن او را بشناسن نه فقط آنها را به سوی خود میخوانه بلکه آنان را وسیله برای مقاصد آسمانی خیش میگرداند، آنها را به کار میبره. و دوست عزیز، درسی که من و شما میتونیم از این مطلب یاد بگیریم اینه که امروز نیز انجیل مقدس قدرت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد. برای ایمانداران نیازی نبود که سالها صبر کنند تا کلیسای را تشکیل بدن. آنان ظرف 3 هفته به کلیسای بسیار قوی تبدیل شده بودند. بعضی از آنها از بت پرستی و گروهی دیگر از مذهب یهودیت بودند که قبلا دشمن خونی و جانی هم بودند، ولی حالا هر دوشون به یک منجی و خداوند ایمان آورده و در کنار هم و با هم یک خدای محبت و پدر آسمانی را ستایش و عبادت می کنند. فقط قدرت انجیل است که میتواند بر هر آداب و رسوم و اعتقادات بشری و هر مانع دنیوی غلبه کند و پیروز بشود، زیرا انجیل قلب‌های انسان را دگرگون می‌کند، انسان‌ها را عوض می‌کند، از نو به وجود می‌آورد و همه را از روح خدا لبریز می‌کند تا متوجه خدا باشند. و دوست عزیز من، وقتی که شخص به سوی امور معنویت پیش میره و روح خدا او را متوجه عالم ربانی میگرداند، شیطان شروع به حمله کردن میکنه و با تمام کوشش خودش سعی میکنه که ما را از نور خدا و از نگاه کردن به امور ربانی برگردانه و به دنیا معطوف کنه، چون میدونه هر وقت کسی که دست از دنیا برمیداره و پیرو خدا میشه میره و دیگران را نیز به سوی خدا هدایت میکنه. پس مشکلات و سختی ها و جفاها و بلاها را در سر راه شخص قرار میده به این امید که توجهش را از خدا بازگرداند. و امروز نیز دوست من، شیطان به وسیله بندگانش به ایمانداران حمله کرده و میکنه و خواهد کرد. ولی دوست عزیز، این را بدان که جفا و زحمت وقتی برای ایمانداران پیش میاد که همیشه باعث رشد و تقویت میشه. کلیسای ما زمانی رشد میکنه که بیدار باشه و بداند که شیطان این دشمن عادلان به وسیله بندگانش در تلاش که آنها را نابود کنه. لزومی ندارد که حقانیت این امر را به شما ثابت کنم، زیرا نمونش را خودتون میبینید که چگونه جفا و سختی ها و محرومیت ها برای آنان که مسیحی میشوند پیش میاد. ولی این امر سبب رشد کلیسا به نحو معجزه آسا شده که ما برای آن خدا را شکر میکنیم. سوال که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا پولس این دو رساله را می نویسد؟ البته در مورد این قبلا توضیح دادم، ولی باز به عرضتون می رسم که جواب اینه که اولا او می خواهد اطمینان به دوستان و ایمانداران بدهد که او خودش آنها را دوست داره و از همه مهمتر آنان فرزندان روحانی خدا هستند. و دوم که پولس می دانست که شیطان در حال حمله کردن به آنهاست، زیرا سوالهایی که کرده بودن نشانه شک و تردید بود که شیطان در افکارشون به وجود آورده بود. برای اینکه مطالب این رساله را بهتر درک کنیم، اجازه می خواهم این رساله را بر حسب موضوعاتی که پولس در این رساله پیش می کشاند تقسیم بکنیم تا راحت تر معنی آیات را بفهمیم. عرض کنم رساله اول شامل 5 فصل می باشه. در فصل اول حضرت پولس عکس العمل ما را در برابر بازگشت ثانوی عیسی مسیح نشان میده که چگونه باید در ایمان و عمل انتظار ظهور منجی موعود رو داشته باشیم. البته پس از اینکه مقدمه رساله رو می نویسد. دوم، در فصل دو درباره پاداشی که مسیح به مؤمنین وفادار و امین خود حین بازگشت به این جهان میدهد سخن میرانه. در فصل 3-4 آیه 12 درباره زندگی مسیحیان در حین انتظار بازگشت مسیح سخن میگوید و در فصل 4 از آیه 13-18 درباره مسیحیانی که مردند و رابطهشون در بازگشت عیسی مسیح به ما تعلیماتی میدهد و سرانجام در فصل 5 عمل و حرکت ما مسیحیان در حین بازگشت عیسی مسیح رو بیان میکند. وقتی که فصل اول را مطالعه میکنیم، متوجه میشویم که آمدن عیسی مسیح به این جهان به راستی که یک امید روحانی و حقیقی برای همه مؤمنین و خدا ترسان است که من و شما باید به خاطر آن امروز خدا را حمد و ثنا بگوییم و او را بپرستیم. در فصل دوم میبینیم که آمدن عیسی مسیح عملی با امید است، یعنی به ما این نیرو رو میدهد که همیشه اعمال ما با امید باشه، همیشه در تمام حرکات زندگیمون امید آسمانی رو آشکار کنیم، زیرا که زندگی ما توأم با امید زنده و حقیقی است و باید بدانیم هر لحظه‌ای که زنده هستیم خداوند برای ما هدف و مقصود خاصی داره. هر ایماندار باید بدانه که هیچ لحظه از زندگیش بدون هدف و مقصود نیست و باید امید خود را نسبت به خدا همیشه حفظ کند و بداند که او جزو فرزندان نور و جزو بخشیده شدگان و کسانی است که وارد ملکوت خدا میشوند میباشد. در فصل سوم متوجه میشویم آمدن مسیح قلبهای ما را از خالصی و بیریایی پر میکند و در نتیجه توجه ما را معطوف به امور قدوسیت و روحانی و ربانی می کند، زیرا می دانیم که او خواهد آمد و این امید ما را تشویق به تقوا و عدالت می کند. در فصل چهارم میبینیم که به خاطر ظهور ثانویه مسیح به این جهان تسلی حقیقی نصیب ما میشه و در فصل پنجم میبینیم که حتی اگر از این عالم رخت ببندیم ولی وقتی مسیح بیاد دوباره زنده خواهیم شد و اول از همه به استقبال منجی خود در آسمانها خواهیم رفت. به راستی که در مسیح شخص همیشه امیدوار است و میدانی چرا؟ چون که میداند خدا او را برگزیده و برای او هدف خاصی دارد. دوستان نظر به این که وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده شروع به مطالعه آیات این قسمت از کلام خدا که پر امید است براتون بخونم، مخصوصا برای شما که در سختی و جفا هستید. خداوند با شما باشه و شما را برکت بده.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز، سلام های گرم مسیحی ما رو بپذیرید. امید و دعای ما این است که در سلامتی و خوشی به سر برده و هر روزه از معرفت نجات لبریز شوید. ما خیلی خوشوقت هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان می باشیم تا سلسله درس های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در برنامه پیش بررسی آیه 1 از فصل اول رساله به رومیان را آغاز نمودیم و گفتیم که پولس رسول خود را غلام یا بنده عیسی مسیح می داند. همچنین گفتیم که بندگی عیسی مسیح در حقیقت آزادی کامل است. همچنین اشاره کردیم که پولس رسول از سوی خداوند خوانده شده بود. خدا او را به جهت خدمت خاصی جدا نموده بود. در درس پیش اندکی در پیرامون خدمت کردن به عیسی مسیح سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را دعوت می‌کنیم که به ادامه این مطالب توجه بفرمایید.

پولس رسول رساله به رومیان را با این عبارت آغاز می کند. از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول خوانده و جدا شده بود. اینک در ذهن خواننده رساله این سوال مطرح خواهد گردید که علت خوانده شدگی و جدا شدن پولس رسول چه بوده است؟ به عبارت دیگر هدف خدا از دعوت پولس و جدا کردن او چه بوده است؟ پولس رسول این سوال را به این گونه پاسخ می‌دهد: برای بشارت انجیل. پولس رسول موظف بود که انجیل خدا را بشارت دهد. کلمه انجیل یعنی خبر خوش، ولی خبر خوشی که پولس اعلام می‌کند قدرت دارد که اثری جاودانی در شنونده ایجاد نماید، زیرا که پولس رسول درباره انجیل و مژده مهمی سخن می‌گوید. خبر خوش پولس تغییری اساسی در شنونده ایجاد می‌کند. قدرت شگرف انجیل در این است که خود خبر و اصل خبر و موضوع خبر خدای پرقدرت است. قدرت این خبر در نحوه بیان آن نیست. خبر خوش انجیل در گروه قاصدانش نمی باشد. خدا ما انسانهای گناهکار و ضعیف رو بر می گزیند و زبان قاصر ما برای بیان عظیمترین خبرها استفاده می کند. در اینجا نکته مهمی را مشاهده می کنیم و آن این است که وظیفه و خوانده شدگی پولس و تقدیس پولس برای مسیحی کردن دیگران نبود. پولس خوانده شده بود که انجیل را بشارت دهد. توجه به این حقیقت مهم برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است. خدا هرگز از ما نخواسته است که دیگران را مسیحی کنیم. مسیح به ما دستور داد که رفته همه امتها را شاگرد سازید. وظیفه ما دادن بشارت نجات، تعلیم دادن، رسانیدن مژده نجات و خدمت و محبت به دیگران است. ما مسیحیان موظفیم که با زندگی خود به حقیقت انجیل شهادت دهیم. فقط پولس نبود که برای انجیل خدا برگزیده و فرا خوانده شده بود، بلکه ما نیز به نوبه خود برای انجیل مسیح خوانده شده و جدا نموده شده ایم. پولس دلیل این جدا شدگی خود را نیز به خوانندگان خود ارائه می دهد: برای بشارت انجیل. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. خدا بزرگترین و مهمترین و مهربانترین است. پس هر خبری که راجع به خدا باشد انجیل یا مژده است. پولس رسول خبر خوشی را مژده می دهد که از مدتها پیش به توسط پیامبران پیشگویی گردیده بود. پولس رسول در آیات 2-3 از فصل اول در باره این خبر خوش چنین توضیح می دهد: خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل در باره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است. پس متوجه می شویم که خبر خوشی را که پولس از آن سخن می گوید همانا مربوط به عیسی مسیح و کار عظیم او می باشد. حقیقتا مژده‌ای بهتر از این وجود ندارد که خدا به میان ما آمده است و رنج صلیب را برای آشتی دادن ما با خودش متحمل شده است. اینک پولس رسول در آیه 2 به شرح این انجیل می پردازد. پیش از هر چیز باید دانست که انجیل ساخته و پرداخته ذهن مسیحیان نمی باشد، بلکه خدا از قرنها پیش مشغول آماده سازی ذهن قوم بنی اسرائیل بود. او قرنها با قوم بنی اسرائیل کار کرد تا ایشان را برای شنیدن و پذیرش پیام انجیل آماده سازد. به همین دلیل است که پولس رسول می گوید خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. رومیان فصل اول آیه 2. خدا از سالها پیش، یا بهتر است بگوییم از قرنها پیش، قوم خود را در جهت پذیرش انجیل آماده کرده بود.
و عیسی مسیح بارها به این حقیقت اشاره نمود. به همین خاطر است که زمانی که پس از قیامش از مردگان با دو تن از شاگردان خود روبرو گردید به ایشان چنین فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 44 و 45. پولس پیامی تازه از خدا نداشت. او فلسفه جدید و مکاشفه تازه ارائه نمی کرد. پولس رسول برای امری واهی و غیر واقعی خوانده نشده بود. انبیای پیشین بارها درباره ظهور عیسی مسیح پیشگویی کرده بودند و یهودیان قرنها منتظر تحقق این امر بودند. توجه به این نکته بسیار مهم است، زیرا در غیر این صورت به عهد عتیق و منطق عهد عتیق بی توجه خواهیم ماند. چهره عیسی و شخصیت عیسی و کار عیسی در عهد عتیق ترسیم شده است. بدون داشتن درک صحیحی از گناه و فدیه گناهان و شریعت و نبوت های عهد عتیق غیر ممکن است که به ارزش واقعی نجات خود پی ببریم. بدون دانستن عهد عتیق هرگز به عمق و ارزش نجات خود آنطور که باید و شاید پی نخواهیم برد. اگر فقط عهد جدید را مطالعه کنیم، از چگونگی جزئیات نقشه خدا برای بشریت بی اطلاع خواهیم ماند و نتیجتاً چهره منجی به طور کامل برای ما ترسیم نخواهد شد. نکته ای که بایستی به یاد داشت این است که کلمه عهد به معنای پیمان و قرارداد می باشد و عهد جدید و عهد عتیق به معنای دو عصر و دو دوره قدیم و امروزی نمی باشند.

کاملا متفاوت با عهد عتیق نمی باشد، بلکه عهد جدید همان پیمان قدیمی خدا است که در عیسی مسیح از نو تازه گردیده است. عزیزان شنونده، لازم است که این ذهنیت غلط را از فکر خود خارج کنیم که در نقشه عظیم الهی دو عهد موجود بوده است و پس از آن که عهد اول کهنه شد و از کار افتاد، خدا یک عهد جدید و یک مدل بالاتر رو در اختیار ما نهاده است. این طرز فکر با کلام خدا سازگار نمی باشد. دوستان عزیز شنونده، باید به این حقیقت مهم توجه داشته باشیم که عهد و پیمان خدا از ذات مقدس او سرچشمه می گیرد. خدای ما کلامش رو تغییر نمی دهد و رو به تکامل نیست. اینطور نیست که او در عهد عتیق به اسرائیل یک چیز بگوید و در عهد جدید حرفش رو عوض کرده باشد. همچنین مسئله اصلی ما انسان‌ها، یعنی مشکل گناه، نیز با گذشت زمان دچار تغییر نمی شود. از همان آغاز کار گناه با بشریت بوده است و او را از خدا دور ساخته است. در کلام خدا مشاهده می کنیم که تا زمان آمدن عیسی مسیح، مکاشفه های خدا در عهد عتیق هر روز از عمقی تازه برخوردار می شوند و ما را جهت دریافت درکی تازه تر و عمیق تر از خدا و نقشه او و پذیرش پسرش آماده می کنند. ولی این بدان معنا نیست که مکاشفه قدیمی و پیمان کهنه بد و زیانبار و خلاف ذات خدا هستند. مکاشفه عیسی مسیح از خدا با هیچ یک از مکاشفه های عهد عتیق در تضاد نبود و هیچ کدام از آنها را باطل و منسوخ نکرد. در سراسر عهد عتیق امید و آرزو اسرائیل را به آمدن پادشاه و مسیح موعود مشاهده می کنیم. مژده نجات عیسی مسیح در عهد عتیق وعده داده شده بود و اینک در عهد جدید به تحقق می رسد. پولس در ابتدای رسالش به رومیان بیان می کند که او مأموریت دارد که در باره انجیل خدا و در راستای کار انبیای عهد عتیق و مطابق با روح کتاب مقدس خدا را خدمت کند. حال لازم به تذکر است که این سخن حداقل دو نتیجه مهم را در ذهن ما به جا خواهد گذاشت. یکی این که پولس از اقتدار رسالت و نبوت برخوردار است و کلامی که از زبان و قلم او جاری می شود از سوی خدا و با نظارت مستقیم روح القدس است و باید آن را اطاعت کرد. دیگر اینکه این رساله را باید به عنوان کلام خدا و قسمتی از کتاب مقدس به شمار آورد. پولس رسول در ادامه سخنان خود میگوید این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیات 3 و 4. این پیغام خوش و مژده الهی درباره پسر یگانه خدا، یعنی عیسی مسیح است. توجه کنید که چگونه پولس دو جنبه انسانیت کامل و الوهیت کامل مسیح را در کنار هم قرار می دهد. او می گوید که انجیل خدا درباره پسر او، یعنی پسر خدا می باشد. این پسر خدا از نظر جسمانی از نسل داوود بود. او متولد شد. مسیح شبح نبود، بلکه او انسانی کاملا مشابه ما بود که از مادری معمولی به دنیا آمد. پولس رسول انسانیت کامل عیسی مسیح را اعلام نموده می گوید که او از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود. آیه 3. عیسی از نظر جسمانی در خانواده یوسف نجار به دنیا آمد. یوسف که مریم را در عقد خود داشت، سرپرستی مریم و فرزند او که به وسیله روح القدس در رحمش قرار داشت را به عهده گرفت. از آن به بعد یوسف مسئولیت اداره زندگی عیسی و مادرش را عهده‌دار بود و عیسی بر حسب تصور مردم پسر یوسف بود. بر اساس لوقا

فصل سوم آیه 23. یوسف نجار مردی شریف و خدا ترس بود و از نظر جسمانی از خاندان داوود پادشاه بود. حالا اگر از لحاظ انسانی عیسی مسیح از نسل داوود یعنی آن پادشاه محبوب و بزرگ اسرائیل است، پس پولس رسول غلام و رسول یک شاهزاده و یک نجیبزاده می باشد. عیسی مسیح در طول مدت حیات خود بر روی این جهان خاکی بسیار ساده، گمنام و فقیرانه زیست. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. انجیل یوحنا فصل اول آیه 10. ولی اگر در زمان زندگی زمینی عیسی مسیح جهان متوجه هویت اصلی و الوهیت او نشد، وقتی که عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگ از قبر خود رستاخیز نمود، هویت الهی خود را به ثبوت رسانید. رستاخیز عیسی مسیح از میان مردگان مکاشفه بزرگی بود. اینک از زمان قیام عیسی از مردگان نزدیک به 2000 سال می گذرد. در طی این مدت افراد بسیاری به طرق گوناگون با عیسی قیام کرده روبرو شدند و همانطور که توما اعتراف کرد که ای خداوند من و ای خدای من، انسانهای بیشماری نیز به نوبه خود الوهیت و حقانیت عیسی مسیح را معترف گردیدند. عیسی مسیح با قیام از مرگ الوهیت خود را بر همگان اثبات کرده است. به همین دلیل است که پولس میگوید که هرچند او از لحاظ انسانی از نسل داوود پادشاه بود، ولی با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیه 4. قبل از پرداختن به معنای این کلمات، جای آن دارد که اندکی به پیشینه فکری و ساختار تعالیم کتاب مقدس در پیرامون مرگ و رستاخیز نظر افکنیم. بنا به اعتقاد ناشی از فرهنگ و منطق کتاب مقدس، خدا ما را برای حیات جاودانی آفریده بود. اما این حیات با یک شرط مشخص و معین جریان خود را ادامه می داد. آن شرط این بود که آدم و حوا موظف بودند که از حکم خدا اطاعت کنند. به عبارت دیگر، حیات جاودانی در سایه اطاعت کامل از خداوند امکان پذیر بود. باید دانست که در ابتدای خلقت، زمانی که آدم و حوا به گناه آلوده نشده بودند، ایشان قدرت اطاعت از امر خدا را دارا می بودند. ولی آدم، یعنی جد بزرگ ما انسانها، مرتکب گناه شد و از باغ عدن اخراج گردید. اینک این سوال مطرح می شود که اگر خدا مقدس است، چگونه او خواهد توانست که با انسانهای گناهکار همزیستی نماید؟ گناه بایستی به نوعی محکوم شود و قدرت آن نابود گردد. ولی این کار در یک صورت امکان پذیر خواهد بود و آن عبارت است از محکوم ساختن گناه در جسم. به همین خاطر بود که خدا به منظور محکوم نمودن گناه و نابودی قدرت و سلطه آن، آن را در قلمرو و چارچوب مشخص و معین آن، یعنی در جسم انسانی محکوم ساخت. عیسی مسیح خود حیات ازلی و ابدی و کامل و فناناپذیر بود، ولی او جسم پوشید و خدا فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. رومیان فصل 8 آیه 3. به عبارت دیگر، عیسی مسیح به صورت یک انسان به میان ما آمد تا اینکه به وسیله مرگ خود بتواند گناه را در جسم محکوم نموده، انسانهای در بند گناه را نجات بخشد. پولس رسول به خوبی می دانست که در باور مذهبی یهودیان، بیماری و مرگ و هر گونه اتفاق ناگوار ثمره و نتیجه گناهان می باشد. در آن زمان یهودیان هر اتفاق بد را به عنوان مجازاتی از سوی خدا می نگریستند.
و طبیعتاً مرگ نتیجه نهایی گناهان یک فرد گناهکار محسوب می شد. حال اگر مرگ علامت مجازات گناه باشد، خدا با برخیزاندن عیسی از مردگان نکته‌ای را ثابت نموده است. پیش از آن که پولس رسول به عیسی ایمان بیاورد، اعتقاد داشت که عیسی در واقع فردی گناهکار بود که مورد لعنت خدا قرار گرفته بود. ولی خدا عیسی را از مرگ برخیزاند و با این عمل نام پسر حبیب خود عیسی را از انواع تهمت‌ها مبرا ساخت. خدا به جهانیان ثابت کرد که عیسی به خاطر گناهان خودش بر صلیب زجر نکشیده بود. خدا با برخیزاندن مسیح مکاشفه‌ای به جهانیان داد که پیش‌فرض قبلی ایشان را لغو می‌کرد. او به ما نشان داد که عیسی ناصری کاملاً از هر گناهی مبرا می‌باشد. با رستاخیز عیسی خداوندی و بیگناهی مطلق او به اثبات رسید. به همین دلیل بود که توما با ملاقات عیسی قیام کرده فقط قادر بود که یک حقیقت را اعلام کند: ای خداوند من و ای خدای من. به وسیله رستاخیز از مردگان بر ذات الهی و روح قدوسیت مسیح سحه نهاده شد. اینک هر که به او ایمان داشته باشد در برکات مرگ و قیام او شریک خواهد شد. هر که به او اعتماد کند به خاطر پاکی و عدالت او پاک و عادل محسوب خواهد شد و به دلیل رستاخیز او از مردگان حیات جاودانی خواهد داشت.

عزیزان شنونده، به پایان این درس رسیده ایم. اجازه بدهید که مطلب مهمی را که اعلام کردید بار دیگر به طور خلاصه خدمتتان ارائه دهیم. حقیقت این است که همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم. کلام خدا به ما میگوید که گناه به مرگ روحانی منجر میگردد. عیسی مسیح که کاملا مقدس و بی عیب و بی گناه بود، برای ما انسان‌های گناهکار مصلوب گردید تا اینکه با مرگ خود بهای گناهان ما انسان‌ها را پرداخت نماید. عیسی مسیح هدیه‌ای بسیار پرارزش برای ما مهیا نموده است. خدا مایل است که هدیه نجات و آمرزش گناهان و حیات جاودانی را به ما ببخشد. شنونده عزیز، خدا تو را به سوی خود می‌خواند و این هدیه گرانبها را به تو پیشنهاد می‌کند. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوری و هدیه نجات را از خدا بپذیری، نجات خواهی یافت. عیسی را به قلب خود دعوت کن و هدیه پرارزش او را رد مکن. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت،
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 4. ولی میگویم مادامی که وارث کوچک است با غلامیش فرقی ندارد، هرچند مالک همه باشد، بلکه زیر دست قیمان و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد. همچنین ما نیز چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم، اما چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت بودند فدیه کند، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می کند یا ابا. پس دیگر غلام نیستی بلکه پسر، و چون وارث هستیم. وارث چی؟ وارث خدای زنده و حقیقی. شما وارث خدای زنده و حقیقی هستید به وسیله مسیح. موضوع کلام این است: خدای تثلیث در کار. دوستان عزیز، این بخش از آیات فصل 4 غلاطیان 7 آیه اول مثل یک جواهر میمونه. واقعا اون چیزیه که ما میتونیم اون رو انجیل بخونیم به شکل فشرده. عده زیادی از مفسرین این 7 آیه رو اوج رساله غلاطیان میدونن، و اگر این 7 آیه رو به خوبی درک کنید، من اعتقاد دارم که شما اگر واقعا به اینها اعتقاد داشت باشید، شما فرد بسیار متبارک و سعادتمندی هستید. اینا نشوندنده این که انجیل در دل شما در حال کاره. به چه علت میگیم این آیات اوج رساله غلاطیان است؟ زیرا این آیات به ما نشون میده وضعیت ما چه هست. از سقوط در باغ عدن، وقتی که بر میگردیم به فصل 3 پیدایش، تا رسیدن به زمان موسی، و بعد تا آمدن خداوند ما عیسی مسیح به جسم. پس ببینیم چه عصری رو در بر میگیره، از زمان سقوط تا زمان اومدن خداوند ما به عیسی مسیح به این جهان. همچنین میتونیم اینو ادامه بدیم تا زمانی که شما تحول روحانی رو تجربه کردید. به این علت که این بخش از آیات بسیار مهمه. خواهران و برادران مسیحی، تحول روحانی یک معجزه است. همه چیز رو تغییر میده. تحول روحانی یک گناهکار رو جابجا میکنه از بتالت دنیا، که در اول پتروس میخونیم، در کتاب جامعه میخونیم. ما به دنبال یک دنیای پوچ بودیم و سنت هایی که از پدرامون به ما رسیده بود، کسانی که به خدای زنده اعتقادی نداشتند. اما اکنون این تغییر روی داده. وقتی که مسیحی میشیم، به ما یک ذات تازه داده میشه، یک دل تازه، و خداوند به ما حیات معنوی عطا میکنه. حال قبل از اینکه این 7 آیه رو باز کنم براتون دوستان عزیز، این 7 آیه در فصل 4 رساله غلاطیان خلاصه انجیله. شما میتونید بعداً برید مطالعه کنید این 7 آیه رو مطالعه کنید و بپرسید چه کسی، کجا، در چه زمانی، به چه شکلی. و این سوالات به شما کمک میکنه تا ذهنتون باز بشه، بتونید آیات رو باز کنید و ببینید که خدای زنده و حقیقی چه کار عظیمی رو برای ما مسیحیان انجام داده، برای فرزندانش. به این علتی که ما صرفا نمیتونیم بنشینیم تا زمان بگذره، بلکه ما باید ایمانمون رو به کار بگیریم و دیگران رو وارد ملکوت خداوند بسازیم، شهادت بدیم به خداوند عیسی مسیح، زیرا به ما مسیحیان خداوند برکت بسیار عظیمی داده. پس حداقل انجیل رو ما در اینجا داریم، در این 7 آیه. با آیه اول دقت کنید. پولس چنین میگه تحت هدایت روح القدس. ولی میگویم، منظورش چه است؟ انگار پولس به ما میگه بذارید اینو به این شکل برای شما توضیح بدم. پس میخواد برای ما توضیح بده در ادامه این آیات که بخش تعلیمی است. گفتیم که این موضوع راجب خدای تثلیثی که در کار، یعنی خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. و این به ما کمک میکنه تا بتونیم این آیات رو به 3 بخش تقسیم کنیم، به 3 نکته. بذارید اینا رو باز کنم. از آیه 1 تا آیه 4 پولس راجب کار پدر آسمانی صحبت میکنه. بخش دوم که از نیمه آیه 4 است و آیه 5 در مورد کار پسر خدای زنده صحبت میکنه، خداوند عیسی مسیح. و آیه 6 و 7 اشاره داره به کار روح القدس. دوستان عزیز، هرچی که در مورد خدای تثلیث است در همین آیات، ما فقط کلام رو تفسیر میکنیم، و اگر خدای تثلیث نباشه رستگاری هم وجود نداره. مثلا نگاه کنید به این 3 آیه اول، اینا اشاره داره به کار پدر آسمانی و به ما میگه که دقیقاً پدر آسمانی برای ما مسیحیان چه کاری را انجام میده. او به ما میگه که وضعیت ما چه هست تا اینکه نور انجیل به این جهان بتابه. آیه 3 دقت کنید. ببینید وضعیت هر یک از ما قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح رو بشناسیم چه بود؟ چه یهود و چه غیر یهود؟ وضعیت همه انسان‌ها چه بود؟ حالا در هر موقعیتی به دنیا بیان، در هر خانواده‌ای، در هر دین و آیینی که به دنیا بیان، با هر نژاد و قومی، همه ما انسان‌ها در این شرایط به دنیا میاییم. پولس میگه ما نیز چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم، یعنی اسیر گناه بودیم به خاطر سقوط که در پیدایش فصل 3 میخونیم. از آیه اول پولس میگه مادامی که وارث کوچک است با غلام هیچ فرق ندارد، هرچند مالک همه باشد، بلکه زیر دست قیمان و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد. پولس بار دیگه میاد مثالی میزنه. بیاد داشته باشید این مطالب رو راجع به غلاطیان صحبت میکنه در اون فرهنگ یونانی اون زمان، و در اون زمان پدری هست و مادری هست و یا یک خانواده هست که در اون فرزندانی وجود دارن. احتمالاً اون خانواده وضع مالیش خوبه و غلام داره. پدر اون خونه پدر خوبی هست، پدر نیکی هست، سعادت بچه‌هاشو میخواد، اونها رو لوس نمیسازه. و در اون زمان از فرزند چه انتظاری داریم؟ از یک پسر تا مرد بشه. وقتی که ما راجع به بلوغ صحبت میکنیم، راجع به اون رشد فیزیکی نیست، شاید این بخشی از اون باشه، اما وقتی که راجع به بزرگ شدن فکر میکنیم، راجع به حکمت، راجع به اینکه فرد در جامعه مفید باشه، ترس خدا در دلش باشه و از خانواده و دارایی خانواده مراقبت کنه و بتونه کار و شغل خانواده رو پیش ببره، در این مثال این فرزند زیر دست قیمه و یا وکیله. در اون زمان از 6 تا 16 سال بچه یک ناظم نیاز داشت که به او تعلیم بده، و از اون سن به بعد ناظم 4 کار رو انجام میده و این فرهنگ اون زمانه. اول باید او رو تعلیم بده، تعدیبش کنه و ازش مراقبت کنه از تأثیرات منفی جامعه. پس همه اینا وظایف اون ناظم بود و یا قیم بود و کار او این بود که از اون طفل کوچک مراقبت کنه. این کار رو اغلب اوقات یک غلام انجام میداد. عنوان مثال غلام اون بچه رو میبرد به مدرسه و برمیگردوند خونه. حالا در زمانی که این طفل هنوز به سن بلوغ نرسیده، وارث هست اما به شکل عملی هنوز به اون مرحله نرسیده. یاد داشته باشید پولس داره یک مثال میزنه. حالا باید ببینیم در اون زمان به چه شکل بود و چه ربطی به ما مسیحیان داره. ربطش اینه. پولس میگه ما نیز مثل یک طفل که زیر سن، یعنی وضعیت ما قبل از اینکه مسیحی بشیم، حالا سن ما هر چقدر بوده باشه، قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح، بنی آدم وضعیتش مثل یک طفل بود. درکش از جهان مثل درک یک طفله. و مثل من و شما قبل از اینکه من مسیحی بشم و ایمان نداشتم، علاوه بر فهم و درک خدای زنده و زندگی، مثل یک طفل بودم. مسائل معنوی رو نسبت بهش کاملا غافل بودم، مثل یک طفل، و تحت گناهانم بودم، تحت بتالت دلم بودم، یعنی زیر دست اون قیم و یا اون ناظمی که بعد از اون بچه مرتب مراقبت میکرد. و در اون شرایط گناه دوست من بود، من عاشق گناهانم بودم، عاشق اون شکل زندگی بودم و هیچ احساس اندوهی نداشتم. گاهی احساس ندامتی پیش می اومد، اما این موقتی بود. اما به صورت باز می گشتم به گناهان قبلی. و این اتفاق روی میده وقتی که کسی هنوز مسیحی نشده. دیگران ممکنه فکر کنن مسیحیه، اما به صورت وقتی که گناه میاد و اون دوباره میره به سمت گناه، بین علت که گناه همچنان بر او تسلط داره. این مطلبی که پولس داره به غلاطیان میگه. حالا به عنوان مثال به قوم بنی اسرائیل فکر کنید. قوم بنی اسرائیل نمادی بود، نمونه بود، یعنی کلیسای عهد قدیم نمادی بود. و پولس بهش اشاره میکنه، میگه همچنین ما نیست چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم. پولس یهودیه، میگه قوم بنی اسرائیل قبل از آمدن خداوند عیسی مسیح، ما یهودیان زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم. اون اصول ابتدایی برای قوم بنی اسرائیل چه بود؟ اون قربانی هایی که انجام میشد، هدایای که به معبد می بردن، شستشوها، معبد، نمونه ها، الگوهایی که در عهد قدیم بود. اینها اصول ابتدایی بود که قوم یهود درش بزرگ می شد. بدین منظور که هر یک از این اصول ابتدایی که بهش اشاره کردم به اونا نشون میداد که مسیح خواهد اومد. خیمه عبادت و یا خیمه ملاقات به قوم یهود نشون میداد که خداوند دوست داره تا به اونا ساکن باشه. خداوند خیمه خواهد زد در میان انسان ها. قربانی هایی که در معبد انجام شد و خونی که ریخته میشد اشاره داد به مسیحا. در یوحنا فصل 2 میخونیم خداوند ما عیسی مسیح به قوم یهود گفت معبد رو نابود کنید و من در 3 روز اون رو از نو میسازم. خداوند اشاره به بدنش میکرد و یهودیان به حیرت در اومدن. در جهان امروز علیه یهودیگرایان صحبت میکنه. یهودیگرایان امروز چه کسانی هستن؟ همه ادیان زمینی. یهودی گرایان چه میگفتن؟ میگفتن شما نیاز به اعمال نیک دارید، رسوم و تشریفات دارید. اما ما میگیم خداوند ما عیسی مسیح کافی است. مسیح به تنهایی، فیض خداوند به تنهایی، کتاب مقدس به تنهایی. به اینها نمیشه هیچ چیزی اضافه کرد. اگر بخوایم رستگاری رو از طریق کارهای نیکمون انجام برسونیم، به شکست میخوریم. یعنی ما یک یهودی گرا شدیم. حالا به هر دینی اعتقاد داشته باشیم و چون این افرادی انجیل رو ندارن، سعادت رو ندارن. غلاطیان فصل 1 آیه 8 چه میگه؟ میگه اگر کسی انجیل دیگه ای رو برای شما بیاره، بگذارید تا ملعون باد، آناتیما باد. انجیل رو ما داریم، خداوند ما عیسی مسیح کافی است. پولس داره در اینجا راجع به اصول ابتدای دنیا صحبت میکنه و خداوند ما عیسی مسیح به ما این فرمان رو داده. میگه همه اون اصول ابتدایی رو که مربوط به رستگاری میشه بیرون بیاندازید. همچنین اونهایی رو که به پرستش مربوطه بیرون بیاندازید. شگفتی کلام خداوند اینه که به ما میگه که پرستش به چه شکل باشه. یوحنا فصل 4 آیه 23 خداوند ما عیسی مسیح گفت که ساعتی میآید بلکه همکنون است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. پرستش باید در روح اشاره داره به دل و اندیشه ما و پرستشی که از زبان بیرون میاد. با زبان و خود خدا رو پرستش میکنیم و اون قربانی هایی هست که خداوند رو خوشنود میسازه. پس در پرستش همه اصول ابتدایی رو بیرون میاندازیم. حتی در کلیسا نیست این اصول ابتدایی دنیا رو بیرون میاندازیم. دنیا رو نباید به هیچ شکلی وارد کلیسا بسازیم. ما چیزی داریم که دنیا هرگز نخواهد داشت اگر ما اون رو به دنیا ندیم. پس این تحول روحانی واقعا یک تغییر بزرگی رو در ما ایجاد میکنه. متاسفانه بعضی از ما وقتی که مسیحی میشیم میخوایم مقداری از دنیا رو نیز وارد کلیسا کنیم و یک پایمون توی دنیا باشه و یک پایمون توی کلیسا. نه دوستان، دنیا رو دور بیاندازید. کلیسا باید به دنیا بره و انجیل رو به مردم برسونه، نه اینکه دنیا وارد کلیسا بشه. این کار پدر آسمانیه. پس به ما این مأموریت بزرگ رو داده که دنیا رو و اون اصول ابتداییش رو کنار بگذاریم. حالا از آیه 4 تا 5 ما به کار پسر خدای زنده فکر میکنیم. پسر یگان مولود چه کلام قوی هست و قیاس صورت میگیره. اما چون زمان به کمال رسید، خدای زنده و حقیقی پسر یگان مولودش را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد. دوستان عزیز، پدر آسمانی مصیبت ما رو دید. دید که گناه چه بلایی بر سر بنی آدم آورده. دید که چگونه شریعتش نمیتونه ما رو نجات بده. ولذا پسر یگان مولودش رو به جهان فرستاد. او که پیامبران راستین راجبش صحبت کردن، مقدسین عهد قدیم منتظر آمدنش بودن. شمعون رو بیاد دارید در لوقا فصل 2 سالها منتظر بود. و حنا در معبد که سالها منتظر آمدن مسیحا بود. و سرانجام پسر یگان مولود پدر در زمان معین فرا رسید و اون روز وحشتباری بود برای شیطان. و به همین شکل وقتی که یک فردی مسیحی میشه، این شکست بزرگی است برای شیطان، زیرا یکی از سربازاش از دست میده. در یعقوب فصل 4 به ما گفته شده در برابر شیطان مقاومت کنید. شما باید مقاومت کنید. خداوند به شما فیض میده، ما شما باید بیستید و شیطان از شما فرار خواهد کرد. آیا معنای این آیه رو درک میکنید وقتی میگه چون زمان به کمال رسید؟ زیرا خداوند بر همه چیز واقفه. او خدای زمان هست. او رحمتش بی نهایت هست. مطابق اون عهد جاودانی، مطابق تقدیر ازلی خدای زنده، در زمان دقیق و معین و مقدر شده پسر یگان مولود پدر آمد تا مجازات گناهان ما رو از میان برداره، چه از لحاظ زمانی، چه از لحاظ تاریخی، چه از لحاظ فرهنگی. امپراتوری روم قادر بود در نقاط مختلف دنیا صلح و آرامش رو فراهم کنه. مردم میتونستن به نقاط مختلف سفر کنن بدون اینکه راهزنا اونا رو نابود کنن و یک زبان مشترکی بود در بین همه این انسان‌ها. پس زمان دقیقا زمان مناسبی است، زمانی که خداوند اونو مقدر داشته بود و او میدونست دقیقا چه زمانی پسرش رو به جهان بفرسته. همه چیز آماده است. کل جهان باید واقعا منتظر می بود و او رو خوش آمد می گفت. اما در عوض نگاه کنید، به جای اینکه خداوند در یک بیمارستان به دنیا بیاد و یا در یک قصر، او در یک طویله به دنیا آمد. باید فرشتگان او رو پرستش می کردن، اما حکیمان و مغان باید از راه دوری بیان و او رو پرستش کنن. و تحول روحانی ما نیز در زمان معین به کمال رسید. خدا شو که من خودم رو نجات ندادم و چون شما نیز خودتون رو نجات ندادید، خداوند شما رو محفوظ نگاه داشت و این کمال رستگاری مای خدای زنده اون رو انجام داده و او آن را به کمال خواهد رسوند. فیلیپیان فصل 1. به همین شکل بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح روی خواهد داد. در عهد قدیم پیامبران راستین میگفتند که او خواهد آمد به مدت صدها سال، و به همین شکل در عهد جدید به ما گفته شده که خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و خداوند باز خواهد گشت. یک بار باز خواهد گشت، نه دو بار. و زمانی که بازگرده مجازات صورت میگیره، ابدیت به این جهان میاد و ما وارد اون ابدیت خواهیم شد. وقتی که زمان به کمال رسد، خداوند دوباره به این جهان باز خواهد گشت. پس دوستان عزیز، خداوند زمان رو در اختیار خودش داره. او زندگی من و شما رو در دستهای خودش داره. این شیطان نیست که جهان رو اداره میکنه، این رئیس جمهور امریکا نیست که جهان رو اداره میکنه و یا یهودیان، بلکه خداوند ما عیسی مسیح. این رو ما در کلام خداوند مطالعه میکنیم. ببینید چه ضرورتی داره که خداوند باز خواهد گشت و شما هر روز که بیدار میشید منتظر بازگشت او باشید. به اون نظر کنید. زمانی که زمان به کمال رسید، او به این جهان اومد و او دوباره باز خواهد گشت. در اینجا به 5 موضوع اشاره شده، کاری که خدای پسر انجام داد. آیه 4 میگه: اما چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد. اون واژه یونانی ترجمهش یک میسیونر هست. خداوند پسر خودش رو به جان فرستاد. خدای زنده و حقیقی یک پسر داره. متاسفانه وقتی که میگیم خدا پسر داره، اونا فکر میکنن او از یک زنی و پدر آسمانی به وجود اومده، از یک رابطه فیزیکی. چقدر کوردل هستن. وقتی میگیم پسر خدا، یعنی کاملا برابر با او، ذات کاملا برابری داره، یکیست با او. خدای زنده و حقیقی پسرش رو فرستاد. مشخصه که او از ازل وجود داشته باشه. یوحنا فصل 1:1: در ابتدا کلمه خدا بود. ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. این اشاره داره به اینکه خداوند عیسی مسیح پسر خدا از ازل وجود داشته. او هرگز به وجود نیومد. او فرستاده شد. خدا پسر خدا فرستاد که از زن زایده شد. پدر آسمانی پیرتر از پسر نیست. بله، پدر من از من بزرگتره، اون من رو ساخت. اما وقتی که راجع به عیسی مسیح صحبت میکنیم، پدر آسمانی پیرتر و بزرگتر از پسر نیست، بلکه با هم برابرن. از لحاظ قدرت، از لحاظ جوهره ذاتی، از لحاظ همه صفات، از لحاظ جلال کاملا برابرن. عبرانیان فصل 1، در اونجا میخوانید که عیسی مسیح خداست. و غیر ممکنه عبرانیان فصل 1:8 رو بخونید و در نیابید که شاهدین یهوه در اشتباهن. اونا میگن مسیح فرشته است، اما خدای زنده و حقیقی عیسی رو خدا میخونه، پسر خودش. و چنین میگه: در حق پسر نیز میگوید ای خدا، تخت تو تا ابد است. هرگز به این فریب شیطان گوش ندید که او رو کوچک میسازه، حقیر میسازه، در حد یک پیامبر. عیسی مسیح تسلیم پدر شد و این موقتی بود، برای یک زمان، برای 33 سال تا زمانی که بر روی زمین بود. عیسی مسیح خدای زنده است، پسر خدای زنده و حقیقی، و ما خدای زنده رو پرستش میکنیم. رساله غلاطیان فصل 4:4 به ما گفت شده که نه تنها پسر را فرستاد که از زن زایده شد. این شگفتی تازه است. معمولا ما انتظار داریم که به ما گفته بشه از یک مرد ساخته شده، از یک فرشته از زن زایده شد، این اشاره داره به پیدایش فصل 3 آیه 15 از ذریت زن. اشعیا فصل 7 آیه 14 نیز به این موضوع اشاره میکنه که یک دختر باکره او را خواهد زایید. خدای واقعی، انسان واقعی، پسر خدا ذات خدایی داره. وقتی که میگه از زن زایده شد، اشاره داره به ذات انسانش. پس او به جهان فرستاده شد، از زن زایده شد، اشاره داره به ذات انسانش. نکته سوم، زیر شریعت متولد، او به این جان اومد، به این صورت، و در روز هشتم او رو ختنه ساختن. به چه علت؟ زیرا زیر شریعت به دنیا اومد، به این طریق شریعت رو داره به کمال میرسونه و باید همه شریعت رو کاملا محفوظ میداشت و مسیح همه اونها رو تحمل کرد. اما تفاوت اینه که او کاملا قدوس بود. او که شریعت رو به ما داد، خودش بدل میشه به کسی که شریعت رو حفظ میکنه. او شریعت رو به شکل کامل و دائم و لحظه به لحظه به جای ما ایمانداران حفظ کرد و هرگز اون رو نشکست. اون مصیبتی که بر سر بنی آدم اومد، گناه بنی آدم و سقوط او بسیار عمیقه. اون رو شکافی که بین بنی آدم و خدا اومده چنان عظیمه که خود خدا باید اون رو اصلاح کنه و یک پلی گرده تا ما انسانها رو نجات بده. و او این کار انجام داد، نه از طریق خون حیوانات بلکه با خون خودش. بیاد دارید اول پتروس فصل 1، عبرانیان فصل 7 آیه 26، بدون گناه، معصوم، خون او پاکه. به این علته که او میتونه فدیه دهنده و یا نجات دهنده ما باشه. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 5 چنین میگه که به چه هدف به این جان اومد؟ تا آنانی را که زیر شریعت بودن فدیه کند. فدیه واژه الهیاتی است در مسیحیت، یعنی کسی رو که برده است باز خرید کنند. ما برده گناه بودیم، برده شیطان بودیم، برده وسوسه ها و شهوات خودمون بودیم، کاملا اسیر بودیم، برده گناه از سر تا نوک پا. اما خداوند عیسی مسیح ما رو باز خرید، فدیه داد. چگونه این کار انجام داد؟ او مرگ رو تجربه کرد. آیا میتونید باور کنید عیسی مسیح چه کسی است؟ او که نامیراست و او مرگ رو تجربه کرد. خدا نامیراست، چگونه او میتونه مرگ رو تجربه کنه؟ از طریق مرگش به ما حیات میده. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 5 دقت کنید، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. چه موضوع شیرینی است، موضوع پسر خواندگی. این باعث میشه تا شما آزاد بشید، تا خودو که از اعضای کلیسا بدونید. پارسا شمردگی شما رو به بهش میرسونه، به ملکوت خداوند میرسونه، اما پسرخواندگی شما رو میاره سر میز پادشاه به عنوان یکی از پسرهای خداوند تا غذا بخورید. حالا به کار روح القدس فکر میکنیم، آیه 6، اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا میکند یا ابا، یعنی ای پدر. میبینید پس خداوند پسرش رو میفرسته و به علاوه روح پسر خود رو، و میشه گفت عیسی مسیح روحش رو فرستاد. در یوحنا فصل 14 و 16 خداوند ما عیسی مسیح وعده داد که روح خود رو بفرسته، یعنی روح القدس رو، و طریق روحش است که ما مسیحیان قادریم فریاد بزنیم ای پدر، ابا. روح القدس بعد از تحول روحانی نزد شما نمیاد، بلکه بلافاصله زمانی که شما توبه میکنید و دعا میکنید آ خداوند شما رو نجات بده، روح القدس در دل شما ساکن میشه. و این یک تجربه دوم نیست، بلکه شما بعداً از او پر میشید. همه چیز در زمان تحول روحانی روی میده. و اینکه روح القدس در شما هست اینه که شما میتونید دعا کنید. یک برده نمیتونست این کار انجام بده. یک یهود هرگز اجازه نداشت یهوه رو پدر بخونه. غیر یهودیان اجازهش رو نداشتن. البته در بعضی از فرهنگا هست که کسی پدرش نیست ممکن او رو پدر بخونید، اما در هر فرهنگی این عنوان پدر فقط به پدر داده میشه و فقط فرزندان اونن که اجازه دارن او رو پدر صدا بزنن. از خدای زنده و حقیقی پدر همه نیست، بلکه کسانی که به پسر یگانه مولودش اعتماد کردن و سه مرتبه در عهد جدید این واژه ابا پدر رو میخونیم، در مرقس فصل 14، رومیان فصل 8 و در اینجا این واژه یعنی ابا پدر ازش استفاده شده. این واژه پر از محبت است، واژه دوستانه است، واژه نزدیکی است، واژه ترس است و احترام بین یک پدر و پسر. دوستان عزیز، یک پادشاه هرگز یک جانی رو به فرزندخواندگی در نمیاره. پادشاهان این دنیا هرگز یک گناهکار کثیفی مثل من رو به فرزندخواندگی در نمیارن، اما شاه شاهان خدای خدایان او ما رو بازخرید میکنه، از اسارت گناه آزاد میسازه و بعد به فرزندخواندگی در میاره. و این عظمت و زیبایی دین راستینه. میبینید کل خدای تثلیث در کاره تا تضمین کنه که شما به میراثتون برسید، به عنوان یک مسیحی اون میراث ابدی برسید. این علتی که دوستان عزیز روح القدس رو محزون نسازید، مانع کار روح القدس در زندگیتون نشید. روح القدس فرستاده شده به دلهای ما، نه در ذهنمون و یا در اندیشمون، بلکه در دلهای ما. خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد. دوستان این صرفا اشاره نداره به اینکه ما اطلاعات رو دریابیم، به لحاظ اندیشه ذهنی این مطالب رو درک کنیم. دل ما باید متأثر بشه. رومیان 5 آیه 5 به ما میگه که روح القدس به دلهای ما پاشیده میشه تا اون سردی رو از میان برداره، و روح القدس باید باعث بشه که شما علاقمند بشید که گمراهان نجات یابن و گمراهان با خدای زنده و حقیق آشنا بشن. بیا داشته باشید، روح القدس ما رو مقدس میسازه، ما رو هدایت میکنه، به ما تعلیم میده، روح القدس برای ما شفاعت میکنه، روح القدس در دل شما قرار میگیره، نه صرفا در اندیشتون. نکته دوم، رساله غلاطیان فصل 4 با آیه 7 دقت کنید. پس دیگر غلام نیستی بلکه پسر، دیگه اسیر نیستی. از روی ترس نباید خدا رو پرستش کنی، و چون وارث هستیم. وارث چی؟ وارث خدای زنده و حقیقی. شما وارث خدای زنده و حقیقی هستید به وسیله مسیح پسر یگان و مولود. خدای تثلیث در کار تا شما رو شایسته این بسازه، وقتی که زمان بازگشت خداوند به این جان رسید، تا شما به شباهت خداوند عیسی مسیح درآیید و شایسته ورود به بهشت بشید. بازخرید شده، به فرزند خواندگی درآمده، روح القدس در درون شما، شما میتونید فریاد بزنید ای پدر، ای ابا، زیرا خدای زنده و حقیقی شما رو به فرزند خواندگی درآورده و به علاوه شما وارثید از طریق خداوند عیسی مسیح.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود. عیسی مسیح، شبان

0: برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: شخصی سؤالی به این صورت مطرح کرده که یکی از دوستان مسیحیم به من میگه که اگه به عیسی مسیح ایمان بیارم و کتاب مقدس رو بخونم و دعا کنم تمام مشکلاتم حل میشه. اما من مطمئن نیستم که به این سادگی باشه. نظر شما در این مورد چیه؟ عزیزان، بایستی بگیم که اینطور نیست. در هیچ قسمت از کتاب مقدس چنین وعده‌ای داده نشده که اگه به مسیح ایمان بیاریم و کلام خدا رو بخونیم و دعا کنیم تمام مشکلاتمون حل میشه. ما به مسیح ایمان میاریم چون بر طبق کتاب مقدس مسیح راه و راستی و حیاته و کلام خدا برای پایهای ما چراغ و برای راه‌های ما نوره. انسان چون گناهکاره احتیاج به منجی آسمانی و مقدسی داره که بتونه او رو از گناه و نتایج شوم گناه نجات بده و این منجی آسمانی عیسی مسیح مظهر خدای حقیقی است. مسیح برای نجات انسان از گناه بر صلیب خون ریخت و مرد، اما در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و زنده است. در ارتباط با سؤالی که مطرح شده، البته باید این رو بدونیم که وقتی به مسیح ایمان میاریم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. برای مثال اگه واقعاً بفهمیم که مسیح بر صلیب چه کار مهمی برای ما انجام داده، دیگه لازم نیست که بار سنگین گناهانمون رو خودمون به دوش بکشیم، چون مسیح بار گناهان ما رو بر صلیب به دوش خودش کشید. اما این نکته رو هم باید ذکر کنیم که بعد از ایمان آوردن به مسیح با مشکل جدیدی روبرو میشیم، چرا که میخواییم در این دنیای گناه آلود به مسیح و کلامش وفادار بمونیم. برای نمونه به زندگی پولس رسول نگاه کنیم. اگرچه او رسول و پیرو وفادار عیسی مسیح بود، ولی زندگیش مملو از مشکلات و سختی ها بود. پولس رسول به قسمتی از زحمات و مشکلاتی که با اونها روبرو بوده، در انجیل شریف رساله دوم به قرنتیان فصل 11 آیه 23 اینطور اشاره میکنه: آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم، من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم، دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. البته امیدواریم که شما جوان عزیز و حقیقت جو از صحبت‌های ما اینطور برداشت نکرده باشین که پس هیچ تفاوتی نمی‌کنه که ما به مسیح ایمان بیاریم یا نیاریم. افرادی که به مسیح ایمان ندارن هم در مشکلات هستن. درسته که وقتی به مسیح ایمان بیارین به عنوان یک مسیحی با مشکلاتی روبرو میشین، اما در اینجا یه تفاوت مهم و بزرگ وجود داره و اون سکونت دائمی مسیح در درون یک ایماندار مسیحی است. بعد از ایمان آوردن به مسیح و کاری که او برای نجات شما انجام داده، تمام گناهانتون بخشیده میشه و مسیح منجی شما میشه و او همیشه در شما و با شما خواهد بود. او هیچ وقت شما رو ترک نخواهد کرد و برای همیشه پشتیبان و رهبر شما خواهد بود. مسیح در مشکلات به شما قوت و حکمت بخشیده و شما رو هدایت خواهد کرد که چگونه با مشکلات برخورد کنین. به علاوه او به شما آرامش و شادی و امید میبخشه. بر طبق کتاب مقدس در این دنیا مشکلات خواهیم داشت، ولی برای یک مسیحی واقعی که از گناه و مکافات آن رهایی یافته، مرگ پایان همه چیز نیست. در آینده همونطور که کلام خدا می‌فرماید به عنوان ایمانداران به مسیح در آسمان خواهیم بود و او هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. انجیل شریف مکاشفه فصل 21 آیه 4. پس زمانی که به عیسی مسیح و مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیارین و زندگیتون رو به او بسپارین، خدا حتما همه مشکلاتتون رو برطرف نمی کنه، اما او از مشکلات استفاده می کنه تا ما رو از لحاظ روحانی و اخلاقی بیشتر شبیه عیسی مسیح مظهر پاک و آسمانی خود بسازه. و البته همانطور که کلام خدا در انجیل شریف فیلیپیان فصل 4 آیه 7 می فرماید، آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است، دلها و افکار ما رو در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می کنیم. کلام خدا می فرماید: پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. عیسی مسیح کاهن اعظم ماست. او مرد و دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ایمانداران خود شفاعت می کند. انجیل یوحنا فصل 17. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان بدهد. این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم، و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کرده اند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعاً از جانب تو است. زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است، و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همان طوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو میآیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. سیزده آیه فصل 17 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات: چیزی نمانده بود که عیسی خود را به عنوان قربانی تقدیم کند. او پس از آنکه سخنانش را با شاگردان به پایان رسانید به آسمان نگریست و دعا کرد. کاهن بزرگ در آن شب برای خودش، برای شاگردانش و همچنین برای تمام ایمانداران در زمانهای آینده دعا کرد. آیات 1 تا 5 تقاضای عیسی برای خودش. آیات 6 تا 19 تقاضای عیسی برای شاگردانش و آیات 20 تا 26 تقاضای عیسی برای تمام ایمانداران می باشد. آیه 1 پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. چیزی نمانده بود که پسر به موجب اراده پدر بر روی صلیب کشته شود. عیسی به بالا نگاه کرد و با خدا سخن گفت. او فرمود ای پدر آن ساعت رسیده است. این همان وقتی بود که عیسی از قبل در انتظار فرارسیدن آن به سر می برد. به زودی گناه جهانیان با ریخته شدن خون او کفاره می شد. عیسی قبلن برای شاگردان بیان نموده بود که خدا به وسیله او جلال می یابد. جلال پدر و جلال پسر کاملا به هم مرتبط می باشند. به طوری که پدر و پسر در یک دیگر جلال می‌یابد. عیسی بر روی صلیب نقشه خدا رو برای نجات بشر عملی نمود و او را جلال داد. جریمه گناه انسان با ریخته شدن خون مسیح پرداخت شد. سپس خدا مسیح را پس از مرگ زنده نمود. پدر پسر را جلال داد و جلال پسر در مرگ و رستاخیزش به طور کامل آشکار گردید. آیه 2 زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان بدهد. تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به عیسی داده شده است. او به تمام ایمانداران خود حیات جاویدان می بخشد. در اثر مرگ و رستاخیز مسیح او به طور کامل جلال یافت و هدیه حیات جاویدان برای بشر فراهم گردید. اما فقط کسانی از این نعمت برخوردار می شوند که با مسیح خدا متحد باشند. آیه 3 این است حیات جاویدان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. خدای نادیده خود را در عیسی مسیح آشکار نمود. به موجب کلام خدا مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. انسان فقط به وسیله مسیح میتواند خدای واحد حقیقی را بشناسد و حیات جاویدان بیابد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید ما می‌دانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم. ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متحد هستیم. این است خدای حقیقی و این است حیات جاودانی. کسانی که در اتحاد با مسیح به سر می‌برند روح خدا در قلبشان ساکن است. یقیناً هیچ کس بهتر از روح خدا با خدا آشنا نیست. روح خدا ایمانداران مسیح را یاری می‌کند که شناخت آنان از خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح دائماً افزایش یابد. اما کسانی که با مسیح متحد نیستند خدای واحد حقیقی را نمی شناسند و از نعمت حیات جاویدان محروم می باشند. آیه 4 من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم. عیسی در روی زمین پیوسته اراده فرستنده خود را به جا آورد. در طول زندگی زمینی عیسی لحظه ای هم وجود نداشته که او خدا را جلال نداده باشد. عیسی آمد تا کاری را که پدرش به او سپرده بود تمام کند. قصد عیسی این بود که جانش را بر روی صلیب فدا کند تا نجات عظیم برای انسان مهیا شود. او برای قربانی شدن حاضر بود و این کار به زودی انجام می شود.

0: آیه 5. و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. عیسی از ازل در نزد پدر آسمانی خود بزرگی و جلال داشت، اما او جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت. عیسی از پدر خواست که بار دیگر در آن جلال آسمانی شرکت جوید. کلام خدا می فرماید چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که ما فوق جمیع نامها است به او عطا فرمود. عیسی اکنون در دست راست حضرت اعلی نشسته و تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او به خاطر تمام آدمیان متحمل مرگ شد. توجه داشته باشید که آنچه عیسی برای خودش از پدر تقاضا نمود به این خاطر بود که پدر در او جلال یابد. عیسی برای شخص خود طالب جلال نبود، او در واقع طالب جلال فرستنده خود بود. خدا به وسیله مرگ و قیام مسیح جلال یافت و مسیح در جلال همیشگی پدر آسمانی خود شرکت دارد. آیات 6 تا 19 تقاضای عیسی برای شاگردانش. آیه 6 فصل 17 انجیل یوحنا: من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. عیسی خدا را به کسانی که فرستنده اش به او بخشیده بود شناسانید. او صفاتی نظیر محبت، قدوسیت و عدالت خدا را آشکار نمود. پیروان عیسی به این جهان تعلق نداشتند، بلکه آنان متعلق به خدا بودند. آنها به عیسی مسیح ایمان آورده و او را پیروی می نمودند. عیسی فرمود هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. شاگردان عیسی از میان جهانیان برگزیده و به عیسی داده شده بودند. آیه 7 و 8: اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. آن شاگردان درک کرده بودند که تعالیم عیسی و کارهایی که او انجام می داد همه از جانب خدا می باشند. آنها ایمان داشتند که عیسی از نزد خدا آمده بود و تعالیم او را چون حقایق الهی پذیرفته بودند. آیه 9 و 10: من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. عیسی برای شاگردان خود که از میان جهانیان برگزیده شده و در جهان منعکس کننده او بودند دعا می کرد. آنها به عیسی بخشیده شده بودند و به وسیله آنان جلال عیسی آشکار می گردید. عیسی پسر خداست و همانطور که قبلن نیز اظهار نموده بود، هرچه خدا دارد از آن او می باشد. ممکن است هر شخصی بگوید هر چه دارم از آن خداست. اما مسیح به خاطر وحدتی که با پدر آسمانی خود داشت با اطمینان بیان نمود که هر چه پدر آسمانیش دارد متعلق به او می باشد. آیه 11: من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همان طوری که ما یکی هستیم. عیسی قصد داشت جهان را ترک کند و نزد پدر آسمانی خود برود، اما شاگردانش در جهان می ماندند تا شاهدان او باشند. عیسی صفات پدر خود را آشکار نمود. پاکی، محبت و عدالت جزء این صفات هستند. عیسی از پدر مقدس خود خواست که شاگردانش را حفظ کند. آنها به جهان تعلق نداشتند و لازم بود از بدیها مجزا بمانند. کسی که به خدای مقدس تعلق دارد باید پاک باشد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: چنان که خدایی که شما را خوانده است پاک است، شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید. ضمناً عیسی از خدا درخواست نمود که شاگردان با همان توافق و هماهنگی که بین او و پدرش حکم فرماست به سر برند. شاگردان باید در محبت او می‌ماندند و اتحادشان با یکدیگر حفظ می‌شد. در کتاب کارهای رسولان نمونه این اتحاد ذکر شده. کلام خدا می‌فرماید همه مؤمنان از دل و جان متحد شده بودند. آیه 12 و 13: در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو می آیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را می گویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. عیسی تا آن موقع با قدرتی الهی شاگردانش را حفظ کرده بود. در طول آن مدت آنها با یکدیگر اتحاد داشتند و هیچ کدام جسمن تلف نشده بود. اما یهودای اسخریوتی که قلبن به مسیح ایمان نیاورده و با او متحد نشده بود به وسیله شیطان هلاک گردید. او جدایی همیشگی از خدا را انتخاب کرد و از زندگی جاودان با او محروم ماند. موضوع خیانت یهودا و عاقبت او پیشگویی شده بود. عیسی قبل از اینکه جهان را ترک کند و پیش پدر برود این سخنان را فرمود. شاگردان دعای عیسی را شنیدند. لزومی نداشت که آنها به خاطر رفتن او غمگین باشند، زیرا عیسی از پدر تقاضا کرد که آنها را در جهان حفظ نماید. عیسی به سبب وحدتی که با پدر داشت دارای شادی کامل بود و می‌خواست قلب متحدینش از شادی او لبریز باشد.
1: انگ

شنونده گرام، کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید پیوسته در خداوند شاد باشید. خدا رو شکر که او ما را از هلاکت رهانید و به ما حیات جاویدان بخشیده است. پس در هر شرایطی که هستید در اتحاد خود با مسیح شادمان باشید. در برنامه بعد بقیه آیات فصل 17 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که جان خودت را برای آمرزش گناهان من و شفای روح و جانم بر روی صلیب جلجتا هدیه نمودی. من زندگی خودم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا، وجود مرا از هر گونه کینه، تلخی و نبخشیدن دیگران کاملا پاک کن. عیسی مسیح به من کمک کن تا بتونم همه را مثل تو ببخشم و دوست بدارم. عیسی مسیح به من کمک کن تا زندگی من همیشه نام تو را جلال بده. خداوندا، من این درخواستم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم و با ایمان از تو جواب دریافت می کنم. آمین.
1: رادیو مژده.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. این جلسه چهارم هست در مطالعه رساله به رومیان و در این جلسه از فصل دوم 16 آیه اول رو مطالعه خواهیم کرد و تیتر یا عنوان درس این هست: مذهبیون نیازمند انجیل هستند، که البته این قسمت اول این عنوان هست. جلسه آینده هم همین عنوان رو پیگیری خواهیم کرد. پس الان دل بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند و دعا کنیم که خدا این کلام رو در دل ما بکاره تا ثمر بیاره برای جلال نام عیسی مسیح.
2: لحاظا ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز می شماری و نمی دانی که مهربانی خدا تو را به توبه می کشد و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود عذاب را ذخیره می کنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا، که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد، اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند، خشم و غضب و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی. لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست. زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت بجارند، اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت می کنند یا پوز می آورند. در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من.
1: خدا را شکر برای این کلام زنده، این کلامی حیات بخش و قادر جانهای ما رو نجات بده. پولس در فصل اول رساله خودش صحبت این رو کرده بود که چطور دنیای بی ایمان خدا رو رد کرده، این بود پرستان حقیقت رو سرکوب کردن و به بی خدایی و شرارت سپرده شدن، شرارتی که خودشون برای خودشون برگزیدن. و البته هر شنونده یهودی، هر شریعتگرای یهودی وقتی این پیغام رو میشنید خیلی خوشش میومد و میتونست بگه بله بله پولس، البته که غضب خدا بود پرستانی رو که زندگی اونها هرزه و غیر اخلاقی شامل میشه، اما ما کلام خدا رو داریم، ما شریعت رو داریم، باهاش زندگی میکنیم، پس ما محکوم نیستیم. شروع فصل دوم رومیان مثل یک سطل آب سرده که بر روی سر این یهودی های شریعتگرا ریخته میشه، چون میگه تو نیز همین کارها را به عمل میآوری. هر زمان که یک غیر مذهبی رو محکوم کنی خودت رو محکوم کردی. این خیلی خطرناکه برای یک یهودی وقتی بشنوی اینو که من هم همون کار رو میکنم به مثال یک بت پرست. در واقع کلام داره میگه هر جا که لیستی هست از گناهان مختلف، بیش از این که اون صرف عمل مطرح بشه، انگیزه پنهان اون زیرزیراست که مهمه. و اینو ما در پیغام عیسی مسیح میشنویم در متی باب 5 6 و 7، صحبت از گناهانی میکنه که پیشینیان گفتن و میگه من اینو میگم. گناه همون گناه فقط ظاهرا معیار استاندارد فرق کرده و داره میگه به اولین گفته شده قتل مکن، هر که قتل کنه سزاوار حکمه، اما من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد، هر که برادر خود را راقا یا ابلک گوید مستوجب قصاص باشد، و هر که احمد گوید مستوجب آتش جهنم بود. یعنی اون زیرزیرای انگیزه، یک روی کرده، یک نگرشی مهمتر از خود اون عمل صرف است. ما آدمیان متاسفانه به هر بهانه‌ای که شده گناه خودمون رو توجیه میکنیم. خسته بودم، تقصیر کسی دیگه بود، او باعث شد، اصلا گناه بزرگی مرتکب نشدم، شاید اشتباه بود، ولی گناه معلوم نیست. و این در حالیه که همون گناه رو در دیگران خیلی سریع میبینیم و خیلی سریع محکوم میکنیم، بدون اون که اون بارهای سنگین اونها برای ما اصلا اهمیتی داشته باشه. ما در خود روحیه خود عادل بینی پرورش میدیم، طوری که نسبت به رفتار شرم‌آور اونهایی که گناه میکنن دیگران خیلی خشمگین میشیم، اما اگر همون رفتار از خودمون سر بزنه زیاد جدی تلقیش نمیکنیم. به عبارت دیگه ما فتوا بر خودمون میدیم. تعلیم پولس اینه، تو داری بر خود فتوا میدی. به عبارت دیگه در آن روز آخر که برای داوری به حضور خدا خواهیم ایستاد، هیئت محکوم کننده من خودمم، هیئت محکوم کننده شما خود شمایید. و پولس در رومیان فصل دوم آیه شماره 2 میگه میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق، یعنی خدا منصف عادله و اشتباهی نخواهد کرد. فرانسیس شیفر یک الهیدان قرن 20 که صحبت از یه دستگاه میکنه، میگه تصور کنید یک دستگاه نامرئی ضبط صدا هست و میگه تصور کنید این دستگاه بر گردن همه ما آویزونه، هر کدومون یه دونه داریم و هر چی میگیم ضبط میشه. میگه تو را بر اساس آنچه که گفتی که باید ملاک و معیار زندگی برای دیگران باشد قضاوت خواهد کرد، چون روزی خواهد رسید در روز داوری خدای عادل اون دستگاه رو برمی‌داره، الان روشنش میکنه و میگه من بر اساس آنچه که تو گفتی که باید دیگران چه ها کنند و چه ها نکنند تو رو داوری خواهم کرد. چون اگر اونو گفتی معیار تو بود، پس بر اساس معیار تو تو رو داوری خواهم کرد. پولس در رومیان فصل دوم آیه شماره 3 میگه آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ من فکر نمی‌کنم در طول تاریخ بشر کسی باشه که بگه بله من گمان می‌کنم که خواهم رست. درست به مثال خدا نشناسی خود محوریه که در آیه های پایانی فصل اول مذهب خود عادل بین به همان اندازه خدا را رد کرده و برداشت معیوبی از شخصیت خدا داره که بت پرستا دارن. در رومیان باب 2 آیه 4 پولس میگه این افراد مذهبی که خودشون عادل میپندارن، اگرچه وجود خدا را تصدیق میکنن، اما در خودشون احتیاج به اون نمیبینن. اعمال نیکویی رو که انجام میدن احساس میکنن که کافیه، خودشون نجات دهنده خودشون میدونن، خودشون رو در نهایت لایق جلال و شکوه میشمرن. این طرز فکر اشخاصیه که از اجرای داوری خدا بر دیگران استقبال میکنن اما خودشون رو مستثنا میدونن.

پس ببینیم این که در کنار هم گذاشته شده افراد بت پرست و مذهبیون یهود ظاهراً به مثال اون دو تا پسرن در مثلی که عیسی مسیح در لوقا باب 15 میگه معروف به پسر گم شده دو تا برادر بودن برادر کوچک برادر بزرگ ظاهراً اون برادر کوچک که به بیراهه رفت گناهان فجیعی کرد مثل این بت پرستاست و برادر بزرگ که در خونه موند اما دلش از باباش دور بود او هم در گناه بود این یهودی ها هستن که داخلن ولی قلبشون با پدر یکی نیست یعنی ظاهرن دوتا برادرن یکی خیلی دور یکی نزدیک گناهان یکی خیلی فجیع گناهان دیگری پنهان اما هر دو گناهکار هستن هر دو محتاج رحم و فیض خدا هستن و پولس میگه شما عیناً مثل این هستید اگرچه اطاعت مذهبی خدا پسندانه به نظر بیاد در حقیقت یکی از شکل‌های بت پرستیه این پیغام پولسه خیلی خطرناکه اطاعت مذهبی بت پرستی باشه یک انسان مذهبی شاید بت‌هایی که در جامعه اطرافش به طور رایج و روزمره پرستیده میشن همه رو رد کنه تمثال‌ها رو رد کنه روابط جنسی رو رد کنه حرف‌های گناه‌آلود رو رد بکنه اما ممکنه همچنان در قلب خودش بت‌هایی داشته باشه این افراد ارزش خودشون رو در اخلاقیات خودشون میابن و نجاتشون رو در اطاعت از قوانین آنها نیکو بودن خودشون رو میپرستن چون باور دارن که نیکو بودنشون باعث نجات اونها میشه رومیان فصل دوم آیه شماره پنجم و پولس بهشون میگه غضب رو ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا افراد مذهبی نیازمند انجیلن بله افراد مذهبی و اشخاص خدا نشناس به یک اندازه محتاج انجیل هستن. هر دو به یک اندازه دارن از پیغام انجیل فرار میکنن. ما هرگاه برای عادل شدنمون به چیزی یا شخصی به جز عیسی مسیح متوسل بشیم از پذیرش انجیل ما سر باز زدیم. وقتی پیش میریم در رومیان باب 2 میرسیم به یک جایی که میگه به سبب قساوت دل ناتوبگار خود به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. نجات یافته به اعمال داوری خدا بر اساس چیه؟ جالبه که درک کنیم این قسمت کتاب مقدس میگه داوری خدا بر این اساسه که آیا روزی تو عیسی مسیح خداوند رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفتی یا نه؟ اینجا میگه بر حسب اعمالش. داره میگه داوری بر حسب اعماله. اما از مزمور 62 آیه 12 نقل قول میکنه ای خداوند به هر کس موافق عملش جزا خواهی داد. در اون مزمور 62 نویسنده دو گروه رو با هم مقایسه میکنه. گروه اول اونهایی بودن که علیه پادشاه برگزیده خدا توطئه کردن، دروغگو هستن، به ضد آن چیزی که در قلب خود دارن صحبت میکنن و این گروه نمونه ای هستن از افرادی که پولس در رومیان باب 2 آیات 1 تا 3 درباره‌شون می‌نویسه. اما گروه دیگه هم در مزمور 62 هستن که آرامی خود را تنها در خداوند یافتند. و واقفن که نجات من از جانب اوست این دسته اقرار میکنن بر خداست نجات و جلال من صخره قوت من و پناه من در خداست آنچه که اونها انجام دادن اینه که نجات را در خداوند یافته اند و او را محور زندگی خود ساختند به یقین خدا این چنین نگرشی رو به هنگامی که به هر کس موافق عملش جزا دهد پاداش خواهد داد یعنی بر حسب اعمالش جزا خواهد داد چه عملی؟ آن عملی که حاصل آن نجاتیه که پیشا پیش یافته بوده یعنی عملی که ثمر نجاته نه نجاتی که ثمر اعمال زندگی ما هست بنابراین پولس در رومیان فصل دوم هم از انسانهای مذهبی و هم از خدا نشناسان میپرسه چه ها کردید؟ یا شاید چه ها نکردید؟ میدونی چه شده؟ هر دو گروه در رومیان توبه نکردن. از دست غضب عادلانه خدا به رحمتی که لیاقتش رو ندارن پناه نبردن. هر دو گروه جلال خودشون رو میطلبن. و اگر قراره کسی نجات پیدا بکنه آن عمل شاهد ثمر نجاته. نه عامل و دلیل نجات. پولس معتقده که اعمال ما ارزش دارن. نه به عنوان عامل نجاتمون بلکه فقط به عنوان شواهدی که بر نجات یافتنمون دلالت میکنن. کارهای نیکوی ما نشون میدن که ایمانی نجات بخش یافته بودیم.
اعمال نیکوی ما اضافاتی نیستن که ایمان را در راه نجات دادنمون کمک کنن. پس اعمال نیکو، کارهای خوب چیزی نیست که بیاد ایمان رو کمک کنه بگه بیا با هم بریم باعث نجات این شخص بشیم. نه، چون این شخص نجات پیدا کرده، اعمال نیکو ثمر آن نجاتی که به فیض مسیح یافته. و ما باید مراقب باشیم از تعالیم پولس، برداشت غلط و نادرست نکنیم. چه شواهدی هست اگر قرار شواهدی باشه؟ اگر این اعمال شواهدی هستن بر نجات، چه شواهدی نشون میده که قلب یک انسان با خدا راسته؟ دو مورد رو مطرح میکنه در رومیان فصل دوم آیه شماره 7. پایداری در انجام اعمال نیکو. خیلی جالبه. یعنی اگر کسی نجات پیدا کرده، نیکویی کردن به معنی خداپسندان زندگی کردن الگوی مداوم زندگیشه. دائم اینطور زندگی میکنه. این روند دائمی زندگیش هست. مورد دوم، در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیرن. یعنی این سه چیز رو دارن میطلبن، دنبال اینن، دنبال عزت، دنبال شرف، دنبال اون حیات فناناپذیر یا زندگی جاویدن. اینها ویژگی های شخصیه که در مسیح میمونه، که به دنبال این هست که مسیح عزت یابد، آن شرف رو در مسیح میطلبه و طالب آن حیاتیه که از مسیح بهش میرسه. اما در مقابل این افراد، اعمال آنانی که نجات ندارن چی؟ اهل تعصب. یعنی چی؟ یعنی افراد خودخواه، اونهایی که روحیه خودرأی و خودستا دارن و در پی اون هستن که خودشون نجات دهنده و خداوند خودشون بشن. در کنار اینکه اهل تعصب هستن، خودخواهان زیست میکنن، حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. یعنی تمایلی برای آموختن و یادگیری حقیقت که کلام خداست ندارند، تعلیم پذیر نیستند. چه ایماندار چه به ایمان، این اعمال ایماندار، این اعمال به ایمان، همه داوری می شن. چه یهود چه غیر یهود، چه مذهبی چه غیر مذهبی، همه داوری می شن. داوری عادلانه. چرا؟ نزد خدا تبعیض نیست. در رومیان باب 2 در آیه های 12 تا 15 پولس به جنبه دیگه ای از خدا میپردازه که خدا عادله و درش تبعیض وجود نداره. اونهایی که کلام خدا رو میدونن ولی بهش عمل نمی کنن، میگه در آیه 12 به وسیله شریعت محکوم میشن، و اونهایی که شریعت رو ندارن بدون شریعت محکوم میشن. یعنی چه شریعت باشه چه نباشه، محکومیتی در کار هست. در حالت اول شنیدن شریعت یه ذره خطرناک. چرا؟ در آیه 13 میگه شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. کافی نیست بشنوی، اگر انجام دادی آنچه را شنیدی به عدالت می انجامه. پس اینکه من فقط بشنوم و بشنوم و بشنوم خیلی خطرناکه. بهتر بود نمیشنیدم، الان که شنیدم زیر حکمم. و دوم، امتهایی که هرچند شریعتی را که یهودیان در دست ندارند اما آن را اطاعت میکنند، اون هم داوری خواهند شد به شریعتی که ندارند. و سوال اینه که یعنی چی آخه؟ اگه شریعتی ندارند پس به شریعتی که ندارند داوری میشن؟ ما نمیتونیم بگیم این افراد افرادی هستند که کلام خدا رو نشنیدن و نجات پیدا کردن از طریق شخصی به غیر از مسیح. نه، چون نجات در مسیح برای همه، جدا از مسیح نجات برای کسی نیست. و ما نمیتونیم بگیم اینها امتهایی هستند، غیر یهودیانی که وقتی مسیحی شدن هرچند شریعت رو در ظاهر ندارن اما رو قلبشون نوشته شده، روح القدس می‌نویسه. اینا بیشتر خطرناکه، چون روح القدس شریعت یا کلام خدا رو می‌نویسه ولی دسترسی باید بهش باشه تا از اون طریق بنویسه. مورد سوم بهترین گزینه است و اون اینه که چگونه میتوان این سوال رو جواب میده. چگونه میتوان انسان‌ها رو بر اساس معیاری داوری کرد که اون رو نشناختن؟ چطور داوری میتونه عادلانه باشه اگر اونهایی که شریعت خدا را نشناختن بدون شریعت هلاک بشن؟ پاسخ اینه، از بدو تولد شریعت خدا در قلبشون هست و این شریعت نه آن شریعتی که موسی داد، بلکه آن وجدانی که همه دارن. و در وجدان هممون میدونیم راستی رو از ناراستی چطور تشخیص بدیم، میدونیم چه چیزی گناهه چه چیزی گناه نیست. و میگه بر حسب این شریعت، اونهایی که شریعت موسی رو ندارن
داوری خواهند شد. یک احساس باطنی درون همه ما کار گذاشته شده که به ما میگه چه چیزی درست و چه چیزی نادرسته. و اما در قسمت انتهای درس یک مورد بسیار مهم و کوچک رو باید خیلی خلاصه بهش اشاره بکنم. اگر غضب خدا در کار نباشه، نیازی به صلیب هم نیست. چون صلیب مسیح و مرگ او بر روی صلیب به این جهت بود که این غضب رو فرو نشونه، این غضب خدا رو بر خود بگیره. اگر این غضب خدا بر کسی گرفته نمی‌شد، من و شما می‌بایست متحملش می‌شدیم. و خبر بعد برای بی ایمانان این هست. آیا متوجه شدید بر روی صلیب چه اتفاقی افتاد؟ پدر روی خودش رو از پسرش برگردوند، چون غضب او بر او نشست، از گناهان ما عیسی مسیح رو پوشوند. مسیح بر روی صلیب گناه شد، برای همین پدر او را رها کرد. و این سخت‌ترین چیز برای شخص عیسی مسیح بود، نمونه ای از اون جدایی که ما خواهیم داشت از خدای پدر در روز داوری. اگر ایمان بیاریم به مسیحی که بر روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد، از این غضب آزاد میشه. غضبی در کاره. و اگر غضبی در کار نبود، صلیب مفهومی معنایی نمی داشت. آنچه که پولس تا به اینجا مشخص کرده اینه که روزی خدا داوری خواهد کرد. در اون روز که داوری بکنه، این واقع خواهد شد. داوری منصفانه خدا. و داوری منصفانه خدا این هست. آیا اون غضبی که باید شامل حال شما بشه، الان باید شامل حال شما بشه یا شامل حال کسی دیگه شده تا شما آزاد بشید؟ و اگر من ایمان آوردم، غضب خدا که به صلیب انجامید برای مسیح پیاده شده و من آزادم. اگر ایمان ندارم، همان غضب بر من هست. شخصی به اسم چارلز سیمون، واعظ بزرگ صده های 18 و 19 میگه همیشه آرزو داشتم تا دو مورد رو ببینم، یکی پست بودن خودم و دیگری جلال خدا در شخص عیسی مسیح. و ادامه میده میگه همیشه بر این باور بودم که این دوتا باید کنار هم دیده بشه. بله عزیزان، زمانی که پیغام خدا بر ما آشکار میشه، این دوتا رو کنار هم میبینیم، گناه کار بودن، پستی و حقارت خودمون و در ضمن جلال شخص عیسی مسیح. درک میکنیم که چقدر او بیگناهه، کامله، قدوس و عادله، تنها نجات دهنده است و ما گناهکارانی نیازمند آن نجات. اگر ایمان آوریم، ما نجات یافتیم. اگر ایمان نیاریم و تولد تازه نشیم، آن غضب که خیلی هولناکه انتظار ما رو میکشه. پس دعای من برای شما اینه، به مسیح بچسبید، به او توکل کنید، دعا کنید تا بر شما فیض و رحمت عطا کنه تا وارد جماعت مؤمنین خدا بشید. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس در انجیل در عهد جدید می‌بینیم که وقتی عیسی مسیح در کنار دریاچه معجزه‌ای کرد، آمد جلوی پاهای عیسی مسیح افتاد. می‌دونید چه گفت؟ گفت خداوندا، من مرد گناهکاری هستم، از من دور شو، من لایق نیستم. مسیح گفت نترس، از این به بعد تو به جای ماهی انسانها را صید میکنی برای من، یعنی میاری نجات میدی. وقتی کسی این طور مثل پتروس، مثل موسی، مثل ارمیا، مثل اشعیا، مثل انبیا، مثل همه این اشخاصی که اسم بردم و اونهایی که اسم نبردم، خودشو فقیر میبینه، خودشو محتاج خداوند میبینه، احتیاج خودشو میبینه، خداوند به او اون ثروت آسمانی را خواهد داد. ولی چطور ما میتونیم این فقر روحی را متوجه بشیم؟ اگر به دنیا نگاه کنیم این را نمیبینیم، در دنیا برعکسش هست. ولی باید به صورت یک نفر نگاه کنیم، صورت عیسی مسیح خداوند. و برای نگاه کردن به صورت خداوند عیسی مسیح دو کار لازمه که انجام بشه. یک، اینکه وقت بدیم به دعا، وقت بدیم به راز و نیاز با او. وقتی میگیم دعا، منظور این نیست که یک فرمول های را یاد بگیریم و حفظ کنیم و بعد اونها را ورد بگیم و تکرار بکنیم رو به حال هر جهتی که باشه. خدا کدوم جهت هستش؟ همه جا هست. هللویا. مزمور 139 میگوید از حضور تو کجا بگریزم؟ آسمان برم اونجایی، عمق اقیانوس برم اونجایی، مشرق برم، مغرب برم، شمال، جنوب، همه جا هستی. شکر بر نام خداوند، همه جا هست. باید در حضور او دعا کرد، در حضور او باید دعا کرد. دوم، باید نگاه کرد به چهره مسیح در کتاب مقدس. انجیل رو بخوانید. میخواهید که شما خودتون رو اونطور که هستید بشناسید، انجیل رو بخوانید، تو صورت مسیح نگاه کنید. بعضی ها نمیخوانند چون میترسند خودشون رو ببینن اونجا و اون وقت مجبور بشن توبه کنن. برای اینکه فقر روحی خود را درک بکنیم، باید کلام خدا را بخوانیم و در صورت مقدس عیسی مسیح نگاه کنیم. عیسی مسیح مظهر خداست. خدا را میخواهید ببینید، به صورت مسیح نگاه کنید، به زندگی مسیح نگاه کنید. اون وقت فقر خود را خواهید دید و اون وقت نمیذارید تو سرتون، میگید خدا من مسیح، منو عوض کن، مثل خودت بساز. بعضی از شما شاید هنوز این عادت رو دارید، هی دائما گلگی میکنید. شما بدبخت نیستید. اگر به مسیح ایمان آوردید، خوشبخت ترین افراد هستید، با سعادت ترین افراد هستید. هللویا. خوش به حال ما، خوش به حال من. بگید خوش به حال من که قلبم را به مسیح دادم. شکر بر نام خداوند. چون شیطان میخواد که هی ما به تو سر خودمون بزنیم و بگیم که من بدبخت و بیچاره هستم. ما ایرانی هم دوست داریم شکست نفسی بکنیم.
0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: هللویا خداوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عیسی فرمود روح خداوند بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران، بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم. خبر دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه با نام مقدس و مهربان خداوند یکتا برنامه خود را آغاز می‌کنیم و به شما عزیزان درود می‌فرستیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به خداوند یکتا و یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که امروز در حضور خداوند و برای ما ایماندارانش شفاعت می‌کنه خوش و سلامت باشید و در برکات خداوند زندگی کنید. همان گونه که واقف هستید، هدف برنامه خدا یکی راه یکی اینه که نشان بدهیم برخلاف اعتقاد بسیاری همه مذاهب از جانب خدا نمیتوانن باشن، ولو اینکه از خدا یکتا صحبت کنن و اینکه همه راه ها به خدا ختم نمیشن و بشر را به مقصد آسمانی نمیرسانن، بلکه همان گونه که خدا یکی هم یکی میباشه، خداوند نیز یک راه را در برابر بشر نهاده، راهی که خودش آن را برای بازگشت ما به سوی ملکوتش مهیا کرده است و اینکه خدای قادر مطلق، خدای دانا هرگز راه‌هایی که متضاد هم باشند در برابر انسان گمراه و نیازمند به نجات ننهاده و آدمی را گیج نکرده است، بلکه وقتی که آدم و حوا از ملکوت او به خاطر گناه بیرون افکنده شدن، خود خدا راه بازگشت به ملکوت مقدسش را آشکار ساخت که در طول تاریخ این راهی که خود خدا به وجود آورنده آن بود بر بشر بیش از بیش آشکارتر گردانیده، تا سرانجام موقعی که از نظر خدا زمان به کمال رسید، خداوند به وسیله برگزیده خود که ما مسیحیان معتقدیم همانا عیسی مسیح، راه حیات ابدی و نجات حقیقی را به طور کامل بر انسانها آشکار گردانیده است. برای همین است که عیسی مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی تواند بیاید. دلیل بیان این مطلب اینه که امروزه مذاهب زیادی هستند که ادعا می کنند از جانب خدا هستند، ولی دوستان تعلیماتشون از زمین تا آسمان با هم فرق داره. هدفشون و نحوه زندگی و تعلیمی که می دهن بسیار فرق داره و خیلی وقتا هم متضاد می باشن. برای من شما که حق جو هستیم و می خواهیم حقیقت را بیابیم، بایستی تحقیق کنیم تا ببینیم کدام یک از این مذاهبی که به اصطلاح همه از جانب خدا یکتا هستند به راستی ابدیت ما را به خود خدا منتهی می کنند. آنچه که باید در مد نظر داشت اینی که امروز ادیانی هستند که پیروان خیلی زیادی دارند و شخص ممکن است بگوید که چون مثلا فلان مذهب اینقدر پیرو و مرید داره، پس باید آن مذهب درست و برحق باشه، چون به هر حال اگه بگیم مثلا 1,000,000 آدم نمیفهمن و پیرو اون مذهبن، بقیه که میفهمن. دوست من، هرگز اجازه ندهید که کثرت پیروان دال بر حقانیت مذهب یا اسناد و سند ایمان شما باشند. هرگز نباید کثرت پیروان را دال بر حقانیت آن مذهب دانست. اتفاقا در کلام خدا می‌خوانیم که خدا پرستان حقیقی در اقلیت هستند و نه در اکثریت. و مطلب دیگر این که قبل از ظهور این ادیان، بت پرستی بیش از هر مسلک و مرام دیگر در عالم بشریت پیرو و طرفدار داشته و حتی امروز نیز لامذهبی یا خودستایی و یا خودپرستی بیش از هر مذهب و دین دیگری در عالم بشریت طرفدار داره، ولو اینکه ممکنه این را نگویند، ولی در عمل باید بگیم که افراد خودپرست و مغرور بیش از هر مذهب دیگری پیرو دارن. حتی اگر تمام مذهبیون عالم را با هم جمع کنیم، باز میبینیم که تعداد انسان‌هایی که خداپرست امروز نیستند از خداپرستان بیشترند. نه فقط کثرت پیروان نباید دال بر حقانیت آن مذهب باشه، بلکه حتی اگر تعلیمات زیبا و دلپسند نیز بدهند، نباید آن را دال بر حقانیت آن مذهب بدانیم. و یا حتی اگر صاحب معجزه هم باشند، نباید این امر را دلیل حقانیت آن مذهب بدانیم. شاید تعجب کنید
چرا دوست عزیز من این را میگویم؟ به این دلیل که خود خداوند در کلامش اعلام کرده که شیطان برای اینکه بندگان خدا را فریب بدهد به هر کاری از جمله معجزه دست میزند و خود را حتی به صورت فرشته نور در می آورد تا مردم خیال کن که به راستی این فرشته از جانب خداست، ولی هدف شیطان اینه که مردم را از حقیقت برگرداند و خود را به صورت فرشته نور و یا شخص مقدس نیز در برابر ما ظاهر خواهد کرد تا ما را از خدا پرستی بازگرداند. دوست عزیز، خدا شناسی و راه خدا را باید از دید و طرز فکر دیگری دنبال کرد. این حقیقت را به خاطر بسپاری که همان گونه که امور جسم را به وسیله فکر و منطق جسمانی درک می کنیم، امور معنویت را نیز باید به وسیله فکر روحانی و بینش معنوی فهمید و درک نمود. ولا چه نسبتی عالم پاک با عالم خاک دارد؟ کلام خدا می فرماید خدا روح است. خدا روح است و هر که او را می خواهد بپرستد بایستی به وسیله روح و راستی بپرستد. و زمانی ما قادر خواهیم بود که خدا را حقیقتاً به طور شایسته بپرستیم که او را اول بشناسیم و شناخت او نیز فقط به وسیله بصیرت و معرفت روحانی و چشم ایمان میسر است.

گفتیم یکی از بهترین روش‌های شناخت آن یگانه راهی که خود خدا به بشر داده است تا در ساکن بودن در آن به ملکوت او برسیم اینه که آدمی را در صفات و سیرت آسمانی خدا رشد و ترقی و تربیت می‌کند. یعنی سیرت پلید و گناه‌آلود و ناقص و ضعیف انسان را عوض می کند و آدمی را نه فقط به طرف خدا هدایت می کند تا خالق را بهتر بشناسه، بلکه بر اثر قدم زدن در این راه حقیقی و راه یگانه‌ای که به سوی خدا منتهی می شود، انوار و صفات و سیرت خدای تعالی بر انسانی که در این راه راستی قدم بر می دارد تابیده می شود و در او اثر می کند و نفوذ و اثر این انوار خدایی آنچنان در شخص مؤثره که کم کم صفات و سیرت خدا در اعمال و گفتار و افکار و زندگیش منعکس می شود. شخص در می یابد که خدا خدای قدوسه، پس طالب قدوسیت می شه و می خواهد که فقط و فقط در پاکی زندگی کند. شخص متوجه میشه که خداوند خدای راستگوه و در او هیچ دروغی نیست و اینکه خدا از دروغ و ریا به شدت متنفره. پس او نیز فقط راستی را پیش خود میکند و از غرور پرهیز میکند. کسی که در راه راستی ساکن باشد در میابد که خدا خدای محبت و بخششه، زیرا محبت و بخشش خدا را خودش نیز تجربه میکنه. پس او نیز در پی محبت و بخشش می رود. محبت طریق او می شود، زیرا کمال همنشینی در او اثر می کند. کسی که در راه خداوند پیش می ره آنچنان تحت تأثیر اکرام و الطاف خدا می شه که به قول کتاب مقدس شخصیتش متبدل می شه. تغییر و تحول عظیمی در او به وجود می آید که به گفته عیسی مسیح شخص صاحب تولد تازه می شود، از نو متولد می شه، یعنی در عالم ربانی متولد می گردد و صاحب سیرت و شخصیت و صفات خدایی می گردد. دوست عزیز، لحظه ای به زندگی خودت نگاه کن. احتیاجی نیست که به خودت به اصطلاح پهن بدی و بگی بله من آدم بخشنده هستم، آدم پاکی هستم، آدم مقدسی هستم. خودت رو با دیگران مقایسه نکن، بلکه خودت رو با صفات و سیرت اقدس خدا مقایسه کن، چون خدا می خواهد که امروز شما فرزند خوانده او بشوید. آیا در چین صفات و سیرت آسمانی رشد و نمو می کنید؟ عیسی مسیح در این مورد به ما می گوید از انبیا و پیامبران کذبه که در لباس گوسفند ظاهر می شوند برحذر باشید، زیرا آنان گرگان درنده هستند که می خواهند شما را بدرند، لحاظا ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت، یا آنان را از صفات و سیرت و اعمالشون خواهید شناخت. دوست من، خدا یکیست و راهی که او عطا کرده یکی می باشد و اگر شما امروز در آن راه هستید بایستی از صفات و سیرت اقدس خداوند در زندگیت آشکار بشه، در این چیزها رشد و نمو کنید و لحظه تمنا می کنم که به صفات و سیرت و هدف زندگیت نگاه کن، ببین آیا از این شخصیت آسمانی از خدای تعالی بهره دارید یا نه. ما برای که بتوانیم شما را در یافتن این راه آسمانی یاری بدیم و کمکتون کنیم، به موضوعات مختلفی در برنامه هامون اشاره کردیم و برای شدیم که تعلیمات و گفتار عیسی مسیح رو براتون بازگو کنیم تا شما خودتون آن را با تعلیمات ادیان دیگه مقایسه کنید و از خداوند طلب کنید که شما را در برگزینش حقیقت یاری بدهد. دلیل دیگر این تصمیم اینه که شما درباره ادیان دیگر اطلاعات جامعی می توانید به دست بیاورید، اما در مورد مسیحیت متاسفانه به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارید این امکان را ندارید. و دلیل سوم اینه که ما درباره اعتقاد و ایمان و تعلیمات عیسی مسیح می توانیم با شما صحبت کنیم، چرا چون زندگیمون رو در آن به سر می آوریم و تعلیمات عیسی مسیح جزی از وجود ماست، اعتقاد ماست و ایمان ماست و از دید مسیحایی کلام را براتون بازگو می کنیم و می توانیم با قاطعیت از دید یک مسیحی تعلیمات انجیل رو با شما در میان بگذاریم. اگر بخوایم مثلا درباره مذهب بودا و یا هندو و غیره
تعلیمات او و دستورات اونو با شما صحبت کنیم، مسلم نمیتوانیم آنطور که باید و شاید در این راه موفق باشیم، زیرا ممکن است اطلاعات جامعی در مورد آن ادیان داشته باشیم، ولی چون مسیحی هستیم همیشه از دید مسیح به این مطالب خواهیم نگریست و نه از دید شخص بودا. در برنامه گذشته درباره تعلیمات مسیح در مورد دعا و نماز و عبادت با شما گفتگویی داشتیم و در برنامه این ساعت نیز به یک نمونه دعایی که خود عیسی مسیح به پیروانش داده و از ما خواسته است که بدین طریق دعا کنیم به آن اشاره خواهیم کرد، به این امید که کلام این ساعت در قلب شما جای بگیرد و شما بتونید به طریق درست عبادت کنید، دعا کنید، نماز را به جا بیاورید و خدا را پرستش کنید.

همونطور که قبلا یادآور شدم، زندگی عیسی مسیح پر از دعا و عبادت بود. انجیل مقدس می فرماید که صبح‌های زود مسیح به خلوتگاه می رفت و خداوند را عبادت و پرستش می کرد. و خود عیسی مسیح به ما می فرماید همیشه دعا کنید و در آن غفلت نورزید یا تنبلی نکنید. و باز می فرماید بیدار باشید و دعا کنید، زیرا که روح راقب است و جسم ناتوان. یک روز شاگردانش از عیسی مسیح خواستند که دعا کردن را به آنها یاد بدهد. پس عیسی آنان را اول در طرز دعا کردن صحیح یاری میده و بعد نمونه دعا به آنها میبخشد که این دعا به دعای ربانی یا دعای مقدس مسما میباشد. مسیح فرمود هرگاه دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید که دوست دارند در عبادتگاه ها و گوش و کنار خیابان ها و مغازه ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان بدهند. شما اینطور نباشید، زیرا مطمئن باشید اجر را که باید از خدا بگیرن همینجا از مردم گرفتن. اما تو هرگاه دعا کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که نهان بین است به تو پاداش خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند وردهای بی معنی را تکرار نکنید. ایشان گمان می برند که با تکرار زیاد دعاهاشون مستجاب می شود. شما مثل آنها نباشید. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و خطایای ما را بیامرز، چنان که ما نیز آنانی که به ما بدی کردند را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا عبدالآباد از آن توست. آمین. و بعد مسیح می فرماید پدر آسمانی شما، شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید. دوست عزیز، وقتی آیات را مطالعه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح برخلاف مذاهب دیگر تعلیم نمی دهد که این جملات را روزی چند بار بخوانیم و یا تکرار کنیم. مسیح تکرار یک دعای مخصوص را و یا جملات تکراری را روا نمی داند، زیرا همانطور که در برنامه های قبلی یادآور شدم، دعا و نماز و عبادت و پرستش خدا در مسیحیت معنی و مفهوم بسیار خاصی داره که بستگی به رابطه شخصی و خصوصی هر انسان مؤمن با خالق خود داره. اگر توجه کرده باشید، مسیح در دعای نمونه خدا را پدر آسمانی می خواند و از ما دعوت می کند که اگر قلباً به خدا ایمان آورده و از او پیروی می کنیم، او را پدر آسمانی خود بخوانیم، که البته صحبت از افتخاری است که بشر گناهکار به وسیله توبه و ایمان آوردن به مسیح نصیب خود می کنه. یعنی از فرزند تاریکی به مقام فرزند نور می رسه، از بنده گناه آزاد می شه و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسه. این خداوند است که انسان را به چنین مقامی والا می رسانه. این خداست که رحمت و فیض خود را در عیسی مسیح بر بندگان خود آنچنان افزون ساخته که انسانها را عزیز خود دانسته و آنان را فرزندان خود می خواند. بله دوست عزیز، دعا و پرستش و نماز در مسیحیت از زمین تا آسمان با دعا و پرستش مذاهب دیگه فرق داره، زیرا در مسیحیت وقتی که شخص به مسیح ایمان می آورد، اون شخص صاحب تولد تازه می شود و چنین تولدی او را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. این تولد در عالم ربانی است،
در عالم روحانی متولد میشه و اون وقت قادر چیزهای روحانی را به وسیله بصیرت روحانی ببیند و فیض خدا را به نحو مخصوصی تجربه کند. یک بار دیگه دعای نمونه‌ای که عیسی مسیح به ما داد تا به وسیله آن شرایط دعای درست را بدانیم براتون میخونم، به این امید که کمکی باشه برای شما که اگر امروز میخواهید خداوند را آنطوری که باید شاید بپرستید و دعا کنید. میفرماید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما بدی کردن را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. دوست من، در این دعای کوتاه هم پرستش و عبادت هست، هم آرزو و تمنای التماس از خدا که اراده و رضای او در زندگیمون اجرا بشه، هم دعا برای رفع نیازهای ضروریه، هم تمنای بخشش گناهان و رحمت خداوندیه، هم تقاضای کمک برای مقابله با شریر و شرارت و هم ستایش و پرستش خدا، مطلبی که در هر دعای مسیحی باید گنجانیده شود.

0: دوست من، اگر میخواید بیشتر یاد بگیرید و کمک میخواید تا بهتر دعا کنید، ما شما را تشویق میکنیم که با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز میتونید با کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، مسیح به اندازه کافی بر روی زمین ماند تا بهشون مأموریتی بده، و اون مأموریت امروز هم با ماست و بر ماست. آیات 46 تا آخر آیه 48 انجیل مقدس لوقا فصل 24 و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود. و اینجا پیغامی است که ما باید اعلام کنیم و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد و شما بر همه اینها گواه هستید. این پیغام ماست، این مأموریت ماست، اعلام این که همه باید از گناهانشان توبه کنند، چون همه ما گناهکار هستیم من جمله من، و همه میتونن آمرزش گناهان را در نام عیسی مسیح به دست آورند من جمله من. توبه و آمرزش گناهان در نام عیسی، در نام عیسی. متاسفانه امروزه در خیلی از پیغام ها، در خیلی از مطالبی که از کلیساها اعلام میشه، به جای اینکه پیغام انجیل رو اعلام بکنیم، سعی میکنیم به مردم بگوییم که نه، لازم نیست احساس گناه بکنید، به جای اینکه بهشون بگیم در نام عیسی آمرزش از گناهان وجود داره. چقدر میشنویم که توبه از گناهان امروز اعلام بشه، برگشتن از گناهانمون و جبران کردن خساراتی که زدیم، چقدر امروز در میان ایمانداران مسیحی اعلام میشه؟ خیلی کم. چرا؟ چون مردم جمع کن نیست. ولی این پیغام ماست، این مأموریت ماست که همه اعلام کنیم توبه و آمرزش گناهان در نام عیسی مسیح. همه بایستی از گناهانمون توبه کنیم، گناهانمون رو جبران کنیم، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون، نجات دهنده از قدرت گناه و آتش جهنم ایمان بیاریم تا آمرزش از گناه رو در نام مسیح به دست بیاریم. توبه یعنی در فکر و در عمل از گناهانمون برگردیم و گناهانمون رو جبران کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: ای فاروق جاودان، ای مسیح نور جهان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصت خواهید داشت تا شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا یاد می گیریم که چگونه تا به زمان اختراع صنعت چاپ رونوشت اسناد اصلی تهیه و منتقل می شد. دوم، در مورد نخستین ترجمه های عبری عهد عتیق یاد خواهیم گرفت. سوم، در مورد کانون عهد عتیق یاد می گیریم، یعنی فهرست کتب مقدس عهد عتیق که الهامی و معتبر بودن آنها واقعا پذیرفته شده است. تعلیم امروز این است: منشأ عهد عتیق، قسمت دو. هفته گذشته به 5 نکته اشاره شد. امروز به بقیه نکات توجه می‌کنیم. نکته 6، انتقال رونوشت اسناد عهد عتیق. اول، نسخه‌های دستنویس عبری عهد عتیق. مکاشفه اصلی چگونه می‌توانست از خدا به نسل دیگر و نسل‌های بعدی منتقل شود؟ تقریباً تمام کتاب‌های عهد عتیق به زبان عبرانی نوشته می‌شدند. یک سند دست نوشته به زبان عبرانی نسخه خطی عبرانی نامیده می شود و متن عبری که امروزه در اختیار داریم متن ماسوری نامیده می شود که در عرض بیش از 2000 سال از طریق رونوشت های دست نویس به ما منتقل شده است. هفته گذشته یاد گرفتیم که اولین کتاب های عهد عتیق مربوط به 1900 قبل از میلاد و آخرین آنها مربوط به 400 قبل از میلاد است. در آن روزها که دستگاه چاپ وجود نداشت، کتابها را با دست می نوشتند و چند سال بعد از استفاده این اسناد دست نویس کم کم پاره و یا انقدر کهنه می شدند که نمی شد از آنها استفاده کرد. به همین خاطر مردم به دقت از روی اسناد اصلی با دست رونویسی می کردند. بعد از چند سال استفاده، بیشتر این رونوشت های دستنویس هم بسیار کهنه و غیر قابل استفاده می شد. پس باز هم از روی این رونوشت های قدیمی، رونوشت های دستنویس جدیدی آماده می کردن و غیره. ما دیگر این اسناد اصلی و مصون از خطای کتاب های مختلف عهد عتیق را در اختیار نداریم. نخستین نسخه های عبری که برای ما به جا مانده، در بعضی موارد بیش از 1000 سال به زمان نگارش اصلی آنها نزدیک نمی شوند. دوم، نسخه های خطی عهد عتیق قبل از دوران مسیحی. مهمترین نسخه های خطی که قبل از دوران مسیحیت در اختیار داریم، بخشی از تومارهای دریای مرده بودند. در 1947 هزاران تکه از نسخه های خطی عبری کشف کردید که در یک غار در بیابانی خشک در نزدیکی عمران فلسطین پنهان شده بودند. در حدود 40,000 تکه به دقت به هم وصل گردید و 500 تومار ساخته شد. مهمترین تومارها هر دو نسخه های خطی عبری کتاب اشعیا بودند. اولین قسمت که تومارهای دریای مرده نامیده شد، رونوشت کاملی از کتاب اشعیا بوده که تاریخ آن 125 قبل از میلاد تعیین شد. دومین نسخه که تومار دانشگاه عبرانی اشعیا نامیده شد، شامل بخش بزرگی از کتاب اشعیا، یعنی فصلهای 44 الی 66 بود و تاریخ آن 50 قبل از میلاد تعیین شد. وقتی ما متن عبری که امروزه در اختیار داریم با این دو تومار قدیمی اشعیا مقایسه می کنیم، باید نتیجه بگیریم که نسخه های خطی عهد عتیق در طی قرنها بسیار دقیق به ما منتقل شدند. متن عبری که ما امروزه در اختیار داریم بسیار دقیق است. سوم، رونویسی وفادارانه از نسخه های خطی عهد عتیق. برای اطمینان از رونویسی و انتقال وفادارانه کتاب های اصلی کتاب مقدس چه کاری انجام می شد که امروزه ما می توانیم به کلام خدا اطمینان داشته باشیم. طی قرنها سه گروه از مردم در انتقال وفادارانه متن عبری دخالت داشتند، یعنی سوفریم، تلمودیست ها و ماسورت ها. گروه اول سوفریم، رتبه ای بود در میان کاتبان
و معلمین شریعت که از زمان عزراء کاتب حدود 457 قبل از میلاد تا حدوداً 200 میلادی وجود داشت. در عزراء فصل 7 آیه 6 و آیه 10 می‌خوانیم: عزراء از علمای دین یهود بود و کتاب تورات را که خداوند به وسیله موسی به قوم اسرائیل داده بود خوب می‌دانست. عزراء زندگی خود را وقف مطالعه تورات و به کار بستن دستورات آن و تعلیم احکامش به مردم اسرائیل نموده بود و در نحمیا فصل 8 آیه 13 می‌خوانیم که چطور سران خانواده‌ها همراه با کاهنین و لاویان در اطراف عزرای کاتب جمع شدند تا به کلام شریعت گوش دهند. به مدت 600 سال آنها رسماً انجمن نشر کتاب مقدس آن زمان بودند. موفقیت بزرگ آنها استاندارد کردن یک متن اصیل عبری کتاب مقدس بود. آنها تحقیق می‌کردند که تمام رونوشت‌های دستنویس یک کتاب عهد عتیق با متن استاندارد شده منطبق باشد. از حدود 100 قبل از میلاد تمام آیات، تمام کلمات و حروف هر کتاب عهد عتیق را نوشته و برای توجه این ویژگی‌ها را در انتهای هر کتاب می‌نوشتند. بدین ترتیب هر کس می‌توانست بررسی کند که آیا رونوشت کاملی از عهد عتیق را پیش رو دارد یا رونوشتی ناقص. گروه دوم تلمودیست ها منتقل کننده های تفسیر کتاب های عهد عتیق بودند. آنها بین 100 قبل از میلاد تا 500 میلادی وجود داشتند. به مدت 600 سال سنن شفاهی را حفظ کرده و سنن مکتوب مربوط به تفسیر کتاب های عهد عتیق را منتقل می کردند. این سنت ها شامل تفسیر کتاب های عهد عتیق و جزئیات فرهنگ عامه، زندگی نامه ها و موعظه های مختلف بود. اغلب عناصر آن عملی و سوالات قانونی و یا جزئیات پیچیده موضوعات سنتی بود. اکثر این سنت ها در سه مجموعه به نام های میندرش، تلمود و توستا نگهداری شدند. این مجموعه ها مهم هستند چون شامل نقل قولهایی از کتابهای عهد عتیق هستند. این نقل قولها به ما کمک می‌کنند که بفهمیم متن عبری که امروزه در اختیار داریم بسیار صحیح است. انتقال دست به دست آن در طی سالها متن عبری را تغییر نداده است. گروه سوم ماسورتا محققینی بودند که شکل نهایی متن عبری کتابهای عهد عتیق را ارائه می‌کردند. بین 500 و 950 میلادی فعالیت داشتند. همانطور که قبلا گفتیم تمام کتاب‌های اصلی عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده بودند. نسخه‌های عبرانی در اصل فقط متشکل از 22 حرف بودند که همه آنها بی صدا بود. وقتی متن عبری خوانده می‌شد صداها به صورت ذهنی اضافه می‌گردید. فقط بعد از 500 میلادی بود که اعراب‌ها اضافه شد و صداها به وجود آمد. ماسورت ها از سوفریم متنی عبری به دست آوردند که فقط با این 22 حرف بی صدا نوشته شده بود و آنها با نشانه ها حروف صدادار را قرار دادند. بدین ترتیب به هر واژه عبری تلفظ صحیح و شکل دستوری آن اضافه شد. آنها خود را متعهد حفاظت دقیق از کتاب های عبری عهد عتیق می دانستند. بسیار سخت کوش بودند و خود را وقف حفاظت دقیق کتاب‌های عبری عهد عتیق می‌ساختند. با تلاش برای حفاظت از سایر آثار ادبی قدیمی و مذهبی دنیا در تاریخ تمدن بشر، آنها آنقدر نسبت به کارشان با وجدان بودند که حتی جرأت نمی‌کردند اصطلاحات ساده‌ای در متن ایجاد کنند، بلکه متن مناسب عبری قدیم را دست به دست به طور دقیق به ما رساندند. نتیجه رونویسی و انتقال وفادارانه اصل کتاب مقدس با تعیین متن استاندارد شده با شمارش آیات، کلمات و حروف و با جلوگیری از هر نوع تغییر در متن تضمین گردید. چهارم نسخه های خطی عهد عتیق بعد از دوران مسیحیت. مهمترین نسخه های عبری عهد عتیق که امروز در اختیار داریم عبارتند از
یک نسخه به تاریخ 850 میلادی که شامل 5 کتاب شریعت است. یک نسخه به تاریخ 895 میلادی که شامل کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های نبوتی است. یک دسته نوشته به تاریخ 1010 میلادی که شامل کل عهد عتیق است. این دست نوشته آخر اساس متن عبری که امروزه استفاده می‌کنیم را تشکیل می‌دهد. تمام ترجمه‌های کتاب مقدس به سایر زبان‌های جهان بر اساس این دست نوشته قرار دارد. نتیجه به دلیل امانتداری انسان‌هایی که رونوشته کتاب‌های عهد عتیق عبری را در طی قرن‌ها به دست ما رساندن، امروز ما دقیق‌ترین عهد عتیق عبری ممکن را در اختیار داریم. نکته 7. نخستین ترجمه‌های اسناد عهد عتیق. چرا نخستین ترجمه‌های کتاب‌های عهد عتیق مهم هستند؟ اول، ترجمه کلدانی عهد عتیق عبری. در طی تبعید یهودیان به بابل بین 586 و 516 قبل از میلاد، عهد عتیق به زبان کلدانی که زبان امپراتوری بابل بود ترجمه شد. این ترجمه ها مهم هستند چون مربوط به بیش از 500 سال قبل از میلاد مسیح می شوند. این ترجمه ها به ما کمک می کنند بفهمیم که متن اصلی عبری که اساس این ترجمه ها بر آنها قرار داشتند کاملا صحیح بود. دوم، ترجمه یونانی عهد عتیق عبری. بین 250 و 150 سال قبل از میلاد، عهد عتیق در اسکندریه مصر به زبان یونانی ترجمه شد. این کار به خاطر یهودیان یونانی زبان انجام شد که در مصر زندگی می کردند و عبری نمی دانستند. 5 کتاب شریعت، کتاب‌های تاریخی و مزامیر بسیار دقیق ترجمه شدند. اما کتاب‌های نبوتی و سایر کتاب‌های شعری بسیار آزادانه ترجمه شدند و گرچه اغلب از واژه‌های متفاوتی استفاده شد اما معنی متن تغییر نیافت. در طی زمان عیسی و رسولان زبان یونانی مهمترین زبان بخش شرقی امپراتوری روم بود. عیسی و رسولان هم از عهد عتیق عبری و هم یونانی در کتاب‌های عهد جدید استفاده کردند. سوم، سایر ترجمه‌های عهد عتیق عبری. عهد عتیق همچنین به سایر زبان‌ها مانند لاتین، زبان امپراتوری روم غربی، سوریه‌ای، یکی از زبان‌های امپراتوری روم شرقی و قبطی، زبان مصری ترجمه شده است. نکته 8. کانون یا فهرست کتاب‌های عهد عتیق. اول، شریعت و انبیای آن با نخستین آمدن عیسی مسیح خاتمه یافتند. عیسی مسیح میگوید که شریعت و زمان نبوت انبیای عهد عتیق تا به زمان یحیی به طول کشید. او میگوید خودش آمد تا شریعت و نوشته های انبیا را به انجام رساند و او تمام آنچه را که در کتاب عهد عتیق در ارتباط با او گفته شده بود به شاگردانش توضیح داد. او همچنین به وضوح به شاگردانش تعلیم داد که عیسی مسیح نبی اعظم و آخرین نبی است. پس بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح دیگر به وجود وکیل مدافعی الهی مانند موسی و یا نبی الهی مانند انبیای عهد عتیق احتیاجی نیست. بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح هر کس که خود را نبی بخواند نبی از طرف خدای زنده نیست چون او سخنگوی الهام یافته خدای زنده نمی باشد. شریعت و آمدن انبیا با نخستین آمدن عیسی مسیح خاتمه یافت. دوم، کتاب‌هایی که واقعا متعلق به عهد عتیق هستند. چرا عهد عتیق دارای 39 کتاب است؟ عهد عتیق دارای 39 کتاب است چون این کتاب‌ها مدعی اقتدار الهی می باشند. کتاب‌های عهد عتیق به وضوح می گویند که از جانب خدا الهام شدند. خود خدا سخنگوی آن کلمات بوده و به نویسندگان فرمان داده تا آنها را در کتاب ثبت کنند. خود نویسندگان کتاب مقدس قبول دارند که مؤلف کتاب خدا است.

تقسیم بندی شدند. کتاب مقدس عبری جدید به سه قسمت تقسیم شده است. شریعت، انبیا و نوشته ها. یک سند عبری مربوط به 130 قبل از میلاد از سه تقسیم بندی اصلی عهد عتیق سخن میگوید، یعنی شریعت، انبیا و کتاب های سایرینی که از انبیا پیروی میکردند. حدود 30 میلادی عیسی در لوقا فصل 24 آیه 44 میگوید هرچه که در تورات موسی و کتابهای انبیا و زبور داوود درباره من نوشته شده است همه باید عملی شود. پس عیسی میدانست که عهد عتیق به سه بخش تقسیم شده بود. علاوه بر مزامیر در عهد عتیق از سایر کتابهایی نیز که به نوشته ها تعلق داشتند نیز به عنوان کلام خدا استفاده شده است. در متی فصل 24 آیه 30 از دانیال و در عبرانیان فصل 12 آیه 5 الی 6 از امثال استفاده شده است و در متی فصل 5 آیه 35 تلویحاً به مراسی اشاره شده است. در حدود 90 میلادی یکی از نویسندگان مشهور یهودی به نام فیلاویوس یوسفوس در مورد کانون یا فهرست ثابت کتاب‌های عهد عتیق نوشت که آنها دارای الهام و اقتدار الهی هستند. او میگوید ما دارای ده ها هزار کتاب که با یکدیگر ضد و نقیض باشند نیستیم، بلکه فقط 22 کتاب در اختیار داریم که وقایع در آنها ثبت شدند و مردم به درستی به الهی بودن آنان ایمان دارند. او اشاره میکند که شریعت شامل 5 کتاب موسی، انبیا شامل 13 کتاب و 4 کتاب دیگر شامل سرود و حکمت عملی است که مردم را در زندگی راهنمایی می‌کنند. او می‌گوید که دوران جانشینی انبیا در دوران پادشاهی خشایارشا به پایان رسید که 424 قبل از میلاد وفات یافت. بالاخره می‌گوید از آن زمان به بعد هیچ کس جرأت نکرده که به آنها چیزی اضافه یا از آنها چیزی کم کند و یا آنها را تغییر دهد. مانند سایر یهودیان زمان او، فلاویوس یوسفوس داوران و روت، دو کتاب سموئیل، دو کتاب پادشاهان، دو کتاب تواریخ، عزرا و نحمیا، ارمیا و مراسی، ارمیا و بالاخره 12 کتاب انبیای کوچک را به صورت یک کتاب در نظر می گرفت. پس فلاویوس یوسفوس به سه نکته مهم اشاره می کند. 1. کتاب های کانونی همان 39 کتابی هستند که ما امروزه در اختیار داریم. 2. بعد از زمان ملاکی نبی در 435 قبل از میلاد هیچ کتاب کانونی دیگری نوشته نشده است. 3. هیچ قسمت دیگری تا به حال به این کتاب‌های کانونی موجود اضافه نشده است. پس بیشک بیش از 400 سال قبل از میلاد فهرست 39 کتاب عهد عتیق به صورت ثابت و به عنوان تنها کتاب‌های الهامی و مقتدر عهد عتیق تعیین گردیدند. 4. کتاب‌هایی که متعلق به عهد عتیق نیستند. 14 کتابی که کتاب‌های آپوکریفا نامیده می‌شوند و در کتاب مقدس جدید کاتولیک رومی وجود دارند، در واقع به اصل کتاب مقدس تعلق ندارند. عیسی و شاگردانش تقریباً از هر 39 کتاب عهد عتیق نقل قول کردند، اما حتی یک بار از کتاب‌های آپوکریفا نقل قولی نشده است. بسیار دیر و آن هم در سال 1546 میلادی کتاب‌های آپوکریفا رسماً از طریق کلیسای کاتولیک رومی به عنوان قسمتی از کانون آنها پذیرفته شدند. حتی بعد از آن هم بسیاری از محققین کاتولیک رومی با این کتاب‌های اضافه شده مخالفت کردند. پس باید نتیجه گیری کنیم که کتاب‌های آپوکریفای کتاب مقدس کاتولیک رومی متعلق به اصل کتاب مقدس نیستند. آنها الهامی و دارای اقتدار الهی نیستند. 5. تنها امتحان واقعی برای تعیین اینکه کتابی به عهد عتیق تعلق دارد یا خیر. مسیحیان چطور می‌فهمند که کتابی به فهرست عهد عتیق تعلق دارد یا خیر؟ در دوم پتروس فصل 20 آیه 1 الی 21 می‌خوانیم این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی‌های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می‌گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می‌کرد تا بازگو نمایند. در

اقوام تیموتائوس فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای درست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. کتاب مقدس به وضوح می‌گوید که این خدا، یعنی روح القدس است که کتاب‌های کتاب مقدس را الهام کرده است. پس واضح است که فقط با الهام روح القدس است که یک کتاب به عنوان قسمتی از کانون یا فهرست کتاب‌های کتاب مقدس پذیرفته می‌شود. به این معنی که برای زندگی و آموزه‌های صحیح دارای الهام الهی و اقتدار هستند. روح القدس باعث شد که نویسندگان اصلی کلام خدا را از زمان خلقت و تا آمدن عیسی مسیح در عهد عتیق بنویسند، بدون اینکه با هم تناقضی داشته باشند. روح القدس باعث شد تمام کتاب‌های کتاب مقدس توسط ایمانداران به عیسی مسیح در سر تا سر جهان خوانده شوند، به آنها ایمان آورده شود و از آن اطاعت کنند. روح القدس از کتاب‌های کتاب مقدس برای تولد تازه مردم استفاده می‌کند و کاری می‌کند که آنها بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، در بیایند. روح القدس کاری می‌کند که آنها عمیقاً متقاعد شوند که کتاب مقدس مکاشفه خدا است، درباره آنچه مردم باید ایمان بیاورند و آنطور که باید زندگی کنند. هیچ انسانی و یا هیچ شورای انسانی تا به حال نتوانسته تصمیم بگیرد که آیا یک کتاب خاص کتاب مقدس برای آموزش صحیح و زندگی انسانها دارای الهام و اقتدار الهی است. تنها کاری که یک شورای انسانی میتواند انجام دهد تشخیص کیفیت است که توسط خود خدا به آن کتاب منتقل شده و نشان میدهد الهامی است. وقتی کودکی والدین خود را از بین چندین انسان بالغ تشخیص دهد، نمیتواند با این کار خود کیفیت جدیدی را به والدین خود منتقل کند. او فقط قادر به تشخیص رابطه ای است که قبلا وجود داشته است. همین در مورد کانون یا فهرست کتاب‌های مرجع کتاب مقدس که توسط اولین شوراهای مسیحی تعیین شدند صدق می‌کند. شوراهای مسیحی نمی‌توانستند الهام الهی و اعتبار را حتی به یک صفحه از کتاب مقدس منتقل کنند. آنها فقط الهام و اقتدار این اسناد مذهبی را تشخیص و تایید کردند. الهام و اقتداری که در زمان نگارش آنها وجود داشت. بدین ترتیب شوراهای اولیه مسیحی سایر کتبی را که الهامی و معتبر بودن آنها به اشتباه تایید شده بودند رد کردند. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده پیدایش فصل‌های 26 الی 50 را بخوانید. هفته آینده کتاب پیدایش را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

سوال شده من این موضوع رو هیچ وقت پیش دیگران اعتراف نکردم اما خیلی به مرگ فکر میکنم و چون نمیدونم که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته خیلی نگرانم الان برای من مرگ مثل پایان یه جاده است که هیچ چیز بعد از اون وجود نداره اما حاضرم هر کاری بکنم که مطمئن بشم امیدی برای زندگی پس از مرگ وجود داره. آیا شما میتونین منو کمک کنین؟ عزیزان، اگرچه هیچ شکی نیست که بالاخره یه روزی زندگی هممون تموم میشه، اما یکی از بدبختی‌های بزرگ در دنیای امروز اینه که بسیاری از مردم حاضر نیستن به واقعیت مرگ فکر کنن. مرگ پایان یه جاده نیست

0: یا در جهنم زندگی ابدی خواهیم داشت یا در حضور و فرمان روایی خدا تا ابد خواهیم بود. پس موضوع مهمی که در زندگی با اون روبرو هستین اینه که در باره ابدیت چی فکر میکنین و چه تصمیمی دارین؟ از کجا میشه مطمئن شد که مرگ پایان همه چیز نیست؟ از اینکه عیسی مسیح مظهر خدا بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. قیام او از مردگان یک بار و برای همیشه ثابت میکنه که فقط او میتونه ما رو نجات بده و به آسمان ببره. بر طبق کتاب مقدس ما انسانها همه گناه کرده ایم و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار داره نرسیده است. انسان ذات و طبیعتی گناه آلود داره و در فکر و سخن و عمل گناه میکنه و وجود گناه مانع ورود انسان گناهکار به آسمان میشه. اما خدا ما رو خیلی دوست داشته و برای همین هم عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل بشه و جریمه گناهان ما را با ریخته شدن خون خود بر صلیب بپردازه تا ما بتونیم آمرزیده شده و از اسارت گناه آزاد بشیم. مسیح به جای ما مجازات شد و مرد و ما با ایمان آوردن و اعتماد کردن به او و کاری که او بر روی صلیب انجام داده میتونیم مطمئن بشیم که گناهانمون بخشیده شده و در آسمان تا ابد با او زندگی خواهیم کرد. جوانان عزیز شنونده، برای نجاتتون از گناه و مکافات الهی و جهنم به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنین و زندگیتون رو به او بسپارین. کلام خدا در انجیل شریف عبرانیان فصل 9 آیه 26 اینطور می‌فرماید: او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. بعد از توبه از گناه و ایمان آوردن به مسیح شما فرزند خدا میشین و او بر طبق کلامش در کتاب مقدس قول داده که تا انقضای عالم با شما خواهد بود و هرگز شما را ترک نخواهد کرد. سپس لازمه به او اجازه بدین که هر روز شما رو هدایت و رهبری کنه و سلطان قلب و زندگی شما بشه. خدا نه تنها میخواد برای آینده به شما امید بده، بلکه میخواد امروز کمکتون کنه تا تبدیل به اون شخصی بشین که مطابق میل و اراده اوست. او میخواد طعم شیرین زندگی کردن با او را بچشین و همچنین میخواد از شما برای رسوندن خبر خوش نجات به دیگران استفاده کنه. به خاطر داشته باشین که به محض اینکه در قلبتون رو به روی مسیح خداوند باز کنین و به او ایمان بیارین، خدا به شما حیات جاودانی میبخشه و این زندگی جاوید با خدا که در لحظه ایمان آوردن به مسیح شروع میشه دیگه پایانی نخواهد داشت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. طبق روال همه کتب کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می‌کنیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق هستیم. به فیض خدا در این قسمت آیات 16 تا 18 از فصل 3 رو به پایان میرسونیم. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف عزیز. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر، بعد از پایان بخش قبلی در آیه 15 درباره اکثریت قوم که میگفتند خدمت خداوند بیهوده است، میخوام از آیات 16 تا 18 رو بخونم و بعد با سؤالی خدمت شما برمیگردم. میفرماید آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچرا که گفتند شنید. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند در حضور خداوند ثبت شد. خداوند متعال می فرماید در آن روز معین ایشان قوم خاص من می باشند. من آنان را خواهم بخشید همچون پدری که پسر مطیع خود را می بخشد. آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی را که خدمت نمی کنند خواهند دید. کسانی که ترس خداوند را داشتند. آیه 16 با این شروع می شه. اونا کیا هستند؟
1: در زبان عربی عبارت ترس خداوند نیاز به بعضی عبارات دیگه داره، مثل کلمه ترس یا احترام. ترس در عباراتی مثل از او بترس میتونه به معنی دوری از شخص شرور باشه، اما در اینجا معناش یعنی احترام به خدا. با احترام گذاشتنه که شما به احساسات خدا توجه دارید. این بخش حقیقتی رو برجسته میکنه که خدا هرگز در پروژه های خودش شکست نمیخوره. زمین در آیات قبلی خیلی تیره شد. اونا گفتند که عبادت خداوند بیهوده است و خداوند بهش اهمیتی نداده. به نظر خوب و بد با هم برابرند. ما در مقابل متکبران مقاومت میکنیم، اما خداوند بهشون میگه من زمان خودمو دارم، من قوم خاص خودمو دارم، من هرگز کمبود شاهدان و وفادارانو ندارم. این چیزیه که تاریخ اونو اثبات کرده. خدا هرگز فقدان افراد نداشته. در وسط تاریکی هم او کسانی رو داره که قدردانشن و دوستش دارن. اونا از خداوند می ترسن و درباره او با همدیگه صحبت می کنن. اونا کاری انجام نمی دن، بلکه با هم صحبت می کنن. او موضوع گفتگوی اوناست. خداوند میگه اجازه خواهم داد که شما بین عادل و شریر تمایز قائل بشید. آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. پس وقتی فضا تیره میشه معناش این نیست که ما هم تاریک میشیم، بلکه برعکس، ما شمع‌های کوچکیم. شاعر میگه در شب خیلی تاریک دلتنگ ماه هستیم، وقتی خورشید میدرخشد نمیتوان به نور این ماه خیلی کوچک توجهی کرد. این همان ماهی است که در شب تاریک میدرخشد ولی از دست رفته است. این چیزیه که او در اینجا میگه. آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند میترسیدند ثبت شد. شاید عده‌ای اینو تحت لفظی میگیرن و میگن که مگه آسمان کتاب داره؟ اما خدا از عباراتی استفاده میکنه که بتونیم اونا رو درک کنیم.
0: بله، وقتی کلام میگه چشم خدا، دست خدا یا خدا روح است، او چشم یا دست نداره، بلکه اینو میگه تا برای ما قابل فهم باشه. پس با این عبارات میخواد شما اونا رو درک کنید. او به شما مینویسه، اما شرح مفصلی به شما ارائه نمیده. خدا در دوره تاریکی و زوال کسانی که از او میترسن هرگز فراموش نمیکنه. دورانی که شبیه به دوران امروزی ماست و این ما رو تشویق میکنه تا در خدا ترسی زندگی کنیم. برادر یوسف، هنوز تفاوتی بین آیات 15 و 16 هست. آیه 15 میگه شما بر ضد من سخنان زننده‌ای گفته اید. خدمت به خدا بیفایده است. چرا باید دستورات او را انجام دهیم؟ اما آیه 16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. البته این نوعی احترام به خداونده، اما میخوام در مورد حضور وفادارانی که در تمامی اعثار به خداوند احترام میذارن توضیح بدین.
1: وجود چنین وفادارانی این نکته را به ما میگه که شهادت عمومی شکست خورده و اینکه وضعیت روحانی هم خرابه. در غیر این صورت بودن چنین وفادارانی میتونه بی‌معنا باشه.
0: وفاداران گروهی کوچک و اقلیت هستن.
1: بله دقیقاً. اما یه اقلیت از یه اکثریته. اکثریت عبارت خدمت به خدا رو بیهوده تلقی میکردن و این بر اونا بار سنگینی بود. همه اینا جوابایی هن که در سراسر کتاب میخونیم، ولی با این همه ما این گروه وفادار رو داریم که درباره نام خداوند فکر میکنند و به نام او احترام میذارن و از او میترسن. این وفاداران همیشه به خداوند میچسبن، به او متکی و به کلامش پایبندن. در همه اعثار، یعنی چه در یهودیت و چه در مسیحیت، خداوند هرگز فقدان افراد وفادار رو نداشته. با این حال او خودشو حتی در وسط اعثار تاریک بدون شاهد رها نکرد.
0: دقیقاً. برای مثال میتونیم بگیم که در تاریخ اسرائیل دوران سلطنت آخاب و ایزابل تاریکترین دوران بود. اونا پرستش و عبادت بعل رو در اسرائیل پرورش دادن و ایلیا فکر کرد که کاملاً تنهاست، اما خداوند اونو در اول پادشاهان 19 اینطور تشویق کرد. با این وجود 7000 نفر را که هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نکردند و آن را نبوسیده اند در اسرائیل زنده خواهم گذاشت. نه فقط در یهودا بلکه در اسرائیل، جایی که بت پرستی عبادتی رسمی در اون زمان بود. در زمان اومدن مسیح که 400 سال بعد از کتاب ملاکیه، اقلیت خوبی رو میبینیم. ما درباره زکریا و الیزابت میخونیم. همینطور درباره شمعون پیر و حنا میخونیم. درباره یوسف، مرد محترم و شایسته و مریم میخونیم. همینطور درباره کسانی میخونیم که منتظر رهایی اورشلیم بودن.
1: بله، بازم در طول اعثار مسیحی خداوند با فرشته کلیسای ساردس صحبت میکنه. اما چند نفر در سارداری که لباسهای خود را نیالودند. او همینطور با فرشته کلیسای فیلادلفی صحبت میکنه و میگه زیرا با این که قدرت تو کم است، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. حضور گروه وفادار همیشه بیانگر شکست در شهادت عمومیه.
0: حتی بعد از روبوده شدن کلیسا وفادارانی خواهند بود. در بین اکثریت قوم یهود، افرادی از وحش و نبی دروغین پیروی خواهند کرد، اما وفادارانی خواهند بود که مورد جفا قرار می گیرن. نصف اونا کشته می شن و گروه دیگه ای از اونا جفا می بینن و اینا وفادارانه.
1: درسته، اونا به نام خداوند پایبندند. کتاب زکریا به ما میگه که گروه سوم توسط خداوند مثل نقره و طلا تصفیه خواهند شد.
0: بله، کسانی که از خداوند ترسیدن، چیزی که در نظر مردم با شکوه و قابل توجه هست رو انجام ندادن. با این حال، اونا خداوند رو دوست داشتن و به او چسبیدن. به همین خاطر، اونا به همدیگه نزدیک شدن و درباره او صحبت کردن. این به اتحاد اونا چنان زیبایی میبخشه که قلب خدا رو خوشنود و تازه میکنه. این وضعیت در میان پس زمینه تاریک به وضوح درخشان بود که به خاطر روال زشتش در مراسم تشریفاتی، اعیاد یا مراسم اجتماع مشهور بود. اونا چیزی که بهتر بود و داشتن. اونا در خداپرستی عمیق شخصی با همدیگه در ارتباط بودن. این با قلب خداوند سازگار بود. خداوند کاملا از کل سیستم و نظام آیین و مناسک خسته شده بود، اما او از خداپرستی ناب و حقیقی این چند فرد گرانبها که با او همراه بودند و با همدیگه درباره او صحبت می‌کردند و در خداوند همدیگر را تشویق می‌کردند تازه و شاداب شد. برادر یوسف فهمیدیم که در طول همه اعصار وفاداران یهودی و مسیحی بودند. آیا تفاوت یا شباهت‌هایی بین وفاداران یهودیت یا مسیحیت هست؟
1: شباهت اصلی ارزش قائل شدن برای خداونده و او براشون ارزشمنده. منظورم اینه که هر کدوم از اونا بر اساس شناختشون از خداوند قدردانی میکنن. اونا برای حقیقت خیلی ارزش قائلن و تمامی اونچه که میگه رو انجام میدن. چیز ناتمام و اجرا نشده وجود نداره. در این حال شباهت دیگه هم هست که همه اونا برای خداوند عزیزن. همونطور که در اینجا خوندیم، خداوند مراقب این وفادارانه. او بهشون اهمیت میده و براشون کتاب یادگاری مینویسه. خداوند فرشته کلیسای ساردس رو خطاب میکنه. اما چند نفر داری که اونا رو با نام میشناسم و برای من ارزشمندن، با اینکه از روزگار سختی عبور میکنی. حداقل میتونیم این شباهت مهم رو ببینیم که اونا برای خداوند عزیزند و او هم برای اونا. ارزشمند بودن بین این دو طرف متقابله. تفاوت بین اونا در نور و حقیقتیه که هر یک دریافت کردن. اون چه که یهودیان عهد عتیق درباره خدا می دونستن و چیزی که امروز مسیحیان بعد از مکاشفه کامل از طریق شخص مسیح می دونن، تفاوت بزرگی رو بینشون ایجاد می کنه. یهودیان فقط درباره خدا نحوه برخورد او رو می دونن. اما امروز ما درباره خدا همه اونچه که او درباره خودش و قلبش آشکار کرد و میدونیم. ما به شکلی عمیق‌تر میدونیم که خدا کیه. این چیزیه که راه‌های برخورد با این دو مورد رو شکل میده.
0: همینطوره. من فقط یه تفاوت رو در اینجا برجسته میکنم. یه یهودی خداپرست در اینجا منتظره که آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. آفتاب عدالت چیه؟ به اصطلاح خورشید بر زمین میتابه و اونو زنده میکنه. اونا منتظرن که یه بار دیگه خدا برگرده و وضعیت اونا رو اصلاح کنه. اما مسیحیان یا ایمانداران عصر فعلی چطور؟ درباره اونا در مکاشفه گفته شده اونا منتظر ستاره درخشان صبح هستن. خداوند درباره خودش میگه که او ستاره صبحه. این انتظار یه ایمانداره، ستاره درخشان صبح. تاریکی همه جا هست. او اومد تا نور رو به مکان تاریک به ارمغان بیاره، به روشی خاص برای مردمی که منتظر اومدنشن. وفاداران یهود منتظر اومدن مسیح هستن به عنوان آفتاب عدالت و کلیسا منتظر ظهور مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحه.
1: بله، در مورد وفاداران یهود مسیح میاد تا وضعیت اونا رو به شیوه خودش اصلاح کنه. مسیح بر اونا حکومت خواهد کرد. در مورد وفاداران مسیحی که منتظر مسیحن، او خواهد اومد تا شب و در جهان به پایان برسونه و اونا رو با خودش ببره.
0: بله، ممنونم برادر یوسف. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: پیامبر در یوسف اینجا میگه که و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. منظورش از این عبارت چیه؟
1: منظورش اینه که اونا برای قلب خداوند عزیزن، پس با دقت به اونا توجه میکنه، به چیزی که میگن گوش میده، چون خداوند خدا شنونده است. او گوش میکنه و تماشا میکنه. ما روزانه باید اینو در نظر داشته باشیم، نه تنها هر چی میگم بلکه هر چی که فکرشو میکنم خداوند به خوبی اونو میدونه. یه بار خداوند به نتنائیل گفت وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. اونو دید. او میدید که نتنائیل درباره چی فکر میکرد. نتنائیل درباره نام خداوند فکر میکرد و برای او انتظار میکشید و این برای قلب خداوند چیزی ارزشمند بود. وقتی مسیح از مردگان برخاست، او در راه امواس به شاگردان نزدیک شد، با اونا رفت و به اونا گفت موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند، غم و اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. این یعنی این که او اونا رو میشنوه. خداوندا، در حالی که در راه بودن و حرف میزدن تو گوش میدادی، تو گوش دادی و اون چه گفتن و شنیدی، چون برای تو عزیزن. اونا براش عزیز بودن، پس او هم شنید. ما در زندگی روزانه باید این حقیقت رو در نظر بگیریم.
0: بله، گروه اول در آیه 15 هم صحبت کردن. سخنان اونا هم به شدت به ضد خداوند بود و سخنانشون خشم او رو برانگیخت. اونا با تحقیر درباره خدا صحبت کردن. خداوند از اونا عصبانی و آزرده بود. گروه دیگه که از خداوند میترسیدن صحبت کردند، همدیگر رو تشویق کردند و نام خداوند رو تکریم کردند و خداوند اونا رو شنید و اجابت کرد. خداوند چقدر چیزهایی که هر کدوم از ما به دیگران میگیم دنبال میکنه. بارها ما به نام خدا توهین میکنیم. در موقعیت‌های مختلف جلالش نمیدیم. در مواقع زیادی عدالتش رو زیر سوال میبریم و مقصرش میدونیم. ولی گروهی هم هست که میگه خداوند نیکو، مهربان و با شفقته. خداوند در تمام طریقهاش عادله. نگرش و واکنش‌های ماست که درباره خدا به ما اعتبار میده، چه احترام بذاریم و چه نذاریم.
1: او گوش کرد و شنید. این توجه ما رو جلب میکنه که یه سخن از این دو نفر کافیه. او میتونست بگه گوش کردم، اما نه، خداوند از یک کلمه هم غافل نمیشه. او هر چیز کوچیک و مورد موشکافی قرار میده. پس ما هم باید سخنان خودمون رو به دقت بررسی کنیم. گاهی فکر میکنیم که سخنان بی‌ارزشن، ولی خداوند هر سخنی رو میشنوه و معناشو میدونه. وقتی به عنوان ایمانداران همدیگر رو میبینیم، از چه کلام و سخنانی استفاده میکنیم؟ چه فکری درباره خداوند داریم؟ و اینا از طریق سخنان و گفتگوی ما بیان میشن.
0: درسته. برادر او در ادامه میگه پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند میترسیدند و نام او را گرامی میداشتند در حضور خداوند ثبت شد. میتونید درباره یک کتاب یادگاری که در اینجا ذکر شده توضیح بدید؟
1: در واقع این یه چیز بسیار معروف به خصوص در بین بزرگان و پادشاهان بود. اونا رویدادها و حوادث خاص رو در این کتاب یادگاری می نوشتن و هر از گاهی شخصی رو می آوردن تا بخشایی از این کتاب رو برای اونا بخونه، تا رویدادها و وقایع قبل رو به یاد بیارن و دنبال کنن و به فتوحات و پیروزی های خودشون فخر کنن.
0: مثل چیزیه که برای خشایارشا اتفاق افتاد.
1: دقیقا مثل چیزیه که برای خشایارشا اتفاق افتاد. یه شب که اون نمیتونست بخوابه، کتاب خاطراتو آورد و چیزی که درباره مردخای نوشته بود و خوند. اون پرسید که برای مردخای چی کار کردن و داستان به همینجا ختم نشد. او پادشاهی زمینی بود، اما پادشاه آسمانی، رب الارباب و شاه شاهان داستان ناگفته ای نداره. وقتی کلام میگه پس در کتاب یادگاری ثبت شد، یعنی اینکه خدا هرگز فراموش نمیکنه. او نه تنها مردخایو که جان پادشاهو نجات داد فراموش نکرده، بلکه حتی کوچکترین کلمه ای که شما میگیدم در حضورش مکتوبه. و او هرگز فراموش نمی کنه، به خصوص هر آنچه که باعث احترامش میشه.
0: بله، برادر یوسف آیه 17 میگه خداوند متعال میفرماید در آن روز معین ایشان قوم خاص من میباشند، من آنان را خواهم بخشید همچون پدری که پسر مطیع خود را میبخشد. میخوایم بدونیم که خداوند چطور براشون ارزش قائله و اونا رو حرمت میکنه. نتیجه خداپرستی و احترام اونا از خداوند چیه؟
1: بخش اول اینه، ایشان قوم خاص من میباشند. خداوند اونا رو مال خودش میدونه. این براشون عزت و امتیازه که متعلق به او باشند. در یوحنا فصل 13 نوشته شده او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود آنها را تا به آخر محبت کرد. خداوند برای افرادی ارزش زیادی قائله که وقتی بقیه مردم و ملت در تمام جهان اونو نپذیرفتن، عده‌ای وجود دارن که بهش حرمت و احترام میذارن و همه چیزو رها کردن و نامش رو تکریم میکنن و بهش حرمت میکنن. احترام به او در زندگی روزانه اینه که انگار همه میگن هرگز خدا را فراموش نمیکنم، او همیشه نزد من است، هیچ چیز نمیتواند مرا بلغزاند. خداوند میگه در آن روز معین ایشان قوم خاص من میباشند. خاص یعنی مروارید. اونا در نظر خداوند خیلی ارزشمندند و در روز غضب او بر اونا رحم خواهد کرد.
0: بله ممنونم. برادر جان آیه 18 میگه آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی را که خدمت نمی کنند خواهند دید. این چه زمانی محقق خواهد شد؟
1: کمی قبلتر فهمیدیم که همه مردم یکسان بودند، یعنی برای اونا فرد شریر و نیکو یکی بود. اونا متکبران و خوشبخت می دیدند. کسی که خدا رو خدمت می کرد مثل کسی بود که او رو خدمت نمی کرد. در واقع این ویژگی دوران شرارت که انسان تسلیم شرارت خودش میشه و در پی یافتن بدی در اطراف خودشه و این دلیلی برای بیرون کردن شر درونی خودش و اجازه به رشدشه. اما از طریق کار خدا در من میتونم بین عادل و شریر تمایز قائل بشم. وجدانی که خدا در درون انسان قرار داده مثل ترازوست. فشار خیلی زیاد بر اون باعث آسیبش میشه. خدا یه بار دیگه این وجدانو برمیگردونه و دوباره حساس میشه و میتونه تفاوت بین خوب و بد رو بشناسه. در مورد این موضوع اگه بخوایم به طور کلی بگیم، باید بگیم وقتی خدا در زندگی شخصی کار میکنه، جان اونو که به خاطر گناه مرد دوباره احیا میکنه و بهش اجازه میده تفاوت بین خوب و بد رو بدونه. با این حال کاربرد عملی این متن اینجاست. همونطور که او از روز آینده صحبت میکنه، روز معینی که روز رنج و امتحان سخته، روز مصیبت یعقوب، وقتی که اونا به عنوان وفاداران خدا پرست تفاوت بین خوب و بد رو بفهمن، علامت وحش رو رد میکنن و تقدیم پرستش به وحش رو نمیپذیرن. ممکنه بعضی ادعا کنن که وحش تمثالی از خود در معبد داره، پس پرستش اون هیچ مشکلی نداره. نه، اونا میتونن خوب و بد و از هم تشخیص بدن. قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران را خواهند دید. در نتیجه اونا از خداوند بیشتر میترسن. حتی اگه مورد جفا هم قرار بگیرن، اما تا پایان به خدا وفادار باقی خواهند موند.
0: بله، خداوند خداپرستان رو متمایز میکنه. قبلا گفتیم که خداپرستان در قلب خدا خیلی ارزشمندن. مزمور 16 میگه ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است. اونا از شفقت و رحمت خداوند برخوردارن و این تفاوت بین شخص عادل و شریر رو برجسته میکنه. اما ما در حال حاضر در دوران کلیسا و زمانهای آخریم. برادر، آیا چیزی وجود داره که بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان تمایز ایجاد کنه؟ آیا ممکنه بگیم که فلانی یکی از فرزندان خداست در حالی که فلانی هیچ رابطه‌ای با خدا نداره؟
1: میتونیم تمایز قائل بشیم. مسیح گفت آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. شواهد اخلاقی برای تمایز بین شریر از عادل گواهی بسیار مهمه. اما بازم در سطح زمانی که ما در اون زندگی می کنیم، یعنی دوران کلیسای لاودیکیه، مسیح در این کلیسا در کجاست؟ بیرون. من پشت در ایستاده در را می کوبم و بعد ادامه می ده. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. حتی اگه زمان و دوران زوال و ضعف هم باشه، به خاطر رابطه ایماندار خداپرست با خداوند، شادی شخصی وجود داره.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر یوسف جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، این کلام تشویق‌آمیز رو برای شما به جا میذارم. ملاکی 3:16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند در حضور خداوند ثبت شد. ترسندگان خداوند وقتی با هم صحبت می کنند برای نام خداوند حرمت قائلند. ترسندگان خداوند در حالی که رنج می‌بینند خداوند را تصدیق می‌کنند. ترسندگان خداوند وقتی با سختی‌ها روبرو می‌شوند شکایت نمی‌کنند. ترسندگان خداوند در زمان رنج و مهنت همدیگر را تشویق می‌کنند. حتی وقتی که تلفنی با هم صحبت می‌کنند خداوند را تکریم می‌کنند. در این گفتگو نام خداوند را تکریم می‌کنه و او را تصدیق می‌کنه. اونا همیشه اعلام می کنن خدا نیکوست و محبت جاودانه او تا به ابد باقی است. اما از طرف دیگر خداوند شنید و گوش داد و در کتاب یادگاریش نوشته شده. در کتاب یادگاری هر سخنی توسط خداوند ثبت شده و روزی او برای ما کار خواهد کرد. نه فقط در اینجا، بلکه در وضعیت‌های زیادی که در اونا او رو تصدیق کردید، شرایط زیادی که او رو شکرگزاری کردید، در شرایطی که سختی‌ها بر شما اومد، با این حال همدیگر رو تشویق کردید و به او احترام گذاشتید و جلالش دادید. همه اینا پابرجاست و او براشون پاداش داره. عزیزان، مواظب سخنانتون باشید. همونطور که با برادرانتون صحبت می کنید، مواظب گفتارتون باشید. هرگز شکایت نکنید. هرگز سخنانی بر ضد خداوند نگید که باعث لغزش دیگران بشه. یه بار آساف گفت، اگر من آن حرف ها را زده بودم، در مقابل قوم تو خیانتکار محسوب می شدم. و همیشه اعلام کنید که خداوند نیکوست. بذارید سخنان شما بسیاری رو بنا کنه و لغزیدگان رو تشویق. تا قسمت بعد، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: کارهای رسولان، فصل 24. بعد از 5 روز حنانیا کاهن اعظم به اتفاق چند نفر از مشایخ و یک وکیل دعاوی به نام ترتولوس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را علیه پولس به اطلاع فرماندار رسانیدند. وقتی پولس را احضار کردند، ترتولوس شکایت خود را اینطور شروع کرد: ای فیلکس حضرت عجل، با توجه به اینکه در ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده‌ای که برای بهبود وضع ملت ما به عمل آورده اید، از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم. وظیفه خود می دانیم پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم آن جناب بنماییم. و اما برای اینکه زیاد مصدع نشویم، تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خودتان به عرایض مختصر ما توجه فرمایید. به ما ثابت شده است که این شخص یک آشوبگر فاسدی است که در سرتاسر عالم میان همه یهودیان اختلاف انداخته و سردسته بدعتگزاران ناصری است و حتی سعی می‌کرد معبد پاک ما را آلوده گرداند و می‌خواستیم مطابق قانون خودمان محاکمه کنیم، ولی لیسیاس فرمانده آمد و با زور او را از دست ما گرفت و به مدعیان او دستور داد به حضور شما بیایند. اگر خود شما از او بازجویی نمایید، حقیقت ادعای ما برایتان روشن خواهد شد. یهودیان تمام حرفهای ترتولوس را در این باره تأیید کردند. وقتی فرماندار به پولس اشاره کرد، او به این اتهامات جواب داده گفت: با اطلاع از اینکه شما سالیان درازی است که بر این ملت دادگستری می کنید، با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع می کنم. حقیقت امر بر شما معلوم خواهد شد. از روزی که من به زیارت اورشلیم رفته بودم بیش از 12 روز نمی گذرد و هیچ کس مرا ندیده است که در معبد بزرگ یا در کنیسه ها یا در داخل شهر با احدی مباحثه کنم یا مردم را به گرد خود جمع نمایم. برای اثبات اتهاماتی که علیه من می آورن هیچ گونه مدرکی در دست ندارن، اما در حضور شما اعتراف می کنم که در پرستش خدای پدرانمان طریقی را که آنان بدعت می خوانند پیروی می نمایم. من به هر چه در تورات و نوشته های انبیا آمده است اعتقاد دارم. من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. بنابراین با چنین امیدی نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای ملت خود ببرم و قربانی بگذرانم. در معبد پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کارها بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اختشاشی در کار بود که چند تن از یهودیان استان آسیا مرا در آنجا دیدن و به نظر من ایشان هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از من شکایتی دارن خودشان آن را اظهار نمایند. یا اینها بگویند که وقتی در حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی از من سر زده، جز اینکه در میان آنان با صدای بلند گفتم من به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می شوم. فیلکس که خودش از این طریقه اطلاع کاملی داشت، محاکمه را به تعویق انداخت و گفت: من فتوای خود را موکول به آمدن سرهنگ لیسیاس می کنم. و به یک سروان دستور داد که پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او که برای رفع احتیاجاتش می آمدن نشود. چند روز بعد فیلکس با دروسله همسر خود که زنی یهودی بود به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس درباره ایمان به مسیح عیسی گوش داد. اما وقتی دنباله سخن به نیکویی، پرهیزکاری و کیفر آینده کشیده شد، فیلکس هراسان شد و اظهار داشت اجالتاً کافی است. هرگاه فرصت مناسبی دست دهد باز هم دنبال تو میفرستم. در این حال از پولس توقع پول داشت و به همین دلیل غالبا او را احضار میکرد و با او گفتگو مینمود. پس از 2 سال پورکیوس فستوس جانشین فیلکس گردید. فیلکس چون میخواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پولس را همچنان در زندان نگاه داشت.

0: خداوند روحش با ماست آمین
1: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. قلب پاک سرچشمه زیبایی است. روز 87 از شماره 3 نان روزانه ما. زیبایی درون، عنوان و یوحنا باب 1 آیات 9-14 متن امروز ما از کلام خداست. خیمه اجتماع چادری بود که جلال خداوند در آن ساکن بود. جنس آن از پوست حیوانات و کاملا ساده، ولی درون آن بسیار زیبا و با سلیقه بود. ما می توانیم خیمه اجتماع را با مسیح جسم پوشیده مقایسه کنیم. یوحنا می گوید کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. معنی مشابهی که در ترجمه قدیمی یونانی عهد عتیق برای ساکن شدن در خیمه اجتماع به کار می بردند، او با ما چادر زد است. مسیح شبیه فردی عادی بود. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد. با این وجود، یوحنا می گوید جلال او را دیدیم. خیمه اجتماع به ندرت بالا زده می شد و او در یک نگاه اجمالی زیبایی درون و جلال عیسی را دیده بود. ما هم خیمه اجتماع هستیم، ساخته شده از پوست، ساخته شده تا محلی برای روح خداوند باشیم. بیشتر ما هم افراد بسیار ساده‌ای هستیم، نه مثل هنرپیشه‌های گریم شده در فیلم‌ها و یا مدل‌های رنگی که در تبلیغات می‌بینیم. ولی خداوند حتی همین الان در این لحظه در حال کار بر روی ماست برای درخشان کردن درون ما. ما شاید ظاهراً بسیار ساده و معمولی باشیم، ولی زمانی که اجازه می‌دهیم روح خداوند در ما کار کند، زیبایی سکونت خداوند در ما از صورتمان نمایان می شود. آیا جهان مسیح را در سیمای شما می بیند؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

0: جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم تقدیمتون کنیم. در این برنامه پیغامی دیگر از سری پیغام‌های خودپذیری رو براتون پخش می‌کنیم و به یکی از سوالات مطرح شده جواب می‌دیم. همچنین در انتهای برنامه شهادت ایمان یک معتاد رو که از مسیح زندگی تازه‌ای دریافت می‌کنه با شما در میان می‌گذاریم. لطفاً توجه بفرمایید.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان عزیز شنونده، یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که احساس میکنم اگه بتونم اراده خدا رو بفهمم واقعا اون رو انجام خواهم داد. ظاهرا انجام دادن اراده خدا از انجام دادن کارهایی که هیچ نتیجه‌ای نداره خیلی با ارزش‌تره. اما از کجا میتونم بفهمم که اراده خدا چیه؟ خدا رو شکر میکنیم که شما تشخیص داده این که مهمترین چیزی که در زندگی وجود داره انجام خواست و یا اراده خداست. خیلی وحشتناکه که یک وقت انسان به زندگی گذشتش نگاه کنه و ببینه که هیچ کاری انجام نداده که واقعاً ارزش روحانی داشته. واقعیت اینه که خدا برای زندگی هر یک از ما نقشه خاص و کاملی داره و میخواد اون رو به ما نشون بده. اما انسان چطور میتونه اراده خدا رو برای زندگیش درک کنه؟ عزیزان، انسان از طریق کتاب مقدس به اراده خدا پی میبره. اولین و مهمترین چیزی که خدا میخواد در زندگی ما انسانها انجام بده اینه که به نقشه نجات او پی ببریم و از گناه و عواقب بد اون نجات بیابیم. روزی عده‌ای همین سؤالی رو که شما مطرح کردین از عیسی مسیح پرسیدن. کلام خدا در این مورد می‌فرماید آنها از او پرسیدند وظیفه ما چیست؟ چطور می‌توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل شریف یوحنا فصل ششم آیات 28 و 29. پس بر طبق کلام خدا ایمان آوردن به عیسی مسیح که ظاهر کننده خدای حقیقی و نجات دهنده انسان، اولین و مهمترین موضوعی است که الان برای شما میتونه مطرح باشه. زیرا اراده خدا برای هر انسانی اینه که نجات بیابه و این نجات از طریق عیسی مسیح خداوند و آنچه او در راه ما انجام داده، یعنی مرگ او بر صلیب و زنده شدن او از مردگان، برای ما مهیا شده است. اگر شما هدیه گرانبهای نجات رو به وسیله ایمان از مسیح دریافت نکرده این، اراده خدا در مرحله اول اینه که شما به مسیح خداوند رو بیارین و بپذیرین که او برای نجات و رهایی شما مرد و از مردگان قیام نمود. در مرحله بعد از نجات، اراده خدا برای شما اینه که هرچه بیشتر کتاب مقدس رو مطالعه کنین تا بیشتر به تمام اراده های نیکوی او برای زندگیتون پی ببرین. البته منظور این نیست که کتاب مقدس ضرورتاً باید تمام جزئیات هدایت خدا رو برای هر روز زندگیمون بیان کنه، بلکه کلام خدا اصولی رو ارائه میده که بر اساس اونها میتونیم اراده خدا رو برای زندگیمون درک کنیم. برای مثال امکان داره در زندگی شما همسایه و یا یکی از آشنایان و هم نوعانتان با مشکل خاصی درگیر باشه. آیا اراده خدا اینه که شما در حد امکان به او کمک کنین؟ بله، اراده خدا همینه، چرا که در کلامش در انجیل شریف متی فصل 22 آیه 39 اینطور می فرماید: همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. علاوه بر این، کتاب مقدس به ایمانداران به مسیح تعلیم میده که باید محبت خودشون رو در عمل به دیگران ثابت کنن. در نامه اول یوحنای رسول فصل 3 آیات 17 و 18 میخوانیم: آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است، ولی وقتی برادر محتاج خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. عزیزان، ما میتونیم نمونه های زیادی رو از کتاب مقدس با شما در میان بگذاریم، ولی مهم اینه که شما اجازه بدین زندگیتون مملو از تعالیم کلام خدا بشه. سالها پیش شخصی گفته اگه ما از کلام خدا بیخبر باشیم، از اراده خدا هم بی اطلاع خواهیم بود، اما زمانی که پذیرای اراده خدا باشیم، اونیز ما رو در موقعیت‌های گوناگون هدایت می‌کنه و با ندای درونی روح القدس راهنمای ما خواهد بود. اما همیشه این رو به یاد داشته باشیم که هدایت درونی روح القدس هرگز با کلام نوشته شده خدا، یعنی کتاب مقدس، در تضاد نخواهد بود.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا رو شکر میکنم که باز به من فرصتی عطا فرمود تا از کلام شیرینش، کتاب مقدس که کلام برحق خداست، مطالب مهمی رو که برای زندگیتون من مطمئنم کاربردهای عملی بسیاری خواهد داشت با شما عزیزان در میان بگذارم. و ما شروع کردیم به مطالعه در مورد یک مبحثی که به عقیده من خیلی خیلی مهمه. اگه ما میخواییم یک زندگی سالم داشته باشیم، اگه میخواییم در درسمون، در کارمون پیشرفت کنیم، ازدواج سالم داشته باشیم، یک زندگی پر از آرامش، پر از شادی، پر از برکت داشته باشیم و هم خودمون از نظر روحانی و روانی سالم باشیم و هم فرزندانی به جامعه تحویل بدیم که عقده‌ای نباشن، بلکه از نظر روحانی و روانی سالم باشن، بایست این مطلب رو درک بکنیم. و این مطلب چیه؟ داشتن روحیه خودپذیری. و گفتیم خودپذیری این نیست که بگیم خب من همینم دیگه، من همین جوریم، من نمیتونم در درسم پیشرفت کنم، نمیتونم تو کارم پیشرفت کنم، نمیتونم زندگیمو از این گناهان پاک بکنم، من همینم، لطفاً رو من فشار نیارید، توقعتون از من خیلی نباشه، من باید خودم همینطور که هستم بپذیرم، شما هم باید منو بپذیرید. نه، این اصلاً روحیه خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه نیست. این یه نوع روحیه بی ایمانیه، یه نوع روحیه تنبلیه. بلکه آنچه که کتاب مقدس، کلام خدا در مورد روحیه خودپذیری میگه به طور خلاصه اینه که خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون شخصا و قلبا ایمان میاریم و از گناهانمون توبه میکنیم، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه است و گام برداشتن در راستای اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش و برکت داشته باشیم، یه خانواده سالم داشته باشیم، ازدواج سالم داشته باشیم و فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستن به جان که عقده‌ای باشن به جامعه ارائه بدیم، به جان که اسیر حسادت کردن نسبت به دیگران باشیم، هی از دیگران بدگویی بکنیم، افسرده باشیم، چشم همچشمی بکنیم با دیگران و نتونیم به خدا در شرایط مختلف اعتماد کنیم. اینها همه عواقب مخرب و منفی رد کردن روحیه خودپذیریه. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، این چیزا برامون پیش میاد. ما گفتیم که خب بیاین یه امتحانی بکنیم، آیا ما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و گفتیم بذاری یه سری سوالات از خودمون بپرسیم و ببینیم بر طبق جوابی که به این سوالات میدیم چقدر واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و اولین سوالی که مطرح کردیم این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسم ما را از قبل معین کرده بود یا نه؟ و در رابطه با این سوال چند مطلب رو گفتیم. بر طبق کلام خدا جواب به این سوال بله هست. بله، خدا جزئیات ظاهر جسم ما را از قبل معین کرده بوده. چند نکته رو گفتیم. اول اینکه خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. دوم، خدا شما را از قبل، قبل از به وجود آمدنتان و تولدتان می شناخت. سوم، خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نمود و شما را به نام می‌خواند. چهارم، خدا شما را طوری شکل داد تا هدفش را از طریق شما به انجام برسانه. پنجم، خدا شما را در رحم مادرتون شکل داده و همگی اینها بایستی هر نوع احساس تشویش و نگرانی و ترس و عدم امنیت را از ما برداره. زیرا اگر خدا قبل از به وجود آمدن ما چنین به دقت به جزئیات زندگی ما، وجود ما، قدرت فکری و عقلانی ما توجه کرده، چقدر بیشتر حالا میتونیم مطمئن باشیم، حالا که به دنیا آمدیم و داریم رشد میکنیم به ما توجه میکنه و چقدر بیشتر زمانی که در عیسی مسیح فرزندان خدا میشیم، یعنی زمانی که از گناهانمون توبه میکنیم و قلب و زندگیمون رو به مسیح میسپاریم، چقدر بیشتر میتونیم مطمئن باشیم که جزئیات زندگی ما رو خدا بهش توجه میکنه، به خصوص زمانی که در مسیح او پدر آسمانی ما میشه. و گفتیم این طرح‌ریزی خدا بر اساس حکمتش و محبتش نسبت به ما بوده، برای خیریت ما، نه صدمه زدن به ما و جلال نام خودش. تمام این حقایق باعث ما رو متوجه بسازن که پدر آسمانی
این خدایی که در مسیح ما اون رو میتونیم پدر آسمانی خطاب بکنیم، برای کوچکترین جزئیات حالت بدن من و شما، قدرت فکری و عقلانی شما، احساسات شما، رشد و حالت روحانی شما توجه دقیق داشته و داره. پس من و شما بایستی اون طرحی رو که خدا برای زندگی ما ریخته بپذیریم. و البته یادتون باشه گفتم خودپذیری معنیش این نیست که راکت باشیم، تنبل باشیم، با گناهان زندگیمون سازش کنیم، بلکه معنیش اینه که طرح او رو برای زندگیمون بپذیریم و در راستای اون طرح برای اجرای اهداف خدا قدم برداریم. بذارید حالا برخی از عوارض مخرب عدم خودپذیری رو براتون نام ببرم. وقتی که ما این طرح خدا رو برای زندگیمون رد میکنیم، اون وقت یک سری عوارض مخرب در زندگی خودمون و خانوادهمون پدید میان. به طور مثال، عدم خودپذیری باعث میشه که شما نتونید به پدر آسمانی اعتماد کنید. وقتی که شما طرح او رو برای زندگیتون رد کردید، چطور میتونید در مسائل روزمره زندگی به او اعتماد کنید؟ عدم خودپذیری باعث میشه که خیلی نسبت به حرف و عقاید دیگران در مورد خودتون حساس بشید. اسیر حرفا و عقاید دیگران میشید. فلانی در مورد من چی گفت؟ فلانی در مورد من چی فکر میکنه؟ شما اسیر هستید اون موقع. سوم، عدم خودپذیری باعث میشه که شما نتونید به دیگران محبت کنید. وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، چگونه میخواین به دیگران محبت کنید و دیگران رو بپذیرید؟ چهارم، عدم خودپذیری باعث میشه که شما دائما خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید. پنجم، وقتی شما خودتون رو نپذیرفتید، باعث میشه که نقصهای جسمی و یا فیزیکی دیگران خیلی به چشتون بیاد و این نقص‌های جسمی و فیزیکی دیگران رو تحقیر کنید. وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، دائما از شکست خوردن می‌ترسید. ترس از شکست در وجودتون به وجود میاد. و هفتم، وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، نسبت به انتقادهای دیگران خیلی خیلی حساس میشید، چون خودتون رو نپذیرفتید، اسیر حرف‌های دیگران هستید. هشتم، عدم خودپذیری باعث میشه که دائما با دیگران یه حالت جر و بحث داشته باشید. دائما از دیگران انتقاد میکنیم، عیبجو میشیم. و نهم، وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، نمیتونید از دیگران تعریف کنید و نمیتونید تعریف دیگران رو برای خودتون دریافت کنید. همه اینها به خاطر اینه که خودتون اون طرح خدا رو برای زندگیتون نپذیرفتید. نمیتونید به دیگران محبت کنید و نمیتونید محبت دیگران رو دریافت کنید، چون حتی وقتی یه کسی به شما محبت میکنه، آدمی که روحیه خودپذیری نداره به شک میفته، بدبینه، چرا این کارو کرد؟ حتما یه منظوری داره که داره مثلا این محبت ها رو برای من میکنه. با یه روحیه بدبینی حتی نسبت به محبت های دیگران مینگریم. عدم خودپذیری باعث میشه که دائما محتاج به تایید دیگران باشیم، وابسته و اسیر مردم هستیم. چون نقشه خدا رو نپذیرفتیم، خدا رو در حقیقت نپذیرفتیم، احتیاج داریم که دیگران ما رو هی تایید کنن. عدم خودپذیری باعث میشه که شما خانواده خودتون رو رد کنید و دائما سعی میکنید که دیگران رو راضی و خوشنود کنید، در حالی که خانواده خودتون رو فراموش کردید، چون خودتون رو نپذیرفتید، چون خانوادتون در حقیقت یک قسمتی از وجود خودتونه که اون رو رد کردید. و بالاخره شخصی که خودش رو نپذیرفته، اون طرح خدا رو برای زندگی خودش نپذیرفته، استاندارد و معیار قدوسیت کلام خدا رو رد میکنه، لغو میکنه، تا نکنه که کسی بهش بر بخوره و تا محبوب مردم باشه. حاضر نیست بر روی معیار کلام خدا، کتاب مقدس، بیسته تا مبادا کسی بهش بر بخوره، تا محبوب مردم باشه، چون احتیاج داره که دیگران دوستش داشته باشن، محبوب باشه. تمام اینها از یک روحیه عدم خودپذیری سرچشمه میگیره.

اگه ما میخوایم روحی خودپذیری رو در خودمون و خانوادهمون پرورش بدیم تا این عواقب مخربی که براتون نام بردم در ما پدید نیان، بایستی اول از همه یک سری نکات رو که غیر قابل تغییرن و پدر آسمانی، خدایی که در مسیح پدر آسمانی ما میشه و برای زندگی ما معین کرده، بپذیریم. این نکات رو در جلسه آینده با هم مطالعه خواهیم کرد، ولی ببینید من این رو تأکید میکنم، تکه کلام من بر روی پدر آسمانیه و شما فقط در زمانی میتونید خدا رو پدر آسمانی خودتون خطاب بکنید که از گناهانتون توبه کرده باشید و قلبتون و زندگیتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون سپرده باشید.

سالها پیش یه معتاد الکلی در وضعیت بسیار وخیم و اسفناکی با گریه و استغاثه فریاد برمیاره و از عیسی مسیح میخواد که او رو از گناه نجات بده و از اعتیاد برهانه. اون مرد به مسیح ایمان میاره و با قدرت مسیح از اسارت اعتیاد و الکل آزاد میشه. دوستهای مشروب خور او که از مسیح شدن دوستشون بسیار ناراحت بودن به هم میگن فقط یه ماه بهش مهلت بده، نمیتونه طاقت بیاره، دوباره بر میگرده به طرف بطری مشروب. یه ماه میگذره اما او لب به مشروب نمیزنه. دوستهای او از این مسئله دل خوشی نداشتن و ایمان و زندگی جدید او رو به مسخره میگرفتن. اونها حتی یه بار برای پایین آوردن ایمان او سوال میکنن آیا قبول داری در انجیل نوشته شده که عیسی آب رو به شراب تبدیل کرده؟ پس از او بخواه تا برای ما همین کار رو انجام بده. یا این که فکر میکنه این چیزها رو ساختن تا کسانی مثل تو رو مسیحی کنن. اون مرد با آرامش و اطمینان کامل جواب میده بله، نه تنها ایمان دارم که مسیح آب رو به شراب تبدیل کرده، بلکه کاری بهتر در زندگی خود من انجام داده و اون اینه که جای الکل رو در زندگیم به خوراک و پوشاک و کانون گرم خانواده تبدیل کرده و زندگی نو و تازه‌ای به من بخشیده.

بله عزیزان، ایمان به مسیح دگرگونی های اساسی بزرگی در قلب و وجود شخص به وجود میاره که باعث تبدیل شخص و تغییر طرز فکر، طرز رفتار و طرز زندگی او میشه. در اثر ایمان به مسیح، عادتهای زشت و ناپسند انسان به خواهشها و آرزوهای نیکو و پاک مبدل میگردند. در انجیل شریف میخوانیم کسی که با مسیح متحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. آیا شما شنونده عزیز هم میخواهین چنین تغییری در زندگیتون رخ بده؟ امروز عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهندتون بپذیرید.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: مقصودش فقر مادی نیست، منظور این نیست که خوشا به حال گداها یا خوشا به حال کسانی که پول ندارن، چون بعضیا فکر میکنن که فقر مادی خوبه. البته اون یهودیایی که اون زمان زندگی میکردن، مخصوصا رهبران دینی، برعکس این فکر میکردن. فکر میکردن که هر که فقیره خدا لعنتش کرده و هر که پولداره خدا با اوست و آدم خوبیه. علمای دینی یهود این عقیده را داشتند که البته اونم غلطه. ممکنه کسی فقیر باشه و آدم خیلی خوبی باشه، به خداوند خیلی نزدیک باشه، و همینطور ممکنه کسی ثروتمندم باشه و به خداوند نزدیک باشه. هرچند عیسی مسیح فرمود مشکله که ثروتمندان وارد ملکوت خدا بشن، یعنی کسانی که به ثروت تکیه میکنن، ولی اگر ثروت خود را در پای صلیب مسیح بگذارند میتونن قلب خود را بدن، بعد ثروتشون هم میدن. اینجا منظور فقر مادی نیست. این اشخاص کسانی هستند که خودشون را محتاج و گناهکار میبینند، خودشون را اونطور که هستند میبینند. ممکنه شخص ثروتمند یا فقیر باشه، فرق نمیکنه، اما متکبر باشه، مغرور باشه و خودش رو محتاج خدا نبینه، خودش رو خیلی آدم خوبی فکر کنه. در این صورت برخلاف این خوشا به حال خواهد بود، یعنی خوشا به حال او نخواهد بود، او مبارک خوانده نمیشه. کسانی که احتیاج خودشون را به توبه و به آمرزش گناه نمیبینند، خودشون را فریب میدهند. در کتاب اشعیای نبی باب 57 این کلمات هست، آیه 15، اگه میخواهید شما باز کنید نگاه کنید، خیلی عالیه و من این رو از ترجمه تفسیری اینجا میخوانم. اشعیا 57 15 میگوید: خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است چنین میگوید: من در مکانهای بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی متواضع و توبه‌کار دارد. خداوند میاد در وجود کسی ساکن میشه که چیه؟ که روحی متواضع داره، فروتنه و توبه کار، تا دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او بخشم. دل شما مرده است، افسرده اید، بیاریدش پیش خداوند. با آمدن عیسی مسیح خداوند تو دل زنده میشه، فروتن بشید. در کتاب مقدس ما نمونه های خیلی زیادی داریم از این اشخاصی که اینطوری فقر روح خودشون رو میدیدند. موسی این روحیه را داشت، فقر روحی خودشو میدید و اعتراف کرد و میگفت من کی هستم. با اینکه مرد بسیار بزرگی بود، با اینکه خودش یک نبی بزرگ شد، خداوند او را خیلی دوست داشت و به خدا خیلی نزدیک بود، ولی فروتن بود، ولی خودش رو فقیر میدانست. جدون در کتاب داوران همینطور خودش رو فقیر و کوچیک میشماره و میگه من کی هستم، طایفه من کیه. اشعیای نبی خودش در فصل ششم از کتابش وقتی خداوند را بر تخت میبینه، رؤیای آسمانی میبینه، میگه که وای بر من که مرد ناپاک لب هستم. اعتراف میکنه که حرفایی زده که نمیبایستی بزنه و توبه میکنه.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 5 در آیه 3 میگه خوشا به حال مسکینان در روح. در ترجمه تفسیری میگوید کسانی که احتیاج و نیاز خودشون را به خدا میبینند. خوشا به حال مسکینان یا فقیران در روح.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

پروردگارا، نام مقدس تو را بر زبان می آوریم و با تمام هستی خود تو را می پرستیم و ستایشت می کنیم. زیرا تو تنها خدا هستی، خدای عادل، یکتا و مهربان. ای یکتا خدا، اکنون که این فرصت را به ما عطا کرده ای تا از کلام مقدست آیاتی چند خوانده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم، استدعا داریم که به وسیله روح القدست ما را تعلیم بده و روح تشنه ما را سیراب فرما. خدایا، تمنا این که به ما پایداری و استقامت در قدوسیت و ایمان عطا فرما، تا هیچ اعمالی و یا افکاری ناشایست قادر نباشه روحیه و تصمیم ما را در راه رسیدن به توی قدوس یکتا متزلزل سازد. این دعا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: دوستان و شنوندگان عزیز و با وفای صدای انجیل، فیض و شادی و سلامتی خداوند محبت و پدر آسمانی بر شما باشه. امیدوارم که در سایه رحمت و فیض او روزهای خودتون رو در سلامتی و بدون هیچ غم و اندوهی به سر آورده و با چشم دوختن به خدا و کلام او روز به روز در راه قدوسیت و تقوا قدم به جلو برداشته و پاک و مقدستر از دیروز باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که این افتخار را عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما هموطنان عزیز و طالبان خدا و عاشقان حق و حقیقت باشم و کلام خدا را براتون بخونم و پیرامون آن توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم. اجازه می خواهم که در این ساعت از همه شما عزیزان و یاران با وفا که به وسیله نامه های بیشمار خودتون ما را در ادامه این برنامه ها تشویق کرده اید سپاسگزاری کرده و خدمتتون عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند. ما آنها را عزیز می داریم و همانطوری که بارها به عرض مبارکتون رسانیدم، ما به تک تک نامه ها پاسخ کتبی داده و سعی می کنیم که به سوال ها و درخواست های شما تا آنجا که در توان ما هست جواب بدهیم و آن را انجام بدهیم. همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل رسانیدن پیام و مژده آسمانی خدا یکتا به سمع عمومی باشد و برای این هدف مقدس ما آیات آسمانی که گفتار جاودانه و ازلی و پرقدرت خدا یکتاست رو براتون میخوانیم و با تفسیر مختصری سعی میکنیم معنی آیات رو براتون روشن کنیم، تشریح سازیم و دوستان عزیز هدف اونه که شما را با معنی کلام خدا و راه و نجات که خدا مهیا کرده است آشنا سازیم. برای این منظوری که ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس فصلها و آیات را به سمتون میرسانیم، زیرا کلام خدا یگان امید و منبع حیات ابدی میباشه و به وسیله این کلامی که خدا راه نجات و بخشش گناهان را به ما نشان داده و طریق به دست آوردن آن را نیز بر ما آشکار گردانیده. کلامی که خدا در طول بیش از 4000 سال و به وسیله بیش از 40 نفر از انبیا و پیامبران و برگزیدگان خود به ما عطا کرده و با یک نگاه کوتاه به خوبی شاهد قدرت و اصالت و زنده بودن گفتار مقدس خدا یکتا پی میبریم. با یک تأمل کوتاه بر هر حق جو ثابت میشه که به راستی این کلام خدا، زیرا اولا این 40 برگزیده خدا در مقام های مختلفی بودند و سالهای مختلفی بین آنها وجود داشت، در نقاط مختلفی از دنیا زندگی میکردن و از طبقات مختلف اجتماع بودند. با هم هیچ رابطه و قوم خیشی هم نداشتن، حتی هم دیگر را نمیشناختن و بین آنها فاصله های زمانی بسیاری، بعض وقتا بین 400 تا 500 سال هم بود. محضا همه آنان از یک موضوع سخن گفته و یک نقشه خدا را بیان نمودن، یعنی تورات و انجیل را در حقیقت میتونیم در یک نقشه خدا ببینیم و بدین وسیله ثابت کردن که نه آنان بلکه خود خدا نویسنده این آیات بوده و چون خدا آن را نوشته ازلی و ابدی و جاودانه می باشد. و دوستان عزیز، ما از قدرت و اثرات این کلام زنده خدا مستفیض شدیم، فیض بردیم، بهره گرفتیم. به وسیله ایمان به این کلام خداست که زندگی ما دگرگون شده و حیاتی نو و قلبی نو به ما عطا گردیده است. به وسیله این کلام خداست که خدا گناهان ما را بخشیده و این اطمینان را داده است که امروز این رحمت خدایی نصیبمان شده، گناهانمون بخشیده شده، زیرا خدا نجات را برای من و شما مهیا ساخته است، خدا آن را تهیه کرده و ما میخواهیم امروز شما را نیز از این مژده آسمانی آگاه کنیم. زیرا گذشته از وظیفه شرعی، میخواهیم شما نیز با ما در شادی آسمانی شریک شوید و با دانستن حقیقت الهی، راه راستی، راهی که به خدا منتهی میشود، نه فقط خود را از سردرگمی و آوارگی روح و روان آزاد سازی، بلکه با دریافت فیض خدا و بخشش آسمانی او، امروز شما نیز جزو وارد شدگان به ملکوت خدا بشوید و جزو فرزندان نور، فرزندان خدا محسوب شوید و این افتخار و لقب پرجلال را خداوند به شما بده که آن وقت سیرت و صفات خدا را در زندگیت پیروی خواهی کرد و هدفت این خواهد بود که فقط و فقط خدا را خوشنود سازی، به خدا نزدیک شوی و دوست من اگر بخواهی میتوانی، زیرا خدا میخواهد که تو همانند او نور راستی را در این دنیای فانی بتابانی. خدا میخواهد که او امروز صفات و سیرتش رو در قلب تو جا بدهد. خدا میخواهد که امروز تو از آن صفات شایسته کسی که از جانب خدا آمده است در وجودت قرار بده. شرطش اینه که شما بخواهید و دعای من این است که امروز شما طالبان بشوید، زیرا ما از جانب خدا خلق شده ایم. خدا ما را خلق کرده است و دوست عزیز تا در خدا قرار نگیریم آرامی نخواهیم یافت. تا صفات و سیرت الهی در ما منعکس نشه و ما را از خودمون بروز ندهیم، بدانی دوست عزیز ما آرامی واقعی رو نخواهیم داشت، اطمینان حقیقی رو نخواهیم یافت، تسلی واقعی رو نخواهیم داشت و امید زنده نخواهیم داشت. ولی اگر در سیرت و صفات مقدس خدا زندگی کنیم، آن وقت است که خداوند پدر آسمانی ما خواهد بود و ما فرزندان او. با بیان این مقدمه ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان بگشایید تا با هم مطالعه این رساله بسیار مهم را آغاز کنیم. اما اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. برای اینکه به معنی آیات این رساله بسیار مهم و زیبا و عمیق درک کنیم و پی ببریم، لازمه که مقدمی در مورد این رساله به عرض شریفتون برسونم تا در حین مطالعه این رساله بتونید بهتر حقایق رو درک کنید و جوانب مختلف رو در نظر داشته باشید که شرط فهمیدن آیات می باشه. عرض کنم اگرچه این رساله بخش 13 از انجیل مقدسه، ولی باید گفت که این اولین رساله است که حضرت پولس رسول به عنوان رسول برجسته عیسی مسیح آن را به رشته تحریر در می آورد. رسول خدا همونطور که در حین مطالعه آیات متوجه خواهیم شد، به وسیله روح خداوند هدایت میشه که این دو رساله را، یعنی رساله اول و دوم تسالونیکی رو، برای مسیحیان شهر تسالونیکی بنویسد تا به آنان ثابت کند که بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این عالم یک تئوری و یا یک فرضیه نیست که آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار بدهند و یا موضوع فلسفی باشه که بیایم و دوران جر و بحث کنیم، بلکه حقیقتی است که به زودی عملی می گردد و باید با ایمان نه فقط آن را بپذیریم، بلکه آماده باید باشیم که در حین بازگشت عیسی مسیح به این جهان غافلگیر نشویم. یعنی همیشه به عنوان یک مسیحی که چشم انتظارش به سوی مسیح و چشم انتظار بازگشت عیسی مسیح، همیشه در هر لحظه در زندگیش باید در پی محبت و زندگی پاک و مقدس باشه، امید داشته باشه و ایمان داشته باشه و زندگیش رو بر اساس ایمان عملی و محبت و امید صبر به سر بیاورد، زیرا مسیح به زودی خواهد آمد. ما باید مشغول انجام اراده خدا باشیم، از اطاعت کلام خدا غفلت نورزیم، چون غفلت از کلام خدا غفلت از انتظار بازگشت مسیح است و در نتیجه وقتی از کلام خدا، وقتی از انتظار بازگشت مسیح غفلت بورزیم، خیلی آسان در دامن وسوسه های اهریمن سقوط خواهیم کرد. دلیل اینکه حضرت پولس این دو رساله رو به این شهر می نویسه، البته همونطور که عرض کردم، اینه که می خواهد در باره بازگشت مسیح و اینکه عکس العمل ایمانداران در حین انتظار این بازگشت مقدس رو تشریح کنه. و دلیل اینکه این رساله به رساله تسالونیکیان مسماه، به این جهتی که حضرت پولس آن رو برای مسیحیانی که در این شهر زندگی می کردن می نویسد. عرض کنم این شهر در زمان عیسی مسیح جزو مستعمره امپراتوری روم بود. این شهر در 80 کیلومتری شهر فیلیپی و در 160 کیلومتری شمال شهر آتن واقع بود. شهری بود که در مرکز امپراتوری روم قرار گرفته و بزرگترین شهر مقدونیه نیز محسوب می شد. به خاطر آب گرم‌های زیاد و املاح مدنی، این شهر ابتدا نام ترما را به خود گرفت. در سال 316 قبل از میلاد مسیح، یعنی پس از مرگ اسکندر مقدونی که حکومتش بین 4 سردارش تقسیم شد، یکی از سرداران یعنی کساندرا مقدونیه را تحت سلطه خود درآورد و این شهر را مرکز حکومت خود میکنه و نام آن را به تسالونیکی عوض می کند، زیرا همسرش تسالونیکیا نام داشت و به یاد او و به پاس عشقی که نسبت به همسر خود داشت نام شهر را از ترما به شهر تسالونیکی تغییر می دهد. در سفر بشارتی دوم حضرت پولس، رسول خدا به این شهر میاد و بشارت انجیل را به سمع مردم می رسونه. این شهر در آن زمان همه بت پرست بودند، به استثنای گروه قلیلی از یهودیان که در آن شهر زندگی می‌کردند و به تجارت مشغول بودند. بر اثر بشارت رسول خدا، عده‌ای در این شهر پیام انجیل را پذیرفته و مسیحی می‌شوند و در نتیجه کلیسای این شهر را به وجود می‌آورند که البته مقصودمون از کلیسا ساختمان نیست، بلکه جمع شدن گروهی از ایمانداران به مسیح. و این ایمانداران بسیار جدی و خدا ترس بودن، از نو تولد می شوند، زندگیشون به کلی تغییر پیدا می کنه، حقیقتاً عاشق خدا یکتا می شن، به طور که صادقانه در ایمان خود مانده و کوشش می کردن که روز به روز مثل منجی و مولای زنده خود یعنی عیسی مسیح بشوند. و پولس آنها را به عنوان کلیسای نمونه به دیگران معرفی می کرد. این امر رو نیز در آیه 7 فصل اول میبینیم که رسول خدا به آنها میگوید شما در ایمانتون بسیار رشد کرده اید، به حدی که شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخایه را نمونه شده اید. این ایمانداران آنقدر زندگیشون به وسیله ایمان به مسیح تغییر کرده و پاک شده بودند که برای تمام مردم نواحی آن زمان که ما امروز آن را یونان می‌خوانیم نمونه شده بودند، به طور که خیلی سریع در میان شهرک‌های اطراف درباره این افراد شایعات بسیار خوبی پخش شده بود و همه صحبت از تغییرات عظیم و پرثمری در زندگی این افرادی که تازه مسیحی شده بودند می‌کردند و زندگی آنان در حقیقت شهادتی برای مردم آن دیار شده بود. اتفاقا حضرت پولس در رساله خود به مسیحیان شهر قرنتوس در این مورد می‌فرماید که این کلیسا برای مسیحیان شهر قرنتوس نیز حتی نمونه بودند و این اشاره به وسعت شهرت آنان در نیکویی و پاکدلی و ایمان به خدا یکتا و خداپرستی می کند. در مورد پیدایش این کلیسا خوشبختانه اطلاعات دقیقی در اختیار ماست. وقتی که حضرت پولس به شهر فیلیپی میره، به وسیله روح خدا هدایت میشه که به شهر تسالونیکیه برود. در کتاب اعمال رسولان فصل 17 در این مورد به طور مفصل و دقیق سخن رانده شده که پولس رسول 3 سبت یا 3 هفته در این شهر ماند و در کنیسه یا عبادتگاه یهودیان حاضر شده پیام خدا را هم به سمع یهود و هم به سمع غیر یهودی ها می رساند. و اگرچه او کمتر از یک ماه در این شهر بود، ولی همین مدت کوتاه با قدرت خداوند موفق میشه مأموریت بشارتی خود را به کمال برساند. در این 3 هفته گروه کثیری به مسیح ایمان می آورند و سپس آنان را یاری و تعلیم می دهد که نه فقط کلیسا را تشکیل بدن، بلکه اساس عقیده و تعلیم و ایمان مسیحیت را براشون شرح می ده و پایه مسیحیت را برایشون تشریح می کنه. البته پولس در این شهر نیز با مخالفت بسیار شدیدی روبرو می شه. برای همین بود که مجبور می شه شهر را ترک کنه. اتفاقا پولس و سیلاس در این شهر نه فقط تنها نبودن، بلکه تیموتائوس نیز با او بودن و تیموتائوس و سیلاس پولس را همراهی می کنن و پس از به اصطلاح اخراج شدن از شهر تسالونیکه به شهر بیریه می روان. پولس پس از مدتی که در شهر بیریه بود به شهر آتن بر می گردد و در آنجا بود که پولس سیلاس و تیموتائوس رو به شهر تسالونیکه می فرستد تا ایمانداران رو تقویت کند. پس از مدتی آنان برای حضرت پولس خبر از ایمانداران شهر تسالونیکه به یونان می آورند. تیموتائوس و سیلاس سوالهایی را که مسیحیان شهر تسالونیکه داشتند را به عرض رسول خدا حضرت پولس می رسانند. پس پولس برای اینکه به سوالهای آنان پاسخ بده و همچی ایمانشون رو تقویت سازه و سوء تفاهمها را برطرف سازد، این رساله را می نویسه که در واقع پاسخ به سوالهایی است که در فکر این افراد تازه ایمان پیش آمده بود می باشه. یکی از این سوالا که ظاهراً در فکر همه ایمانداران شهر تسالونیکی وجود داشت همانا مربوط به بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این جهان بود. مثلا نحوه ظهور مسیح و رابطه ایماندارانی که فوت شده اند و یا ایماندارانی که زنده هستند و اینکه چگونه مسیح قلم رو به هزار ساله خیش را آغاز می کند سالهای بود که در فکرانا جا داشت و یا آماده بودن برای ظهور مسیح که آیا شرطش اینه که ترک دنیا بکنن یا نه سالهایی که هر شخص مسیحی باید بتونه جواب آن را از کلام خدا پیدا کند زیرا جزء و اساس و پایه ایمان هر مسیحی محسوب میشه و دوستان عزیز سوالای آنان نشون میده که چقدر این افراد در شهر تسالونیه اشتیاق فراوانی به درک امور معنویت داشتند و با اینکه پولس رسول فقط 3 هفته در آنجا بود محاذا متوجه میشویم که مسائل زیاد روحانی رو براشون بیان کرده و کلام خدا را به طور کامل براشون بازگو کرده بود. جای تأسفه که هستن کلیساهایی که سالهای سال از تأسیس آن می‌گذرد ولی هنوز اعضای آن در مورد بسیاری از مسائل روحانی چیزی نمی‌دانند و این ضعف کلیسا و عدم علاقه ایمانداران به حقایق آسمانی رو می‌رسونه. چرا؟ چون که نشون میده آنها در کلام خدا تفکر و تعمق نمی کنن. ممکنه کلام را بخوانن ولی روی کلام خدا تفکر و تعمق نمی کنن. و دوستان عزیز شرط رشد روحانی اینه که در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و آیات را به زندگی خودمون متصل سازیم. ببینیم که امروز این آیات برای ما چه معنی داره تا رشد کنیم. دعای ما باید این باشه که خداوند شعله آتش عشق به وجودش را در من و شما کماکان مشتعل بگردانه تا هر روز به کلامش پناه ببریم و انتظار تعلیم یافتن رو از خدا داشته باشیم. بدون شک حضرت پولس وقتی که با ایمانداران شهر تسالونیکه بود درباره آمدن مجدد مسیح زنده بارها سخن گفته بود زیرا امید حقیقی ما مسیحیان اینه که مسیح به زودی به این جهان میاد و جزی از ایمان و پایه و اساس مسیحیت است که بدون بازگشت ثانوی مسیح باید بگیم که نقشه نجات خدا برای انسانها کامل نخواهد شد. در فاصله که پولس در شهر تسالونیکه بود تا زمان نوشتن رساله چند نفر از ایمانداران این شهر زندگی را بدرود گفته بودند و این امر باعث نگرانی سایر اعضای کلیسا شده بود زیرا از دست رفتگان خود رو بسیار دوست می داشتن و حیران بودند که اگر مسیح زنده حالا ظهور کند اگر مسیح زنده حالا بیاد به آنان که مردن و ایمان به مسیح داشتن چه بلایی به سرشون خواهد آمد؟ آیا اگر مسیح آنانی را که زندن رو با خودش به آسمان ببره مردگان در همین عالم باقی میمانند یا نه؟ پس پولس در این رساله سعی میکنه به تمام سوالهایی که در این مورد پیش آمده بود پاسخ بدهد. مطلب دیگری که توجه ما را به خود جلب میکنه قدرت و نفوذ کلام خدا یعنی انجیل مقدس در زندگی مردم و خصوص در شهر تسالونیکی است و در این رساله متوجه میشویم که چگونه قدرت انجیل مقدس زندگی بسیاری را عوض میکنه. میبینیم که خدا بندگانی را که اصلا تصور نمیکردن او را بشناسن نه فقط آنها را به سوی خود میخوانه بلکه آنان را وسیله برای مقاصد آسمانی خیش میگرداند. آنها را به کار میبره. و دوست عزیز درسی که من و شما میتونیم از این مطلب یاد بگیریم اینه که امروز نیز انجیل مقدس قدرت خداست برای هر کسی که ایمان بیاورد. برای ایمانداران نیازی نبود که سالها صبر کنند تا کلیسای را تشکیل بدن. آنان ظرف 3 هفته به کلیسای بسیار قوی تبدیل شده بودند. بعضی از آنها از بت پرستی و گروهی دیگر از مذهب یهودیت بودند که قبلا دشمن خونی و جانی هم بودند ولی حالا هر دوشون به یک منجی و خداوند ایمان آورده و در کنار هم و با هم یک خدای محبت و پدر آسمانی را ستایش و عبادت می‌کنند. فقط قدرت انجیل است که میتواند بر هر آداب و رسوم و اعتقادات بشری و هر مانع دنیوی غلبه کند و پیروز بشود زیرا انجیل قلب‌های انسان را دیگرگون میکنه انسانها را عوض میکنه از نو به وجود میآورد و همه را از روح خدا لبریز میکند تا متوجه خدا باشند و دوست عزیز من وقتی که شخص به سوی امور معنویت پیش میره و روح خدا او را متوجه عالم ربانی میگرداند شیطان شروع به حمله کردن میکنه و با تمام کوشش خودش سعی میکنه که ما را از نور خدا و از نگاه کردن به امور ربانی برگردانه و به دنیا معطوف کنه، چون میدونه هر وقت کسی که دست از دنیا برمیداره و پیرو خدا میشه میره و دیگران را نیز به سوی خدا هدایت میکنه. پس مشکلات و سختی ها و جفاها و بلاها را در سر راه شخص قرار میده به این امید که توجهش را از خدا بازگرداند. و امروز نیز دوست من شیطان به وسیله بندگانش به ایمانداران حمله کرده و میکنه و خواهد کرد. ولی دوست عزیز، این را بدان که جفا و زحمت وقتی برای ایمانداران پیش میاد که همیشه باعث رشد و تقویت میشه. کلیسای ما زمانی رشد میکنه که بیدار باشه و بداند که شیطان این دشمن عادلان به وسیله بندگانش در تلاش که آنها را نابود کنه. لزومی ندارد که حقانیت این امر را به شما ثابت کنم، زیرا نمونش را خودتون میبینید که چگونه جفا و سختی ها و محرومیت ها برای آنان که مسیحی میشوند پیش میاد. ولی این امر سبب رشد کلیسا به نحو معجزه آسا شده که ما برای آن خدا را شکر میکنیم. سوال که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا پولس این دو رساله را می نویسد؟ البته در مورد این قبلا توضیح دادم، ولی باز به عرضتون می رسم که جواب اینه که اولا او می خواهد اطمینان به دوستان و ایمانداران بدهد که او خودش آنها را دوست داره و از همه مهمتر آنان فرزندان روحانی خدا هستند. و دوم که پولس می دانست که شیطان در حال حمله کردن به آنهاست، زیرا سوالهایی که کرده بودن نشانه شک و تردید بود که شیطان در افکارشون به وجود آورده بود. برای اینکه مطالب این رساله را بهتر درک کنیم، اجازه می خواهم این رساله را بر حسب موضوعاتی که پولس در این رساله پیش می کشاند تقسیم بکنیم تا راحت تر معنی آیات را بفهمیم. عرض کنم رساله اول شامل 5 فصل می باشه. در فصل اول حضرت پولس عکس العمل ما را در برابر بازگشت ثانوی عیسی مسیح نشان میده که چگونه باید در ایمان و عمل انتظار ظهور منجی موعود رو داشته باشیم. البته پس از اینکه مقدمه رساله رو می نویسد. دوم، در فصل دو درباره پاداشی که مسیح به مؤمنین وفادار و امین خود حین بازگشت به این جهان میدهد سخن میرانه. در فصل 3 الی 4 آیه 12 درباره زندگی مسیحیان در حین انتظار بازگشت مسیح سخن میگوید و در فصل 4 از آیه 13 الی 18 درباره مسیحیانی که مردند و رابطهشون در بازگشت عیسی مسیح به ما تعلیماتی میدهد و سرانجام در فصل 5 عمل و حرکت ما مسیحیان در حین بازگشت عیسی مسیح رو بیان میکند. وقتی که فصل اول را مطالعه میکنیم متوجه میشویم که آمدن عیسی مسیح به این جهان به راستی که یک امید روحانی و حقیقی برای همه مؤمنین و خدا ترسان است که من و شما باید به خاطر آن امروز خدا را حمد و ثنا بگوییم و او را بپرستیم. در فصل دوم میبینیم که آمدن عیسی مسیح عملی با امید است، یعنی به ما این نیرو رو میدهد که همیشه اعمال ما با امید باشه، همیشه در تمام حرکات زندگیمون امید آسمانی رو آشکار کنیم، زیرا که زندگی ما توأم با امید زنده و حقیقی است و باید بدانیم هر لحظه‌ای که زنده هستیم خداوند برای ما هدف و مقصود خاصی داره. هر ایماندار باید بدانه که هیچ لحظه از زندگیش بدون هدف و مقصود نیست و باید امید خود را نسبت به خدا همیشه حفظ کند و بداند که او جزو فرزندان نور و جزو بخشیده شدگان و کسانی است که وارد ملکوت خدا میشوند میباشد. در فصل سوم متوجه میشویم آمدن مسیح قلبهای ما را از خالصی و بیریایی پر میکند و در نتیجه توجه ما را معطوف به امور قدوسیت و روحانی و ربانی می کند، زیرا می دانیم که او خواهد آمد و این امید ما را تشویق به تقوا و عدالت می کند. در فصل چهارم می بینیم که به خاطر ظهور ثانوی مسیح به این جهان تسلی حقیقی نصیب ما میشه و در فصل پنجم می بینیم که حتی اگر از این عالم رخت ببندیم ولی وقتی مسیح بیاد دوباره زنده خواهیم شد و اول از همه به استقبال منجی خود در آسمان ها خواهیم رفت. به راستی که در مسیح شخص همیشه امیدوار است و می دانی چرا؟ چون که می داند خدا او را برگزیده و برای او هدف خاصی دارد. دوستان نظر به این که وقت ما به پایان رسیده اجازه میخوام که در برنامه آینده شروع به مطالعه آیات این قسمت از کلام خدا که پر امید است براتون بخونم مخصوصا برای شما که در سختی و جفا هستید خداوند با شما باشه و شما را برکت بده
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com تکرار میکنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار میکنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز، سلام های گرم مسیحی ما را بپذیرید. امید و دعای ما این است که در سلامتی و خوشی به سر برده و هر روزه از معرفت نجات لبریز شوید. ما خیلی خوشوقت هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان می باشیم تا سلسله درس های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در برنامه پیش بررسی آیه 1 از فصل اول رساله به رومیان را آغاز نمودیم و گفتیم که پولس رسول خود را غلام یا بنده عیسی مسیح می داند. همچنین گفتیم که بندگی عیسی مسیح در حقیقت آزادی کامل است. همچنین اشاره کردیم که پولس رسول از سوی خداوند خوانده شده بود. خدا او را به جهت خدمت خاصی جدا نموده بود. در درس پیش اندکی در پیرامون خدمت کردن به عیسی مسیح سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را دعوت می‌کنیم که به ادامه این مطالب توجه بفرمایید.

پولس رسول رساله به رومیان را با این عبارت آغاز می کند: از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول خوانده و جدا شده بود. اینک در ذهن خواننده رساله این سوال مطرح خواهد گردید که علت خوانده شدگی و جدا شدن پولس رسول چه بوده است؟ به عبارت دیگر، هدف خدا از دعوت پولس و جدا کردن او چه بوده است؟ پولس رسول این سوال را به این گونه پاسخ می‌دهد: برای بشارت انجیل. پولس رسول موظف بود که انجیل خدا را بشارت دهد. کلمه انجیل یعنی خبر خوش، ولی خبر خوشی که پولس اعلام می‌کند قدرت دارد که اثری جاودانی در شنونده ایجاد نماید، زیرا که پولس رسول درباره انجیل و مژده مهمی سخن می‌گوید. خبر خوش پولس تغییری اساسی در شنونده ایجاد می‌کند. قدرت شگرف انجیل در این است که خود خبر و اصل خبر و موضوع خبر خدای پرقدرت است. قدرت این خبر در نحوه بیان آن نیست. خبر خوش انجیل در گروه قاصدانش نمی باشد. خدا ما انسانهای گناهکار و ضعیف رو بر می گزیند و زبان قاصر ما برای بیان عظیمترین خبرها استفاده می کند. در اینجا نکته مهمی را مشاهده می کنیم و آن این است که وظیفه و خوانده شدگی پولس و تقدیس پولس برای مسیحی کردن دیگران نبود. پولس خوانده شده بود که انجیل را بشارت دهد. توجه به این حقیقت مهم برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است. خدا هرگز از ما نخواسته است که دیگران را مسیحی کنیم. مسیح به ما دستور داد که رفته همه امتها را شاگرد سازید. وظیفه ما دادن بشارت نجات، تعلیم دادن، رسانیدن مژده نجات و خدمت و محبت به دیگران است. ما مسیحیان موظفیم که با زندگی خود به حقیقت انجیل شهادت دهیم. فقط پولس نبود که برای انجیل خدا برگزیده و فرا خوانده شده بود، بلکه ما نیز به نوبه خود برای انجیل مسیح خوانده شده و جدا نموده شده ایم. پولس دلیل این جدا شدگی خود را نیز به خوانندگان خود ارائه می دهد: برای بشارت انجیل. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. خدا بزرگترین و مهمترین و مهربانترین است. پس هر خبری که راجع به خدا باشد، انجیل یا مژده است. پولس رسول خبر خوشی را مژده می دهد که از مدتها پیش به توسط پیامبران پیشگویی گردیده بود. پولس رسول در آیات 2-3 از فصل اول در باره این خبر خوش چنین توضیح می دهد: خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل در باره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است. پس متوجه می شویم که خبر خوشی را که پولس از آن سخن می گوید همانا مربوط به عیسی مسیح و کار عظیم او می باشد. حقیقتاً مژده‌ای بهتر از این وجود ندارد که خدا به میان ما آمده است و رنج صلیب را برای آشتی دادن ما با خودش متحمل شده است. اینک پولس رسول در آیه 2 به شرح این انجیل می پردازد. پیش از هر چیز باید دانست که انجیل ساخته و پرداخته ذهن مسیحیان نمی باشد، بلکه خدا از قرنها پیش مشغول آماده سازی ذهن قوم بنی اسرائیل بود. او قرنها با قوم بنی اسرائیل کار کرد تا ایشان را برای شنیدن و پذیرش پیام انجیل آماده سازد. به همین دلیل است که پولس رسول می گوید خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. رومیان فصل اول آیه 2. خدا از سالها پیش، یا بهتر است بگوییم از قرنها پیش، قوم خود را در جهت پذیرش انجیل آماده کرده بود.
و عیسی مسیح بارها به این حقیقت اشاره نمود. به همین خاطر است که زمانی که پس از قیامش از مردگان با دو تن از شاگردان خود روبرو گردید به ایشان چنین فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 44 و 45. پولس پیامی تازه از خدا نداشت. او فلسفه جدید و مکاشفه تازه ارائه نمی کرد. پولس رسول برای امری واهی و غیر واقعی خوانده نشده بود. انبیای پیشین بارها درباره ظهور عیسی مسیح پیشگویی کرده بودند و یهودیان قرنها منتظر تحقق این امر بودند. توجه به این نکته بسیار مهم است، زیرا در غیر این صورت به عهد عتیق و منطق عهد عتیق بی توجه خواهیم ماند. چهره عیسی و شخصیت عیسی و کار عیسی در عهد عتیق ترسیم شده است. بدون داشتن درک صحیحی از گناه و فدیه گناهان و شریعت و نبوت های عهد عتیق غیر ممکن است که به ارزش واقعی نجات خود پی ببریم. بدون دانستن عهد عتیق هرگز به عمق و ارزش نجات خود آنطور که باید و شاید پی نخواهیم برد. اگر فقط عهد جدید را مطالعه کنیم، از چگونگی جزئیات نقشه خدا برای بشریت بی اطلاع خواهیم ماند و نتیجتاً چهره منجی به طور کامل برای ما ترسیم نخواهد شد. نکته‌ای که بایستی به یاد داشت این است که کلمه عهد به معنای پیمان و قرارداد می باشد و عهد جدید و عهد عتیق به معنای دو عصر و دو دوره قدیم و امروزی نمی باشند. بسیاری از مردم با شنیدن کلمه عهد عتیق گمان می برند که منظور دوران گذشته و یا ایام قدیم است، حالان که عهد عتیق را باید به صورت وعده و پیمان خدا با بشر دانست و عهد جدید را به منزله تحقق آن وعده درک نمود. عهد جدید عهدی دیگر و کاملا متفاوت با عهد عتیق نمی باشد، بلکه عهد جدید همان پیمان قدیمی خدا است که در عیسی مسیح از نو تازه گردیده است. عزیزان شنونده، لازم است که این ذهنیت غلط را از فکر خود خارج کنیم که در نقشه عظیم الهی دو عهد موجود بوده است و پس از آن که عهد اول کهنه شد و از کار افتاد، خدا یک عهد جدید و یک مدل بالاتر را در اختیار ما نهاده است. این طرز فکر با کلام خدا سازگار نمی باشد. دوستان عزیز شنونده، باید به این حقیقت مهم توجه داشته باشیم که عهد و پیمان خدا از ذات مقدس او سرچشمه می گیرد. خدای ما کلامش رو تغییر نمی دهد و رو به تکامل نیست. اینطور نیست که او در عهد عتیق به اسرائیل یک چیز بگوید و در عهد جدید حرفش رو عوض کرده باشد. همچنین مسئله اصلی ما انسان‌ها، یعنی مشکل گناه، نیز با گذشت زمان دچار تغییر نمی‌شود. از همان آغاز کار گناه با بشریت بوده است و او را از خدا دور ساخته است. در کلام خدا مشاهده می‌کنیم که تا زمان آمدن عیسی مسیح مکاشفه‌های خدا در عهد عتیق هر روز از عمقی تازه برخوردار می‌شوند و ما را جهت دریافت درکی تازه تر و عمیق تر از خدا و نقشه او و پذیرش پسرش آماده می کنند. ولی این بدان معنا نیست که مکاشفه قدیمی و پیمان کهنه بد و زیانبار و خلاف ذات خدا هستند. مکاشفه عیسی مسیح از خدا با هیچ یک از مکاشفه های عهد عتیق در تضاد نبود و هیچ کدام از آنها را باطل و منسوخ نکرد. در سراسر عهد عتیق امید و آرزو اسرائیل را به آمدن پادشاه و مسیح موعود مشاهده می‌کنیم. مژده نجات عیسی مسیح در عهد عتیق وعده داده شده بود و اینک در عهد جدید به تحقق می‌رسد.
پولس در ابتدا رسالش به رومیان بیان می کند که او مأموریت دارد که در باره انجیل خدا و در راستای کار انبیای عهد عتیق و مطابق با روح کتاب مقدس خدا را خدمت کند. حال لازم به تذکر است که این سخن حداقل دو نتیجه مهم را در ذهن ما به جا خواهد گذاشت. یکی این که پولس از اقتدار رسالت و نبوت برخوردار است و کلامی که از زبان و قلم او جاری می شود از سوی خدا و با نظارت مستقیم روح القدس است و باید آن را اطاعت کرد. دیگر اینکه این رساله را باید به عنوان کلام خدا و قسمتی از کتاب مقدس به شمار آورد. پولس رسول در ادامه سخنان خود میگوید این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیات 3 و 4. این پیغام خوش و مژده الهی درباره پسر یگانه خدا یعنی عیسی مسیح است. توجه کنید که چگونه پولس دو جنبه انسانیت کامل و الوهیت کامل مسیح را در کنار هم قرار می دهد. او می گوید که انجیل خدا درباره پسر او یعنی پسر خدا می باشد. این پسر خدا از نظر جسمانی از نسل داوود بود. او متولد شد. مسیح شبح نبود، بلکه او انسانی کاملا مشابه ما بود که از مادری معمولی به دنیا آمد. پولس رسول انسانیت کامل عیسی مسیح را اعلام نموده می گوید که او از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود. آیه 3. عیسی از نظر جسمانی در خانواده یوسف نجار به دنیا آمد. یوسف که مریم را در عقد خود داشت، سرپرستی مریم و فرزند او که به وسیله روح القدس در رحمش قرار داشت را به عهده گرفت. از آن به بعد یوسف مسئولیت اداره زندگی عیسی و مادرش را عهده‌دار بود و عیسی بر حسب تصور مردم پسر یوسف بود، بر اساس لوقا فصل 3 آیه 23. یوسف نجار مردی شریف و خداترس بود و از نظر جسمانی از خاندان داوود پادشاه بود. حالا اگر از لحاظ انسانی عیسی مسیح از نسل داوود یعنی آن پادشاه محبوب و بزرگ اسرائیل است، پس پولس رسول غلام و رسول یک شاهزاده و یک نجیب زاده می باشد. عیسی مسیح در طول مدت حیات خود بر روی این جهان خاکی بسیار ساده، گمنام و فقیرانه زیست. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. انجیل یوحنا فصل اول آیه 10. ولی اگر در زمان زندگی زمینی عیسی مسیح جهان متوجه هویت اصلی و الوهیت او نشد، وقتی که عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگ از قبر خود رستاخیز نمود، هویت الهی خود را به ثبوت رسانید. رستاخیز عیسی مسیح از میان مردگان مکاشفه بزرگی بود. اینک از زمان قیام عیسی از مردگان نزدیک به 2000 سال می گذرد. در طی این مدت افراد بسیاری به طرق گوناگون با عیسی قیام کرده روبرو شدند و همانطور که توما اعتراف کرد که ای خداوند من و ای خدای من، انسان‌های بیشماری نیز به نوبه خود الوهیت و حقانیت عیسی مسیح را معترف گردیدند. عیسی مسیح با قیام از مرگ الوهیت خود را بر همگان اثبات کرده است. به همین دلیل است که پولس می‌گوید که هرچند او از لحاظ انسانی از نسل داوود پادشاه بود، ولی با زنده شدنش پس از مرگ با قدرت

فرهنگ و منطق کتاب مقدس خدا ما را برای حیات جاودانی آفریده بود. اما این حیات با یک شرط مشخص و معین جریان خود را ادامه می داد. آن شرط این بود که آدم و حوا موظف بودند که از حکم خدا اطاعت کنند. به عبارت دیگر، حیات جاودانی در سایه اطاعت کامل از خداوند امکان پذیر بود. باید دانست که در ابتدای خلقت، زمانی که آدم و حوا به گناه آلوده نشده بودند، ایشان قدرت اطاعت از امر خدا را دارا می بودند. ولی آدم، یعنی جد بزرگ ما انسانها، مرتکب گناه شد و از باغ عدن اخراج گردید. اینک این سوال مطرح می شود که اگر خدا مقدس است، چگونه او خواهد توانست که با انسانهای گناهکار همزیستی نماید؟ گناه بایستی به نوعی محکوم شود و قدرت آن نابود گردد. ولی این کار در یک صورت امکان پذیر خواهد بود و آن عبارت است از محکوم ساختن گناه در جسم. به همین خاطر بود که خدا به منظور محکوم نمودن گناه و نابودی قدرت و سلطه آن، آن را در قلمرو و چارچوب مشخص و معین آن، یعنی در جسم انسانی محکوم ساخت. عیسی مسیح خود حیات ازلی و ابدی و کامل و فناناپذیر بود، ولی او جسم پوشید و خدا فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. رومیان فصل 8 آیه 3. به عبارت دیگر، عیسی مسیح به صورت یک انسان به میان ما آمد تا اینکه به وسیله مرگ خود بتواند گناه را در جسم محکوم نموده انسان‌های در بند گناه را نجات بخشد. پولس رسول به خوبی می‌دانست که در باور مذهبی یهودیان بیماری و مرگ و هر گونه اتفاق ناگوار ثمره و نتیجه گناهان می باشد. در آن زمان یهودیان هر اتفاق بد را به عنوان مجازاتی از سوی خدا می نگریستند و طبیعتاً مرگ نتیجه نهایی گناهان یک فرد گناهکار محسوب می شد. حال اگر مرگ علامت مجازات گناه باشد، خدا با برخیزاندن عیسی از مردگان نکته ای را ثابت نموده است. پیش از آن که پولس رسول به عیسی ایمان بیاورد، اعتقاد داشت که عیسی در واقع فردی گناهکار بود که مورد لعنت خدا قرار گرفته بود. ولی خدا عیسی را از مرگ برخیزاند و با این عمل نام پسر حبیب خود عیسی را از انواع تهمت ها مبرا ساخت. خدا به جهانیان ثابت کرد که عیسی به خاطر گناهان خودش بر صلیب زجر نکشیده بود. خدا با برخیزاندن مسیح مکاشفه‌ای به جهانیان داد که پیش فرض قبلی ایشان را لغو می‌کرد. او به ما نشان داد که عیسی ناصری کاملاً از هر گناهی مبرا می‌باشد. با رستاخیز عیسی خداوندی و بیگناهی مطلق او به اثبات رسید. به همین دلیل بود که توما با ملاقات عیسی قیام کرده فقط قادر بود که یک حقیقت را اعلام کند: ای خداوند من و ای خدای من. به وسیله رستاخیز از مردگان بر ذات الهی و روح قدوسیت مسیح سهه نهاده شد. اینک هر که به او ایمان داشته باشد در برکات مرگ و قیام او شریک خواهد شد. هر که به او اعتماد کند به خاطر پاکی و عدالت او پاک و عادل محسوب خواهد شد و به دلیل رستاخیز او از مردگان حیات جاودانی خواهد داشت.

می گردد. عیسی مسیح که کاملا مقدس و بی عیب و بی گناه بود، برای ما انسانهای گناهکار مصلوب گردید تا اینکه با مرگ خود بهای گناهان ما انسانها را پرداخت نماید. عیسی مسیح هدیه‌ای بسیار پرارزش برای ما مهیا نموده است. خدا مایل است که هدیه نجات و آمرزش گناهان و حیات جاودانی را به ما ببخشد. شنونده عزیز، خدا تو را به سوی خود می‌خواند و این هدیه گرانبها را به تو پیشنهاد می‌کند. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوری و هدیه نجات را از خدا بپذیری، نجات خواهی یافت. عیسی را به قلب خود دعوت کن و هدیه پرارزش او را رد مکن. آمین.

عزیزان شنونده، به پایان این درس رسیده ایم. اجازه بدهید که مطلب مهمی را که اعلام کردید بار دیگر به طور خلاصه خدمتتان ارائه دهیم. حقیقت این است که همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم. کلام خدا به ما می‌گوید که گناه به مرگ روحانی منجر

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت،
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 4. ولی میگویم مادامی که وارث کوچک است با غلامیش فرقی ندارد، هرچند مالک همه باشد، بلکه زیر دست قیمان و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد. همچنین ما نیز چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم، اما چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت بودند فدیه کند، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می کند یا ابا. پس دیگر غلام نیستی بلکه پسر، و چون وارث هستیم. وارث چی؟ وارث خدای زنده و حقیقی. شما وارث خدای زنده و حقیقی هستید به وسیله مسیح. موضوع کلام این است: خدای تثلیث در کار. دوستان عزیز، این بخش از آیات فصل 4 غلاطیان 7 آیه اول مثل یک جواهر میمونه. واقعا اون چیزیه که ما میتونیم اون رو انجیل بخونیم به شکل فشرده. عده زیادی از مفسرین این 7 آیه رو اوج رساله غلاطیان میدونن، و اگر این 7 آیه رو به خوبی درک کنید، من اعتقاد دارم که شما اگر واقعا به اینها اعتقاد داشت باشید، شما فرد بسیار متبارک و سعادتمندی هستید. اینا نشوندنده این که انجیل در دل شما در حال کاره. به چه علت میگیم این آیات اوج رساله غلاطیان است؟ زیرا این آیات به ما نشون میده وضعیت ما چه هست. از سقوط در باغ عدن، وقتی که بر میگردیم به فصل 3 پیدایش، تا رسیدن به زمان موسی، و بعد تا آمدن خداوند ما عیسی مسیح به جسم. پس ببینیم چه عصری رو در بر میگیره، از زمان سقوط تا زمان اومدن خداوند ما به عیسی مسیح به این جهان. همچنین میتونیم اینو ادامه بدیم تا زمانی که شما تحول روحانی رو تجربه کردید. به این علت که این بخش از آیات بسیار مهمه. خواهران و برادران مسیحی، تحول روحانی یک معجزه است. همه چیز رو تغییر میده. تحول روحانی یک گناهکار رو جابجا میکنه از بتالت دنیا، که در اول پتروس میخونیم، در کتاب جامعه میخونیم ما به دنبال یک دنیای پوچ بودیم و سنت هایی که از پدرامون به ما رسیده بود، کسانی که به خدای زنده اعتقادی نداشتند. اما اکنون این تغییر روی داده. وقتی که مسیحی میشیم به ما یک ذات تازه داده میشه، یک دل تازه، و خداوند به ما حیات معنوی عطا میکنه. حال قبل از اینکه این 7 آیه رو باز کنم براتون دوستان عزیز، این 7 آیه در فصل 4 رساله غلاطیان خلاصه انجیله. شما میتونید بعداً برید مطالعه کنید این 7 آیه رو مطالعه کنید و بپرسید چه کسی، کجا، در چه زمانی، به چه شکلی. و این سوالات به شما کمک میکنه تا ذهنتون باز بشه، بتونید آیات رو باز کنید و ببینید که خدای زنده و حقیقی چه کار عظیمی رو برای ما مسیحیان انجام داده، برای فرزندانش. به این علت که ما صرفا نمیتونیم بنشینیم تا زمان بگذره، بلکه ما باید ایمانمون رو به کار بگیریم و دیگران رو وارد ملکوت خداوند بسازیم، شهادت بدیم به خداوند عیسی مسیح، زیرا به ما مسیحیان خداوند برکت بسیار عظیمی داده. پس حداقل انجیل رو ما در اینجا داریم، در این 7 آیه. با آیه اول دقت کنید. پولس چنین میگه تحت هدایت روح القدس. ولی میگویم، منظورش چه است؟ انگار پولس به ما میگه بذارید این رو به این شکل برای شما توضیح بدم. پس میخواد برای ما توضیح بده در ادامه این آیات که بخش تعلیمی است. گفتیم که این موضوع راجب خدای تثلیثی که در کار، یعنی خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. و این به ما کمک میکنه تا بتونیم این آیات رو به 3 بخش تقسیم کنیم، به 3 نکته. بذارید اینا رو باز کنم. از آیه 1 تا آیه 4 پولس راجب کار پدر آسمانی صحبت میکنه. بخش دوم که از نیمه آیه 4 از آیه 5 در مورد کار پسر خدای زنده صحبت میکنه، خداوند عیسی مسیح. و آیه 6 و 7 اشاره داره به کار روح القدس. دوستان عزیز، هرچی که در مورد خدای تثلیث است در همین آیات، ما فقط کلام رو تفسیر میکنیم، و اگر خدای تثلیث نباشه رستگاری هم وجود نداره. مثلا نگاه کنید به این 3 آیه اول، اینا اشاره داره به کار پدر آسمانی و به ما میگه که دقیقاً پدر آسمانی برای ما مسیحیان چه کاری رو انجام میده. او به ما میگه که وضعیت ما چه هست تا اینکه نور انجیل به این جهان بتابه. آیه 3 دقت کنید. ببینید وضعیت هر یک از ما قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح رو بشناسیم چه بود؟ چه یهود و چه غیر یهود، وضعیت همه انسان‌ها چه بود؟ حالا در هر موقعیتی به دنیا بیان، در هر خانواده‌ای، در هر دین و آیینی که به دنیا بیان، با هر نژاد و قومی، همه ما انسان‌ها در این شرایط به دنیا میاییم. پولس میگه ما نیز چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم، یعنی اسیر گناه بودیم به خاطر سقوط که در پیدایش فصل 3 میخونیم. از آیه اول پولس میگه مادامی که وارث کوچک است با غلام هیچ فرق ندارد، هرچند مالک همه باشد، بلکه زیر دست قیمان و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد. پولس بار دیگه میاد مثالی میزنه. بیاد داشته باشید این مطالب رو راجع به غلاطیان صحبت میکنه در اون فرهنگ یونانی اون زمان، و در اون زمان پدری هست و مادری هست و یا یک خانواده هست که در اون فرزندانی وجود دارن. احتمالاً اون خانواده وضع مالیش خوبه و غلام داره. پدر اون خونه پدر خوبی هست، پدر نیکی هست، سعادت بچه‌هاشو میخواد، اونها رو لوس نمیسازه. و در اون زمان از فرزند چه انتظاری داریم؟ از یک پسر تا مرد بشه. وقتی که ما راجع به بلوغ صحبت میکنیم، راجع به اون رشد فیزیکی نیست، شاید این بخشی از اون باشه، اما وقتی که راجع به بزرگ شدن فکر میکنیم، راجع به حکمت، راجع به اینکه فرد در جامعه مفید باشه، ترس خدا در دلش باشه و از خانواده و دارای خانواده مراقبت کنه و بتونه کار و شغل خانواده رو پیش ببره، در این مثال این فرزند زیر دست قیمه و یا وکیله. در اون زمان از 6 تا 16 سال بچه یک ناظم نیاز داشت که به او تعلیم بده، و از اون سن به بعد ناظم 4 کار رو انجام میده و این فرهنگ اون زمانه. اول باید او رو تعلیم بده، تعدیبش کنه و ازش مراقبت کنه از تأثیرات منفی جامعه. پس همه اینا وظایف اون ناظم بود و یا قیم بود و کار او این بود که از اون طفل کوچک مراقبت کنه. این کار رو اغلب اوقات یک غلام انجام میداد. عنوان مثال غلام اون بچه رو میبرد به مدرسه و برمیگردوند خونه. حالا در زمانی که این طفل هنوز به سن بلوغ نرسیده، وارث هست اما به شکل عملی هنوز به اون مرحله نرسیده. یاد داشته باشید پولس داره یک مثال میزنه. حالا باید ببینیم در اون زمان به چه شکل بود و چه ربطی به ما مسیحیان داره. ربطش اینه. پولس میگه ما نیست مثل یک طفل که زیر سن، یعنی وضعیت ما قبل از اینکه مسیحی بشیم، حالا سن ما هر چقدر بوده باشه، قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح بنی آدم وضعیتش مثل یک طفل بود، درکش از جهان مثل درک یک طفله. و مثل من و شما قبل از اینکه من مسیحی بشم و ایمان نداشتم، لحاظ فهم و درک خدای زنده و زندگی مثل یک طفل بودم. مسائل معنوی رو نسبت بهش کاملا غافل بودم، مثل یک طفل، و تحت گناهانم بودم، تحت بتالت دلم بودم، یعنی زیر دست اون قیم و یا اون ناظمی که بعد از اون بچه مرتب مراقبت میکرد. و در اون شرایط گناه دوست من بود، من عاشق گناهانم بودم، عاشق اون شکل زندگی بودم و هیچ احساس اندوهی نداشتم. گاهی احساس ندامتی پیش میومد، اما این موقتی بود، اما به صورت باز میگشتم به گناهان قبلی. و این اتفاق روی میده وقتی که کسی هنوز مسیحی نشده. دیگران ممکنه فکر کنن مسیحیه، اما به صورت وقتی که گناه میاد و اون دوباره میره به سمت گناه، بین علت که گناه همچنان بر او تسلط داره. این مطلبی که پولس داره به غلاطیان میگه. حالا به عنوان مثال به قوم بنی اسرائیل فکر کنید. قوم بنی اسرائیل نمادی بود، نمونه بود، یعنی کلیسای عهد قدیم نمادی بود. و پولس بهش اشاره میکنه، میگه همچنین ما نیست چون کوچک بودیم زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم. پولس یهودیه، میگه قوم بنی اسرائیل قبل از آمدن خداوند عیسی مسیح، ما یهودیان زیر بند اصول ابتدایی دنیا بودیم. اون اصول ابتدایی برای قوم بنی اسرائیل چه بود؟ اون قربانی هایی که انجام می شد، هدایای که به معبد می بردن، شستشوها، معبد، نمونه ها، الگوهایی که در عهد قدیم بود، اینها اصول ابتدایی بود که قوم یهود درش بزرگ می شد. بدین منظور که هر یک از این اصول ابتدایی که بهش اشاره کردم به اونا نشون میداد که مسیح خواهد اومد. خیمه عبادت و یا خیمه ملاقات به قوم یهود نشون میداد که خداوند دوست داره تا به اونا ساکن باشه. خداوند خیمه خواهد زد در میان انسان ها. قربانی هایی که در معبد انجام شد و خونی که ریخته میشد اشاره داد به مسیحا. در یوحنا فصل 2 میخونیم خداوند ما عیسی مسیح به قوم یهود گفت معبد رو نابود کنید و من در 3 روز اون رو از نو میسازم. خداوند اشاره به بدنش میکرد و یهودیان به حیرت در اومدن. در جهان امروز علیه یهودیگرایان صحبت میکنه. یهودیگرایان امروز چه کسانی هستن؟ همه ادیان زمینی. یهودی گرایان چه میگفتن؟ میگفتن شما نیاز به اعمال نیک دارید، رسوم و تشریفات دارید. اما ما میگیم خداوند ما عیسی مسیح کافی است. مسیح به تنهایی، فیض خداوند به تنهایی، کتاب مقدس به تنهایی. به اینها نمیشه هیچ چیزی اضافه کرد. اگر بخوایم رستگاری رو از طریق کارهای نیکمون انجام برسونیم، به شکست میخوریم. یعنی ما یک یهودی گرا شدیم. حالا به هر دینی اعتقاد داشته باشیم و چون این افرادی انجیل رو ندارن، سعادت رو ندارن. غلاطیان فصل 1 آیه 8 چه میگه؟ میگه اگر کسی انجیل دیگه ای رو برای شما بیاره، بگذارید تا ملعون باد، آناتیما باد. انجیل رو ما داریم، خداوند ما عیسی مسیح کافی است. پولس داره در اینجا راجع به اصول ابتدای دنیا صحبت میکنه و خداوند ما عیسی مسیح به ما این فرمان رو داده. میگه همه اون اصول ابتدایی رو که مربوط به رستگاری میشه بیرون بیاندازید. همچنین اونهایی رو که به پرستش مربوطه بیرون بیاندازید. شگفتی کلام خداوند اینه که به ما میگه که پرستش به چه شکل باشه. یوحنا فصل 4 آیه 23 خداوند ما عیسی مسیح گفت که ساعتی میآید بلکه همکنون است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. پرستش باید در روح اشاره داره به دل و اندیشه ما و پرستشی که از زبان بیرون میاد. با زبان و خود خدا رو پرستش میکنیم و اون قربانی هایی هست که خداوند رو خوشنود میسازه. پس در پرستش همه اصول ابتدایی رو بیرون میاندازیم. حتی در کلیسا نیست این اصول ابتدایی دنیا رو بیرون میاندازیم. دنیا رو نباید به هیچ شکلی وارد کلیسا بسازیم. ما چیزی داریم که دنیا هرگز نخواهد داشت اگر ما اون رو به دنیا ندیم. پس این تحول روحانی واقعا یک تغییر بزرگی رو در ما ایجاد میکنه. متاسفانه بعضی از ما وقتی که مسیحی میشیم میخوایم مقداری از دنیا رو نیز وارد کلیسا کنیم و یک پایمون توی دنیا باشه و یک پایمون توی کلیسا. نه دوستان، دنیا رو دور بیاندازید. کلیسا باید به دنیا بره و انجیل رو به مردم برسونه، نه اینکه دنیا وارد کلیسا بشه. این کار پدر آسمانیه. پس به ما این مأموریت بزرگ رو داده که دنیا رو و اون اصول ابتداییش رو کنار بگذاریم. حالا از آیه 4 تا 5 ما به کار پسر خدای زنده فکر میکنیم. پسر یگان مولود. چه کلام قوی هست و قیاس صورت میگیره. اما چون زمان به کمال رسید، خدای زنده و حقیقی پسر یگان مولودش را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد. دوستان عزیز، پدر آسمانی مصیبت ما رو دید. دید که گناه چه بلایی بر سر بنی آدم آورده. دید که چگونه شریعتش نمیتونه ما رو نجات بده. لذا پسر یگان مولودش رو به جهان فرستاد. او که پیامبران راستین راجبش صحبت کردن، مقدسین عهد قدیم منتظر آمدنش بودن. شمعون رو بیاد دارید در لوقا فصل 2 سالها منتظر بود. و حنا در معبد که سالها منتظر آمدن مسیحا بود. و سرانجام پسر یگان مولود پدر در زمان معین فرا رسید و اون روز وحشتباری بود برای شیطان. و به همین شکل وقتی که یک فردی مسیحی میشه، این شکست بزرگی است برای شیطان، زیرا یکی از سربازاش از دست میده. در یعقوب فصل 4 به ما گفته شده در برابر شیطان مقاومت کنید. شما باید مقاومت کنید. خداوند به شما فیض میده، ما شما باید بیستید و شیطان از شما فرار خواهد کرد. آیا معنای این آیه رو درک میکنید وقتی میگه چون زمان به کمال رسید؟ زیرا خداوند بر همه چیز واقفه. او خدای زمان هست. او رحمتش بی‌نهایت هست. مطابق اون عهد جاودانی، مطابق تقدیر ازلی خدای زنده، در زمان دقیق و معین و مقدر شده پسر یگان مولود پدر آمد تا مجازات گناهان ما رو از میان برداره، چه از لحاظ زمانی، چه از لحاظ تاریخی، چه از لحاظ فرهنگی. امپراتوری روم قادر بود در نقاط مختلف دنیا صلح و آرامش رو فراهم کنه. مردم میتونستن به نقاط مختلف سفر کنن بدون اینکه راهزنا اونا رو نابود کنن و یک زبان مشترکی بود در بین همه این انسان‌ها. پس زمان دقیقاً زمان مناسبی است. زمانی که خداوند اونو مقدر داشته بود و او میدونست دقیقاً چه زمانی پسرش رو به جهان بفرسته. همه چیز آماده است. کل جهان باید واقعاً منتظر می بود و او رو خوش آمد می گفت. اما در عوض نگاه کنید، به جای اینکه خداوند در یک بیمارستان به دنیا بیاد و یا در یک قصر، او در یک طویله به دنیا آمد. باید فرشتگان او رو پرستش می کردن، اما حکیمان و مغان باید از راه دوری بیان و او رو پرستش کنن. و تحول روحانی ما نیز در زمان معین به کمال رسید. خدا شو که من خودم رو نجات ندادم و چون شما نیز خودتون رو نجات ندادید، خداوند شما رو محفوظ نگاه داشت و این کمال رستگاری مای خدای زنده اون رو انجام داده و او آن را به کمال خواهد رسوند. فیلیپیان فصل 1. به همین شکل بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح روی خواهد داد. در عهد قدیم پیامبران راستین میگفتند که او خواهد آمد به مدت صدها سال، و به همین شکل در عهد جدید به ما گفته شده که خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و خداوند باز خواهد گشت. یک بار باز خواهد گشت، نه دو بار. و زمانی که بازگرده مجازات صورت میگیره، ابدیت به این جهان میاد و ما وارد اون ابدیت خواهیم شد. وقتی که زمان به کمال رسد، خداوند دوباره به این جهان باز خواهد گشت. پس دوستان عزیز، خداوند زمان رو در اختیار خودش داره. او زندگی من و شما رو در دستهای خودش داره. این شیطان است که جهان رو اداره میکنه، این رئیس جمهور امریکا نیست که جان رو اداره میکنه و یا یهودیان، بلکه خداوند ما عیسی مسیح. این رو ما در کلام خداوند مطالعه میکنیم. ببینید چه ضرورتی داره که خداوند باز خواهد گشت و شما هر روز که بیدار میشید منتظر بازگشت او باشید. به اون نظر کنید. زمانی که زمان به کمال رسید، او به این جان اومد و او دوباره باز خواهد گشت. در اینجا به 5 موضوع اشاره شده، کاری که خدای پسر انجام داد. آیه 4 میگه: اما چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد. اون واژه یونانی ترجمهش یک میسیونر هست. خداوند پسر خودش رو به جان فرستاد. خدای زنده و حقیقی یک پسر داره. متاسفانه وقتی که میگیم خدا پسر داره، اونا فکر میکنن او از یک زنی و پدر آسمانی به وجود اومده، از یک رابطه فیزیکی. چقدر کوردل هستن. وقتی میگیم پسر خدا، یعنی کاملا برابر با او، ذات کاملا برابری داره، یکیست با او. خدای زنده و حقیقی پسرش رو فرستاد. مشخصه که او از ازل وجود داشته باشه. یوحنا فصل 1:1: در ابتدا کلمه خدا بود. ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. این اشاره داره به اینکه خداوند عیسی مسیح پسر خدا از ازل وجود داشته. او هرگز به وجود نیومد. او فرستاده شد. خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد. پدر آسمانی پیرتر از پسر نیست. بله، پدر من از من بزرگتره، اون مرا ساخت. اما وقتی که راجع به عیسی مسیح صحبت می‌کنیم، پدر آسمانی پیرتر و بزرگتر از پسر نیست، بلکه با هم برابرن. از لحاظ قدرت، از لحاظ جوهره ذاتی، از لحاظ همه صفات، از لحاظ جلال کاملا برابرن. عبرانیان فصل 1، در اونجا میخوانید که عیسی مسیح خداست و غیر ممکنه. عبرانیان فصل 1:8 رو بخونید و در نیابید که شاهدین یهوه در اشتباهن. اونا میگن مسیح فرشته است، اما خدای زنده و حقیقی عیسی رو خدا میخونه، پسر خودش. و چنین میگه، در حق پسر نیز میگوید: ای خدا، تخت تو تا ابد است. هرگز به این فریب شیطان گوش ندید که او رو کوچک میسازه، حقیر میسازه، در حد یک پیامبر. عیسی مسیح تسلیم پدر شد و این موقتی بود، برای یک زمان، برای 33 سال تا زمانی که بر روی زمین بود. عیسی مسیح خدای زنده است، پسر خدای زنده و حقیقی، و ما خدای زنده رو پرستش میکنیم. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 4 به ما گفت شده که نه تنها پسر را فرستاد که از زن زایده شد. این شگفتی تازه است. معمولا ما انتظار داریم که به ما گفته بشه از یک مرد ساخته شده، از یک فرشته از زن زایده شد، این اشاره داره به پیدایش فصل 3 آیه 15 از ذریت زن. اشعیا فصل 7 آیه 14 نیز به این موضوع اشاره میکنه که یک دختر باکره او را خواهد زایید. خدای واقعی، انسان واقعی، پسر خدا ذات خدایی داره. وقتی که میگه از زن زایده شد، اشاره داره به ذات انسانش. پس او به جهان فرستاده شد، از زن زایده شد، اشاره داره به ذات انسانش. نکته سوم، زیر شریعت متولد، او به این جان اومد، به این صورت، و در روز هشتم او رو ختنه ساختن. به چه علت؟ زیرا زیر شریعت به دنیا اومد، به این طریق شریعت رو داره به کمال میرسونه و باید همه شریعت رو کاملا محفوظ میداشت و مسیح همه اونها رو تحمل کرد. اما تفاوت اینه که او کاملا قدوس بود. او که شریعت رو به ما داد، خودش بدل میشه به کسی که شریعت رو حفظ میکنه. او شریعت رو به شکل کامل و دائم و لحظه به لحظه به جای ما ایمانداران حفظ کرد و هرگز اون رو نشکست. اون مصیبتی که بر سر بنی آدم اومد، گناه بنی آدم و سقوط او بسیار عمیقه. اون رو شکافی که بین بنی آدم و خدا اومده چنان عظیمه که خود خدا باید اون رو اصلاح کنه و یک پلی گرده تا ما انسانها رو نجات بده. و او این کار رو انجام داد، نه از طریق خون حیوانات بلکه با خون خودش. بیاد دارید اول پتروس فصل 1، عبرانیان فصل 7 آیه 26، بدون گناه، معصوم، خون او پاکه. به این علته که او میتونه فدیه دهنده و یا نجات دهنده ما باشه. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 5 چنین میگه که به چه هدف به این جان اومد؟ تا آنانی را که زیر شریعت بودن فدیه کند. فدیه واژه الهیاتی است در مسیحیت، یعنی کسی رو که برده است باز خرید کنند. ما برده گناه بودیم، برده شیطان بودیم، برده وسوسه ها و شهوات خودمون بودیم، کاملا اسیر بودیم، برده گناه از سر تا نوک پا. اما خداوند عیسی مسیح ما رو باز خرید، فدیه داد. چگونه این کار انجام داد؟ او مرگ رو تجربه کرد. آیا میتونید باور کنید عیسی مسیح چه کسی است؟ او که نامیراست و او مرگ رو تجربه کرد. خدا نامیراست، چگونه میتونه مرگ رو تجربه کنه؟ از طریق مرگش به ما حیات میده. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 5 دقت کنید، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. چه موضوع شیرینی است، موضوع پسر خواندگی. این باعث میشه تا شما آزاد بشید، تا خودو که از اعضای کلیسا بدونید. پارسا شمردگی شما رو به بهش میرسونه، به ملکوت خداوند میرسونه، اما پسر خواندگی شما رو میاره سر میز پادشاه به عنوان یکی از پسرهای خداوند تا غذا بخورید. حالا به کار روح القدس فکر میکنیم، آیه 6، اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا میکند یا ابا، یعنی ای پدر. میبینید پس خداوند پسرش رو میفرسته و به علاوه روح پسر خود رو، و میشه گفت عیسی مسیح روحش رو فرستاد. در یوحنا فصل 14 و 16 خداوند ما عیسی مسیح وعده داد که روح خود رو بفرسته، یعنی روح القدس رو، و از طریق روحش است که ما مسیحیان قادریم فریاد بزنیم ای پدر، ابا. روح القدس بعد از تحول روحانی نزد شما نمیاد، بلکه بلافاصله زمانی که شما توبه میکنید و دعا میکنید آ خداوند شما رو نجات بده، روح القدس در دل شما ساکن میشه. و این یک تجربه دوم نیست، بلکه شما بعداً از او پر میشید. همه چیز در زمان تحول روحانی روی میده. و اینکه روح القدس در شما هست اینه که شما میتونید دعا کنید. یک برده نمیتونست این کار انجام بده. یک یهود هرگز اجازه نداشت یهوه رو پدر بخونه. غیر یهودیان اجازهش رو نداشتن. البته در بعضی از فرهنگ ها هست که کسی پدرش نیست ممکن او رو پدر بخونید. اما در هر فرهنگی این عنوان پدر فقط به پدر داده میشه و فقط فرزندان اونن که اجازه دارن او رو پدر صدا بزنن. از خدای زنده و حقیقی پدر همه نیست، بلکه کسانی که به پسر یگان و مولودش اعتماد کردن و سه مرتبه در عهد جدید این واژه ابا پدر رو میخونیم، در مرقس فصل 14، رومیان فصل 8 و در اینجا این واژه یعنی ابا پدر ازش استفاده شده. این واژه پر از محبت است، واژه دوستانه است، واژه نزدیکی است، واژه ترس است و احترام بین یک پدر و پسر. دوستان عزیز، یک پادشاه هرگز یک جانی رو به فرزندخواندگی در نمیاره. پادشاهان این دنیا هرگز یک گناهکار کثیفی مثل من رو به فرزندخواندگی در نمیارن، اما شاه شاهان خدای خدایان او ما رو بازخرید میکنه، از اسارت گناه آزاد میسازه و بعد به فرزندخواندگی در میاره. و این عظمت و زیبایی دین راستینه. ببینید کل خدای تثلیث در کاره تا تضمین کنه که شما به میراثتون برسید، به عنوان یک مسیحی به اون میراث ابدی برسید. این علتی که دوستان عزیز روح القدس رو محزون نسازید، مانع کار روح القدس در زندگیتون نشید. روح القدس فرستاده شده به دلهای ما، نه در ذهنمون و یا در اندیشمون، بلکه در دلهای ما. خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد. دوستان این صرفا اشاره نداره به اینکه ما اطلاعات رو دریابیم، به لحاظ اندیشه ذهنی این مطالب رو درک کنیم. دل ما باید متأثر بشه. رومیان 5 آیه 5 به ما میگه که روح القدس به دلهای ما پاشیده میشه تا اون سردی رو از میان برداره، و روح القدس باید باعث بشه که شما علاقمند بشید که گمراهان نجات یابن و گمراهان با خدای زنده و حقیق آشنا بشن. بیا داشته باشید، روح القدس ما رو مقدس میسازه، ما رو هدایت میکنه، به ما تعلیم میده، روح القدس برای ما شفاعت میکنه. روح القدس در دل شما قرار میگیره، نه صرفا در اندیشتون. نکته دوم، رساله غلاطیان فصل 4 با آیه 7 دقت کنید. پس دیگر غلام نیستی بلکه پسر، دیگه اسیر نیستی. از روی ترس نباید خدا رو پرستش کنی، و چون وارث هستیم. وارث چی؟ وارث خدای زنده و حقیقی. شما وارث خدای زنده و حقیقی هستید به وسیله مسیح پسر یگان و مولود. خدای تثلیث در کار تا شما رو شایسته این بسازه وقتی که زمان بازگشت خداوند به این جان رسید، تا شما به شباهت خداوند عیسی مسیح درآیید و شایسته ورود به بهشت بشید. باز خرید شده، به فرزند خواندگی در آمده، روح القدس در درون شما. شما میتونید فریاد بزنید ای پدر، ای ابا، زیرا خدای زنده و حقیقی شما رو به فرزند خواندگی در آورده و به علاوه شما وارثید از طریق خداوند عیسی مسیح.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسه ام لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود. عیسی مسیح.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شخصی سؤالی به این صورت مطرح کرده که یکی از دوستان مسیحیم به من میگه که اگه به عیسی مسیح ایمان بیارم و کتاب مقدس رو بخونم و دعا کنم تمام مشکلاتم حل میشه. اما من مطمئن نیستم که به این سادگی باشه. نظر شما در این مورد چیه؟ عزیزان، بایستی بگیم که اینطور نیست. در هیچ قسمت از کتاب مقدس چنین وعده‌ای داده نشده که اگه به مسیح ایمان بیاریم و کلام خدا رو بخونیم و دعا کنیم تمام مشکلاتمون حل میشه. ما به مسیح ایمان میاریم چون بر طبق کتاب مقدس مسیح راه و راستی و حیاته و کلام خدا برای پایهای ما چراغ و برای راه‌های ما نوره. انسان چون گناهکاره احتیاج به منجی آسمانی و مقدسی داره که بتونه او رو از گناه و نتایج شوم گناه نجات بده و این منجی آسمانی عیسی مسیح مظهر خدای حقیقی است. مسیح برای نجات انسان از گناه بر صلیب خون ریخت و مرد، اما در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و زنده است. در ارتباط با سؤالی که مطرح شده، البته باید این رو بدونیم که وقتی به مسیح ایمان میاریم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. برای مثال اگه واقعاً بفهمیم که مسیح بر صلیب چه کار مهمی برای ما انجام داده، دیگه لازم نیست که بار سنگین گناهانمون رو خودمون

0: مسیح و کلامش وفادار بمونیم. برای نمونه به زندگی پولس رسول نگاه کنیم. اگرچه او رسول و پیرو وفادار عیسی مسیح بود، ولی زندگیش مملو از مشکلات و سختی ها بود. پولس رسول به قسمتی از زحمات و مشکلاتی که با اونها روبرو بوده در انجیل شریف رساله دوم به قرنتیان فصل 11 آیه 23 اینطور اشاره میکنه: آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم، من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم، دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. البته امیدواریم که شما جوان عزیز و حقیقت جو از صحبت‌های ما اینطور برداشت نکرده باشین که پس هیچ تفاوتی نمی‌کنه که ما به مسیح ایمان بیاریم یا نیاریم. افرادی که به مسیح ایمان ندارن هم در مشکلات هستن. درسته که وقتی به مسیح ایمان بیارین، به عنوان یک مسیحی با مشکلاتی روبرو میشین، اما در اینجا یه تفاوت مهم و بزرگ وجود داره و اون سکونت دائمی مسیح در درون یک ایماندار مسیحی است. بعد از ایمان آوردن به مسیح و کاری که او برای نجات شما انجام داده، تمام گناهانتون بخشیده میشه و مسیح منجی شما میشه و او همیشه در شما و با شما خواهد بود. او هیچ وقت شما رو ترک نخواهد کرد و برای همیشه پشتیبان و رهبر شما خواهد بود. مسیح در مشکلات به شما قوت و حکمت بخشیده و شما رو هدایت خواهد کرد که چگونه با مشکلات برخورد کنین. به علاوه او به شما آرامش و شادی و امید میبخشه. بر طبق کتاب مقدس در این دنیا مشکلات خواهیم داشت، ولی برای یک مسیحی واقعی که از گناه و مکافات آن رهایی یافته، مرگ پایان همه چیز نیست. در آینده همونطور که کلام خدا میفرماید، به عنوان ایمانداران به مسیح در آسمان خواهیم بود و او هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. انجیل شریف مکاشفه فصل 21 آیه 4. پس زمانی که به عیسی مسیح و مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیارین و زندگیتون رو به او بسپارین، خدا حتما همه مشکلاتتون رو برطرف نمی کنه، اما او از مشکلات استفاده می کنه تا ما رو از لحاظ روحانی و اخلاقی بیشتر شبیه عیسی مسیح مظهر پاک و آسمانی خود بسازه. و البته همانطور که کلام خدا در انجیل شریف فیلیپیان فصل 4 آیه 7 می‌فرماید، آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است، دلها و افکار ما رو در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می کنیم. کلام خدا می فرماید: پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. عیسی مسیح کاهن اعظم ماست. او مرد و دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ایمانداران خود شفاعت می کند. انجیل یوحنا فصل 17. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان بدهد. این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کرده اند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعاً از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همان طوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو میآیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. سیزده آیه فصل 17 انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات: چیزی نمانده بود که عیسی خود را به عنوان قربانی تقدیم کند. او پس از آنکه سخنانش را با شاگردان به پایان رسانید به آسمان نگریست و دعا کرد. کاهن بزرگ در آن شب برای خودش، برای شاگردانش و همچنین برای تمام ایمانداران در زمانهای آینده دعا کرد. آیات 1 تا 5 تقاضای عیسی برای خودش. آیات 6 تا 19 تقاضای عیسی برای شاگردانش و آیات 20 تا 26 تقاضای عیسی برای تمام ایمانداران می باشد. آیه 1 پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر آن ساعت رسیده است پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد چیزی نمانده بود که پسر به موجب اراده پدر بر روی صلیب کشته شود عیسی به بالا نگاه کرد و با خدا سخن گفت او فرمود ای پدر آن ساعت رسیده است این همان وقتی بود که عیسی از قبل در انتظار فرارسیدن آن به سر می برد به زودی گناه جهانیان با ریخته شدن خون او کفاره می شد عیسی قبلن برای شاگردان بیان نموده بود که خدا به وسیله او جلال می یابد جلال پدر و جلال پسر کاملا به هم مرتبط می باشند به طوری که پدر و پسر در یک دیگر جلال می یابند عیسی بر روی صلیب نقشه خدا رو برای نجات بشر عملی نمود و او را جلال داد جریمه گناه انسان با ریخته شدن خون مسیح پرداخت شد سپس خدا مسیح را پس از مرگ زنده نمود پدر پسر را جلال داد و جلال پسر در مرگ و رستاخیزش به طور کامل آشکار گردید آیه 2 زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان بدهد تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به عیسی داده شده است او به تمام ایمانداران خود حیات جاویدان می بخشد در اثر مرگ و رستاخیز مسیح او به طور کامل جلال یافت و هدیه حیات جاویدان برای بشر فراهم گردید اما فقط کسانی از این نعمت برخوردار می شوند که با مسیح خدا متحد باشند آیه 3 این است حیات جاویدان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند خدای نادیده خود را در عیسی مسیح آشکار نمود به موجب کلام خدا مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است انسان فقط به وسیله مسیح میتواند خدای واحد حقیقی را بشناسد و حیات جاویدان بیابد کلام خدا به ایمانداران مسیح میفرماید ما میدانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متحد هستیم این است خدای حقیقی و این است حیات جاودانی کسانی که در اتحاد با مسیح به سر میبرند روح خدا در قلبشان ساکن است یقینا هیچ کس بهتر از روح خدا با خدا آشنا نیست روح خدا ایمانداران مسیح را یاری میکند که شناخت آنان از خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح دائما افزایش یابد اما کسانی که با مسیح متحد نیستند خدای واحد حقیقی را نمی شناسند و از نعمت حیات جاویدان محروم می باشند آیه 4 من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم عیسی در روی زمین پیوسته اراده فرستنده خود را به جا آورد در طول زندگی زمینی عیسی لحظه ای هم وجود نداشته که او خدا را جلال نداده باشد. عیسی آمد تا کاری را که پدرش به او سپرده بود تمام کند. قصد عیسی این بود که جانش را بر روی صلیب فدا کند تا نجات عظیم برای انسان مهیا شود. او برای قربانی شدن حاضر بود و این کار به زودی انجام می شود.

آیه 5. و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. عیسی از ازل در نزد پدر آسمانی خود بزرگی و جلال داشت، اما او جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت. عیسی از پدر خواست که بار دیگر در آن جلال آسمانی شرکت جوید. کلام خدا می فرماید چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که ما فوق جمیع نامها است به او عطا فرمود. عیسی اکنون در دست راست حضرت اعلی نشسته و تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او به خاطر تمام آدمیان متحمل مرگ شد. توجه داشته باشید که آنچه عیسی برای خودش از پدر تقاضا نمود به این خاطر بود که پدر در او جلال یابد. عیسی برای شخص خود طالب جلال نبود، او در واقع طالب جلال فرستنده خود بود. خدا به وسیله مرگ و قیام مسیح جلال یافت و مسیح در جلال همیشگی پدر آسمانی خود شرکت دارد. آیات 6 تا 19 تقاضای عیسی برای شاگردانش. آیه 6 فصل 17 انجیل یوحنا: من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. عیسی خدا را به کسانی که فرستنده اش به او بخشیده بود شناسانید. او صفاتی نظیر محبت، قدوسیت و عدالت خدا را آشکار نمود. پیروان عیسی به این جهان تعلق نداشتند، بلکه آنان متعلق به خدا بودند. آنها به عیسی مسیح ایمان آورده و او را پیروی می نمودند. عیسی فرمود هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. شاگردان عیسی از میان جهانیان برگزیده و به عیسی داده شده بودند. آیه 7 و 8: اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. آن شاگردان درک کرده بودند که تعالیم عیسی و کارهایی که او انجام می داد همه از جانب خدا می باشند. آنها ایمان داشتند که عیسی از نزد خدا آمده بود و تعالیم او را چون حقایق الهی پذیرفته بودند. آیه 9 و 10: من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. عیسی برای شاگردان خود که از میان جهانیان برگزیده شده و در جهان منعکس کننده او بودند دعا می کرد. آنها به عیسی بخشیده شده بودند و به وسیله آنان جلال عیسی آشکار می گردید. عیسی پسر خداست و همانطور که قبلن نیز اظهار نموده بود، هرچه خدا دارد از آن او می باشد.
ممکن است هر شخصی بگوید هر چه دارم از آن خداست. اما مسیح به خاطر وحدتی که با پدر آسمانی خود داشت با اطمینان بیان نمود که هر چه پدر آسمانیش دارد متعلق به او می باشد. آیه 11: من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همان طوری که ما یکی هستیم. عیسی قصد داشت جهان را ترک کند و نزد پدر آسمانی خود برود، اما شاگردانش در جهان می ماندند تا شاهدان او باشند. عیسی صفات پدر خود را آشکار نمود. پاکی، محبت و عدالت جزء این صفات هستند. عیسی از پدر مقدس خود خواست که شاگردانش را حفظ کند. آنها به جهان تعلق نداشتند و لازم بود از بدیها مجزا بمانند. کسی که به خدای مقدس تعلق دارد باید پاک باشد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: چنان که خدایی که شما را خوانده است پاک است، شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید. ضمناً عیسی از خدا درخواست نمود که شاگردان با همان توافق و هماهنگی که بین او و پدرش حکم فرماست به سر برند. شاگردان باید در محبت او می‌ماندند و اتحادشان با یکدیگر حفظ می‌شد. در کتاب کارهای رسولان نمونه این اتحاد ذکر شده. کلام خدا می‌فرماید همه مؤمنان از دل و جان متحد شده بودند. آیه 12 و 13: در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو می آیم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. عیسی تا آن موقع با قدرتی الهی شاگردانش را حفظ کرده بود. در طول آن مدت آنها با یکدیگر اتحاد داشتند و هیچ کدام جسمن تلف نشده بود. اما یهودای اسخریوتی که قلبن به مسیح ایمان نیاورده و با او متحد نشده بود به وسیله شیطان هلاک گردید. او جدائی همیشگی از خدا را انتخاب کرد و از زندگی جاودان با او محروم ماند. موضوع خیانت یهودا و عاقبت او پیشگویی شده بود. عیسی قبل از اینکه جهان را ترک کند و پیش پدر برود این سخنان را فرمود. شاگردان دعای عیسی را شنیدند. لزومی نداشت که آنها به خاطر رفتن او غمگین باشند، زیرا عیسی از پدر تقاضا کرد که آنها را در جهان حفظ نماید. عیسی به سبب وحدتی که با پدر داشت دارای شادی کامل بود و می‌خواست قلب متحدینش از شادی او لبریز باشد.

شنونده گرامی، کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید پیوسته در خداوند شاد باشید. خدا رو شکر که او ما را از هلاکت رهانید و به ما حیات جاویدان بخشیده است. پس در هر شرایطی که هستید در اتحاد خود با مسیح شادمان باشید. در برنامه بعد بقیه آیات فصل 17 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: خداوندا از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی ماست. خداوندا از تو سپاسگزارم که مرا از خطرات نبخشیدن دیگران آگاه ساختی. خداوندا من در این لحظه میپذیرم که انسانهای بسیاری را اونطور که تو میخوایی من ببخشم نبخشیدم. خداوندا من را در نام عیسی مسیح ببخش. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که جان خودت را برای آمرزش گناهان من و شفای روح و جانم بر روی صلیب جلجتا هدیه نمودی. من زندگی خودم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا، وجود مرا از هر گونه کینه، تلخی و نبخشیدن دیگران کاملا پاک کن. عیسی مسیح به من کمک کن تا بتونم همه را مثل تو ببخشم و دوست بدارم. عیسی مسیح به من کمک کن تا زندگی من همیشه نام تو را جلال بده. خداوندا من این درخواستم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم و با ایمان از تو جواب دریافت می کنم. آمین.
1: رادیو مژده.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه.

0: شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
1: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
3: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
0: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. این جلسه چهارم هست در مطالعه رساله به رومیان و در این جلسه از فصل دوم 16 آیه اول رو مطالعه خواهیم کرد و تیتر یا عنوان درس این هست: مذهبیون نیازمند انجیل هستند، که البته این قسمت اول این عنوان هست. جلسه آینده هم همین عنوان رو پیگیری خواهیم کرد. پس الان دل بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند و دعا کنیم که خدا این کلام رو در دل ما بکاره تا ثمر بیاره برای جلال نام عیسی مسیح.
2: لحاظا ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود عذاب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا، که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد، اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند، خشم و غضب و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی، لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست، زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت بجارند، اینان هر چند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت می کنند یا عذر می آورند. در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من.
1: خدا را شکر برای این کلام زنده، این کلامی حیات بخش و قادر جانهای ما رو نجات بده. پولس در فصل اول رساله خودش صحبت این رو کرده بود که چطور دنیای بی ایمان خدا رو رد کرده، این بت پرستان حقیقت رو سرکوب کردن و به بی خدایی و شرارت سپرده شدن، شرارتی که خودشون برای خودشون برگزیدن. و البته هر شنونده یهودی، هر شریعتگرای یهودی وقتی این پیغام رو میشنید خیلی خوشش میومد و میتونست بگه بله بله پولس، البته که غضب خدا بت پرستانی رو که زندگی اونها هرزه و غیر اخلاقی شامل میشه، اما ما کلام خدا رو داریم، ما شریعت رو داریم، باهاش زندگی میکنیم، پس ما محکوم نیستیم. شروع فصل دوم رومیان مثل یک سطل آب سرده که بر روی سر این یهودی های شریعتگرا ریخته میشه، چون میگه تو نیز همین کارها را به عمل می آوری. هر زمان که یک غیر مذهبی رو محکوم کنی خودت رو محکوم کردی. این خیلی خطرناکه برای یک یهودی وقتی بشنوی اینو که من هم همون کار رو میکنم به مثال یک بت پرست. در واقع کلام داره میگه هر جا که لیستی هست از گناهان مختلف، بیش از این که اون صرف عمل مطرح بشه، انگیزه پنهان اون زیرزیراست که مهمه. و اینو ما در پیغام عیسی مسیح میشنویم در متی باب 5 6 و 7 صحبت از گناهانی میکنه که پیشینیان گفتن و میگه من اینو میگم. گناه همون گناه فقط ظاهرا معیار استاندارد فرض کرده و داره میگه به اولین گفته شده قتل مکن، هر که قتل کنه سزاوار حکمه، اما من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد، هر که برادر خود را راقا یا ابلک گوید مستوجب قصاص باشد، و هر که احمد گوید مستوجب آتش جهنم بود. یعنی اون زیرزیرای انگیزه، یک روی کرده، یک نگرشی مهمتر از خود اون عمل صرف است. ما آدمیان متاسفانه به هر بهانه‌ای که شده گناه خودمون رو توجیه میکنیم. خسته بودم، تقصیر کسی دیگه بود، او باعث شد، اصلا گناه بزرگی مرتکب نشدم، شاید اشتباه بود، ولی گناه معلوم نیست. و این در حالیه که همون گناه رو در دیگران خیلی سریع میبینیم و خیلی سریع محکوم میکنیم، بدون اون که اون بارهای سنگین اونها برای ما اصلا اهمیتی داشته باشه. ما در خود روحیه خود عادل بینی پرورش میدیم، طوری که نسبت به رفتار شرم‌آور اونهایی که گناه میکنن دیگران خیلی خشمگین میشیم، اما اگر همون رفتار از خودمون سر بزنه زیاد جدی تلقیش نمیکنیم. به عبارت دیگه ما فتوا بر خودمون میدیم. تعلیم پولس اینه، تو داری بر خود فتوا میدی. به عبارت دیگه در آن روز آخر که برای داوری به حضور خدا خواهیم ایستاد، هیئت محکوم کننده من خودمم، هیئت محکوم کننده شما خود شمایید. و پولس در رومیان فصل دوم آیه شماره دو میگه میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حقه، یعنی خدا منصف عادله و اشتباهی نخواهد کرد. فرانسیس شیفر، یک الهیدان قرن بیستم، که صحبت از یه دستگاه میکنه، میگه تصور کنید یک دستگاه نامرئی ضبط صدا هست و میگه تصور کنید این دستگاه برگردن همه ما آویزونه، هر کدومون یه دونه داریم و هرچی میگیم ضبط میشه. میگه تو را بر اساس آنچه که گفتی که باید ملاک و معیار زندگی برای دیگران باشد قضاوت خواهد کرد، چون روزی خواهد رسید در روز داوری خدای عادل اون دستگاه رو بر میداره، الان روشنش میکنه و میگه من بر اساس آنچه که تو گفتی که باید دیگران چه ها کنند و چه ها نکنند تو رو داوری خواهم کرد. چون اگر اونو گفتی معیار تو بود، پس بر اساس معیار تو تو رو داوری خواهم کرد. پولس در رومیان فصل دوم آیه شماره 3 میگه آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ من فکر نمیکنم در طول تاریخ بشر کسی باشه که بگه بله من گمان میکنم که خواهم رست. درست به مثال خدا نشناسی خود محوریه که در آیه های پایانی فصل اول مذهب خود عادل بین به همان اندازه خدا را رد کرده و برداشت معیوبی از شخصیت خدا داره که بت پرستا دارن. در رومیان باب 2 آیه 4 پولس میگه این افراد مذهبی که خودشون عادل میپندارن، اگرچه وجود خدا را تصدیق میکنن، اما در خودشون احتیاج به اون نمیبینن. اعمال نیکویی رو که انجام میدن احساس میکنن که کافیه، خودشون نجات دهنده خودشون میدونن، خودشون رو در نهایت لایق جلال و شکوه میشمرن. این طرز فکر اشخاصیه که از اجرای داوری خدا بر دیگران استقبال میکنن اما خودشون رو مستثنا میدونن.

پس ببینیم این که در کنار هم گذاشته شده افراد بت پرست و مذهبیون یهود ظاهراً به مثال اون دو تا پسرن در مثلی که عیسی مسیح در لوقا باب 15 میگه معروف به پسر گم شده دو تا برادر بودن برادر کوچک برادر بزرگ ظاهراً اون برادر کوچک که به بیراهه رفت گناهان فجیعی کرد مثل این بت پرستاس و برادر بزرگ که در خونه موند اما دلش از باباش دور بود او هم در گناه بود این یهودی ها هستن که داخلن ولی قلبشون با پدر یکی نیست یعنی ظاهراً دو تا برادرن یکی خیلی دور یکی نزدیک گناهان یکی خیلی فجیع گناهان دیگری پنهان اما هر دو گناهکار هستن هر دو محتاج رحم و فیض خدا هستن و پولس میگه شما عیناً مثل این هستید اگرچه اطاعت مذهبی خدا پسندانه به نظر بیاد در حقیقت یکی از شکل‌های بت پرستیه این پیغام پولسه خیلی خطرناکه اطاعت مذهبی بت پرستی باشه یک انسان مذهبی شاید بت‌هایی که در جامعه اطرافش به طور رایج و روزمره پرستیده میشن همه رو رد کنه تمثال‌ها رو رد کنه روابط جنسی رو رد کنه حرفه‌های گناه‌آلود رو رد بکنه اما ممکنه همچنان در قلب خودش بت‌هایی داشته باشه این افراد ارزش خودشون رو در اخلاقیات خودشون میابن و نجاتشون رو در اطاعت از قوانین آنها نیکو بودن خودشون رو میپرستن چون باور دارن که نیکو بودنشون باعث نجات اونها میشه رومیان فصل دوم آیه شماره پنجم و پولس بهشون میگه غضب رو ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا افراد مذهبی نیازمند انجیلن بله افراد مذهبی و اشخاص خدا نشناس به یک اندازه محتاج انجیل هستن هر دو به یک اندازه دارن از پیغام انجیل فرار میکنن ما هرگاه برای عادل شدنمون به چیزی یا شخصی به جز عیسی مسیح متوسل بشیم از پذیرش انجیل ما سر باز زدیم وقتی پیش میریم در رومیان باب 2 میرسیم به یک جایی که میگه به سبب قساوت و دل ناتوبگار خود به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد نجات یافته به اعمال داوری خدا بر اساس چیه جالبه که درک کنیم این قسمت کتاب مقدس نمیگه داوری خدا بر این اساسه که آیا روزی تو عیسی مسیح خداوند رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفتی یا نه اینجا میگه بر حسب اعمالش داره میگه داوری بر حسب اعماله اما از مزمور 62 آیه 12 نقل قول میکنه ای خداوند به هر کس موافق عملش جزا خواهی داد در اون مزمور 62 نویسنده دو گروه رو با هم مقایسه میکنه گروه اول اونهایی بودن که علیه پادشاه برگزیده خدا توطئه کردن دروغگو هستن به ضد آن چیزی که در قلب خود دارن دارن صحبت میکنن و این گروه نمونه ای هستن از افرادی که پولس در رومیان باب 2 آیات 1 تا 3 درباره شون میبیسه اما گروه دیگه هم در مزمور 62 هستن که آرامی خود را تنها در خداوند یافتند و واقفن که نجات من از جانب اوست این دسته اقرار میکنن بر خداست نجات و جلال من صخره قوت من و پناه من در خداست آنچه که اونها انجام دادن اینه که نجات را در خداوند یافته اند و او را محور زندگی خود ساخته اند به یقین خدا این چنین نگرشی رو به هنگامی که به هر کس موافق عملش جزا دهد خداش خواهد داد یعنی بر حسب اعمالش جزا خواهد داد چه عملی؟ آن عملی که حاصل آن نجاتیه که پیشا پیش یافته بوده یعنی عملی که ثمر نجاته نه نجاتی که ثمر اعمال زندگی ما هست بنابراین پولس در رومیان فصل دوم هم از انسانهای مذهبی و هم از خدا نشناسان میپرسه چه ها کردید یا شاید چه ها نکردید میدونی چی شده؟ هر دو گروه در رومیان توبه نکردن از دست غضب عادلانه خدا به رحمتی که لیاقتش رو ندارن پناه نبردن هر دو گروه جلال خودشون رو میطلبن و اگر قراره کسی نجات پیدا بکنه آن عمل شاهد ثمر نجات نه عامل و دلیل نجات پولس معتقده که اعمال ما ارزش دارن نه به عنوان عامل نجاتمون بلکه فقط به عنوان شواهدی که بر نجات یافتنمون دلالت میکنن کارهای نیکوی ما نشون میدن که ایمانی نجات بخش یافته بودیم
اعمال نیکوی ما اضافاتی نیستن که ایمان را در راه نجات دادنمون کمک کنن. پس اعمال نیکو، کارهای خوب چیزی نیست که بیاد ایمان رو کمک کنه بگه بیا با هم بریم باعث نجات این شخص بشیم. نه، چون این شخص نجات پیدا کرده، اعمال نیکو ثمر آن نجاتی که به فیض مسیح یافته. و ما باید مراقب باشیم از تعالیم پولس، برداشت غلط و نادرست نکنیم. چه شواهدی هست اگر قرار شواهدی باشه؟ اگر این اعمال شواهدی هستن بر نجات، چه شواهدی نشون میده که قلب یک انسان با خدا راسته؟ دو مورد رو مطرح میکنه در رومیان فصل دوم آیه شماره 7. پایداری در انجام اعمال نیکو. خیلی جالبه. یعنی اگر کسی نجات پیدا کرده، نیکویی کردن به معنی خدا پسندانه زندگی کردن الگوی مداوم زندگیشه. دائم اینطور زندگی میکنه. این روند دائمی زندگیش هست. مورد دوم، در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیرن. یعنی این سه چیز رو دارن میطلبن، دنبال اینن، دنبال عزت، دنبال شرف، دنبال اون حیات فناناپذیر یا زندگی جاویدن. اینها ویژگی های شخصی که در مسیح میمونه، که به دنبال این هست که مسیح عزت یابد، آن شرف رو در مسیح میطلبه و طالب آن حیاتی که از مسیح بهش میرسه. اما در مقابل این افراد، اعمال آنانی که نجات ندارن چی؟ اهل تعصب. یعنی چی؟ یعنی افراد خودخواه، اونهایی که روحیه خودرأی و خودستا دارن و در پی اون هستن که خودشون نجات دهنده و خداوند خودشون بشن، در کنار اینکه اهل تعصب هستن، خودخواهان زیست میکنن، حقیقت را رد میکنند و به دنبال ناراستی میروند. یعنی تمایلی برای آموختن و یادگیری حقیقت که کلام خداست ندارن، تعلیم پذیر نیستند. چه ایماندار چه به ایمان، این اعمال ایماندار، این اعمال به ایمان، همه داوری میشن. چه یهود چه غیر یهود، چه مذهبی چه غیر مذهبی، همه داوری میشن. داوری عادلانه. چرا؟ نزد خدا تبعیض نیست. در رومیان باب 2 در آیه های 12 تا 15 پولس به جنبه دیگه ای از خدا میپردازه که خدا عادله و درش تبعیض وجود نداره. اونهایی که کلام خدا رو میدونن ولی بهش عمل نمی کنن، میگه در آیه 12 به وسیله شریعت محکوم میشن، و اونهایی که شریعت رو ندارن بدون شریعت محکوم میشن. یعنی چه شریعت باشه چه نباشه، محکومیتی در کار هست. در حالت اول شنیدن شریعت یه ذره خطرناک. چرا؟ در آیه 13 میگه شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. کافی نیست بشنوی، اگر انجام دادی آنچه را شنیدی به عدالت می انجامه. پس اینکه من فقط بشنوم و بشنوم و بشنوم خیلی خطرناکه. بهتر بود نمیشنیدم، الان که شنیدم زیر حکمم. و دوم، امتهایی که هرچند شریعتی را که یهودیان در دست ندارند اما آن را اطاعت میکنند، اونها هم داوری خواهند شد به شریعتی که ندارن. و سوال اینه که یعنی چی آخه؟ اگه شریعتی ندارن پس به شریعتی که ندارن داوری میشن؟ ما نمیتونیم بگیم این افراد افرادی هستند که کلام خدا رو نشنیدن و نجات پیدا کردن از طریق شخصی به غیر از مسیح. نه، چون نجات در مسیح برای همه، جدا از مسیح نجات برای کسی نیست. و ما نمیتونیم بگیم اینها امتهایی هستند، غیر یهودیانی که وقتی مسیحی شدن هرچند شریعت رو در ظاهر ندارن اما رو قلبشون نوشته شده، روح القدس می‌نویسه. اینا به یک سر خطرناکه، چون روح القدس شریعت یا کلام خدا رو می‌نویسه ولی دسترسی باید بهش باشه تا از اون طریق بنویسه. مورد سوم بهترین گزینه است و اون اینه که چگونه میتوان این سوال رو جواب میده. چگونه میتوان انسان‌ها رو بر اساس معیاری داوری کرد که اون رو نشناختن؟ چطور داوری میتونه عادلانه باشه اگر اونهایی که شریعت خدا را نشناختن بدون شریعت هلاک بشن؟ پاسخ اینه، از بدو تولد شریعت خدا در قلبشون هست و این شریعت نه آن شریعتی که موسی داد، بلکه آن وجدانی که همه دارن. و در وجدان هممون میدونیم راستی رو از ناراستی چطور تشخیص بدیم، میدونیم چه چیزی گناهه چه چیزی گناه نیست. و میگه بر حسب این شریعت
اونهایی که شریعت موسی رو ندارن داوری خواهند شد. یک احساس باطنی درون همه ما کار گذاشته شده که به ما میگه چه چیزی درست و چه چیزی نادرسته. و اما در قسمت انتهای درس یک مورد بسیار مهم و کوچک رو باید خیلی خلاصه بهش اشاره بکنم. اگر غضب خدا در کار نباشه، نیازی به صلیب هم نیست. چون صلیب مسیح و مرگ او بر روی صلیب به این جهت بود که این غضب رو فرو نشونه، این غضب خدا رو بر خود بگیره. اگر این غضب خدا بر کسی گرفته نمی‌شد، من و شما می‌بایست متحملش می‌شدیم. و خبر بعد برای بی ایمانان این هست. آیا متوجه شدید بر روی صلیب چه اتفاقی افتاد؟ پدر روی خودش رو از پسرش برگردوند، چون غضب او بر او نشست، از گناهان ما عیسی مسیح رو پوشوند. مسیح بر روی صلیب گناه شد، برای همین پدر او را رها کرد. و این سخت‌ترین چیز برای شخص عیسی مسیح بود، نمونه ای از اون جدایی که ما خواهیم داشت از خدای پدر در روز داوری. اگر ایمان بیاریم به مسیحی که بر روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد، از این غضب آزاد میشه. غضبی در کاره. و اگر غضبی در کار نبود، صلیب مفهومی معنایی نمی داشت. آنچه که پولس تا به اینجا مشخص کرده اینه که روزی خدا داوری خواهد کرد. در اون روز که داوری بکنه، این واقع خواهد شد. داوری منصفانه خدا. و داوری منصفانه خدا این هست. آیا اون غضبی که باید شامل حال شما بشه، الان باید شامل حال شما بشه یا شامل حال کسی دیگه شده تا شما آزاد بشید؟ و اگر من ایمان آوردم، غضب خدا که به صلیب انجامید برای مسیح پیاده شده و من آزادم. اگر ایمان ندارم، همان غضب بر من هست. شخصی به اسم چارلز سیمون، واعظ بزرگ صده های 18 و 19 میگه همیشه آرزو داشتم تا دو مورد رو ببینم، یکی پست بودن خودم و دیگری جلال خدا در شخص عیسی مسیح. و ادامه میده میگه همیشه بر این باور بودم که این دوتا باید کنار هم دیده بشه. بله عزیزان، زمانی که پیغام خدا بر ما آشکار میشه، این دوتا رو کنار هم میبینیم، گناه کار بودن، پستی و حقارت خودمون و در ضمن جلال شخص عیسی مسیح. درک میکنیم که چقدر او بیگناه، کامله، قدوس و عادله، تنها نجات دهنده است و ما گناهکارانی نیازمند آن نجات. اگر ایمان آوریم، ما نجات یافتیم. اگر ایمان نیاریم و تولد تازه نشیم، آن غضب که خیلی هولناکه انتظار ما رو میکشه. پس دعای من برای شما اینه، به مسیح بچسبید، به او توکل کنید، دعا کنید تا بر شما فیض و رحمت عطا کنه تا وارد جماعت مؤمنین خدا بشید. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس در انجیل در عهد جدید می‌بینیم که وقتی عیسی مسیح در کنار دریاچه معجزه‌ای کرد، آمد جلوی پاهای عیسی مسیح افتاد. می‌دونید چه گفت؟ گفت خداوندا، من مرد گناهکاری هستم، از من دور شو، من لایق نیستم. مسیح گفت نترس، از این به بعد تو به جای ماهی انسانها را صید میکنی برای من، یعنی میاری نجات میدی. وقتی کسی این طور مثل پتروس، مثل موسی، مثل ارمیا، مثل اشعیا، مثل انبیا، مثل همه این اشخاصی که اسم بردم و اونهایی که اسم نبردم، خودشو فقیر میبینه، خودشو محتاج خداوند میبینه، احتیاج خودشو میبینه، خداوند به او اون ثروت آسمانی را خواهد داد. ولی چطور ما میتونیم این فقر روحی را متوجه بشیم؟ اگر به دنیا نگاه کنیم این را نمیبینیم، در دنیا برعکسش هست. ولی باید به صورت یک نفر نگاه کنیم، صورت عیسی مسیح خداوند. و برای نگاه کردن به صورت خداوند عیسی مسیح دو کار لازمه که انجام بشه. یک، اینکه وقت بدیم به دعا، وقت بدیم به راز و نیاز با او. وقتی میگیم دعا، منظور این نیست که یک فرمول های را یاد بگیریم و حفظ کنیم و بعد اونها را ورد بگیم و تکرار بکنیم رو به حال هر جهتی که باشه. خدا کدوم جهت هستش؟ همه جا هست. هللویا. مزمور 139 میگوید از حضور تو کجا بگریزم؟ آسمان برم اونجای، عمق اقیانوس برم اونجای، مشرق برم، مغرب برم، شمال، جنوب، همه جا هستی. شکر بر نام خداوند، همه جا هست. باید در حضور او دعا کرد، در حضور او باید دعا کرد. دوم، باید نگاه کرد به چهره مسیح در کتاب مقدس. انجیل رو بخوانید. میخواهید که شما خودتون اونطور که هستید بشناسید، انجیل رو بخوانید، تو صورت مسیح نگاه کنید. بعضی ها نمیخوانن چون میترسند خودشون رو ببینن اونجا و اون وقت مجبور بشن توبه کنن. برای اینکه فقر روحی خود را درک بکنیم، باید کلام خدا را بخوانیم و در صورت مقدس عیسی مسیح نگاه کنیم. عیسی مسیح مظهر خداست. خدا را میخواهید ببینید، به صورت مسیح نگاه کنید، به زندگی مسیح نگاه کنید. اون وقت فقر خود را خواهید دید و اون وقت نمیذارید تو سرتون، میگید خدا هم مسیح منو عوض کن، مثل خودت بساز. بعضی از شما شاید هنوز این عادت رو دارید، هی دائما گلگی میکنید. شما بدبخت نیستید، اگر به مسیح ایمان آوردید خوشبخت ترین افراد هستید، با سعادت ترین افراد هستید. هللویا. هللویا. خوش به حال ما، خوش به حال من. بگید خوش به حال من که قلبم را به مسیح دادم. شکر بر نام خداوند. چون شیطان میخواد که هی ما به تو سر خودمون بزنیم و بگیم که من بدبخت بیچاره هستم. ما ایرانی هم دوست داریم شکست نفسی بکنیم.
0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: هللویا خداوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عیسی فرمود روح خداوند بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران، بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم. خبر دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، به اطلاعتون میرسونم که از این بعد میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید که ما در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس خواهیم گرفت.
2: ابی مقدس، نه فقط خدا را به ما میشناساند و ذات و سیرت و شخصیت مقدس او را بر ما آشکار میکند، بلکه درباره شیطان نیز مطالب بسیاری دارد و خیلی دقیق پته شیطان را رو می کند تا ایمانداران و حق جویان در حین پیروی کردن از خدا مواظب حملات و حیله های مکارانه اهریمن باشند و خود را از آن به دور نگاه بدارند. یکی از مشخصاتی که کتاب مقدس از شیطان به ما می دهد اینه که می گوید شیطان حیله گره و کارش فریب دادن مردم می باشد. شیطان حیله‌گر است و کارش فریب دادن مردمه. از همان ابتدای خلقت شیطان از این وسیله برای دور کردن انسان‌ها از خدا استفاده نموده است. او با فریب و دروغ موفق شد که اولین زوج را، یعنی آدم و حوا را، فریب بده و آنها را از ملکوت خدا، از حضور خدا، از باغ عدن دور کنه. و دوستان عزیز، امروز نیز همان شیطان از همان روش برای دور ساختن من و شما از خدای مهربان در این قرن حاضر استفاده می کند. عیسی مسیح به ما تعلیم داد که شیطان دروغگوه و او را پدر دروغگویان خطاب نمود و هر کسی که دروغ می گوید و هر کسی که حیله داره و فریب می ده از شیطان می باشد. در رساله مکاشفه یوحنا می خوانیم که او فریب دهنده است. حضرت پولس در رسالهش به کلوسیان مسیحیان را از صفات پلید اهریمن برحذر داشته و می گوید که شیطان فریبکار و مکاره، پس فریب دروغها و حیله های او را نخورید. ولی وقتی که می گوییم شیطان فریبکاره و حقباز و حیله گره، منظورمون چیه؟ و اینکه نسبت به چه چیزی ما را فریب می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. متاسفانه بسیاری از مؤمنین و حتی مسیحیانی که سالها در ایمان خود رشد کردند خیال می کنند که چون چند سال و یا عمری رو در پیروی کردن از خدا صرف نمودن، دیگه از حیله ها و حق بازی ها و دروغ های اهریمن در امان خواهند بود و طوری زندگی می کنند که شیطان فقط افراد خارج از کلیسا رو فریب می ده، نه آنها. در حالی که اینطور نیست. شیطان نه فقط غیر ایمانداران را، بلکه ایمانداران را مورد آماج حملات خود قرار داده و کوشش بلیغ می کند تا همه را و علل خصوص ایمانداران را فریب بدهد. یکی از روش هایی که او موفق شده به وسیله آن مؤمنین بسیاری را فریبیده اینه که افکار آنها را متوجه امور مادیات و دنیا می کنه، به طوری که آنها را وادار به همرنگ جماعت شدن می نماید. آری، اسلحه‌ای که شیطان بر علیه ما به کار می‌برد فریبکاریه، یعنی به ما ایمانداران دروغ میگه و سعی میکنه که دروغ را به جای حقیقت به ما بقبولانه تا شهادت زندگی ما را از بین ببرد. پولس رسول در رساله‌اش به مسیحیان شهر کلوسیه مطالبی را به ما تعلیم داد تا از فریب خوردن اهریمن برحذر باشیم. او راه را پیش روی ایمان می‌گذارد تا بتونیم قدم‌های استوار در طریق ایمان برداریم و از حملات اهریمنی محفوظ باشیم و لغزش نخوریم. در فصل دوم و آیه دو می‌گوید دعای من این است که همواره دلگرم باشید و به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندید و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح زنده دست یابید. در این آیه میگوید برای آنکه بتوانیم در برابر حیله‌های شیطان ایستادگی کنیم و فریب تعالیم غلط را نخوریم باید قوی دل باشیم. وقتی ما توجه خود را به قلب یا دل خود میکنیم معمولا فکرمون معطوف به احساساتمون میشه، ولی مقصود کلام خدا از قلب و یا دل در اینجا قسمتی از وجودمونه که تصمیم میگیره و بر فعل و انفعالات زندگیمون مسلطه. ما باید قوی دل باشیم تا بتونیم در برابر فریبهای اهریمنی ایستادگی و مقاومت از خود نشون بدهیم. حضرت پولس میگه که این مطالب را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان و استدلالات فریبنده گمراه نکند. برای همینه که ما باید در افکار و ایمان خود مستحکم باشیم و هرگز شک به خود راه ندهیم و همیشه در ایمانمون نسبت به منجی زنده راسخ و استوار بمانیم. بسیار مهمه که در مورد ایمانی که داریم تفکر و تعمق کنیم. ما باید بدونیم که اولا به چه ایمان داریم و چرا اصلا ایمان داریم. ببینید خیلی ها هستن ایمان دارن، ولی وقتی از آنها سوال کنید و عمیقا آنها فکر کنن نمیتونن جواب درستی به ما بدن. ببینید دوستان، ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان بر خیالات و تصورات واهی نباید بنا شده باشد، بلکه به حقایقی که خداوند در طول تاریخ انجام داده. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن، تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته است. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن و تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و همچنین در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته و به قول حضرت پولس ایمان اعتماد نمودن بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. پولس رسول میگوید در چنین ایمانی باید قوی دل باشیم. نه فقط آن، بلکه میگوید برای غالب شدن بر حملات اهریمنی در محبت متحد باشید. در محبت متحد باشید. البته منظور از اتحاد این نیست که در هر نقطه و یا هر مطلب جزئی با هم عقیده بشیم، بلکه او اشاره به اتحاد قلبی و فکری ایمانداران با هم میکنه. زیرا تنها چیزی که ما را با هم متحد میسازد روح محبت خدایی است. و اگر ما روح القدس را در خود داشته باشیم و مطیع او باشیم، محبت کردن به دیگران و در نتیجه متحد شدن با آنان آسان خواهد بود، زیرا این خواست خداوند برای همه ایماندارانه و روح القدس عامل اتحاد می باشد و آورنده نیروی مافوق انسانی تا ما را با هم متحد سازد. ما انسان ها نمی تونیم در هر چیز اتحاد داشته باشیم. احتیاج به یک نیروی داریم که بتونه برخواستها و نفس خودمون غلبه کنه و به دیگران احترام بگذاریم و خواسته های اونها را برخواسته های خودمون ترجیح بدیم. نیروی مافوق انسانی نیازمنده و خدا را شکر که در عیسی مسیح این نیرو یعنی روح القدس به ما عطا شده تا ما را متحد سازه. هرچند ممکنه در نکات مختلف با هم عقیده نباشیم، ولی در ایمان متحد باشیم. فراموش نکنید که یکی از نشانهای پیرو مسیح بودن همانا اتحاد داشتن و محبت کردنه. او فرمود مردم به این طریق خواهند دانست که شما شاگردان من هستید که اگر همدیگر را محبت کنید. و دوست عزیز اگر ما یکدیگر را محبت نکنیم و محبت مسیح ما را متحد نسازد، هرگز شاگرد و پیرو خوبی برای مسیح نخواهیم بود. مطلب سومی که پولس رسول در فصل دوم آیه 2 از رساله خودش به مسیحیان شهر کلوسیه می‌فرماید اینه که می‌گوید ما باید به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندیم و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح دست یابیم، زیرا آن راز بزرگ خدا که اکنون آشکار شده است خود عیسی مسیح است. مقصود پولس رسول در این آیه اینه که برای مقابله با حقه ها و فریبکاری های شیطان نه فقط باید متحد باشیم و محبت خدایی رو در زندگیمون آشکار کنیم، بلکه باید بدونیم که حقیقتا مقام و شخصیت عیسی مسیح چیه. عیسی مسیح رو بشناسیم، زیرا در او راز خدا نهفته است و او قادر است تمام احتیاجاتمون رو از جمله قوت ایستادگی در برابر حملات فریبنده شیطان به ما بده. او یادآور می شود که اگر از عیسی مسیح پیروی کنیم و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته باشیم، همه چیزهایی که برای رو کردن فریبکاری های شیطان لازم داریم خداوند به ما عطا می کنه. این چیزها رو در اختیار خواهیم داشت تا بتونیم حیله های شیطان رو تشخیص بدهیم. و دوست من، وقتی به این واقعیت پی ببرید که خداوند در عیسی مسیح این عطیه رو فراهم کرده تا قادر به شناخت حقه های اهریمن باشیم، بر شادی شما افزوده خواهد شد و بیشتر و بیشتر از زندگی مسیحی وارانه خود لذت خواهید برد و این حقیقت را با دیگران در میان گذاشته بیشتر بشارت خواهید داد. اشتیاقی در قلبتون به وجود میاد که میخواهید درباره عنایات و فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح با دیگران صحبت کنی و آنان را دعوت به شریک شدن در محبت خدا بنمایید. اما افسوس که غالب وقتا ما متوجه این واقعیت مهم نیستیم. خیال میکنیم که مثلا چون در خانواده به اصطلاح مسیحی تولد شده ایم و یا چون هفته یک یا دو بار به کلیسا میرویم عیسی مسیح رو میشناسیم. دوست عزیز، اگر شما اینطور فکر میکنید و رابطه شخصی روزمره با مسیح زنده ندارید، هنوز او را نمیشناسید و در نتیجه به این راز مقدس و سر خدا که در مسیح ما کامل هستیم پی نبرده اید. خیلی ها خیال میکنن که اگر فقط ایمان به عیسی مسیح بیاورند و آدم خوبی بشن کافیه، در حالی که حضرت پولس میگوید که من میخوام شما در عالم روحانیت رشد کنید و اطمینان کامل به شناخت مسیح زنده داشته باشید، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. یعنی اگر در مسیح باشیم یا مسیح در ما باشد، یا اگر مسیح به تمام معنا صاحب اختیار، اراده و هدف و مقصود زندگیمون باشه، ما به گنجینه ها و حکمت و معرفت خدا دسترسی داریم. به خاطر اینکه مسیح با ماست و به وسیله اوست که به این راز مقدس خدا دست می‌یابیم. پس دوست من، اگر می‌خوای که عیسی مسیح رو بهتر بشناسی، لازمه که نه هفته یک بار بلکه هر روز کلام خدا را به طور مرتب مطالعه کنید تا مسیح رو بشناسید و دریابید که در عیسی مسیح خداوند چه گنجینه عظیمی داریم. وقتی این را بدانیم، آن وقت با اطمینان بیشتری در برابر حیله های اهریمنی ایستادگی خواهیم کرد. خدا امکانات را در اختیارمون قرار داده است. موضوع دیگری که ما را کمک میکنه تا دروغ ها و فریبکاری های شیطان رو تشخیص بدهیم و گول نخوریم، در آیه 5 از فصل دومه که میگوید زیرا هرچند در جسم غایبم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. در این آیه میبینیم که چون ایمانداران ایمان راسخی به مسیح داشتند و در محبت به یکدیگر از هم پشتیبانی میکردند و در اتحاد قدم برمی داشتند، توانستند در برابر حملات شیطان بیستند و پیروزم بشن. یعنی من و شما هم باید این چنین رابطه‌ای درست با سایر ایمانداران داشته باشیم. اگر بین ایمانداران نفاق باشه، اگر حاضر نباشیم فروتن بشیم و دیگران را مثل خود دوست بداریم، اگر اتحاد و یگانگی نداشته باشیم، خیلی زود در برابر حملات شیطان شکست خواهیم خورد. خدا میخواد که ما فروتن باشیم. وقتی فروتن باشیم خیلی آسان‌تره که عامل اتحاد باشیم و نه عامل جدایی. پولس در ادامه تعلیماتش در این مورد در آیه 6 و 7 میگوید: پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. مطلبی که در اینجا قابل توجه است اینی که ما باید همیشه در مسیح راه برویم. اجازه بدهید که مقصودم رو ساده تر بیان کنم. در آیه 6 میگوید: چنان که برای دریافت نجات به مسیح ایمان آوردید. ببینید شما چطور به او ایمان آوردید؟ میگه توسط ایمان. پس همانطور که او را با ایمان پذیرفتیم، به همان طریق نیز باید با مسیح راه برویم، نه از روی احساسات و نه از روی تحریکات، بلکه از روی ایمان. فراموش نکنید که وقتی قبول کردیم که عیسی مسیح نجات دهنده ماست، نجات دهنده جهانه، و اعتراف نمودیم که او به خاطر گناهان ما جانش رو بر روی صلیب فدا کرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید، نه فقط بخشش خدا نصیب اون میشه و خدا ما را میامرزه و پاک میکنه، بلکه خداوند ما را به مقام روحانی فرزند خدا بودن میرسونه. در چنین مقامی ما با احساسات و یا با عواملی که باعث تحریک ما میشه زندگی نمی کنیم، بلکه در ایمان و با ایمان عمل و رفتار می نماییم. ایمان حقیقت است و نه احساسات، و حقیقت اینه که مسیح مظهر خدای متعال، مکاشفه خدای یکتا و نادیدنی و پسر خدای تعالی است. وقتی با ایمان به او زندگی کنیم، روح قدوس او به ما قوت میبخشه و حکمت هم عطا میکنه که چگونه این عمر کوتاه خود رو در خدا پرستی و امین بودن به او به سر بیاوریم. فقط در چنین موقعیتی است که میتوانیم با حضرت پولس هم صدا شده و بگوییم که قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت میبخشد. قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت می بخشد. یعنی مسیح عامل تقویت و قوت ماست، نه خودمون. در چنین حالتی می تونیم از روی صداقت و راستی بگوییم که زندگیمون پر از شادی و آرامش حقیقی است. چرا؟ چون با قدرت او و به وسیله حکمت او و به خاطر شناخت بهتر او موفق شدیم به حق بازی ها و راه های مکارانه اهریمن پی برده و در برابرمان ایستادگی کرده و در نتیجه پیروز شویم. و این شادی و شکرگزاری از همین زندگی و از همین لحظه میتوان دریافت نمود. مسیحیان شهر کلوسیه به خاطر استقامت در ایمانشون نسبت به عیسی مسیح، حملات اهریمنی رو شکست داده بودن و در نتیجه در یک شادی حقیقی زندگی میکردن. چرا؟ چون در ایمان به مسیح امین و وفادار بودن. در قسمت آخر آیه 7 که خدمتتون قرائت کردم میگوید: و در آن شکرگزاری بسیاری می کنید. یا زندگیتون لبریز از شادی و شکرگزاریه، و اگر همین روش رو ادامه بدهید تا به آخر زندگی شما از شادی و شکرگزاری به درگاه خدا لبریز خواهد بود. و دوست عزیز، وقتی ما خدا را آنطور که هست بشناسیم و در مشارکت با خالق خود باشیم، وقتی او را دوست داشته باشیم و در عمل دوستی و علاقه خود حقایق خدایی رو آشکار سازیم، دائما شاد خواهیم بود و همیشه خدا را شکرگزار خواهیم بود. در دنیای فانی اگر ما کسی رو دوست داریم، همیشه از او قدرشناسی میکنیم، ازش تعریف و تمجید میکنیم، از او تشکر میکنیم که لطف خود رو شامل حال ما کرده. چقدر بیشتر وقتی بدانیم و تجربه کرده باشیم که خدا انقدر ما را دوست داره و محبت کرده و می کند که ما را از تمام گناهانمون آزاد ساخته، از آتش جهنم رهانیده و به ملکوت مقدس خود راه داده است. با باید او را حمد و ثنا گفته و به خاطر فیض عظیمش دائما شادی کنیم. ما مسیحیان وقتی به عمق معنی فیض و کرم و محبت خدا پی میبریم، زندگیمون مملو از شادی و ستایش و سپاس به درگاه خدا میشه. البته غم و اندوه به سراغمون میاد، با مشکلات و مصیبت های دنیا روبرو میشیم، ولی هیچ چیزی قادر نخواهد بود که ریشه و منبع این شادی که بر اثر فیض و محبت خدا در عیسی مسیح در قلبمون جای گرفته است رو از ما بگیره. چرا؟ زیرا محبت خدا در مسیح آنقدر عظیمه که هیچ چیزی نمیتونه در برابرش بیستد. دوست من، لحظه‌ای به زندگیت نگاه کن و ببین که آیا از این شادی که بر اثر دریافت حیات جاودان نصیب مو شده است بهره مند هستید؟ آیا امروز قلبن میتونید خدا را شکر کنید و شاد باشید حتی وقتی که با مشکلات دارید دست و پنجه نرم میکنید؟ اگر نمیتونید، علتش اینه که هنوز فیض خدا را دریافت نکرده اید، هنوز به محبت خدا در عیسی مسیح پی نبردید، هنوز بخشش گناهان را از خدا دریافت نکرده اید، هنوز تجربه بخشش و رحمت خدا را در زندگیت ندارید و هنوز مسیح مقدس و زنده را نمیشناسید، بلکه ممکنه اطلاعاتی مختصر در مورد او داشته باشید، ولی کلام خدا میگه که نه فقط در مورد او بدانید، بلکه او را بشناسید. و دوستان، دانستن با شناختن از زمین تا آسمان فرق میکنه. ما مسیح زنده را میشناسیم و در پی این هستیم که او را روز به روز بیشتر بشناسیم. البته ممکن است شما به من بگید که من مسیح رو میشناسم ولی باز از این شادی محروم هستم. بله، من افرادی رو میشناسم که ادعا میکنن عیسی مسیح رو میشناسن ولی از این شادی و آرامش حقیقی که دنیا نمیتون رو به ما بده و حتی دنیا نمیتون رو درک کنه بهره مند نیستن، محرومن. دوست عزیز، اگر شما در چنین حالتی هستید، علتش اینه که شما ممکن اطلاعات زیادی در مورد مسیح بدانید ولی او را شخصا نمیشناسی و از او پیروی نمی کنید. پیرو مسیح بودن و تسلیم او شدن و او را به عنوان منجی و خداوند خود پذیرفتن یک چیزه و دانستن و مطالعه کردن و اطلاع جمع کردن درباره او چیز دیگری. منبع شادی و شکرگزاری آسمانی زمانی در قلب من خواهد بود که عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی زنده و مالک خود پذیرفته باشیم و هستی و اختیار و اراده خود را از روی میل و آزادی تسلیم او کرده باشیم. در چنین حالتی است که شکرگزار خواهیم شد، زیرا روح ناشکری از نظر مسیحیت خود گناهی است بس بزرگ. چرا؟ چون ریشه ناشکری در غرور و خودخواهی است و غرور و خودخواهی از آن اهریمن است. روح ناشکری از نظر مسیحیت گناه است و ریشه ناشکری در غرور و خودخواهیه و به خاطر همینه که گناه محسوب میشه، زیرا غرور و خودخواهی از صفات پلید اهریمنی است و نه از صفات مقدسین و مؤمنین به خدا و یکتا. برای همین است که حضرت پولس به ما مسیح میگوید در همه حال خدا را شکر کنید و دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. پولس زمان این تعلیم را میداد که مسیحیان در آزار و جفای شدیدی بودند، با تمام این وجود میگوید که حتی در چنین موقعیتی شاد باشید. چرا؟ چون کسی که با عیسی مسیح است یک شادی و آرامشی رو دریافت میکنه که جهان نمیتونه بر آن غلبه کند. و دوست عزیز، انجیل مقدس امروز از من و شما دعوت میکند که این آرامش حقیقی رو دریافت بدارید. میگوید بیایید عیسی مسیح رو بشناسید و در ایمان به او راسخ شده و با هم متحد شوید و با محبتی که خودتون از خدا تجربه کردید، محبتی که خداوند نسبت به شما ابراز داشته است، دیگران را هم محبت نمایید. یعنی محبتی بی ریا، محبتی که در آن کبر و غرور و خودخواهی و افکار ناپسند در خود جا نداره. و با سایر ایمانداران بیایید متحد بشید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 4 میگه خوش به حال ماتمیان یا ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. منظورش این نیست که شما بشینید برای مرده هاتون گریه بکنید. مادری بود که پسرش مرده بود، بعد من رفتم دیدنشون، دیدم این سیاه پوشیده. گفتم چی شده؟ گفت پسرم 3 سال پیش مرد. گفتم خب خیلی متاسفم که مرد، خدا شما رو تسلی بده، ولی دیگه چه لزومی داره 3 سال سیاه بپوشی؟ نه، تا آخر عمرم سیاه میپوشم. قصه را دوست داشت، غم و دوست داشت. ولی اینجا منظور خداوند این نیست که ما برای مرده هامون عزاداری بکنیم. البته اگه کسی فوت بکنه با احترام و بالاخره آدم عاطفه داره، گریه میکنه، زاری میکنه، ولی دینه بخواد خداوند دائما در این حال باشیم. و اصلا این درباره ماتم برای مرده ها و اینا نیست، به کلی یه چیز دیگریه. خوش به حال ماتمیان، ماتم نه برای مرده ها بلکه برای یک چیز دیگر که عرض خواهم کرد. اما ببینید اینجا مردم دنیا ما را مسخره میکنن، میگن چون این کلمه خوشا به حال در معنا اینو میرسونه که یعنی سعادتمند است آن کسی که ماتم میکند. کسی که ماتم میکنه سعادتمنده، خوشحاله، عجب. در دنیا میگن اگر میرقصی، اگر آواز میخونی، اگر خوشی، اون وقت واقعا سعادتمندی، نه خوشحالی. اینجا داره میگه نه، میگه ماتم بکن که یعنی تو سعادتمند بشی. ببینید اینجا یک چیز دیگری داره میگه و مردم دنیا اینا نمیتونن بفهمند، چون از یک عالم دیگری صحبت میکنه مسیح خداوند. میگوید که این ماتم برای مرده ها نیست. در باب 6 انجیل لوقا شبیه همین مطالب را خداوند عیسی مسیح بیان فرموده و اونجا در آیه 25 میگه وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند، زیرا غم و اندوه انتظارشان را میکشد. عیسی مسیح به آن شادی و خوشی سطحی دنیوی و زودگذر داره اینجا حمله میکنه. میگه این خوشی و شادی زودگذر دنیا فایده نداره. امروزه در اینجا میگویند خوش باش، تفریح کن، هر چه دلت میخواد بکن، فقط خوش باش، خوش باش. اما پایه این خوشی و این سعادتی که مردم فکر میکنن اینه، پایش پوچه، باده، هیچه، خالیه. میخورن میخورن مشروب، میخورن میخورن، بعد مست لایعقل میفتن، فرداش بلند میشن وای چه سر درد، یا به طرف مواد مخدر میرن، یا تلویزیون رو باز میکنید هیچ کانالش نیست که پاک باشه، یک چیز خوبی حسابی نشون بده، حتی غیر از کانال مسیحی که چیزای خوب نشون میده. کانال های دیگه همش باید یک چیزی مربوط به گناه و به فساد نشون بدن. فکر میکنن با این چیزها مردم خوش میشن، ولی کو خوشی؟ کو خوشی؟
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب ششم
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی.
1: در اینجا جمله ای دوست داشتنی وجود دارد که چگونه با یک ایماندار گناهکار باید به وسیله دیگر مسیحیان رفتار شود. البته این در تضاد زیادی با شریعت قرار دارد که ما را به داوری بر خطاکاران می خواند. اگر کسی به خطایی گرفتار شود، یک انسانی را توصیف می کند که یک عمل گناه آلود را مرتکب شده است و نه کسی که به گناه کردن عادت کرده است. با چنین شخصی باید به وسیله مسیحیان روحانی رفتار شود. یک مسیحی جسمانی شاید با رفتار سخت و سرد و خشک خود به جای نیکویی بیشتر اذیت برساند. پس یک خطاکار دوست ندارد تذکرات کسی را دریافت کند که خودش به وسیله خداوند لمس نشده است. این آیه سوالی جالب برمی انگیزاند. آیا اگر انسانی واقعاً روحانی باشد، آیا آن را قبول می کنند؟ آیا مردم روحانی بیشتر نسبت به تجاوزهایشان با وجدان نیستند؟ پس اگر این امر را به عنوان یک شخص روحانی مشخص می کند، چه کسی کار احیا را انجام خواهد داد؟ آیا این باعث فقدان فروتنی نمی شود؟ جواب این است: یک انسان روحانی واقعی هرگز به وضعیت خود فخر نمی کند، بلکه او قلب حساس و نرم یک شبان را دارد که انسان را وامی دارد که بخواهد از تجاوزاتش برگردد. او در روح غرور یا تکبر عمل نمی کند، بلکه در روح تواضع و این را به خاطر دارد که خود نیز وسوسه نشود. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید.
1: بارها به شکست‌ها، وسوسه‌ها، آزمایش‌ها و امتحان‌ها اشاره دارد. به جای کنار ایستادن و ایراد گرفتن، ما باید نزد برادرمان که در غم و غصه و مشکل است بشتابیم و او را به هر طریقی که امکان دارد کمک کنیم. شریعت مسیح شامل همه فرامین خداوند عیسی برای قومش است که در عهد جدید یافت می شود. این شریعت می تواند در این فرمان خلاصه شود: یکدیگر را محبت نمایید. وقتی که ما بارهای سنگین یکدیگر را متحمل می شویم، این فرمان را به اجرا درآورده ایم. شریعت مسیح خیلی با موسی تفاوت دارد. شریعت موسی حیات برای اطاعت را وعده می داد، ولی هیچ قدرتی برای اطاعت نمی داد و فقط می توانست انسان را به وسیله ترس از هلاکت به اطاعت تشویق کند. از طرف دیگر شریعت مسیح دوست داشتن احکام است به وسیله کسانی که حیات را دارند. ایمانداران قادر هستند که حیات را به وسیله قدرت روح القدس و انگیزه ایشان که محبت به مسیح است حفظ کنند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد خود را می‌فریبد.
1: همگی ما از یک نوع خاک سرشته شده ایم. وقتی که ما برادری را در یک گناه می‌بینیم، باید به یاد داشته باشیم که ما هم ممکن است مثل او باشیم و این گناه او گناه ما هم می‌توانست باشد. برای یک مسیحی داشتن یک عمل خارق‌العاده یک نوع پذیرش شخصی است. ما نباید هرگز فکر کنیم که متحمل شدن بارهای دیگران از ارزش و اعتبار ما می‌کاهد. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: اما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت نه در دیگری.
1: این به نظر هشداری است بر ضد عادت مقایسه کردن خودمان با دیگران و یافتن دلیلی بر موفقیت و خرسندی. پولس رسول این نکته را یادآوری می کند که ما هر کدام شخصاً مورد آزمایش قرار خواهیم گرفت و در پیشگاه تخت داوری مسیح با هم مقایسه نخواهیم شد. بنابراین ما باید به خودمان توجه کنیم تا قادر باشیم از کار خودمان شادمان شویم و نه از شکست دیگران. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد.
1: در آیه دو پولس تعلیم داد که ما باید در رنج‌ها، غم‌ها و مشکلات دیگران در این زندگی سهیم شویم. در آیه پنجم تعلیم این است که هر کدام از ما باید متحمل بار مسئولیت خود در پیشگاه تخت داوری مسیح باشیم. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: اما هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارک بسازد.
1: ایمانداران در حمایت از معلمین مسیحی خود مسئولیت دارند. مشارکت ساختن در همه چیزهای خوب یعنی سهیم شدن در چیزهای این دنیا و همچنین نگاه داشتن ایشان با دعا و جذابیت‌های دینی. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمی‌توان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.
1: اگرچه دیگران به قصور ما در خدمت به خداوند توجه نداشته باشند، او آن را می‌بیند و ثمره آن را بر طبق همان عمل به ما خواهد داد. ما آنچه را که می‌کاریم همان را درو خواهیم کرد و ما بیش از آنچه کاشته ایم درو خواهیم نمود. وقتی که کشاورز گندم می‌کارد، گندم نیز درو خواهد کرد. بعضی وقت‌ها 30، بعضی اوقات 60 و گاهی 100 ثمر برمی آورد. اسکوفیلد اشاره می کند که روح در اینجا راجع به گناهکاران نسبت به گناهانشان سخن نمی گوید، بلکه راجع به مقدسین نسبت به حساسیت خود. البته این در مفهومی بازتر حقیقت دارد که آنانی که شرارت را شیار می کنند و شقاوتها را می کارند همان را می دراوند. ایوب باب چهارم آیه هشتم: و همچنین آنانی که باد را بکارند گرد باد را خواهند دروید. هوشع باب هشتم آیه هفتم. جی ای فرود تاریخ‌دان گفته است: اولین درس و تنها درس این است که تاریخ گذشته شده است که به وضوح تکرار می شود و این که دنیا بر پایه روحانیت آفریده شده و در دوره طولانی خود با نیکویی خوب بوده و با شرارت مریض بوده است. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا هر که برای جسم خود کارد از جسم فساد را درو کند و هر که برای روح کارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید.
1: اگرچه در مفهوم کلی این درست است که ما آنچه می‌کاریم را درو خواهیم کرد، باید این را یادآوری را مورد توجه قرار داد که این آیه برای تشویق در جهت گرفتن عطایای مسیحی است. با نگاه کردن از طریق آن نور ما می‌بینیم که کاشتن برای جسم به معنای صرف کردن پول توسط یک نفر برای لذت و آسایش خودش است. کاشتن برای روح استفاده از پول توسط یک نفر برای دریافتن چیزهای بیشتری است که خدا به آنها علاقه دارد. آنانی که برای جسم بکارند، ناامیدی و فساد را در این دنیا خواهند دروید. زیرا ایشان هرچه که بزرگتر می شوند، می آموزند که جسمی که آنها در آن زندگی می کنند، در حال فرسوده شدن و مردن است. سپس در سن پیری، ایشان می بینند که پاداش های ابدی را از دست دادند. آنانی که برای روح می کارند از روح حیات جاودانی خواهند دروید. دو طریق در کتاب مقدس برای حیات جاودان مورد استفاده قرار گرفته است. یک، این ثروت هر ایمانداری در زمان حال است. یوحنا باب سوم آیه 36. دو، این چیزی است که هر ایماندار پس از پایان زندگیش بر روی زمین آن را دریافت خواهد کرد. رومیان باب ششم آیه 22. آنانی که برای روح می‌کارند از حیات جاودانی در اینجا و حالا لذت می‌برند، در حالی که دیگر مسیحیان که برای روح نمی‌کارند خیر. سپس ایشان همچنین پاداش هایی را که با ایمان و وفاداری جمع کرده اند به محض رسیدن به خانه های آسمانی خود دریافت خواهند کرد. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
2: لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم.
1: هیچ کس نباید ملول و ناامید شود. پولس به خوانندگان خود یادآوری می کند که پاداش ها مطمئن هستند حتی اگر هنوز آنها را دریافت نکرده ایم. شما در روز پس از کاشتن گندم آن را درو نخواهید کرد. پس در حوزه روحانی پاداش ها مطمئنن پس از کاشتن با ایمان و در موسم آن درو خواهند شد. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
2: خلاصه به قدری که فرصت داریم با جمیع مردم احسان بنماییم، علل خصوص با اهل بیت ایمان.
1: اهل بیت ایمان شامل همه نجات یافتگان می شود. بدون توجه به اختلافات مذهبی و مهربانی ما محدود به ایمانداران نمی شود، بلکه باید از طریقی به خصوص به دیگران نشان داده شود. این منفی نیست بلکه مثبت. ما چقدر می توانیم به مردم احسان بنماییم؟ جان وسلی مختصراً می گوید: هر گونه احسانی را که می توانید بکنید، از هر طریقی که می توانید، به همه مردمی که می توانید و به همان اندازه‌ای که می توانید.

0: در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: ملاحظه کنید چه حروف جلی به دست خود به شما نوشتم.
0: ملاحظه کنید که چه حروف درشتی به دست خود به شما نوشتم. پولس به جای دیکته کردن نامه این بار خودش برای ایشان می نویسد. حروفی بزرگی که او با آنها نامه را نوشت، نشان دهنده حس عمیق او در ضدیت با شریعتگراهاست و اینکه او چقدر تعالیم غلط یهودیان را جدی می شمارد، یا اینکه بینایی چشم پولس ضعیف بوده است. چنانچه بسیاری این نظریه را از این قسمت و متون دیگر پیشنهاد کردند، ما احساس می کنیم که نظریه دومی درست است. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: آنانی که می خواهند صورتی نیکو در جسم نمایان سازند، ایشان شما را مجبور می سازند که مختون شوید، محض اینکه برای صلیب مسیح جفا نبینند.
0: یهودیان می‌خواستند به وسیله جمع‌آوری گروهی بزرگ از پیروان صورتی نیکو در جسم نمایان سازند. ایشان این کار را می‌توانستند با اصرار بر ختنه انجام دهند. مردم تا موقعی که از ایشان خواسته نشده که عادت‌های خود را تغییر دهند، در صدد برگزاری آیین‌ها و مراسم سنتی هستند. امروز جمع کردن اعضای زیاد در کلیسا به وسیله پایین آوردن معیارها طریقی معمول است. پولس ریاکاری این معلمین دروغین را دیده و ایشان را برای اینکه در پی جفا ندیدن به خاطر صلیب هستند ملامت می کند. صلیب نمایانگر محکومیت جسم و تلاش‌های آن برای کسب رضایت خداست. صلیب مرگ طبیعت جسمانی و تلاش‌های اصلی آن را به بار می آورد. صلیب یعنی جدا شدن از بدی. بنابراین انسان‌ها از پیغام پرشکوه صلیب نفرت دارند و به آنانی که آن را موعظه می‌کنند جفا می‌رسانند. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا ایشان نیز که مختون می‌شوند، خود شریعت را نگاه نمی‌دارند، بلکه می‌خواهند شما مختون شوید تا در جسم شما فخر کنند.
0: شریعت گرایان واقعاً علاقه‌ای به نگاهداری شریعت نداشتند. آنچه که ایشان می‌خواستند راهی آسان بود برای به دست آوردن نوعیمانان تا بتوانند به لیست بلند پیروان خود فخر کنند. بونیس می‌گوید این تلاشی بود برای صید کردن دیگران به آن چیزی که خودش بی‌قاعده بود، چون که حتی کسانی که ختنه شده بودند قادر نبودند شریعت را نگاه دارند. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن هاشو از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح، که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا.
0: زمینه فخر پولس در جسم انسانی نبود، بلکه در صلیب خداوند ما عیسی مسیح. بر صلیب دنیا برای پولس مرد و پولس برای دنیا. وقتی که انسانی نجات می‌یابد، دنیا از او خداحافظی کرده و او نیز از دنیا خداحافظی می‌کند. تا آنجا که به دنیا مربوط می‌شود، او شخصی عقب مانده محسوب می‌شد، زیرا دیگر به لذات احساس خود علاقه‌ای نداشت. دنیا جذابیت خود را برای او از دست داده بود، چون که او کسی را یافته بود که کاملاً او را راضی می ساخت. فایندلی می گوید او دیگر هرگز نمی تواند آن را باور داشته باشد یا به آن فخر کند یا در آن سکونت بگیرد. دنیا از شکوه خود در آمده و قدرتش در نظر وی هیچ است. صلیب یک سد بزرگ است یا یک خط مرزی میان دنیا و فرزند خدا. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی، بلکه خلقت تازه.
0: اگرچه در نگاه اول اینطور به نظر نمی رسد، ولی این آیه یکی از مهمترین جمله ها راجع به حقایق مسیحی در کل این نامه است. ختنه یک سنت و آیین ظاهری بود. معلمین یهودی همه چیز را به رعایت کردن این آیین مربوط ساخته بودند. ختنه پایه و اساس یهودیت گردیده بود. پولس به شکل کاملا واضح آن را جدا می سازد. ختنه چیزی نیست. همچنین آیین‌گرایی یا یهودیگری یا شریعت‌گرایی به حساب نمی آید. کل خدمت کلیسای ایشان برخلاف سنن عمل می نمود. اینها در آنجا ارزش نداشتند. آنچه که برای خدا واقعا به حساب می آید خلقت تازه است. او می خواهد که زندگی اصلاح شده را ببیند. فایندلی می نویسد مسیحیت واقعی این است که انسانهای بد را به خوب برگرداند، که غلامان گناه را به صورت پسران خدا اصلاح می کند. همه ی انسانها در یکی از دو خلقت هستند. وقتی که به دنیا وارد می شوند، گناهکار، بیچاره و محکوم متولد می گردند. همه ی تلاشهایشان برای نجات یا کمکهایشان به خدا در همت نجات به خودشان به وسیله اعمال نیکو یا ظاهر نیکو با شکست مواجه شده و ایشان را بی تغییر رها می کند. خلقت تازه به وسیله مسیح قیام کرده شکل می گیرد که شامل همه کسانی می شود که از گناه آزاد شده و در او حیات تازه یافتند. چون که خلقت تازه از ابتدا تا انتها به مسیح وابسته است. هر گونه تفکر به دست آوردن لطف الهی از طریق انجام اعمال نیکو از میان برمی دارد. زندگی مقدس پدید آمده است، ولی نه به وسیله اجراء مراسم سنتی، بلکه به وسیله تسلیم شدن به مسیح و اجازه دادن به او برای زندگی کردن در درون ایماندار. خلقت تازه بهبود و وضعیت خلقت کهنه یا اضافه شدن به آن نمی باشد، بلکه چیزی است کاملا متفاوت. در آیه 16 هم اینطور می خوانیم:
1: و آنانی که بدین قانون رفتار می کنند، سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا.
0: پولس از چه قانونی در اینجا صحبت می کند؟ این قانون خلقت تازه است. او از دو برکت سلامتی و رحمت برای همه کسانی که بر تعالیم به وسیله این سوال داوری می کنند، سخن می گوید. آیا این از خلقت تازه است؟ و کسی که آن را رد کند این برکات را نمی‌یابد. و بر اسرائیل خدا باد. بسیاری این را به معنای کلیسا گرفتند. به هر حال اسرائیل خدا به یهودیانی مربوط می‌شود که به وسیله تولد طبیعی یهودی هستند و خداوند عیسی را به عنوان مسیح موعود پذیرفتند. برای آنانی که در زیر شریعت گام برمی‌دارند، نه رحمت هست و نه سلامتی، بلکه این سهم کسانی است که در خلقت تازه هستند. در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: بعد از این هیچ کس مرا زحمت نرساند، زیرا که من در بدن خود داغ‌های خداوند عیسی را دارم.
0: پولس که زمانی برده شریعت بود، به وسیله خداوند عیسی از اسارت آزاد شده است. حالا او به عنوان یک برده داوطلبانه به خداوند تعلق دارد. درست چنانچه بردگان توسط علامتی که اربابشان بر بدنشان داغ می کرد شناخته می شدند، پولس نیز داغهای خداوند عیسی را در بدنش دارد. آنها چه بودند؟ آنها زخمهایی بودند که او از دستان جفا کنندگان یافته بود. حالا او می گوید اجازه نمی دهم کسی بر من ادعا کند. راجب علامت ختنه که نشان دهنده اسارت شریعت است، با من صحبت نکنید. من داغ ارباب جدیدم را بر خود دارم، یعنی داغ خداوند عیسی مسیح. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران، آمین.
0: پولس رسول حالا می‌خواهد قلم خود را پایین بگذارد، ولی او باید با کلماتی نامه خود را تمام کند. آنها چه خواهند بود؟ فیض، کلمه‌ای که بیش از همه در انجیلش وجود دارد، فیض نه شریعت. این همان زمینه متنی بود که او با آن شروع کرد، باب اول آیه سوم، و زمینه‌ای که با آن را تمام می‌کند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران، آمین.

در پایان درس غلاطیان باید نتیجه گیری کرد که پولس چنان با معلمین شریعتگرا مبارزه کرد که در عمل آن مسئله دیگر هرگز برای کلیسا مشکلی ایجاد نکرد. تاریخ و تجربیات خلاف این امر را اثبات می کنند. شریعتگرایی چنان در عالم مسیحیت اهمیت پیدا کرد که اکثر مردم باور کردند که عملاً به آن تعلق دارند. بلی، شریعتگراها هنوز هم با ما هستند. برای مثال، چه چیز دیگری باید آن دسته از معلمین را در کلیسا خطاب کنیم که تعلیم می دهند مراسم پذیرش، تعمید یا عضویت کلیسا برای نجات ضروری هستند؟ که شریعت قانون زندگی یک ایماندار است که به واسطه ایمان و البته نگاه داشتن اعمال شریعت نجات یافته ایم. چه چیزی غیر از یهودیت است که به مسیحیت وارد شده تا ما یک کشیش انسانی را در لباس مخصوصش بپذیریم؟ الگوهای ساختمانی با آجرهایی که استادانه طراحی و تراشیده شده و تقویم کلیسایی با فصلهای روزه، عیدها و جشنهایش؟ و این چه چیزی جز بدعتگذاری غلاطیان میتواند باشد؟ حینی که از ایمانداران میخواستند روز سبت را نگاه دارند. اگر میخواهند در نهایت نجات بیابند، معلمین جدید شریعتگرا از میان کسانی که به ایمان در مسیح اعتراف میکنند یورش میآورند و بدین خاطر هر ایماندار باید از تعالیم آنها هوشیار بوده و تعلیم بگیرد که چگونه به ایشان پاسخ دهد. انبیای سبت معمولاً با موعظه نجات به وسیله ایمان در مسیح شروع می کنند. ایشان از سرودهای محبوب انجیلی برای جذب ایمانداران غافل استفاده می کنند و تأکید بیشتری بر نوشته های مقدس دارند. ولی قبل از اینکه مدت زیادی طول بکشد، پیروان خود را زیر شریعت موسی و مخصوصاً فرامین مربوط به سبت قرار می دهند. شما چگونه جرأت می کنید این را در نور تعالیم واضح پولس مبنی بر اینکه یک مسیح برای شریعت مرده است انجام می دهید؟ ایشان چگونه توانسته بودند این را به اظهار رسمی غلاطیان برسانند؟ جواب این است که ایشان یک خط مرزی بین شریعت اخلاقی و شریعت سنتی رسم کردند. شریعت اخلاقی ده فرمان است. شریعت سنتی دیگر قوانین بود که به وسیله خدا داده شده بودند. مثل قوانین راجع به خوراکهای نجس و هدایا برای خدا و غیره. ایشان می گفتند شریعت اخلاقی هرگز باطل نشده است. این عبارت بود از حقایق ابدی خدا. ارتکاب به زنا، قتل و بت‌پرستی همیشه در ضدیت با شریعت خدا بوده است. به هر حال شریعت سنتی راجبه به هر حال در مسیح به اتمام رسیده بود. بنابراین ایشان وقتی پولس تعلیم می‌داد که مسیحی برای شریعت مرده است، این را نیز شامل تعالیم خود کرده بود و می‌گفتند پولس از شریعت سنتی صحبت می‌کند و نه از ده فرمان. از آنجا که شریعت اخلاقی هنوز هم در جریان است، مسیحیان باید آن را حفظ کنند و این امری بود که ایشان تأکید می کردند. این یعنی که ایشان باید روز سبت را نگاه داشته و در آن روز هیچ کاری انجام ندهند. ایشان یکی از قوانین مورد علاقه کلیسای کاتولیکی روم را اظهار می داشتند که بر طبق آن ایشان رسم سبت را به رسم یک شنبه، آن هم کاملا برخلاف نوشته های مقدس، عوض کردند. دلایل به نظر بسیار منطقی و عقلانی می آید. به هر حال صورت بزرگ محکومیت این مسئله این است که در کل در تضاد با کلام خداست. به نکات زیر توجه کنید. 1. در دوم قرنتیان باب سوم آیات 7 الی 11 نوشته شده که ده فرمان قطعاً برای ایماندار در مسیح به اتمام رسیده است. در آیه 7 شریعت به عنوان خدمت موت توضیح داده شده که بر سنگ‌ها حک شده بود. این فقط می‌تواند به شریعت اخلاقی اشاره داشته باشد و نه شریعت سنتی. فقط ده فرمان بر الواح سنگی توسط انگشت خدا حک شدند. در آیه 11 می‌خوانیم
که خدمت موز اگرچه پرشکوه است ولی به اتمام رسیده است. هیچ چیز نمیتواند از این سرنوشت سازتر باشد. سبت هیچ ادعایی بر مسیحیان ندارد. 2. به هیچ امتی تا به حال فرمان نگاه داشتن سبت داده نشده است. شریعت فقط به قوم اسرائیل داده شد. اگرچه خدا خودش در روز هفتم آرام گرفت و به کسی فرمان نداد که مثل او عمل کند تا زمانی که او شریعت را به فرزندان اسرائیل داد. 3. سبت مسیحیان به اولین روز هفته بر نمی گردد. حتی به خاطر هر گونه فرمان پاپ. ما روز خداوند را از طریقی و نیز برای پرستش و خدمت به خداوند عیسی که در این روز از مردگان قیام کرد تقدیس می کنیم که این دلیلی است بر اثبات کار کامل رهایی بخش او و این روزی است که به وسیله خدا برای مسیحیان مشخص شده تا در آن به پرستش او بپردازند. علاوه بر آن روح القدس در اولین روز هفته از آسمان فرستاده شد. مسیحیان روز خداوند را در مفهوم تقدس یافتن یا ترس از هلاکت نگاه نمی دارند. ایشان آن روز را تقدیس می کنند چون که انگیزه که ایشان محبت به کسی است که خود را برای ایشان داد. 4. پولس شریعت اخلاقی و شریعت سنتی را مقایسه می کند. به جای آن او اصرار می کند که شریعت کامل است و لعنت بر آن کسانی قرار می گیرد که در پی یافتن عدالت به وسیله آن هستند ولی در نگاهداری کامل آن شکست می‌خورند. 5. 9 مورد از 10 فرمان در عهد جدید به عنوان قوانین اخلاقی برای فرزند خدا تکرار شده است. ایشان با چیزهایی سر و کار دارند که ذاتاً درست یا غلط هستند. یکی از فرامینی که حذف شده است شریعت سبت است. نگاه داشتن یک روز ذاتاً درست یا غلط نمی باشد. هیچ تعلیمی برای مسیحیان در جهت نگاه داشتن سبت وجود ندارد، بلکه نوشته های مقدس قطعاً می نویسند که مسیحیان نمی توانند به خاطر شکست خوردن در نگاه داشتن آن محکوم شوند. 6. مجازات شکستن سبت در عهد عتیق مرگ بود، ولی کسانی که امروزه به ایمانداران تأکید می کنند که سبت را نگه دارند برای تجاوزگران مجازات قائل نمی شوند. بنابراین ایشان به شریعت بی‌حرمتی کرده و اقتدار آن را به وسیله شکستن تأکید بر مطالبات آن نادیده می گیرند. ایشان می گویند این شریعت خداست و شما باید آن را نگاه دارید، ولی هیچ چیز رخ نمی دهد اگر شما آن را بشکنید. 7. مسیح و نه شریعت قانون زندگی ایماندار است. ما باید در اثر قدم‌های او گام برداریم. این معیاری والاتر از آنچه که شریعت نهاده بود است. ما به وسیله روح القدس قدرت زندگی مقدس را به دست می‌آوریم. ما می‌خواهیم زندگی مقدسی داشته باشیم چون که به مسیح محبت می‌نماییم. عدالتی که به وسیله شریعت طلب می شود به وسیله کسانی که بر طبق جسم گام بر نمی دارند تحقق نمی یابد، بلکه آنانی که بر طبق روح قدم بر می دارند. بنابراین تعلیم ضرورت نگاه داشتن سبت برای ایمانداران کاملا برخلاف نوشته های مقدس است و به سادگی انجیلی دیگر است که کلام خدا آن را یک لعنت معرفی کرده است. باشد که هر کدام از ما از خدا حکمت دریافت کنیم تا با تعالیم شریر شریعت‌گرایی در هر شکلش مبارزه کنیم. باشد که ما هرگز در پی کسب تقدس و عادل شمردگی از طریق آداب و رسوم و سنن و تلاش‌های انسانی نباشیم، بلکه کاملاً و تنها به خداوند عیسی مسیح در هر نیاز خود وابسته باشیم. همچنین باشد که ما همیشه به خاطر داشته باشیم که شریعت گراهی توهین به خداست، چون که این امر باعث سایه افتادن بر جای واقعیت می شود. سنت گرایی برای مسیح.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتاب ملاکی به فصل 4 آیات 1 و 2 رسیدیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و ما رو همراهی کنید. امروز باز هم در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1 و 2 رو بخونم که میگه خداوند متعال میفرماید روز داوری مانند تنور شعله ور فرا میرسد و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه میسوزاند. آنها طوری میسوزند که هیچ چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جس و خیز خواهید کرد. ممکنه در مورد این آیات بهمون توضیح بدید که درباره کدوم روز داره صحبت میکنه؟
1: بله، در فصل قبل آیه 18 به اونا گفت آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران را خواهند دید. این تفاوت و تمایز چطور ایجاد شده؟ در روز خداوند. در واقع کتاب مقدس به ما میگه که خداوند نیکوکاران را برای خود انتخاب کرده است. اما این تمایز تمایزی روحانیه. ممکنه مردم فکر کنن خداوند به شخصی که برگزیده حتما به فراوانی، ثروت و سلامتی و رفاه و تجمل یا غیره میده. نه، شاید اون شخص مثل خادمین خداوند بر روی این زمین خسته بشه و رنج بکشه، مثل پولس که خیلی رنج کشید. اما مردم دنیا چی میخوان؟ اونا میخوان که همه چیزو با چشماشون ببینن. اونا میخوان لذتهای فیزیکی و مادی رو تجربه کنن، مثل عیسی که حق نخست‌زادگی خودش رو خار شمرد. افرادی که روی برکات روحانی و شادی‌های مرتبط با خداوند حساب نمی‌کنند، همینطور روی پاداش آینده که به ایمانداران داده خواهد شد هم حسابی باز نمی‌کنند. برای افرادی که امروزه به این شکل زندگی می‌کنند، روز سختی خواهد اومد. یعنی روز خداوند همونطور که نوشته شده، روز عظیم و هولناک. در این روز تمایز خیلی واضحی بین بدکاران و صالحان خواهد بود.
0: روز خداوند روز انتقامه. در کتاب مقدس ما 4 روز واضح و روشن داریم. خب ما چیزی تحت عنوان دادگاه انسانی داریم. عنوانی داریم که روز مسیح یا روز عیسی مسیح نامیده میشه. عنوانی هم داریم که روز خداوند نام داره. همینطور روزی هم داریم که روز ابدی خدا نامیده میشه. دادگاه انسانی بیانگر دوره‌ایه که در اون زندگی میکنیم، که در اون افراد هر کسی که میخوان بلند و یا تأخیر میکنن. یعنی انسان کسیه که ارزیابی و حکومت میکنه. اما روزی هم در آینده هست که روز عیسی مسیح یا روز مسیح نامیده میشه که متعلق به ایمانداران در آسمانه. روز دیگه‌ای وجود داره که روز خداوند نام داره که روز انتقامه. وقتی خداوند بیاد این جهان رو داوری میکنه. البته روز خداوند همیشه غروب و صبحی هم داره. غروب روز خداوند مصیبت و پریشانی و بلاست، ولی صبح روز خداوند سلطنت هزاره خواهد بود و بعد از پایان روز خداوند با سلطنت هزاره روز ابدی خدا خواهد بود. این مرتبط با ابدیت زمانی که آسمان‌ها و زمین جدید وجود خواهند داشت. در اینجا ما درباره غروب روز خداوند صحبت می‌کنیم که همان مصیبت عظیمه که برای داوری شریرانی که از نام خداوند ترسی نداشتن مقرر شده. ولی در عین حال صالحان با رحمت خدا به برکات سلطنت هزاره خواهند رسید. برادر یوسف درباره روز خداوند در اینجا میگه روز داوری مانند تنور شعله ور فرا میرسد و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه میسوزاند. این داوری خاص شریران در روز خداونده. در این مورد چی میبینید؟
1: به طور کلی داوری معمولاً به عنوان آتش توصیف میشه و مردمی که در برابر آتشن به چیزی که خواه میتونه در برابر آتش ایستادگی کنه یا نه تشبیه میشن. حتی کارای مردمم یا به طلا، نقره یا سنگای قیمتی دیگه تشبیه میشن. بعضی اوقات هم با چوب، علف یا کاه. در اینجا اونا کاه نامیده شدن که سریع‌ترین چیز برای سوخته شدنه. بنابراین میخواد بگه که وقتی خدا برای داوری میاد اونا کدومشن؟ در واقع دو گروه وجود دارن. یکی از اونا مشخص و معلومه. انجام دهندگان شرارت و بدی. البته ممکنه فکر کنیم که بدکار فقط یعنی کسی که دزدی میکنه یا مرتکب زنا میشه و کار بدی انجام میده. اما در اینجا نگفته که متکبران کارهای بدی انجام میدن. بلکه آیا یه شخص متکبر میتونه شخصی مذهبی باشه؟ بله. خداوند داستان مردانی رو به ما گفت که مثل این موضوعه. دو مرد برای دعا به معبد رفتن. یکی از اونا که متکبر بود ایستاد و گفت خدایا شکر میکنم که فلان و فلان نیستم. خداوند داوری رو در مورد چنین شخصی تعیین کرد و اون شخص به خاطر تکبرش نیک شمرده نشد.
0: همینطور در اینجا یه هشدار خیلی جدی در مورد تکبر هست. جو دوران ملاکی درباره افرادیه که از نظر سیاسی افراد درستی تلقی می شدن. یعنی اونا از نظر ظاهری خیلی منظمن. به معبد میرن، قربانی تقدیم می کنن و غیر و غیره. پس مشکل کجاست؟
1: مشکل همون چیزیه که خدا در موردش بهشون میگه. با کاری که شما میکنید مشکلی ندارم. من با چیزی که در قلب، در فکر و ذهنتونه مشکل دارم. چون افراد متکبر خودشونو با لنز خودپسندی، با لیاقت و با کفایت میبینند. اما در حضور خدا و در ترازوی او اینا هیچن.
0: طبق دیدگاه نبوتی این گروه، گروه مرتدین هستند که بعد از روبوده شدن کلیسا و در اواسط هفته مصیبت عظیم، اونا نشان و علامت وحش و خواهند پذیرفت و به نوعی به عبادت وحش و بت‌پرستی روی میارن. اما در مقابل این گروه، وفاداران و خداپرستان هستند که وارد آتش مصیبت خواهند شد، اما درخشان بیرون خواهند اومد چون مثل سنگ‌های قیمتی هستند. اما کسانی که مثل کاه هستند خواهند سوخت. خب برادر یوسف، در اینجا ما درباره روز خداوند شنیدیم. آیا میشه ترتیب وقایعی رو بدونیم که زمان ظهور خداوند شروع میشن؟
1: بله، امروز ما در دوران فیض خدا هستیم، جایی که کلیسا هست و امید کلیسا، یعنی اومدن مسیح از آسمان. اومدن او بر ابرها خواهد بود، درست مثل چیزی که با جزئیات در اول تسالونیکیان فصل 4 از آیه 13 ذکر شده. خداوند خواهد اومد و ارواح ایمانداران رو با خودش میاره و این ممکنه الان هم اتفاق بیفته. نیاز به هیچ نشانه و علامتی نیست که قبل از اون آشکار بشه، بلکه در لحظه در یک چشم به هم زدن با شیپور آخر همه اینا اتفاق خواهد افتاد و این اومدن پنهانی مسیحه. جهان اونو نمیبینه و مکان ملاقات در ابرها، در آسمان خواهد بود. اما چه کسی روی زمین باقی خواهد موند؟ غیر ایمانداران که اونو رد کردن بر زمین باقی میمونن. از زمان اومدن مسیح برای مقدسین و بعد از ربوده شدن 7 سال عنوان شده و این زمانیه که کتاب مقدس اونو مصیبت یعقوب مینامه. مسیح چیزی که در این 7 سال اتفاق میفته رو در نبوت کوه زیتون در متا فصل 24 و 25 با جزئیات به ما توضیح داد.
0: این 7 سال آخرین هفته از نبوت 70 هفته در دانیال باب 9 و مربوط به آخرین دوره تاریخ نبوتی اسرائیل روی زمینه.
1: درسته، این 7 سال توسط مسیح به 2 دوره تقسیم میشه. او 3.5 سال اول و آغاز درد زایمان نامیده و 3.5 سال دوم و مصیبت عظیم. و از کتاب مکاشفه متوجه میشیم که 21 بلای نیرومند بر کسانی که روی زمین ساکنن خواهد اومد. مصیبت و پریشانی یعقوب مصیبت و پریشانی بر کل جهان خواهد بود. اما به طور خاص نقطه تمرکزش بر یهودیانیه که در اسرائیل ساکنن. در پایان این 7 سال مسیح به شکل علنی بر کل جهان آشکار خواهد شد. کتاب مقدس در مکاشفه 1 میگه هر چشمی او را خواهد دید. او لشکر آسمانی و مقدسین خودش رو با خودش میاره. مسیح با قدرت و جلالی عظیم خواهد اومد. در اون زمان او زمین رو از همه عوامل گناه پاک خواهد کرد. بعد از اون فرشتگان مردم رو از 4 گوشه زمین جمع می کنن و برای داوری زندگان در حضور تخت داوری که مسیح بر اون خواهد نشست اونا رو میارن و مسیح به عنوان شبان بین گوسفندان و بزها تمایز قائل خواهد شد. بزها غیر ایماندارانی هن که انجیل پادشاهی و که وفاداران نیک در طول این 7 سال یعنی دوره مصیبت یعقوب موعظه می کردن و نپذیرفتن و او اونا رو به آتش ابدی خواهد فرستاد. اما ایماندارانی که به گوسفندان تشبیه شدن همراه مسیح وارد پادشاهی و سلطنت مبارک هزاره می شن.
0: در واقع اینا ایمانداران زمینی هستند که شامل کسانی میشن که از ملت‌ها و کوچکترین برادران وفادار، نیک و خداپرست هستند. وفاداران خداپرستی که انجیل پادشاهی رو موعظه کردند و ملت‌هایی از تمام زمین این انجیل رو پذیرفتن و پذیرش اونها از کوچکترین برادران به معنی پذیرش خود پادشاهه. بعد از اون وارد برکات سلطنت هزاره میشن. شیطان هم در این دوره برای 1000 سال در بند خواهد بود و در پایان سلطنت هزاره چیزی تحت عنوان داوری مردگان وجود خواهد داشت و درست بعد از داوری مردگان روز ابدی خدا شروع خواهد شد که در اون آسمان ها و زمین جدید خواهند بود. ممنونم برادر جان. شنوندگان گرامی، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: برادر یوسف وقتی که درباره داوری شریران صحبت میکنیم یه اصطلاحی هست که میخواییم کمی بیشتر بهش بپردازیم. میگه آنها طوری میسوزند که هیچ چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. اگر درختی رو ببرید و ریشه اونو رها کنید، این امید هست که ممکنه اون دوباره رشد کنه. اما وقتی ریشه و شاخه ها رو قطع کنید، دیگه زنده نخواهد شد. این یعنی که در داوری خداوند نسبت به شریران نابودی و هلاکت ابدی وجود داره. اما چیزی که خیلی از مردم دنیا ممکنه بگن اینه که هیچ مجازات ابدی وجود نداره. آیا این درسته؟
1: از عهد عتیق مثالی براتون میزنم و بعد اینو براتون توضیح میدم. میفرماید خدا شهرهای سدوم و عموره را محکوم و ویران ساخته و به خاکستر تبدیل کرد، یعنی اونا را مثل خاکستر ساخت. آیا هیچ ریشه یا شاخه‌ای به جا موند؟ بعد از اینکه کل شهر تبدیل به خاکستر شد، آیا هنوز شانس یا امیدی هست؟ شهر از بین رفته و دوباره ساخته نشد و دیگه تبدیل به شهر نشد و ما دربارش دیگه هرگز نشنیدیم. اما یه روز خداوند درباره اون مردم گفت: اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود. آیا اونا هنوز زندن؟ بله، ساکنان اونا هنوز به عنوان ارواح و به عنوان انسانهایی که توسط نفس خدا آفریده شدن وجود دارن. اونا در اینجا بر زمین نابود شدن، اما برای عذاب و عقوبت دوام میارن. این موضوع همون چیزیه که در اینجا گفته شده. برای درک بهتر متن ضروریه که بدونیم داره درباره کدوم نقطه نظر صحبت میکنه. میتونیم ریش و شاخه ها رو از بین ببریم، اما به این معنا نیست که اونا لزوماً دیگه وجود ندارن. مثلا همه صحبت راجع به قوم یهود مربوط به روی زمینه و منظور از زمین به طور خاص زمین وعده است. وقتی میگه که ریش و شاخه رو قطع خواهد کرد، میخواد بگه که دیگه تموم شد، اونا دیگه روی زمین وجود ندارن. آیا این به معنای اینه که اونا نابود شدن؟ آیا نابودی ابدی وجود داره؟ نه، ابداً. یه آیه رو به عنوان یه اصل در نظر گرفتن جواب نمیده. اول باید از طریق پیش زمینش آیه رو فهمید و بعد اونو در کنار آیات دیگه یه کتاب مقدس قرار داد.
0: درسته. برادر یوسف، میخواییم درباره صبح روز خداوند صحبت کنیم. گفتیم که روز خداوند یه غروب و یه صبحه. غروب روز خداوند داوریه و صبح روز خداوند سلطنت هزاره. آیا سلطنت هزاره یه سلطنت روحانی نیست که مسیح اونو بر روی صلیب شروع کرد؟ آیا چیزی به نام اومدن مسیح برای محکوم کردن و سلطنت کردن بر روی زمین هست؟ لطفاً به همون بگین که چه شواهد کتاب مقدسی درباره سلطنت مسیح و جلال اومدن اون داریم؟
1: شواهد زیادی هست، اما نمیتونیم به خاطر محدودیت زمان برنامه همه رو بیان کنیم. من فقط سه دلیل رو ارائه میکنم. اول اینکه نبوت چطور تحقق پیدا میکنه؟ یعنی تحقق نبوت به طور کلی چجوریه؟ بذارید مثالی داشته باشیم. معمولا نبوت هایی که در مورد مسیحه، درباره زحماتی که مسیح میبایست متحمل شود، جلالی که به دنبال آن خواهد آمد بهمون میگه. در مزمور 22 به طور دقیق مشخص کرده که مسیح چطور خواهد مرد. او با این فریاد شروع کرد: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ اما همینطور گفت: دست ها و پاهای مرا سوراخ کردند، استخوانهایم از لاغری شمرده می شوند، دشمنانم به من خیره شدند، لباسهایم را بین خود تقسیم می کنند و بر ردای من قرعه می اندازند. و ما می پرسیم این نبوت و پیشگویی چطور تحقق پیدا کرد؟ به صورت روحانی یا به معنای واقعی؟ البته به معنای واقعی کلمه کاملا به تحقق رسید. آیا می‌خواهیم همه نبوتایی رو که درباره جلال مسیح هستن به شکلی روحانی توضیح بدیم؟ نه، رنج‌ها و مصیبت‌های مسیح و نبوت‌ها درباره رنج او به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاد و نبوت‌هایی که درباره سلطنت و جلال مسیح می‌گنم باید به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفته. این دلیل اوله.
0: همینطوره. بذارید اینو معیار بدونیم. از اونجا که پیشگویی‌های رنج‌های مسیح به معنای واقعی کلمه به تحقق رسید، به این ترتیب نبوت‌ها درباره جلال مسیح هم به معنای واقعی کلمه اتفاق خواهند افتاد. بذارید یه آیه در مزمور 22 رو بخونیم که نشون داده رنج‌های مسیح به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده. در مزمور 22 آیه 27 میگه مردم سراسر جهان خداوند را به یاد خواهند آورد و همه اقوام عالم به سوی وی خواهند آمد و او را پرستش خواهند کرد. این در سلطنت هزاره انجام خواهد شد. خداوند پادشاه است و بر همه ملت‌ها فرمان روایی خواهد کرد. و یقیناً طبق نوشته ها به معنای واقعی کلمه سلطنت مسیح به انجام میرسه.
1: دومین نکته عهدیه که خداوند با قومش به انجام رسونده. مثلا عهد با ابراهیم رو در نظر بگیرید. خداوند به ابراهیم گفت وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو. من تو را برکت خواهم داد، لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود. من تمام سرزمینی را که میبینی برای همیشه به تو و نسل تو خواهم داد. اما خداوند با داوودم عهد بست که پسر داوود تا ابد بر تخت او خواهد نشست و خداوند باید این وعده را محقق میکرد. همینطور در تثنیه 30 وعده به قوم رو میبینیم که اگه اونا به سوی خداوند برگردن، اونا رو به سرزمین خودشون باز خواهد گردوند.
0: بله، خدا به همه وعده هاش وفاداره و همه این وعده ها توسط وفاداری خدا در مسیح پسر داوود به تحقق خواهد انجامید.
1: بله، سومین نکته مشخصه های حکومت و فرمان روایی مسیح و سلطنت مسیح و سلطنت هزاره است که در نبوت ها اعلام شده. برای مثال وقتی اشعیا 11 رو میخونیم، البته الان من به خاطر کمبود وقت متن رو نمیخونم و همینطور در اشعیا 65 وضعیت عدالت و صلح و نیکویی و سعادتمندی رو میبینیم که بر زمین اتفاق خواهد افتاد. آیا امروز اینا رو در زمین میبینیم؟ قطعا نه. پس چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ در زمان احیای همه چیز، یعنی موضوعی که همه انبیا درباره اون نوشتن و در افسوسیان یکم دربارش نوشته شده که در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات، یعنی همه چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.
0: درسته. امروز به هر طریقی این غیر ممکنه ببینیم که این موضوع اتفاق بیفته، اما وقتی که زمان به کمال برسه و مسیح سلطنت کنه یقیناً اتفاق خواهد افتاد. اما در ادامه در آیه 2 میخونیم که اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. میخوایم که در مورد این آیه بیشتر توضیح بدید.
1: بله، از آیه 1 فهمیدیم که در روز خداوند چه اتفاقی برای شریران خواهد افتاد. آیه 2 درباره افراد عادلیه که از نام خداوند میترسن و میگه خداوند و نامش براشون خیلی ارزشمنده. کسانی که هرگز او رو ناامید نمی کنن. اونا کسانی هن که حاضرن بمیرن اما به او توهین نکنن. در اینجا با افرادی زمینی صحبت کرد. آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. آفتاب عدالت تصویری از مسیحی که خواهد اومد تا بر زمین حکومت کنه، چون آفتاب یکی از تصاویر اقتداره. خورشید را سلطان روز ساخت. درباره مسیح میگه که میاد تا اینجا بر زمین حکومت کنه. چرا اینجا آفتاب و با عدالت پیوند میده؟ چون عدالت یکی از صفات مسیحه که در سلطنتش میاد، همونطور که به او تحت عنوان ملکی صدق اشاره شده که پادشاه عدالته. او با پرتو شفا بخشش قوم خودش و سرانجام از گمشدگی، از طغیان و شورش بر ضد خداوند شفا خواهد داد. نتیجه اینه که مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. او میخواد در استعاره زیبا بگه که شما شادمان خواهید شد، سلامت خواهید بود و همه چیز خوب خواهد شد.
0: برادر یوسف، صحبت در مورد روز خداوند ادامه داره و مردم زمینی رو مخاطب قرار میده که بعد از روبوده شدن کلیسا همچنان بر زمین خواهند بود. مصیبت بر کل جهان واقع میشه، همینطور بر یعقوب. اما خداوند بعدش یعقوب رو نجات میده. او وفاداران را نجات و آفتاب عدالت رو بر اونها میتابونه. اما در مورد کلیسا چطور؟
1: در واقع تا زمانی که مسیح به عنوان آفتاب عدالت طلوع نکنه، کلیسا منتظره. اما امید کلیسا اومدن مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحه و این موضوع اولویت داره بر همه چیز، چون ستاره درخشان صبح قبل از اینکه آفتاب صحنه رو پر کنه آشکار میشه و این چیزیه که او درباره ایمانداران در نامه دوم پتروس فصل 1 بر اساس ترجمه هزاره نو میگه. به علاوه کلام بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست، بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می درخشد. یعنی به نبوت ها و رویداد ها توجه کنید، تا آنگاه که سپیده بردمد و ستاره صبح در دلهایتان طلوع کند. ما منتظر مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحیم و این چیزیه که خود مسیح در پایان کتاب مکاشفه میگه. در مکاشفه 22 آیه 16 میگه من عیسی فرشته خود را نزد شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داوود و ستاره درخشان صبحگاهان هستم.
0: بله، بنابراین اومدن خداوند به کلیسا قبل از اومدنش بر مردم زمینیه و این به ما میگه که کلیسا ابداً از مصیبت عظیم عبور نخواهد کرد. کلیسا نه وارد مصیبت خواهد شد و نه اونو خواهد دید، بلکه به آسمان خواهد رسید و بعد همه بلایا بر زمین نزول خواهد کرد. چون دعوت کلیسا آسمانیه و امید و ملیت اونم آسمانیه. خب برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. ممنونم برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید. امیدوارم که درس امروز مفید بوده باشه.
0: قطعا همینطور بوده. شنوندگان عزیز، همونطور که از این قسمت فهمیدیم، این آیات درباره روز خداوند صحبت میکنن. روز خداوند موضوع خیلی از کتب انبیاست. روز خداوند با تاریکی و تیرگیش، روز خداوند با مصیبت سختش و روز خداوند با شامگاهش. روزی که او با احکام داوری میاد. اینا همه در شامگاه روز خداوند اتفاق میفته. هر کسی که الان از کار مسیح بر صلیب بهره نمیبره، چیزی بجز پریشانی و مصیبت در روز خداوند براش باقی نمیمونه. هر کسی که الان مسیح رو رد میکنه، در روز خداوند چیزی جز درد و رنج براش باقی نمیمونه. شاید شما نام مسیح رو خار میشمارید و شاید صلیب و کار صلیب رو خار میشمارید، اما باید بدونید که اساس و بنیان نجات ابدی پذیرش مسیح به عنوان قربانی بزرگ توسط شماست. مسیح به عنوان قربانی عظیم بر صلیب مرد و خون ریخته شده او بر صلیب تنها وسیله پاکی و نجات شماست. بدون مسیح چیزی جز داوری آینده برای شما باقی نخواهد موند. برای نجات خودتون همین امروز قلبتون رو به روی مسیح باز کنید و او رو به عنوان خداوند زندگیتون بپذیرید. تا قسمت بعد و برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 25. فستوس سه روز بعد از آنکه زمام امور را در دست گرفت، از قیصریه به اورشلیم رفت. سران کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی خود را علیه پولس به اطلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا کردند که به آنان لطفی نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد. آنان در کمین بودند تا او را در بین راه به قتل برسانند. فستوس پاسخ داد: پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا بر می گردم. بنابراین کسانی از شما که برایشان مقدور است با من به آنجا بیایند و چنانچه این شخص خطایی کرده است علیه او اقامه دعوا نمایند. فستوس در حدود 8 یا 10 روز در اورشلیم به سر برد و سپس به قیصریه مراجعت کرد. روز بعد در دادگاه حضور یافت و دستور داد پولس را آوردند. وقتی پولس وارد شد، یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور او را گرفتند و اتهامات سختی علیه او ذکر کردند که قادر به اثبات آنها نبودند. پولس از خود دفاع کرده گفت: من نه نسبت به شریعت یهود مرتکب خطایی شدم و نه علیه معبد یا قیصر اقدامی کردم. اما فستوس که مایل بود مورد توجه یهودیان قرار گیرد، رو به پولس کرد و گفت: آیا می‌خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود من محاکمه شوی؟ پولس جواب داد: من هم اکنون در دادگاه قیصر، یعنی در آن جایی که باید محاکمه شوم، ایستادم. چنان که خود شما به خوبی آگاهید، من مرتکب هیچ جرمی علیه یهودیان نشدم. اگر مجرم هستم و چنان که کاری کردم که مستوجب اعدام است، از مرگ ابایی ندارم. اما اگر مرتکب هیچ یک از اعمالی که این اشخاص به من نسبت میدهند نشدم، هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد. من تقاضا میکنم که قیصر شخصاً به پرونده من رسیدگی نماید. فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود پاسخ داد: حال که از قیصر دادخواهی میکنی، به پیشگاه قیصر خواهی رفت. پس از مدتی اگریپاس پادشاه و همسرش برنیکی به قیصریه آمدند تا به فستوس خیر مقدم بگویند، و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند، فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت و گفت: یک زندانی در اینجاست که فیلکس او را به من تحویل داده است. وقتی به اورشلیم رفتم، سران کاهنان و مشایخ یهود از او رسما به من شکایت کردند و تقاضای محکومیت او را داشتند. من با آنان جواب دادم که شیوه روم این نیست که متهمی را به مدعیان تسلیم نماید، مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد این اتهامات از خود دفاع کند. پس وقتی به اینجا آمدند، من بدون اتلاف وقت در روز بعد در دادگاه حاضر شدم و دستور دادم او را بیاورند. وقتی مدعیان او برخاستند و علیه او صحبت کردند، او را به هیچ شکل جرمهایی که من انتظار داشتم متهم نساختند. فقط درباره دین خودشان و شخصی به نام عیسی که مرده و پولس ادعا می کند زنده است، اختلاف عقیده داشتند. چون در بررسی این امور مردد بودم، از او پرسیدم که آیا مایل است به اورشلیم برود تا در آنجا به این موضوع رسیدگی شود؟ اما وقتی پولس تقاضا کرد که تا زمانی که امپراتور به کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند، من دستور دادم او را تحت نظر نگاه دارند تا در وقت مناسب او را به حضور قیصر بفرستم. اگریپاس به فستوس گفت: بسیار مایلم شخصا او را بشنوم. فستوس پاسخ داد: بسیار خوب، فردا سخنان او را خواهید شنید. روز بعد اگریپاس و برنیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس پولس را حاضر کردند. در این وقت فستوس گفت: ای اگریپاس پادشاه و ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید، شما مردی را روبروی خود می‌بینید که اکثر یهودیان چه در اورشلیم و چه در اینجا پیش من از او شکایت کردند و با فریاد خواستند که او نباید دیگر زنده بماند. نظر خود من این است که او کاری نکرده که مستوجب مرگ باشد. ولی چون او از امپراتور تقاضای دادخواهی کرده است، تصمیم گرفتم او را به پیشگاه او بفرستم. و چون مطلب مخصوصی ندارم که به امپراتور بنویسم، او را در اینجا پیش شما و مخصوصاً به حضور شما ای اقریپاس پادشاه آوردم تا در نتیجه این بازجویی مقدماتی بتوانم مطلبی تهیه نموده برای او بنویسم، زیرا معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را بدون مدرک کافی به نزد امپراتور بفرستم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تهمت مخرب است، یادآوری سازنده است. روز 88 از شماره 3 نان روزانه ما، سر زیر برف عنوان و 2 سموئیل باب 12 آیات 1-14 متن امروز ما از کلام خداست. برخلاف عقیده رایج درباره شترمرغ‌ها در فرهنگ غربی، آنها سر خود را هنگام خطر زیر زمین فرو نمی‌برند. شترمرغ می‌تواند با سرعت 45 کیلومتر در ساعت بدود. می‌تواند با قدرت لگد بزند و با قدرت زیاد نوک بزند. شترمرغ به عنوان بزرگترین و سریع‌ترین پرنده در جهان نیازی به پنهان کردن سرش ندارد. در زبان فارسی ضرب المثلی هست که میگوید مثل کبک سرش را زیر برف کرده است. این ضرب المثل در مورد آدمی گفته می شود که میخواهد از عیبهای خود یا دیگران چشم پوشی کند. ناتان نبی به داوود پادشاه اجازه نداد تا گناهان زنا و قتلش را از یاد ببرد. فقط یک مرد شجاع میتوانست پادشاهی را با خطاهایش روبرو کند. با این حال ناتان کسی بود که از خداوند فرمان می برد و در طریقهایش حکیم بود. پولس رسول کلیسای اولیه را با گناهانش آشنا کرد. او گفت اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. ما باید خواهر و برادران روحانیمان را با گناهانشان آشنا کنیم تا بتوانیم آنها را در ایمانشان به مسیح حفظ کنیم. البته باید بدانیم که ممکن است ما نیز در همان خطاها گرفتار شویم. باید بگویم که نباید در زندگی دیگر ایمانداران فقط به دنبال گناهانشان باشیم، ولی وقتی لازم باشد با گناهانمان مواجه شویم، نباید سرهایمان را در برف فرو کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

عزیزان جوان سلام بر شما خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوعی به شما ارائه بدیم اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین میدونین که ما در این سری برنامه ها دروسی رو تحت عنوان خودپذیری به شما جوانهای عزیز تقدیم میکنیم در این برنامه قسمت پنجم از این سری درس ها رو میشنوین و به سوال مهمی که درباره احساس پوچی کردنه پاسخ داده میشه. همچنین در این برنامه شعر زیبایی رو هم که انتخاب کرده ایم براتون پخش خواهیم کرد. ولی فعلا به یک سرود روحانی گوش بدیم.

دوستان عزیز سلام بر شما. ما میخواییم مطلبی رو که در جلسات قبل شروع به مطالعش کردیم، یعنی مبحث خودپذیری رو ادامه بدیم و این مبحث رو بشکافیم و ببینیم چه اهمیتی و چه کاربردهایی در زندگی ما میتونه داشته باشه. فقط به منزله مرور خواستم نکات مهم و اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم و اونها رو با هم مرور بکنیم. کلام خدا می‌فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دستهای تو می باشیم. ای انسان، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزگر می پرسد که چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگری برای مصرف معمولی بسازد؟ سوال خیلی مهمی که ما بایستی از خودمون بپرسیم اینه که آیا ما واقعا معنی خودپذیری رو میدونیم؟ خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و غیر فعال داشته باشیم. روحیه خودپذیری که کلام خدا در مورد اون صحبت میکنه، که البته ما در این سری مطالعات میخواهیم عمق معنیش رو بهتر درک کنیم، اگر بخوام اونو به طور خلاصه برای شما عزیزان معنی بکنم، خودپذیری کلید درک یک اصل بسیار مهمه و اون اصل اینه که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میتونه بشه، برای زندگی تک تک ما، برای زندگی من و شما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که اگر ما این طرح و نقشه رو بپذیریم و در جهت اون گام برداریم، اون وقتی که میتونیم یک زندگی پر از شادی، پر از آرامش روحانی، پر از برکات درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند، خودمون از نظر روحانی و روانی سالم و قوی باشیم، به جای اینکه عقده‌ای باشیم، به جامعه ارائه بدیم. وقتی که ما روحی خودپذیری نداریم، اون وقت اسیر حرف‌ها و عقاید دیگرانیم. اون وقت حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی و عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و برای اینکه ببینیم که آیا ما واقعا روحی خودپذیری داریم یا نه، گفتیم که بیان یک امتحانی بکنیم. یک سری سوالات رو از خودمون بپرسیم و جواب این سوالات مشخص میکنه که تا چه اندازه ما روحی خودپذیری داریم یا نه. سوال اولی که مطرح کردیم این بود: آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی، آیا خدا جزئیات وجود ما، جزئیات قدرت فکری و عقلانی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و جواب بر طبق کلام این بود که بله. ما از کلام خدا، کتاب مقدس، مطالعه کردیم و دیدیم که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. خدا شما را قبل از به وجود آمدن و تولدتان می شناخته. خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نموده و حتی شما را به نام خوانده. نام شما را در درجه اول خدا مشخص و معین کرده. خدا شما را همچنین طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه و زمانی که ما در راستای این هدف قدم برمی‌داریم، اون موقع است که شادی واقعی رو تجربه می‌کنیم. خدا شما را در رحم مادرتان شکل داده و همچنین خدا می‌خواد که یک زندگی پربرکت شما داشته باشید. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، بسیاری عوارض و نتایج مخرب دامنگیر خودمون و خانوادمون میشه. برخی از این عوارض عدم خودپذیری رو که در مطالعات گذشته بررسیشون کردیم، فقط به منزله مرور باز برای شما عزیزان تکرار میکنم. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، آن وقت نمیتونیم به خدا اعتماد بکنیم. وقتی که طرح و نقشه خدا رو برای زندگیمون نپذیرفتیم، چطور میتونیم در شرایط مختلف، در مشکلات مختلف به خدا اعتماد کنیم؟
وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، نسبت به حرفا و نظرات دیگران در مورد خودمون حساس هستیم، اسیر حرفها و نظرات دیگرانیم. وقتی که روحیه خودپذیری نداریم، نمیتونیم به دیگران آزادانه محبت کنیم. دائما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و نقص‌های جسمی دیگران را شروع می‌کنیم انگشت بر اونها گذاشتن و تحقیرشون کردن. وقتی که روحیه خودپذیری نداریم، از شکست‌ها در زندگی می‌ترسیم، در حالی که کلام خدا به ما تعلیم می‌ده که در بسیاری مواقع خداوند از شکست‌های ما در زندگی استفاده می‌کنه و حتی خود او مسبب شکست‌ها میشه تا ما را رشد بده، تا شخصیت ما را بسازه برای خیریت و خوبی ما. وقتی که ما روحیه عدم خودپذیری داریم، نسبت به انتقادهای دیگران حساس هستیم، دائما با دیگران جر و بحث میکنیم و یک نوع روحیه عیب‌جویی پیدا میکنیم و دائما میخواییم از دیگران انتقاد بکنیم. وقتی در ما روحیه خودپذیری وجود نداره، نمیتونیم از دیگران به طور صادقانه تعریف بکنیم و همچنین نمیتوانیم تعریف دیگران رو در مورد خودمون بپذیریم. حتی وقتی کسی از ما تعریف میکنه، به ما محبتی میکنه، مشکوک میشیم، مظنون هستیم که چرا این کار کرد؟ حتما یک منظوری داره، حتما یه نقشه‌ای داره. دائما بدگمان هستیم. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، احتیاج دائمی داریم که دیگران ما را تایید بکنن و همچنین خانواده خودمون را رد میکنیم، چون احساس میکنیم خانواده‌ای که خدا به ما داده خانواده مناسبی برای ما نبودن. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، هدفمون این میشه که دیگران را راضی و خوشنود کنیم به قیمت فراموش کردن خانواده خودمان. و همچنین وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، استانداردهای کلام خدا رو، معیارهای کلام خدا، کتاب مقدس رو لغو میکنیم تا محبوب مردم باشیم. اگه ما میخوایم روحیه خودپذیری رو در خودمون و خانوادهمون پرورش بدیم تا این عواقب مقربی که براتون نام بردم در ما پدید نیان، بایستی اول از همه یک سری نکات رو که غیر قابل تغییرند، شما نمیتونید اونها رو عوض بکنید و خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه برای زندگی ما معین کرده، بپذیریم. این نکات غیر قابل تغییر عبارتن از والدین شما. شما هیچ گونه حق و دخالتی در انتخاب اینکه چه کسانی پدر و مادر شما هستند نداشتید و ندارید. دوم، مقطع زمانی که شما در تاریخ دنیا به دنیا آمدید. من و شما هر کدوممون در یک مقطع زمانی مشخص و معین از تاریخ دنیا در این دنیا به دنیا آمدیم و نمیتونیم اون رو عوض کنیم. شاید شما پیش خودتون اینطور فکر میکردید که ای کاش من در یک زمان دیگه به دنیا آمده باشم، اما شما نمیتونید این موضوع رو عوض کنید. و اگه میخواین روحیه خودپذیری داشته باشین، باید این رو بپذیرید. زمینه نژادی شما. شما نژادتون غیر قابل تغییره. خدا از قبل مشخص و مقرر کرد که من و شما در چه نژادی به دنیا بیاییم. میراث ملی شما، ملیت شما، جنسیت شما یا مرتبه تولد شما در خانوادتون، یعنی اینکه شما بچه اول هستید یا دوم یا سوم یا غیره، من و شما دخالتی در این نکات نداریم. شما نظر و انتخابی در مورد اینکه چه کسانی برادر و خواهران شما در خانوادتون باشن نداشتید و ندارید. و در اینجا یک کاربرد دیگه هم که داره در کلیسا برای ایمانداران مسیحی، این کاربرد به خصوص مهمه. من و شما به عنوان ایمانداران مسیحی وقتی زندگیمون رو به عیسی مسیح میسپاریم، به مسیح ایمان میاریم، به عنوان خداوند و نجات دهندمون از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح ایمان میاریم، او رو به زندگیمون میپذیریم، تولد دوباره در مسیح رو پیدا میکنیم، جزو خانواده خدا میشیم، فرزند خدا میشیم بر طبق کلام خدا.
و در این خانواده روحانی برادران و خواهران ایماندار مسیحی دیگر هم وجود دارند و من و شما حق انتخاب در مورد اونها را نداریم. یعنی این که در کلیسا یک ایماندار مسیحی حق انتخاب نداره که عضو دیگر کلیسا چه کسی میتونه باشه یا نباشه. ما باید برادران و خواهران ایماندار مسیحیمون رو در محبت و فروتنی با قلبی باز بپذیریم. نکته هشتمی که غیر قابل تغییره، خصوصیات جسمی و فیزیکی شماست. شما نمیتونید تغییری در اون بدید. نهم، توانایی عقلی و فکری شماست. شما نمیتونید تغییری در اون بدید. باید اون رو بپذیرید و هدفتون این باشه که در اون محدوده قدرت فکری و عقلانی که پدر آسمانی برای شما معین کرده به حد اکثر برسید. ولی من خیلی وقتا دیدم که افراد مختلف به خصوص جوانها خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن و این باعث به وجود آمدن عقده حقارت و افسردگی در زندگیشون میشه و همه از این ریشه میگیره که اون طرح و نقشه خدا رو، روحیه خودپذیری رو در خودشون پرورش ندادن. و بالاخره نکته دهمی که من و شما قابل به تغییر اون نیستیم، روند پیر شدن، این جریان پیر شدن و زمان مرگ من و شماست. من و شما دخالتی در اون نداریم، در دست خداست. این 10 نکته رو بایستی بپذیریم، چون اینها نکاتی هستند که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه برای زندگی شما از قبل بر طبق حکمتش و محبتی که نسبت به شما داره معین کرده برای خیریت شما و جلال نامش، و اینها غیر قابل تغییرن. و این نکات غیر قابل تغییر نقطه شروعی هستند برای پرورش و رشد شخصیت شما به وسیله پدر آسمانی. اگر هر کدوم، حتی یکی از این 10 نکته غیر قابل تغییر در زندگیتون رو رد بکنید، گرفتار روحیه عدم خودپذیری میشید و تمام اون عواقب مخربی رو که نام بردم و خیلی چیزهای دیگه در زندگی شما، در زندگی خانواده شما مثل آفت شروع به رشد میکنید.

0: البته دقت کنید پذیرش این اصول و اصلاً خودپذیری سالم و واقعی فقط و فقط در خداوند عیسی مسیح امکان پذیره. مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان من و شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است و میتونه به شما زندگی نو ببخشه. فقط در اون زمانه که شما قدرت لازم برای پذیرش خودتون رو به دست میارین و از اسارت هاتون آزاد میشین. انجیل مقدس در یوحنا فصل 8 آیه 36 میفرماید: اگر پسر، یعنی پسر خدا عیسی مسیح، شما را آزاد سازد، آن وقت واقعا آزاد خواهید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: سوال شده: هر چی که میخوام دارم، اما احساس میکنم فقط زنده ام. از زندگی خسته شده و احساس پوچی میکنم. مشکل چیه؟ آیا میتونم از این احساس آزاد بشم؟ عزیزان جوان، وجود ما فقط شامل بدن و عقل نمیشه، بلکه همه ما دارای روح هستیم، چون که خدا روح رو هم در درون ما قرار داده است. اکثر مردم تمام عمرشون رو صرف رسیدن به بدن و مغزشون میکنن و از بعد روحانی وجودشون غافل میمونن. در نتیجه زندگیشون هر قدر هم که از نظر ظاهری خوب باشه باز ناقص و خالیه. اما روح ما طالب چیه؟ روح ما طالب خداست و فقط خدا میتونه این نیاز درونی ما رو ارضا کنه. خدا ما رو طوری آفریده که بتونیم با او یک رابطه شخصی برقرار کنیم، اما چون او رو در زندگیمون نادیده گرفته ایم، خلعی در قلبمون هست که فقط خود او میتونه اون رو پر کنه. به قول آگوستین، فیلسوف مسیحی قرن 5 میلادی، خدا ما رو فقط برای خودش خلق کرده و وجود ما تا زمانی که در او استراحت نیابه ناآروم و بیقرار خواهد بود. ما حقیقتاً به خدا احتیاج داریم و خدا میخواد که ما به طرف او بریم و او رو بشناسیم. او میخواد که وارد وجود و زندگیمون بشه و اون رو با حضورش پر کنه تا ما شادی حضور او رو در زندگیمون تجربه کنیم. به همین دلیل مسیح ظاهر کننده خدا به جهان اومد. کلام خدا در انجیل شریف این حقیقت رو به این صورت بیان میکنه: مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. رساله اول پتروس فصل 3 آیه 18. حالا شما چه کاری باید انجام بدین؟ قبل از هر چیز با دلی توبه‌کار گناهتون رو به خدا اعتراف کنین و نزد خدا بازگشت کنین. به او بگین که او رو در زندگیتون نادیده گرفته و به او ایمان و اعتماد واقعی نداشته این. سپس با ایمان از مسیح بخواین که وارد وجود و زندگیتون بشه. وعده مسیح در انجیل شریف این چنینه: من پشت در ایستاده در را میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. اگه همین الان در قلبتون رو به روی مسیح که برای برطرف شدن گناهان شما بر صلیب مرد و سپس زنده شد و حالا زنده است باز کنین، او وارد میشه و کمبود اصلی و درونی شما رو با حضورش رفع میکنه.

شادم و زنده دلم پور خدا یار من است، همه امید من جمله افکار من است. الف و یای کلام است بشارت نامش، از ازل بوده و هست شمع شب تار من است. برای پاک خدا بار گناهم بگرفت، بی گناه مصلوب شد همدم و غمخوار من است. مسح و سد گناهم مسیح عیسی باشد، چشم من به راه او خانه او دار من است. روح او روح خدا در ره من روی صلیب، جان خود داده و دانم که هوا دار من است. در سرا پرده عشق خود دهد جای به من، خرم آن روز که در باغ برین دار من است. بر سر سفره عیسی تک نانی خوردم، که از همان برکت نان قوت اشعار من است. در سرا چشمه او آب حیات نوشیدم، آنچنان مست شدم بندگیش کار من است. کرم و فیض الهی است که منم فرزندش، این همه عشق خداست نه که ذکردار من است. بر در مغفرتش گر ز ره توبه روم، او ببخشد گناهم محرم اسرار من است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

تو رو میخوانیم خداوند هم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه در نام عیسی مسیح باز بشه

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com